0: که محرم، حسین، علی، محمد همه رو آوردن. خب شما از دست این دوستان ناراحت هستید، درسته. خب چرا فردا مجدد در خیابان‌ها هستید؟ چه چیزی اتفاق افتاده که شما این سمت آقایون رو قبول ندارید ولی حرفی رو که 20 سال پیش پدران زدن رو قبول دارید؟ چطور ممکنه شما امروز فحش میدی، امروز میگین اینا دزدیدن، بردن، خوردن، حق مردم رو ندادن، ولی فردا توی کوچه‌ها داری سنج میزنی؟ سنجی رو که خود دوستان، خود آقایان، خود این دولت به شما یاد دادن. ما کجای کاریم؟ ما باید برگردیم ریشه یابی کنیم چه چیزی اضافه شده، چرا مردم به اینجا رسیدن، ما چه بهایی باید بدیم، چقدر باید هزینه بدیم که اسلام رو نگه داریم؟ اسلام مگر دین مهربانی نبوده؟ چرا با خشونت؟ ممنونم از شما همه عزیزان.
1: ممنونم از شما جناب علی عزیز. ببینید مسئله واکنش توده ها یا عوام به خصوص در مورد مناسک دینی یا سنتی یا پهلوانی اسطوره‌ای نیازمند یک واکاوی دقیقه. کسانی در این حوزه مطلب نوشتن، سعی خواهیم کرد در آینده حتما یک اتاقی رو به این مسئله اختصاص بدیم که چرا مردم مثلا در ایام محرم میروند در خیابان‌ها برای یکی دو سه ساعتی یه زنجیری میزنند و اینها، اما در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند. شما مساجد محله‌های تهران رو اگر برید نگاه بکنید، یه غروبی برید نگاه بکنید، عملاً به غیر از افرادی که سن و سال زیادی دارن یا جوانانی که در پایگاه بسیج نزدیک آن مسجد برای اونها جای تعبیه شده، افراد دیگر کمتر میرن، مساجد خالیه. این یک مسئله مهمی است که حالا جنبه‌های مختلفی هم داره، چه جنبه‌های احساسی جوانان، چه مسئله مربوط به نوع هدایایی که داده میشه از غذاها گرفته تا چیزهای دیگر، نوعی سرایت و واکنش همبستگی اجتماعی هست، همه اینها دخیله و من این رو چندان مشکل نمی‌بینم. یعنی تمام این مسائل قطعاً برطرف شدنی است. ضمن این که حضور در مثلا مراسم عاشورا نشانه حسین شناسی مردم نیست. خیلی از اونها اصلا نمیدونن حسین کیست. به اونها بگید یک پاراگراف مطلب در یک کاغذ آچار بنویسید از زندگی حسین، نمیدونن، فقط میدونن که در چه لحظه‌ای کشته شده، نام اسب او چیست و کسی هم که قرار بوده برای او آب بیاوره و کشته شده چه کسی است. این سطحی نگری ها رو ما باید به نظر من زیاد جدی نگیریم، هرچند مسئله ای است که در روانشناسی توده ها بسیار بسیار مهمه، برای اینکه رهبران غالبا از این روانشناسی استفاده و بهره بردن برای بسط قدرت خودشون یا کسب قدرت. جناب حسام عزیز در خدمت شما هستیم.

0: خب ظاهرا جناب حسام مشکلی داشتن. کسرای نازنین در خدمت شما هستیم، استاد بزرگوار و دوست داشتنی.
1: ارادتمند درود عرض میکنم خدمت شما استاد عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، همجور خدمت بچه‌ای که حالا تو آدینسون سوال صحبت‌های ما رو میشنون. من حالا قبل از اینکه به عنوان روم بپردازم، تسلیتی عرض کنم در مورد اتفاق ناگواری که افتاده و واقعا جای بسیار ناراحتی داره. حالا تو روم دیگه ای بودم و چند نکته رو عرض کردم که این اتفاق بسیار ناگواره و به نظر من یعنی اون کسی که مسئولیت واقعی تو قبال اینجور حوادث داره و اینجور ماجرا، شخص اول مملکته که برای خودش مسئولیت مطلقه تعریف کرده اما پاسخگو نیست. ما میگوییم مسئول، مسئول یعنی کسی که مورد سواله. کسی که مورد سوال واقع میشه و ازش پرسش میشه باید پاسخگو باشه. کسی که مسئولیتش مطلقه باید پاسخگو باشه به نحو اطلاقی. یعنی هر اون چیزی که در این کشور اتفاق میفته برای کسی که مطلق بودن رو به عنوان قید مسئولیتش آورده باید در مورد تمام موضوعات پاسخگو باشه. شما میبینید بعد از 3 روز ایشون آقای خامنه‌ای اومده پیام تسلیت داده، اونم با انزجار، با بیمیلی، با اکراه، و این خیلی عجیب و غریبه. البته از کسی که واردات واکسن رو موقعی که مردم نیاز داشتن منعش کرد ازش جز این انتظار نمیره. اما حالا از این بگذرم چون حالا موضوع روم نیست و به همین عنوان روم بپردازم. این موضوع به نظرم بسیار مهمه. یک سوالی پرسیده بودن از برتران راسل که چرا بسیاری از افراد تعصب دارن، جمود دارن نسبت به اعتقاداتشون. راسل گفته بود که به جهت اینکه بسیاری از افراد نمیتونن به تاورهایی که تو کف پاشون زده شده اینا رو قبول کنن که این مسیری که اومدن و این تاورها رو زده، این مسیر مسیر غلطی بوده. یعنی انسان‌ها خیلی موقع میان رفتاری رو انجام میدن و این رو در گذر زمان انجام میدن و سالیان سال این اتفاق میفته و هزینه های بسیار براش میکنن. حالا این هزینه زمان زمانیه، یعنی من زمان صرف میکنم برای یه اتفاقی، یه زمان هزینه مالیه، یه زمان شما انرژی مصرف میکنید، یه زمان شما از آبروتون هزینه میکنید و این اتفاق وقتی به صورت متداول اتفاق میفته و شما متوجه این نکته میشید که این مسیری که من میومدم یا این اعتقادی که من داشتم اعتقاد بر خطایی بوده. حالا اگر قرار باشه این اعتقاد خطا در ذهن انسانها تضعیف بشه یا اون رو ببندن و بزننش به کناری، دیگه بهش توجه نکنن، این اتفاق کار سختی. اینجاست که همون مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شما اومدید هزینه هایی رو کردید، هزینه های متفاوتی رو، و بعد وقتی متوجه یه نکته میشید توسط حالا ابزارهای مختلف متوجه میشید که این مسیر مسیر غلطی بوده، در این صورت به کنار نهادن این مسیر یا اینکه شما قبول کنید که این مسیر رو اشتباه آمدید کار مشکلیه، به جهت اینکه شما سختی رو به جانتون خریدید، به جهت اینکه شما هزینه کردید تو این مسیر. قبول نمیتوان کرد که این حجم از اشتباه رو من آیا انجام دادم. شما فرض کنید که کسی الان 50 سالش باشه و تا حالا 7 دفعه مکه رفته باشه، 20 دفعه کربلا رفته باشه، اومده باشه هزینه کرده باشه تو این مسیر و صبحها بلند شده باشه از خواب نازش زده باشه و نماز صبحش رو خونده باشه، ماه رمضان روزش رو گرفته باشه و بعد از مدتی متوجه میشه که این افکاری که داشته اساساً بیس و پایه نداشته، یعنی نه به لحاظ منطقی قابل قبول بوده نه سند داشته و اساساً متوجه میشه که اون چیزی که پذیرفته بود و اینقدر متعبد بود نسبت بهش، اینا اعتقاداتی بودن که محیط، اون نهادهای آموزشی و پدر و مادر تزریق کرده بودن تو ذهن من و هیچ دلیلی براش نداشتم. وقتی این رو متوجه میشه تو دوراهی واقع میشه، اینکه این هزینه‌ای که من صرف کردم تو این سالیان سال آیا من باید بپذیرم که حماقت کردم و رفتارهای من اشتباه بوده، یا اینکه این مسئله جدید و این واقعیت رو باید بپذیرم. اینجاست که مسائل مختلف مطرح میشه، اینجاست که مقالطه هزینه صرف شده مطرح میشه. یعنی شخص میاد میگه که اگر من بپذیرم که این مسیر رو اشتباه اومدم، یعنی پذیرفتم که سالیان سال رفتار اشتباهی رو انجام دادم و این رو هر فردی نمیتونه انجام بده. یعنی این یه اتفاقیه که به نظر من نیاز به یه قدرت ذهنی، نیاز به یک ذهنی داره که یه مقدار بتونه اطلاعات رو پردازش کنه، مقایسه کنه، به نتیجه برسه. یعنی لزوماً کسی که متوجه میشه مسیرش خطاست لزوماً نمیپذیره. یعنی حالا ممکنه علت نپذیرفتنش تعصب باشه و جمود باشه، یعنی چون تعصب داره نسبت به یک موضوعی و حتی اگر قرائن خلاف اون هم اتفاق بیفته عقیدش رو از دست میده، این تعصب مانع میشه از اینکه بپذیره که اشتباه کرده. یک زمان هستش که مانع فکری داره، مثل چی؟ مثلا مذهب. بسیاری از بدیهیات رو خیلی ها نمیفهمن. مثال واردات واکسن رو برای نجات جمعیت در موقعی که پاندمی کروناست رو عقل بدیهی میفهمه، اما ذهن ایدئولوژی زده یکی مثل سیدعلی خامنه‌ای نمیفهمه. چرا نمیفهمد؟ چون ذهن او ایدئولوژی زده است. یعنی یک مسئله بدیهی به نام واکسن رو متوجه نمیشه برای اینکه یک مانعی در درون ذهن اوست به نام ایدئولوژی. موانع باعث میشن که ما بسیاری از مسائل رو نتونیم بپذیریم و این یه نکته است. دوست عزیز شما مایکتون بازه، جناب سعید لطف کنید مایکتون رو ببندید. من احساس میکنم که مایک دوستم اوکی. و این مانع باعث میشود که فرد نفهمد یک مسئله بدیهی رو. شما به یک پدر و مادر میگویی که فرزند خود رو نزن، میگوید که دین به من اجازه داده اگه فرزندم فلان کار رو کرد من بزنم، فرزند یا همسر من اگر فلان اشتباه رو انجام داد من میتوانم او رو بزنم. خب این مسئله رو شما متوجه میشی که طرف مقابل تو انسانه و همون حقی رو که شما نسبت به زوج خودت داری، نسبت به همسر خودت داری، همون حق رو متقابل داره. اما شما چگونه راحت دست رازی میکنی و ضرب و شتم میکنی؟ برای اینکه یک مانع ذهنی است. این مانع ذهنی جلوگیری میکنه از فهم بدیهیات. این اتفاق هم میتونه تو این مقالطه اتفاق

0: نظام آموزشی یا برای مردم خودمون باید هزینه میشد. چرا نشده است؟ برای اینکه یک عده نمیتوانن بپذیرن که این مسیری که تو این 40-43 سال اومدن مسیر غلطی بوده و الان باید مسیر دیگه ای رو برن. خیلی ها تو دام این، حتی از مسئولان مملکتی، یعنی بسیاری هستن که حالا دزدن، اختلاس کردن، اون سر جای خودش. بعضیا هستن که یعنی اون تعصب ذهنیه رو دارن و یکی از موانعشون همین مغالطه است. یعنی شخص از اول انقلاب داخل این سیستم بوده و نمیتواند قبول کنه که از اول انقلاب مسیر غلطی رو اومده و الان باید مسیر نوعی رو انتخاب کنه و تو دام این مقالطه گرفتار میشه. حالا منم زیاد پرچونگی نکنم. مرسی استاد عزیز.
1: بزرگوارید، بله کاملا فرمایش شما درسته. ببینید، من حتی کمی این رو بست بدم. اساسا رژیم های ایدئولوژیک خیلی بد یا خیلی سخت تن به اصلاحات میدن یا اصلا نمیدهن. در واقع اونها معتقد هستند که اصلاحات پذیرش نوعی اشتباه هست نسبت به راهی که آمده اند. بنابراین این پذیرش و اقرار به اشتباه میتواند مشکلات بزرگی رو برای اونها ایجاد بکنه. در برابر این اصلاحات مقاومت میکنه. همین دیدگاه میتواند نوعی التزام به هزینه صرف شده باشه. یعنی شما رژیم های ایدئولوژیکی رو میکنن. شما همین جمهوری اسلامی روزگاری شاید موجه بود از نظر این رژیم مقابله با ایالات متحده، دادن شعارهای آنچنانی. اما شما وقتی میبینید تحریم ها هزینه های سنگینی برای مردم داشته، دست از این ایدئولوژیتون باید بردارید. نباید بگویید که ما با خون شهدا چه بکنیم، با میراث امام چه بکنیم، با یادگار امام چه بکنیم و این داستان ها. یعنی در حوزه سیاست عده‌ای فهمیدن این مغالطه رو، حالا شاید بلد نباشن نام مغالطه رو یا بحث منطقی اون رو، اما یک حسی در درون اونها وجود داره از نظر معرفتی که میدانن شعارهای انقلاب دیگه کارگر نیست، نمیتوان اون شعارها رو داد، پس باید عقب نشینی کرد، باید راه دیگری رو گزینش کرد. اتفاقا کشورهایی در این زمینه موفق هستند که با یک دید وسیع مانع ادامه صرف هزینه های هدر شده یا هزینه شده میگیرن. یعنی اونها اگر دشمنی دارن، امروز اگر شرایط اقتضا بکنه، نمیگم همین آمریکا بود که به ما بمب اتم زد، بلکه میان بر کنار او قرار میگیرن و از مواهب این ارتباط بهره مند میشن. اما جمهوری اسلامی 40 و اندی ساله یک لجبازی دارد. چرا؟ چون میدونه اگر عقب نشینی بکنه، عده‌ای از این بسیجیان مینشینن و میگن خب شما با خون شهدا چه کردید؟ خون شهدا رو پایمال کردید. شما با اون میراث سخنان امام چه کردید؟ آمریکا شیطان بزرگ است. این هاست که عواقبش تا به امروز کشیده میشه. ما در برابر بسیجی ها، ولایی ها و دیگران در این اتاق من دیدم یه سری از این سیاسیون ما می نشینن و این افراد دائم سخن از هزینه های انجام شده می کنن. گویی اون هزینه های انجام شده برای آینده هم موجه کننده وضع فعلیه. یعنی مردم ما نان نداشته باشن، آب نداشته باشن، شغل نداشته باشن، یک کالایی رو به 10 برابر قیمت بخرن. چرا؟ چون 40 سال قبل یک نفری که خب نمیدانست واقعا سیاست چه الزامات و ملزومات و استلزاماتی داره، آمده یک سری شعارها داده. حالا میگیم اگه عقب نشینی کنیم آن آرمانهای امام چه میشه؟ و این بسیار خطرناکه دوستان، هم در زندگی شخصی ما. یعنی من خواستم فقط شما افق دیدتون کمی به این سمت‌ها بره، یعنی حوزه‌ها رو دیگه خودتون باید تشخیص بدید که این بحث شعارها که در این رژیم‌ها وجود داره، هزینه‌هایی که انجام شده رو به رخ شما می‌کشن، به دنبال پایمال کردن حقوق انسان‌های امروزی‌اند. بله، آنها زحمت کشیدن، پایداری کردن، استقامت کردن، برای ما محترمن، اما این دلیل نمیشه که نوادگان ما و فرزندان ما بخواهند در ذلت و بدبختی و نکبت زندگی بکنن که تاوان آن شعارها رو بدیم. اگر همان شهدا، اگر همان انسان ها به فکر فرزندانشون بودن،

0: طبیعیه. اگر امروز باشن میگن نه من دوست دارم فرزندم در بهترین دانشگاه‌های اروپا درس بخونه، دوست دارم دخترم در بهترین شرکت‌های اروپایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن کار بکنه، آزادانه به کشورهای دیگه بره تفریح بکنه، اگر دوست داره به حج بره، عتبات عالیات بره. اگر شهیدی شما دارید که برای ایدئولوژی مرده، عذر میخوام، او قابل احترام نیست. اما اگر شما شهیدی دارید که برای سرفرازی کشورش مرده، برای سرفرازی مردمش، برای آسایش و آرامش مردمش مرده، مطمئن باشید اگر او زنده بود امروز دیگر این ایدئولوژی ها رو نداشت. خیلی از این جوانان گفتن ما هم اشتباه کردیم، اول انقلاب این کار رو کردیم، آن شعارها رو میدادیم، امروز پشیمانیم، از در سفارت رفتیم بالا، امروز پشیمانیم. اما یک عده دیگر میگن نه، امام گفته این انقلاب دومه. خب عزیز من، ایشان یک پیر روی جماران رو اون صندلی سفید، خب چه میفهمید سیاست بین الملل چیست؟ کشور 30 میلیونی آن زمان، امروز نزدیک به 80 میلیون جمعیت، که شاید 7-8 میلیونی هم از اون زمان نماندن، تازه با ارفاق حساب کردیم. اما هنوز این مغالطه هزینه صرف شده در سیاست ما سایه افکنده. حالا جنبه های حقوقی و اینهاش که دیگه بماند. جناب سعید در خدمت شما هستیم.
1: عرض درود دارم خدمت استاد و همه حضار. قصد صحبت نداشتم، ولی جناب کسره صحبتی کرد که اصلا انگار وصف حال من بود. تاولای کف پا و کسی که نماز میخونده و الان بعد یه مدت میخواد بیاد ببینه که این راه اشتباه اومده. و یاد خودم افتادم کاملا با 33 سال سن، 3 ساله که نظرم کلا عوض شده. نماز صبح میخوندیم، هیئت میرفتیم، همه این کارا رو میکردیم. آرزم خدمت شما که روزی به این نتیجه رسیدیم که شروع کردیم به خوندن معنی قرآن. واسه چی؟ واسه خاطر این که بشیم یه مسلمون واقعی، مثل خیلی از دوستان که فقط نماز میخونن، چیز میکنن، هر سوالی هم بپرسی بگن نمیدونم، حالا این اینجوریه، یه چیزی گفته، یه چیزی هست، حکمتی توشه، مصلحتی توشه، نباشه، بذار بشیم یه مسلمان واقعی. رفتیم معانی رو خوندیم، رسیدیم به سوره نساء آیه 24 که زنای کفار رو بگیرید و نمیدونم اینجا. به هر کی پرسیدیم دیدیم یه جوابی نیست واسه این. آغاز شک برای من شد اونجا. حالا اینی که جناب کسرا فرمودن کف پا تاول زده و رومون نمیشه دیگه، ولی ما رومون شد. تیش سوال پرسیدیم از این، از اون، از هر کسی دیگه، دیدیم نه، اصلا فقط این نیست. هر چی که میری جلوتر میبینی اصلا عمق فاجعه خیلی خیلی بیشتر از این صحبت هاست. این شد که سوال کردم، تحقیق کردم، پرسجو کردم، با چند تا کانال تلگرامی آشنا شدم، با پیج استاد سلیمانی، هم چه تو کلاب هاوس، چه دوستان هستن توی اینستاگرام مطالب ایشونو میذارن، دیدم که نه اصلا اینجوری نیست. قید اون نماز صبحایی که خوندیم، قید اون نمازای یومیه‌ای که نمیذاشتیم قضا بشه، قید اونی که یه روزگاری آدمایی بودیم که میخواستیم امام زمان مثلا بیاریم، خب الان نگاه میکنیم خندمون میگیره. ولی اینه که بگی چون حالا من مثلا توی این 30 سال اومدم این حرفا رو زدم، این کارا رو کردم، نظرم این بوده، الانم باید همون راهو برم، خب همون میشه مغالطه هزینه صرف شده. یعنی مصداق بارزش بکنم منم، من نوعیم، امثال من میدونم زیاده، ولی خب بحث تعصب بعضی موقع به نظر من، طرف شاید میدونه، وقتی باش صحبت میکنی، وقتی بحث میکنی، ببینی دیگه جوابی نداره بده، دیگه میگه نمیدونم، حالا شاید چه میدونم مصلحت، حکمت، نمیدونم ما سوادمون نمیرسه، ما فلانه، یه تعصبی دارن که به هیچ عنوان نمیخوان ازش کوتاه بیان. بعضی موقع هم میبینید اصلا مخصوصا مال خانوما، میگی ارزش یک زن توی اسلام نگاه کن ببین چقدره، چه شکلیه، توی هر زمینه‌ای، تو اجتماع، توی هر چی، تو دیه، تو همه چی. شما دیگه چرا دارید دفاع میکنید؟ هیچ حرفی ندارن ولی باز کماکان کار خودشونو میکنن. من دیگه صحبتی ندارم، دست شما درد نکنه.
0: ممنونم از شما جناب سعید عزیز. جناب کسرا اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نیست که من نکته ای رو دارم خدمت عزیزان عرض کنم.
2: شما بفرمایید، من یه کامنتی برای صحبت هایی که آقای سعید کردن عرض کنم.
0: خواهش میکنم. نه شما کامنت رو بفرمایید چون صحبت من ممکنه کم طولانی بشه.
2: اوکی، الان تبریک میگم به سعید عزیز. نکته که میخواستم بگم اینه، این اتفاقی که برای شما رقم خورده، حالا بسیاری هستن که این مسئله رو ممکنه تجربه کرده باشن که یعنی یه مسیر اشتباه رو پیمودن، بعد سر یک سری حالا اتفاقات یا موضوعات یا مطالعات یا حرفای شنیده شده نشستم فکر کردم به این نتیجه رسیدن که این مسیر غلط بوده و من باید مسیر و طرح نوعی رو برای خودم طراحی کنم. این اولا جای بسی به نظرم خوشحالی داره که کسی بتونه این مدلی فکر کنه، اما یه نکته بسیار مهمه، هر کس این مدلی نیست. من به شخص بسیاری از آدمایی رو دیدم که دکترا دارن، اینها فلسفه خوندن، اینها علم رو مطالعه کردن و ذهنیت آزاد حری ندارن که بتونن آزاد فکر کنن. بسیار مهمه این نکته. ببینید، لزوماً فردی که حالا دانشگاه رفته یا تحصیلات آکادمیک داره یا مطالعات زیادی داره به این نکته از آزادی فکری نمیرسد. یعنی مسئله مطالعه غیر از مسئله پردازش و فکر کردنه. زمانی هست کسی اطلاعات زیادی داره، زمانی هست کسی مغزی داره که میتونه پردازش کنه اون اطلاعات رو. به خاطر همین فکر کردن، پردازش کردن اطلاعات به نظرم بسیار مهمه، در کنار اینکه حالا مطالعه یا بیشتر بودن اطلاعات هم باید باشه. اما اون کسی که شما میبینید که بسیار باسواده و بعد میبینید که ممکنه حرفی رو بشنوه که مشخصه که حالا اون حرف درسته اما نمیپذیره با اینکه سوادش بسیار بالاست، لزوماً اینکه سواد کسی بالا باشه یا تحصیلاتش بالا باشه به معنای این نیست که اون پردازش رو داره. ببینید، من بعضی موقع پیش خودم حالا دیده بودم که بسیاری هستن که 15 ساعت مطالعه میکنن، 14 ساعت، 16 ساعت اینا مطالعه میکنن، اما حرفهای سخیف یا مملو و از خرافات تو کلام اینا زیاده، تو سخنان اینا زیاده. میدیدم که اینها داده هاشون زیاده، اینا دیتا زیاد دارن، اطلاعات زیاد دارن، اما اونقدر فوکوس کردن رو مسئله دیتا که اینها پردازش رو فراموش کردن. به همین جهت به نظرم بسیار مهمه که ذهن ما منطقی فکر کنه، ذهن ما عقلانی و علمی فکر کنه، بعد بریم سراغ اطلاعات. و اون کسی که میتونه مسیر قبلی رو حذف کنه اگر اشتباهه و مسیر جدیدی رو طراحی کنه، اون کسیه که تونسته منطقی فکر کنه. و این منطقی فکر کردن تو هر کسی نیست و اگر کسی برسه به این نقطه واقعا جای تبریک داره و به نظرم میتونه تو زندگی خیلی خوشبخت باشه و استفاده کنه از این نقطه. مرسی استاد.
0: ممنون از لطف شما. بله، من خب برای عزیزانی که به جمع ما ملحق شدن، یک ساعت از وقت اتاق گذشته و تا یک ساعت دیگه در خدمت عزیزان هستیم، من یک تقریر دوباره‌ای داشته باشم از مسئله. من عرض کردم من گهگاه می‌بینم بعضی از عزیزان ما وقتی در برابر طیف خاصی از منتقدان قرار می‌گیرند، دائما اون عزیزان صحبتشان این است که شما که بر علیه اسلام صحبت می‌کنید باید بپذیرید که اسلام یک دینی است که به هر حال 1400 سال با ماست و باید با او زندگی بکنیم، با او کنار بیایم، او رو تحمل بکنیم، بپذیریم و در صدد نفی اینها نباشیم. و من بد ندیدم این موضوع رو با یک مغالطه در یک نسبت قرار بدم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، در واقع مغالطی است که شخص به جای استدلال صرف هزینه های انجام شده رو برای ادامه راه لحاظ میکنه. یعنی بر فرض شما یک اتومبیلی دارید، دیگر کار خودش رو کرده، یعنی 10 سال 15 سال او رو نگه داشتید، هر روز هم در تعمیرگاه هستید، هر بار هم که وارد تعمیرگاه میشوید چندین برابر اون هزینه های قبلی رو باید هزینه بکنی. و بعد من به شما بگویم که دوست گرامی، خب این اتومبیل رو بفروش، با پولی که از یک اتومبیل نو بخر که حداقل 2-3 سال هزینه ای نکنی و راحت باشی. و ایشان بگه که نه، من تا به حال برای این اتومبیل 5 میلیونی مثلا 20 میلیون هزینه کردم، آیا این رو بذارم کنار؟ در حالی که این شخص نمیدانه آن 15 میلیون هزینه اضافی از فردا کم نمیشه، بلکه اتفاقا بیشتر هم میشه، چون ماشین کارکرد خودش رو انجام داده. دیگر امیدی به بهبودیش نیست و این هزینه ها وقتی هست دیگر شما نباید امیدوار باشید که هزینه هایی رو که در گذشته انجام دادید بتونه برای شما موجه بکنه ادامه این هزینه ها رو. یا مسئله ازدواج رو من ترک کردم و انواع و اقسام اینها. یعنی شما باید سعی بکنید ذهنتان به قدری استدلالی و منطقی باشد که کسی که میگوید چون یک تفکری یا یک اعتقادی میراث گذشتگان ما بوده، در حالی که امروز برای ما هزینه هایی که داره بیشتر از فواید اون هست، بخواهد به عنوان یک فکر موجه شده خودش رو نشان بده. بیایید فرض کنیم اسلام دین خوبی بوده، در 1400 سال پیش خدماتی انجام داده، یا مذهب تشیع مذهب خوبی بوده، در دوران صفویه کارکردهایی داشته. اما ما وقتی امروز در حوزه‌های مختلف بحث حقوقی گرفته، اقتصاد گرفته، سیاست داخلی، سیاست بین الملل و جنبه‌های مختلف اون، هزینه‌های سرسام‌آور اون رو می‌بینیم، طبیعی است که در صدد نفی اون باشیم. یعنی بگوییم این رو باید دیگر کنار گذاشت، باید این رو کنار انداخت. و صرف این که 1400 سال اعتقاد ما این گونه بوده، آداب و رسوم ما این گونه بوده، و یا اصلا بپذیریم در گذشته خدمات شایان تقدیری داشته، دلیل بر این نیست که امروز که هزینه های فراوانی برای ما دارد باز بخوایم اون رو تحمل بکنیم. بنابراین من این مغالطه رو سعی کردم در ابتدا با شرح بیشتری تقریر بکنم و بعد نشان بدهم که امروزه این نوع ایدئولوژی ها و اعتقادات تا چه اندازه برای ما هزینه های بسیار زیادی داشته و متاسفانه دی سعی میکنن به دلیل هزینه های انجام شده قبلی کماکان این رو برای ما موجه نشان بدن، با اینکه میدونن هزینه داره، با اینکه میدونن ادامه این راه دیگر دشوار شده و قابل دفاع نیست. این است که من سعی کردم به این مسئله بپردازم. جناب علی در خدمت شما هستیم اگر مطلبی هست.

0: استاد عزیز، من صحبتی ندارم قربون شکلت. خیلی ازت ممنونم. شنونده هستم. مرسی. استفاده میکنم.
1: خواهش میکنم. دوست دیگری اگر مطلبی داره شنونده است.
2: بله خواهش میکنم. بایزتون من میخواستم دو تا مدخلم اضافه کنم اینجا. یعنی دو تا حوزه مفهومی، دو تا حوزه موضوعی هم میخوام بهش اشاره بکنم. یک، بحث اصلا مواجهه با تغییر. میخواید خودش مدخلیت داره دیگه. تو حوزه عمومی، تو حوزه خصوصی، مثلا همون کتاب چه کسی پنیر منو برداشت، این که کسی که بتونه آمادگی از نظر ذهنی داشته باشه، از نظر تربیتی، که آقا تغییر رو تشخیص بده و آماده باشه خودش رو تطبیق بده. یعنی خود این هم یک ویژگیه که هم به تو افراد متفاوته. یه سری افراد طبیعتا محافظه کار هستن، یه سری ها ماجراجوترن، یعنی یه چیزای این شکلی شخصیتی هم وجود داره. ولی غیر از اون یه سری هم بحث آموزه هاست دیگه. آموزه ها چقدر اون اطراف، چقدر اون اجتماع ترسونده افرادو از تغییرات، از نتایج بالاخره ریسک و مخاطرات و این غیر عدم اطمینانی که با مواجهه با تغییرات به وجود میاره، یه چقدر اطمینان قلب داده، تشویق کرده و جسارت داده. یکی این مدخلیت داره خود این قضیه توی این موضوع و نگاه که تو تک تک افراد به وجود میاره. یه مسئله مهم دیگه که تو بحث تبیین مسئله هست، یا کنید اگه یه نفر به نظرم بتونه مسئله رو درست ببینه، درست‌تر میتونه حل بکنه. میگن آقا حل، میگن فهم مسئله خودش نصف حل مسئله است دیگه. این مهمه. من فکر میکنم رو خیلی از موضوعات ما باید توجه کنیم که بحث کارکرد و یا کار، حالا کاربرد کلمه درست نیست، ولی کارکرد اون مقوله‌ای که ما داریم باش مواجه میشیم چیه. مثلا تو حوزه خانواده، مثلا بحث ازدواج، آقا کارکردش پاسخگویی مثلا به سری نیازهای جنسی اول، بعد نیازهای عاطفی و رشد فردیه، بعد یه سری مسئولیت‌ها و نقش‌های اجتماعی دیگه، نیازهای اجتماعی دیگه، حالا اون بحث ادامه نسل و اینهام که یه سری بحث‌های کلی‌ترش هست. خب اگه ببینه که با تناسب پاسخگویی با این نیازهاش، این تجربه، این مصداق ازدواج چقدر کمکش کرده، چقدر جلو برده یا عقب برده، من فکر می‌کنم می‌تونه یه صورت وضعیت قشنگ‌تری از خودش ترسیم کنه. رو بحث نکنید، ماشین هم وسیله نقلیه، هم همینه دیگه. اگه بتونه تغییر کنه آقا این وسیله نقلیه باید بنا با یه سطحی از هزینه چیکار بکنه، این منافعی به وجود بیاره، منو جابجا بکنه و من مثلا ایمنی تو سفرها بهم بده، اگه مثلا جنبه‌های لوکس و اینا هم هست کلاسی بده و کارمو تقویت بکنه، شخصیت اجتماعی مالا مثلا تو ایران بیشتر اینجوری تقویت بکنه. خب باید اگه ببینه بتونه معامله کنه آقا این 4 تا چیزی که من ازش انتظار دارم به عنوان یک موجودیت چقدر در تطبیق با این هست. اینها من فکر میکنم در کلیت با این مسئله تغییر مواجه شدن میتونه فردو کمک بکنه. ولی در راستای بحثی که شما میگید، این بازم میگم دیگه، یکم قضیه وقتی که استنتیمنتال میشه اینها، نگاه آدم ها عوض میشه. من یک جور دیگه به اون نکته اصلی مورد اشارتون بپردازم. نگاه کنید، ما توی بحث اخلاق یکی از 4 تا حوزه اختلاف برانگیزی که هست، مثلا میگن آقا کوتاه مدت، بلند مدت، یک چیزی که همیشه چالش به وجود میاره دیگه. شما تصمیمی که میخوای بگیری الان نفع کوتاه مدت یا نفع بلند مدت، کدومشو باید نگاه بکنی؟ اینا چیزایی که بین میگن right decision، اینا چیزایی که جفت درستن ولی شما نمیتونی تشخیص بدی. یکیش هست، حالا 4 تا، یکیش ولی هستش میگن بین تروست و لویالتی. این که حقیقت چقدر من به اون حقیقت وابسته باشم یا چقدر به اون تعلقم، چه اون حس وفاداری که دارم داشته باشم. این دوستانی که مثلا میگن به اسلام یه حس تعلق و وفاداری و اینها دارن، یه تعلقی دارن، میگن خیلی خوب بوده، خیلی کار خوبی کرده و اینها، در مقابل این تروسه، در مقابل این حقیقتی که به صراحت کار کرد نداره، کاربرد نداره. اگه هم بهترین چیز هم باشه، حداقل این تحققش، این تحقق زمینی که ما ازش ببینیم، این لباس زمان و مکانی که پوشیده در فیلم، خب یه چیز عجیب غریبیه، چیز نامیزونیه. اینو باید بشه دید. این چالش واسم اخلاقی هم هست. اون دوستانی که دارن اون جنبش رو تقویت میکنن، به جای اینکه به این تروس بپردازن، دارن به اون وفادارانه با کیر بهش نگاه میکنن، نه کار کرد و کارکردهای منتظر. اگه قضیه فردی باشه بازم قابل انتظار تره. وقتی که یه نفر بیاد از موضع خودش اینو تبلیغ و تشریح بکنه، اونجاست که دیگه به نظرم یه خودخواهی زیادی میاد سرش. یعنی میگه چون من اینجوریام اینو تبلیغ کنم، که من فکر میکنم نه، چیزی که ما باید از نظر اجتماع ببینیم کارکردهاشه. ما فرد میتونیم تعلقات خودمون داشته باشیم، ولی تو اجتماع باید با کارکردهاش رو ببینیم. چون اصلا تعریف جامعه یعنی جمعی از اجزایی که با وسیله انسجام کارکردی به هم معلق شدن. ببخشید، بفهمید.
1: بله ممنون از شما. جناب مهدی در خدمت شما هست.
3: سلام آقای سلیمانی، صدای من میاد؟
1: بله برای من که واضح.
3: من میخوام یه سوالی بپرسم، اگه به موضوع ربطی نداره اشکالی نداره، من نمیپرسم. من میخوام در مورد رابطه استبداد زدگی و دین سوال کنم، میتونم بپرسم؟
1: البته ربطی نداشت ولی من پاسخ میدم. ببینید، استبداد از بدد است. بدد یعنی دور کردن، پراکنده کردن، متفرق کردن. یعنی کسی چیزی رو متعلق به خودش میداند و سعی میکند دیگران رو از رسیدن به اون دور بکنه. استبداد از همینجا میآید. اساساً اسلام خودش تفکر استبدادی است. یعنی میگوید حقیقت، معرفت در من است، کس دیگری نمیتواند در این حوزه قدم بردارد. اخلاق آن چیزی است که من تعریف میکنم، مؤلفه آن چیزی هستند که من تعریف میکنم و کس دیگری حق ندارد معرفت خودش رو هم حتی با من شریک بکنه. در حوزه سیاست هم بله، اساساً تفکر شیعی یک تفکر استبدادی است، چون معتقد است حق تفسیر قرآن، حق تعیین احکام، حق حکومت بر مردم متعلق به علی و آل اوست و مابقی مردم نقشی در آن ندارند. ریشه های استبداد رو شما در اعتقاد اسلامی، در احکام اسلامی و در سیاست اسلامی میتونید ببینید. طبیعی است که از دل اینها استبدادی به بار می نشینه که مردم در اون نقشی ندارند، نه حق قانونگذاری دارند. برای همین است که شیخ فضل الله نوری در برابر مجلس می ایستاد، در برابر آن چیزی که مردم می خواستن می ایستاد، می گفت مردم چون این حقی رو ندارند. و در سیاست امروز هم شما می بینید ولایت فقیهی وجود داره که میگه اگر 80 میلیون انسان بروند رئیس جمهوری رو تعیین بکنم، من باید تنفیذ بکنم، یعنی اسباب نفوذ اون بشم. تا زمانی که شان تنفیذ نکند اون انتخاب مردم نافذ نیست. تازه اینها همه با ملاحظاتی در حدود 40 سال قبل در قرون معاصر نوشته شده. نقش مردم رو شما در صدر اسلام، در سنت پیامبر اسلام، در احکامی که او میآورد نمیبینید. در تفکر شیعی نقشی برای مردم قائل نیستن، نه امام رو میتونن منصوب بکنن، نه بر امام میتونن خورده بگیرن. حالا جنبه تاریخی اون رو کنار میذاریم که میگرفتن، اما جنبه اعتقادی اون از دل همین استبداد بیرون آمد. وقتی شما معتقد باشید کسی معصومه، دیگر نمیتونید بر او اعتراض بکنید، نمیتونید به او مشاوره بدید، چون اون خودش عالم مطلقه، اشتباه هم نمیکنه. پس ریشه های استبدادی رو شما میبینید که چگونه در ذهن شما نقش میبنده، در احکام جاری میشه و در اجتماع متبلور میشه. ما این میراث رو آوردیم که یک مستبد راحت میتونه بر ما حکومت کنه، چون ذهن و مؤلفه های ذهنی ما آمادگی پذیرش این استبداد رو داره. حالا شرح و بستش رو در آینده خواهیم داشت. اگر مطلب دیگری در جناب مهدی بفرمایید. فقط سوالات رو خواهش میکنم در مورد موضوع اتاق هم اگر هست بفرمایید، اگر نیست که بذارید برای جلسات بعدی.
3: من یه فالوآپ داشتم ولی چون در مورد همینه و در مورد موضوع نیست نمیپرسم، اشکال نداره. خیلی ممنونم
1: از شما. جناب کسری عزیز، اگر شما هم مطلبی در مورد مسئله استبداد دارید میشنوید.
4: مسئله استبداد رو استاد با چه موضوعی مطرح کردن؟ با موضوع اسلام بود اگر اشتباه نکنم.
1: بله بله، ریشه‌شون در درون مسائل مربوط به اسلام و حکومت.
4: بله بله، حالا نکته که حالا به نظرم میرسه،
3: البته معذرت میخوام، خیلی ببخشید، من منظورم فقط دین اسلام یا مثلا مذهب تشیع نبود، دقیقا من میخواستم بپرسم که شواهدی از وجود استبداد در مثلا از لحاظ تاریخی بین مردم ایران و اون خطه آیا وجود داره قبل از مخصوصاً قبل از اسلام، به کی برمیگرده و اگه آیا وجود داشته با ورود اسلام آیا تشدید شده؟ سوالم این بود، خیلی ممنون.
1: بله ببینید، ما ریشه‌های استبداد رو در قبل از اسلام نداریم، یعنی در قبل از اسلام شما حداقل در محیط زندگی پیامبر اسلام نمیبینید یک حاکمی باشه که فقط قرائت خودش رو بر همه حاکم بکنه یا بگه کسی حق نداره به این حوزه ها وارد بشه. و این تعریف در درون اسلام شکل گرفت. حاکمیت از آن خداست، او به هر کسی بخواد میده. سنت پیامبر لازم الاتباع است، کسی حق نداره از اون عدول بکنه. و بعد هم خب در درون تشیع. پس طبیعی است که این ریشه استبدادی اعتقادی در درون اسلام از تفکر شکل میگیره تا به جنبه‌های مختلف اجتماعی هم میرسه. این استبداد در جاهای دیگر هم بوده، استبدادهایی که سنت ایجاد میکرده، ولی در درون اسلام خیلی به شکل مقدس جلوه‌گر میشه که راه رهایی خیلی دشواره. بله جام کس رو در خدمت شما هست.
4: توضیحاتتون کامل بود. حالا من نکته که حالا به ذهنم میرسه اینه که موضوع استبداد، ببینید استبداد مفهوم کلیه، یعنی لزوماً عام از مسئله مذهب، یعنی ممکن است که جامعه غیر دینی باشد اما مستبد باشد. در نتیجه لزوماً استبداد همیشه همراه با مذهب نیست، بلکه مذهب همیشه همراه با استبداد بوده و استبداد مفهوم عام از مذهبه. اما توامانی مذهب و دین و استبداد به نظر من همواره بوده، تو طول تاریخ هم بوده. یعنی چه تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، چه تاریخ اسلام رو مطالعه کنید، چه یهودیت، چه ادیان ابراهیمی و غیره، اینها درونشون استبداد بوده. به چه جهت؟ به جهت اینکه ادیان عموما تمامیت خواهند. تمامیت خواهیشون به معنای اینه که برای ابعاد زندگی بشر اینها میان بخش‌های مختلفی رو ترسیم می‌کنن و در هر بخشی دخالت می‌کنن. اگر اون بخش جزء اعتقادات باشه، دین میاد در مورد اعتقادات برای شما نظریه پردازی می‌کنه و شما رو ملزم می‌کنه به پذیرش اون ایده‌اش. اگر مسئله اخلاقی باشه، برای شما اخلاق رو تدوین می‌کنه و شما ملزمی که اخلاقی رو که دین تدوین کرده بپذیری. اگر مسئله حقوقی یا مسئله قانونی باشه، برای شما میاد حد تعریف می‌کنه، تعذیر تعریف می‌کنه، مجازات تعیین می‌کنه. یعنی شما تو تمام شقوق زندگی، تو تمام ابعاد زندگی موظفی که اون چیزی که مذهب گفته یا دین گفته رو بپذیری. الان در جامعه خودمون هم شما فرض کنید اگر مردم وقتی میان اعتراض میکنن به یک موضوعی، اینا مطرح میکنن که خب حاکمیت اسلامی است، و اگر در مورد ورزشه، در مورد اقتصاده، در مورد جامعه شناسیه، در مورد مسائل فرهنگیه، تو تمام این موضوعات میبینید که دخالت کردن و میگوین حرف برای گفتن داریم. اگر مسئله اقتصاده، میگوین آدام اسمیت کیست؟ میلتون فریدمن کیست؟ بلکه ما اقتصاد اسلامی داریم. اگر مسئله تفکیک قواست، اون روز دیدم که آقای خسروپناه یکی از این ایدئولوگای جمهوری اسلامی میگفت این تفکیک قوایی که مونتسکیو گفته، و مونتسکیو اگه طرح کرده تو کتاب روح القوانین، نه، این رو امام صادق ما از اون هزار سال پیش این رو مطرح کرده بود. یعنی اینها ادعا دارن و این مدعاشون بزرگه. به همین جهت به نظر من فردی که تو جوامع زندگی کنه که توش مذهب باشه، به جهت اینکه مذهب تمامیت خواهه، استبداد رو خواهد دید، اون خودکامگی رو خواهد دید. یکی از استدلال‌های دیگه بر این مسئله تجربه است. یعنی ما تجربه، حالا یه زمان است ما تئوریک بحث میکنیم، میگوییم که آقا به لحاظ تئوریک مذهب همواره با استبداد عجین است و مخلوط است. یه زمان تجربی میام این مسئله رو بررسی میکنیم. یعنی اساسا شما خیال کنید، ما از مذهب چیزی نمیدانیم، ما از دین چیزی نمیدانیم. همین که ما تجربه ای رو که زیستیم رو وقتی بهش نگاه میکنیم، متوجه این نکته میشیم که مذهب تو هر کشوری وارد میشه و تو اون کشور وقتی به فرض مثال ساختارهای سیاسی رو به قدرت میگیره، یا تو هر شکافی اون خلاء رو میاد پر میکنه، تو همون خلاء استبداد رو شما مشاهده میکنید. الان ما نزدیک 60 کشوری داریم که ادعای اسلامی بودن دارن. به میزانی که اسلام در اون کشورها غلیظه، استبداد غلیظه. یعنی ممکنه کسی بیاد مثال عربستان رو بزنه و کسی دیگه بیاد مثال مقابل مثلا ترکیه رو مطرح کنه، بگه اگر عربستان اسلامی استبدادش اون گونه است و چون مذهب این استبداد رو ایجاد کرده، اشکال نداره. در ترکیه هم کشور اسلامی است، اونجا چرا به فرض مثال یه دموکراسی اینجوری هست؟ در صورتی که مسئله اینجاست که اون تقلیز اسلام یا اون غلظتی که دین در عربستان دارد در ترکیه ندارد. اگر اون غلظتی که از دین در عربستان است در ترکیه هم اتفاق بیفته، به همین بدبختی اینو دوچار میشن. کمان که میبینیم رجب طیب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه، به میزانی که اونجا فرزند دارن مسجد درست میکنن، فرزند دارن نهادهای دینی درست میکنن، به همون میزان خبرنگارا حذف میشن. گردش آزاد اطلاعات حذف میشه، مخالفین زندانی میشن، خیلیاشون فراری میشن. به همین جهت به نظر من هر اون جایی که مذهب قدرت بگیره، به میزان قدرتی که گرفته استبداد به همون میزان و توامون رشد خواهد کرد. مرسی استاد.
1: ممنون از شما. جناب سنجشگر در خدمت شما.
5: سلام عرض میکنم جناب سلیمانی، من خیلی ارادت دارم خدمتتون و بسیار آموختم از شما در رابطه با این مغلطه‌ای که راجعش صحبت هست، هزینه صرف شده. این رو یکی دو نکته راجعش اگر اجازه بدید بنده میخواستم بگم و نظر شما رو بپرسم. اون هم این که یکی از مسائلی که این مغلطه رو در حقیقت به ما یه چیزی رو یاد میده، اون هم این که باید این دین زدائی رو از سنین پایین شروع کرد، برای اینکه هر چی سن افراد بالاتر میره حذف کردن این سخت‌تر میشه و یکی از این سختی‌هاش هم همین هزینه صرف شده است. من یادم میاد یه نفر از آقای دکتر سروش سوال کرد در یکی از جلساتشون که آقای دکتر شما هی ذره ذره دارید از کنار این دین اسلام میزنید، چرا یک دفعه خیال خودتون رو راحت نمی کنید؟ جواب قشنگی بهش داد، برگشت گفت پسر جان من 70 سال مسلمانم و این دقیقا همون هزینه صرف شده است به اعتقاد من. و یکی دیگه هم این که چیزی که اخیراً من خیلی دیدم به خصوص تو این کلاب هاوس و اینها زیاد شده، اون هم این که بسیاری هستن اپوزیسیون رو میزنن. من خودم داخل ایران زندگی میکنم و خیلی هم علقه‌ای ندارم یا وابستگی ندارم به اپوزیسیون خارج از کشور، ولی زدن اپوزیسیون با این ترفند که آقا تو این 43 سال چی کار کردید و غافل از این که آقا تو این 43 سال چه کار میشد کرد و اصولا چه راهکاری وجود داره. و در حقیقت میخوام این رو ببینم که آیا این هزینه صرف شده نقطه مفهوم مخالف هم داره، یعنی به صورت مفهوم مخالفش هم میشه استفاده کرد ازش که آقا شما چون تو این 43 سال هیچ کار نتونستید بکنید، پس بشینید کنار دیگه هیچ کار دیگه ای نمیتونید بکنید. و بعد هم یک استفاده دیگه، اون هم این که وقتی آدم سراغ راه‌های عقلانی تر و قابل دستیابی تر میره، به واسطه این که این هزینه بسیاری رو به، البته این خیلی با هزینه صرف شده شاید ارتباطی نداشته باشه، ولی این استدلالی که چون این راه حل هزینه بسیاری رو بار میکنه به مردم، بنابراین نه این رو راجعش صحبت نکنید. و به نظر من این هم به نوعی یک مغلطه است، چون که چیزی که به اصطلاح آزمایش نشده در کشور ما، قیاس گرفتنش با مثلا افغانستان یا عراق یا کشورهای دیگه و بعد ممنوع کردنش و تابو کردنش در رابطه با کشور خودمون، طوری که اگر یک رهبری بخواد این کار رو هم انجام بده، فرزن مثل شاهزاده رضا پهلوی، اصلا جرأت بیانش رو هم نداشته باشه، در حالی که هیچ راه دیگه ای نداریم واقعا. هیچ راه دیگه ای، یعنی عملا انگار که ما ملت رو بخوایم دست خالی در برابر اسلحه قرار بدیم. خب این که هزینهش بسیار بالاتره. البته گفتم این مورد آخر خیلی به این مغلطه چیز نشه، فقط میخواستم بدونم که آیا این مفهوم مخالفی که من استنباط کردم از این هزینه صرف شده، آیا به نظر شما میتونه یک نوعی مغالطه باشه یا خیر؟ سپاسگزارم، گوش میدم.
1: درود بر شما. ببینید، خب ما انتقاداتی بر اپوزیسیون هم داریم، یعنی کسانی که خود من میاندیشم در طول 4 دهه اون فعالیت مؤثر رو نداشتن. نه اینکه فعالیت نداشتن، نه، فعالیت داشتن، ولی آن اندازه که مطلوب بوده نبوده. وگرنه جمهوری اسلامی نظام قدرتمندی نیست، نه محبوبیت و مشروعیت داخلی داره، نه در سطح بین المللی دارای مشروعیت، اپوزیسیون نیرومندی هم داره، ولی متاسفانه کارهایی که باید انجام بشه نشده. اما در این که ایده‌ای خب حساب سود و ضرر میکنن، فایده و هزینه ها رو اینها رو در کنار هم قرار میدن ببینن آیا میارزه که مواضع تندی داشته باشن یا نه، میارزه که حقایق رو به مردم بگن یا نه، این یک مسئله است که در طیف سیاسی وجود داره. ببینید یک انسان سیاسی به معنای کسی که در احزاب فعالیت میکنه خیلی متفاوت است با ایمان سلیمانی امیری. ایمان سلیمانی امیری اگر تنها هم بشینه کار خودش رو انجام میده، اما یک آدم سیاسی باید دور و برش افراد باشن، احزاب باشن، ائتلاف بکنه، تشکیلات رو داشته باشه، چون ابزاری که اون نیاز داره متفاوت از ابزار منه. برای همین اون طبیعیه که بعضا هم ببینید با روحانیون بنشینه، از سپاه پاسداران تعریف بکنه، یا انواع و اقسام کارها رو انجام بده، یا بعضی از الفاظ رو به زبان نیاره، براش موضوعیت نداشته باشه، ولی برای دیگران فرق میکنه. من معتقدم سیاسیون ما ابزارهای لازم برای رسیدن به هدف رو هنوز به کار نگرفتن. شاید یا خودشون هم درگیر این مسئله هستن، یعنی طبیعیه که اونها هزینه دادن برای
5: دارن نظرتون دارن
1: ببینید چون خب ببینید عرض میکنم بعضیا خودشون درگیر همین مسئله هستن، یعنی اونها هم اعتقاد دارن که من مثلا فلانی 60 سال مسلمانم، پدر من مثلا پادشاه یک کشور شیعی بوده، امروز نمیتوانم خیلی راحت بگویم که نه من از اسلام گذر کردم، از شیعه گذر کردم. به راحتی نمیتونه بگه. من حتی کتابی که ایشان نوشته بود رو خواندم. گفت ما هم با خانومشون، خانم یاسمین، هم یک نوع عقد عرفی داشتیم هم عقد اسلامی. خب این مسئله شما اگر دقت بکنید برای چیست؟ برای این است که خب طبیعتاً به مردم پیام بدهد که من اسلام رو هم قبول دارم. بنابراین او دیگر نمیتواند از یک سری ابزارها بهره ببره. پس ابزارهایی که او در اختیار داره به نظر من کافی نیستن. اما او با همین ابزارها مبارزه میکنه. گاهی هم احساس میکنه که اگر من چنین بگم هزینه های زیادی برای من داره و ممکن منافع من رو در خطر قرار بده. پس طبیعیه در ساحت سیاست، من بارها عرض کردم، شما باید انسان سیاسی که در احزاب کار میکنه رو همان گونه که ابزارهای او مورد نیاز هست ببینید. گاهی من میبینم بعضی از عزیزان مینشینن میگن آقا فلانی رو شما دیدید؟ میگم خب بله. میگه در اتاق خودشون آخوند رو آورده بود، نشسته بودن با هم گل میگفتن، گل میشن. گفتم خب بله، آدم سیاسی همین کار رو میکنه. کار آدم سیاسی همینه. اما یک روشنگر نمیتونه با آخوند یه جا بشینه بگه حالا من روی حقوق بشر مصالحه میکنیم، تو چارتاشو بپذیر، منم چارتاشو میپذیرم. نه، چون این چیزی نیست. یک آدم روشنگر، حالا من خودم روشنفکر که اصلا نمیدونم، ولی یک آدم روشنگر نمیتونه بنشینه و اون جایی که منطقش مشکل پیدا میکنه بگه خب حالا منم ندیده میگیرم. دیگه شما که دیگه آقای فلانی هستید، آدم محترمی هستید، به هر حال امروز تموم شد، فردا هم قرار یک اتاقی بزنیم دور هم دیگه بشینیم. من اگر امروز بگم که فلانی شما دو جملت صدور مغالطه مرتکب شدی، خب بگو که سلیبت با من نمی‌نشین حرف بزنه که. پس طبیعی افرادی مثل ما همیشه یا تنها باشن یا سعی بشه که وابسته بکنن اونها رو، حالا یا به رسانه ها یا به دولت ها یا به انواع اقسام کارها. اما یک انسان سیاسی خیلی راحت ابزارهای خاص خودش رو هم داره و متاسفانه اگه ما این ابزارها رو نشناسیم دچار مشکل میشیم. پس هزینه از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. فایده از نظر او چیز دیگری است، از نظر من چیز دیگری است. یک انسان سیاسی شاید فکر کنه که جمهوری اسلامی اگر بره همه چیز درسته، اما من میاندیشم که نه، تا ذهنیت انسان تغییر نکنه رفتار او که تغییر نمیکنه. پس طبیعیه که من سعی بکنم ذهنیت مردم رو هم سلامت نگه دارم. ذهنیت انتقادی برای یک آدم سیاسی بسیار خطرناکه. سیاسیون همیشه یک پای حمایت از دین بودن، از دین کمک میگیرن. شما چون و چرا کردن میتونه برای حاکم خیلی مشکلات ایجاد بکنه. حالا نمونه تاریخیشو نمیخوام عرض کنم، وقت گرفته میشه. شما در اوضاع علی ابن ابی طالب و معاویه نگاه بکنید کاملا این رو میبینید. معاویه فرصت داشت حدود 20 سال یک جامعه‌ای رو بسازه که در نظر او چون و چرا کردن مردم اصلا موضوعیت نداشت. اما در کوفه مشکل خیلی زیاد بود، محل تضارب افکار بود. علی یه سخن نمیگفت، اونا ازش سوال میپرسیدن که این که داری میگی یعنی چی، در برابر او میایستادن. یعنی علی اگر در مدینه میماند خیلی بهتر بود، چون محیط مدینه کاملا محیط عبد و بندگی بود، اما محیط کوفه اینگونه نبود. یه درسه، یعنی یک حاکم سیاسی است باید سعی کنه مردم رو مطیع نگه داره. من ایمان سلیمانی امروز اگر با جمهوری اسلامی مقابله میکنم شاید نزد اپوزیسیون خوب باشم، اما فردا برای همون اپوزیسیون خطرناکم. چرا؟ میگن آقا این آدمو فردا پس فردا هر حرفی ما بزنیم یه چون و چرایی توش میاره.
5: دقیقاً آدم نقاد برای
1: همینه که سعی میشه روشن فکران، روشنگران یا کسانی که اهل مسامحه نیستن اینها رو کنار بزنن. هزینه ها فرق میکنه، فایده ها فرق میکنه، ابزار هم میتونه متفاوت باشه. اگر مطلبی هست بفرمایید، که اگر نیست به خدمت جناب عبدین عزیز برید.
5: من یه کوچیک دیگه، من متوجه این نشدم که آیا به نظر شما مفهوم مخالف این هزینه صرف شدم میتونه مصداق داشته باشه یا خیر، و بعد هم در رابطه با تا رفتار انسان ها تغییر نکنه.
1: مفهوم مخالفش رو تغییر بکنید من ببینم منظور شما چیست. اگر منظور شما مفهوم مخالف هست یه مثالی یک مطلبی تغییر بکنید، چون من نمیدونم منظور شما چیست.
5: ببینید یک جایی هستش که شخص میگه که من مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادم، حالا بخوام از این دست بکشم و مثلا برم سراغ یک دین دیگه یا یک روش دیگه، یعنی این که این 50 سال رو انگار از دست دادم. یک موقعی هم هست که با همین استدلال میشه کسی رو کوبید با این عنوان که آقا شما مثلا 50 سال فلان کار رو انجام دادی و نتیجه‌ای نگرفتی، و به لحاظ این که نتیجه‌ای نگرفتی، حالا ممکنه 1000 تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه و اونها رو کسی نگاه نکنه، ولی به لحاظ این که نتیجه‌ای نگرفتی چون صرف زمان درازی شده و تو نتیجه نگرفتی، لذا روشی که داری و راهی که داری میری اشتباهه.
1: بله خب این البته مفهوم مخالف نیست، این موافق با اونه. یعنی شما در سیاست هم ممکنه یه هزینه های انجام داده باشی که در عمل نشون داده بشه که این هزینه ها برات ضرر بوده، فایده نبوده. شما به عنوان یک سیاستمدار 50 سال اعتقاد داشتید برای اینکه با روحانیت میشود ائتلاف کرد، بعد 50 سال متوجه شدید نه، هر بار روحانیت شما رو کنار زده، به شما اعتنایی نکرده. خب طبیعیه که من به او نقد بکنم، بگم این هزینه‌ای که کردی یعنی ائتلاف با روحانیت 50 سال به تو فایده ای نداده، از امروز مستقل باش یا با جناح دیگری ائتلاف بکن. این اتفاقا همون مفهوم موافق اونه، مفهوم مخالف.
5: آره آره، این مفهوم موافق در دقیقاً در جایی که
1: بله به معنای ما در همه زمینه‌ها باید بازنگری بکنیم. به معنای ببخشید میکروفون تو قطع شد دوست برو.
5: نه من قطع کردم چون یه مقدار دیلی داره، من قطع کردم که حضرت عالی بفرمایید. من داشتم عرض می‌کردم که اینجا بله، اینجا کاملاً مفهوم موافقه، یعنی در من منظورم مال زمانیه که اون فردی که مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که خب من از آقای مصطفی ملکیان و خیلی های دیگه هم شنیدم اینه که باید اخلاق
1: شما برای من نمیاد، آیا برای بقیه عزیزان؟
0: نه صدا هست و صوت
5: صدای من الان دارید استاد؟ الو
1: بفرمایید در خدمتتون. بله
5: خواهش میکنم. من چیزی که شنیدم از استاد ملکیان و خیلی دیگه این بوده که تا فرهنگ مردم، تا رفتار اجتماعی مردم تا مردم سنجشگرانه اندیشیدن رو نیاموزند، در حقیقت جامعه آماده تغییر نمیشه. ولی من احساس میکنم و ممکنم هست یک نفر کل عمرش رو صرف این بکنه که این رفتار رو تغییر بده و نتیجه‌ای هم نبینه. منتها من اعتقادم اینه که این روش آیا درسته، یا اینکه نمیشه گفتش که آقا تا حکومت تغییر نکنه که آموزش و پرورش آزادی داشته باشیم، که آموزش ببینن بچه‌ها، نمیتوان رفتار مردم رو تغییر داد. اینجا یه چیزی پیش میاد که من نمیتونم با سنجشگری درست درمون بفهمم که کدوم استدلال درسته.
1: بله، ببینید این مسئله دیگری است. اینکه آیا مردم ابتدا باید روشن بشوند یا اینکه نه باید آموزش داده بشوند. طبیعی است رژیم های استبدادی، توتالیتر و دیکتاتوری هیچ وقت به دنبال روشنگری و تفکر نقادانه و آموزش و پرورش آزاداندیشانه برای مردم نمی روند. این یک اصله. در برابر این رژیم ها دو اتفاق میتونه رخ بده. یک، مردمی که آگاه میشوند به واسطه کسب علم، روشنفکرانی که مردم رو آگاه میکنند و اونها اقدام میکنند برای براندازی. دو، حکومت به واسطه یک عامل خارجی از بین میره و یک نظام دموکراتیک برقرار میشه. پس هر دو جنبه اون برای سرنوشت ما میتونه رخ بده. اما من ایمان سلیمانی چه باید بکنم؟ من که رئیس جمهور امریکا نیستم که بخوام تصمیم بگیرم به ایران حمله بکنم. پس من وظیفه دارم در اون چارچوبی که کار روشنگری هست کارم رو انجام بدم، به امید این که مردم ما روشن بشن، به حقوق خودشون آگاه بشن و بعد از اون نیروهای سیاسی یا افراد دیگرهای مربوط به اون احزاب و سازمانها رو انجام بدن و این رژیم بیفته. این یک راهه. راه دیگر این است که سعی بکنن بعد از براندازی رژیم شما با مردمی روبرو باشید، با نخبگانی روبرو باشید که سعی بکنن قوانین رو یا جامعه رو بر اساس یک دیدگاه غیر دینی سازمان بدن که در اون آموزش و پرورش بتونه به مردم کمک بکنه. بنابراین این دو جنبه اون میتونه وجود داشته باشه. شاید شما یک حاکمی دارید، نوع نگاهش عامر اما امروز نسخه ما این است. پس هر دو میتونه رخ بده. بعضی انقلاب‌هایی بوده که از سطح قاعده به سطح هرم رفته. بعضی ها هم اصلاحات بوده. انقلاب‌هایی بوده که از جانب بالا رخ داده، مثل ژاپن، آن چیزی که مثلا در مشروطه رخ داد یا در جای دیگر. پس این دو در کنار هم میتونه باشه. بسته به اون جامعه‌ای دارد که شما دارید در اون زندگی میکنید و حکومتی که ممکنه با اون مواجه بشید. اینا هر دو متقابل. اگر مطلب دیگری نیست به جناب آپتین برسیم.

0: ببخشید فکرم باگ خوردم افتادم بیرون. یا
1: آبدین عزیز اگه صدای من رو میشنوید در خدمت شما هست.
2: من صدای شما میشنوم. عرض ادب دارم خدمت شما استاد عزیز جناب ایمان سلیمانی امیر گرانقدر و همه بزرگواران و اساتیدی که توی اتاق هستن. من یه بخشی از اون نکته که من داشتم رو به یه شکل دیگری پاسخ دادین. من سعی میکنم سوالم رو یک مشخص‌تر بپرسم. ببینید در مورد همین مغلطه، ما سه بخش داریم، یعنی یکی فهم هست، یکی مواجهه، یکی هم راهکار هست. در قسمت فهم، فهمیدن من به عنوان یک منتقد دین که متوجه بشم که مثلا اون کسی که داره این خطای منطقی رو انجام میده یا این مغلطه رو انجام میده، این رو متوجه بشم، و هم خود اون شخصی که داره این کار رو میکنه، این یک بچه کاره. بچه دوم این هست که من چطور برخورد بکنم با شخصی که داره این مغلطه رو انجام میده، شاید ندانسته و از روی ندانستن داره این کار رو انجام میده. طریقه مواجهه من چطور باشه بهتره. و نکته آخرم این هست که راهکاری که به نظر شما بهتر هست برای مواجهه با اون شخصی که داره این مغلطه رو چه به عمد یا چه به سهو داره انجام میده، این رو اگر نکته‌ای باشه شما و اگرم کسرای عزیز نکته داشته باشه ممنون میشم بفرمایید. من در قسمت شنوندگان گوش میکنم، عذر میخوام.
1: خواهش میکنم آبدین جان. خب طبیعیه وقتی شما مرتکب این مغالطه میشید و دیگران متوجه میشن، اون شخص دارای این قدرت استنباطی هست که بتونه این مغالطه رو بفهمه. اما برای نشان دادن اینکه این مغالطه هست، خب بسته به مورد اون، من مثالهای متعددی رو زدم که شما با اشراف مثلا به مسئله معاملات میتونید به مردم نشان بدید که داشتن این مال هزینه اضافی رو برگردن شما میندازه. شما میتونید با مال دیگری جلوی این تعبیرها رو بگیرید، این خسارتها رو دیگه مرتکب نشید.
3: آقای پرویز شما رو میشنویم؟
1: صدای من قطع شده بود، درسته؟
3: بله
1: ببخشید. بله من عرضم این بود که مثلا شما در حوزه سیاست، خب کسی که متوجه میشه شخصی که داره از تریبون‌های رسمی این مغالطه رو مرتکب میشه، اونقدر درایت این رو داره که بتونه موجه نشان بده ایده خودش رو، یعنی مثلا چه از نظر ذهنی چه از نظر عملی، فرض نشان میده که دشمنی با امریکا فایده ای نداشته. کشورهای دیگری که می آمدن در گذشته شعار می دادن بر علیه مثلا امپریالیسم یا بر ضد نظام سرمایه‌داری، بعدن خودشان آمدن و در برابر امریکا دست به معاملات توأمه با منافع خودشون زدن و از مواهب بهره بردن. بنابراین دلایل می تونه کمک بکنه برای برون رفت از این وضعیت. اما تبیین مغالطه طبیعتا نیاز به یک ذهن کاملا آماده داره که نشان بده کجای این مسئله مغالطه است و چرا شخص نمیتونه دلیل ارائه کنه برای حفظ وضع موجود. دقت بکنید این مغالطه بر این است که شخص برای ادامه وضع موجود هیچ دلیلی ارائه نمیکنه، بلکه دلیلش این است که چون در گذشته من تعلقی به او داشتم، چون برای او هزینه کردم، پس از این به بعد هم موجهه که براش هزینه بکنم. اما اگر اون شخص دلیلی داشته باشه، پس طبیعتا مغالطه رخ نداده. مثلا فرض کنید کسی یک اتومبیل بسیار قدیمی داره. من بهش میگم آقا شما هر روز این رو در تعمیرگاه میبری، خب چه فایده ای داره؟ میگه فلانی من قراره 2 سال دیگه این رو تبدیل کنم به یک ماشین کلکسیونی و از من چند برابر این قیمت میخرن. پس اینجا دیگه مرتکب مغالطه نشده، بلکه اتفاقا دلیل موجهی داره. پس این ارائه دلیل هست که نشان میده یک کاری مغالطه هست یا نیست. بفرمایید دوست بزرگوار بعدی.
4: با عرض سلام حضور آقای سلیمانی عزیز و دیگر همراهان. جناب سلیمانی، یک سوالی دارم و این خیلی سوال بسیار مهمیه برای مردم ایران و همه آلمان که واقعا علم قرآنی دارند. این سوال خیلی مهمه. در سوره 8 آیه 6 به بعد و در سوره انفال آیه 41 به غنایم جنگی اشاره میکنه و تقسیم غنایم جنگی که در سوره 8 آیه 6 شما هم بهتر میدانید که دعوایی بوده بین جنگجویان در مورد تقسیم غنایم. خب وقتی که انقلاب شد آقای خمینی آمدند و گفتند ایران از غنایم اسلام است. ما این دعایه را اگر دقت کنیم و برویم کامل نگاه کنیم، البته غنایم اسلام که نه، بلکه غنایم شیعه، چون شیعه با اسلام فرق میکنه. شیعه یه مذهبه، اسلام یک دینه. دین با مذهب دو مقوله مختلفه. حالا سوالی که هست، ما چه کردیم که باید غنایم شیعه باشیم و چرا در اون زمان علمای اهل کتاب، اساتید دانشگاه ها اعتراض نکردن به این مورد که جرم ما چی بوده؟ چون ما در فقه شیعه و سنی دو مقوله داریم، یکی دارالسلام و دیگری دارالحرب. یعنی دارالسلام پیروان محمد هستن و دارالحرب پیروان دیگر پیامبران الهی، حالا عیسی، موسی، اینا رو کردن همه رو در دارالحرب، یعنی کفار حربی. و نتیجه پایانی ایدئولوژی این دو مذهب رو اگر زیر ساختار فقهی شما در نظر بگیریم، هدف نهایی آنها این هستش که
1: ببخشید در مورد موضوع اتاق مطلبی ندارید، فقط همین پرسش شما هست.
4: فکر کنم که جناب سلیمانی، من فقط اینو میخوام بگم که این چون خیلی سوال خیلی مهمیه، چون سرنوشت
1: اشکالی نداره. ببینید من راهنمایی میکنم. ببینید، ما در بررسی زندگانی علی ابن ابی طالب یک جلسه رو اختصاص دادیم به مناسبات میان علی و ایرانیان. در آنجا من در مورد مسئله حمله به ایران، بحث غنائم، بحث مسائل مختلفی که در این راستا اتفاقا ربط به پرسش شما داره رو اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین در اتاق بازشناسی باورها حتما با ما باشید. در آینده وقتی ما این جلسات رو ادامه دادیم، پاسخ خودتون رو میتونید دریافت بکنید. اما اگه در مورد موضوع اتاق هم مطلبی دارید، خوشحال میشیم بشنویم.
4: در چه موضوعی هستش تقریبا؟ چون من تازه وارد شدم.
1: بله، پس اجازه بدید جناب پاشای عزیز مطالبشون رو بفرمایند و شما هم یک نگاهی به عنوان اتاق داشته باشید. اگر مطلبی هست در خدمت شما خواهیم بود. جناب پاشا بفرمایید.
5: عرض و درود و ادب دارم. صدای من میاد؟
1: بله، برای من صداتون هست.
5: درود استاد. عرض کنم خدمت رو، من دو تا سوال دارم از شما. یکی در مورد همین جلسات روشنگریتون در رادیو مانیه. من یکی از کسایی هم که شما با استفاده از

0: و در مورد کانال یوتیوب هم همین مسئله هست. یعنی یک زمان و دو تولید محتوا. تولید محتوا کار بسیار زمان بری است، ولی خب صحبت‌های عامیانه رو من میتونم هر روز بنشینم 3 4 ساعت در خدمت شما باشم، حرفای تکراری بزنم، یه مقدار هم حالا چاشنی خنده و شوخی و یه مقدار هم پریدن به این و آن، همه چیز حل میشه. ولی تولید محتوا نیازمند مطالعه هست و این کاری است بسیار زمان بر، ولی به اندازه خودم سعی میکنم همیشه مطالبی رو بگم که حداقل چیز جدیدی داشته باشه و زیاد هم تکراری نباشه، ولی چشم سعی میکنم یه مقدار تلاش خودم رو بیشتر بکنم. ممنونم از شما. جنابی که در خدمت بزرگوارید. جنابی که در خدمت شما هست.
1: درود دکتر ایمان سلیمانی عزیز، صدام هست قربان؟
0: بله صداتون برای ایمان سلیمانی هست، ولی برای دکتر سلیمانی فکر نمی کنم، چون ایشون تشریف ندارن اینجا. در خدمت شما هست.
1: آقای سلیمانی، من خیلی خوشحالم که برای چند دقیقه با شما صحبت میکنم و گهگاهی مزاحمتون میشم. طبق صحبتهایی که شما داشتین، البته به دیگر عزیزانم درود میفرستم، حالا به اسم نمیبرید، صحبت شما که در مورد هزینه ها مثلا مثال زدید در مورد ماشین، در مورد هزینه میکنه باید عوض کنم، حالا بحث دینم که آقا ما سر همین دین خیلی هزینه دادیم. یه سوال برای من پیش میاد آقای سلیمانی، همین حرفا رو من میخوام به شخصی که دین اسلام و شیعه قبول داره اینا رو میگم، اون آخر جواب برمیگرد به هم میگه آقا ما تمام این رذالت ها و بدبختی و مصیبت ها و هزینه ها رو میدیم صرفا به خاطر اینکه زمان از این دنیا رفتیم، خدا یه بهشتی رو به ما وعده داده که در اونجا چنان است و چنون است و چنون و به ما خوش میگذره و چیزی که بارها از این همه شنیدم. و من در مقابل این شخص چه جواب میتونم بشودم که متقاعدش کنم که آقا این نیست که تو دنیایی که مثلا ندید، من باید یه چیزی یه جواب محکمه بسن بهش بدم دیگه. بخواستم نظر شما در این زمینه بدونم، حالا ایشال در اتاقای بعدی سوالایی که دارم بعدا مطرح کنم، اینجا وقت عزیزان نگی.
0: بله خواهش میکنم. ببینید بعضی از وقایع ما وقایع اخروی نیستن، وقایع اجتماعی هن. به عنوان مثال مثلا شما میخواید دخترتون رو در کودکی به همسری کسی بدید. من فکر میکروفون جام کیا بازه. ببینید خب اینجا دیگه بحث اخرویش مطرح نیست. شما میتونید خیلی راحت بگید که بله در گذشته اگر قبیله شما، قوم شما، خیشاوندان شما چنین میکردن این کار اشتباهه و سعی بکنید این کار رو نکنید. دختر رو در سن کودکی به ازدواج دادن نه بهشت برای شما میاره نه جهنم میاره، هیچی نمیاره. خب اینها قابل حل. اما یه بخشی هست مسائل برمیگرده به بعد اخروی اون. من در اینجا به شما حق میدم که یک انسان مؤمن بگه بله من هزار جور مشکل تحمل میکنم برای اینکه اون دنیا برم، حالا میخوان چیزا به من بدن. در اینجا خب اگر ذهن شخص، تفکر شخص، آمادگی بحث‌های منطقی استدلالی رو داشته باشه که خب میتونه نتیجه بخش باشه، اما اگر نداشته باشه طبیعتاً بیفایده است. یعنی او کماکان هزینه خودش رو میده، ما هم نمیتونیم جلوش رو بگیریم. ما این مباحث رو برای اهل خرد مطرح میکنیم، یعنی کسانی که امروز به عنوان متفکر هستن، به عنوان کسانی هستن که قدرت سنجشگرانه دارن. اصلا بحث منطق همینه. در برابر یک مؤمن که اصلا منطق کارگر نیست، شما هرچه برو بگیر او حرف خودش رو میزن. من اگر در جمع علمای حوزه علمی قم باشم هیچ وقت بحث منطقی نمی کنم. بنابراین ذهنیت ما از این باب، من این مسئله رو ترک کردم که اگر ما در برابر کسانی میشینیم که سعی میکنن با ارتکاب این مغالطه اسلام رو برای قرن حاضر موجه و عقلانی نشان بدن، نه مؤمنانه، و در حوزه های مختلف مثل حقوق، سیاست، فرهنگ، هنر به دنبال این هستن که بگن نه ما هزینه دادیم بنابراین باید باشه، طبیعی که یک ذهن سنجشگر میتونه با دلیل با اونها صحبت بکنه. پس ما آن بخشی رو که یک مؤمن به امور اخروی او مربوط نمیشه میتونیم او رو قانع بکنیم، اما وقتی به جنبه مؤمنانه میرسه طبیعی که نمیتونیم او رو قانع بکنیم، چون پایه بحث ما بحث منطقی استدلالی است. نمیدونم مطلب رو رساندم یا خیر.

0: ممنونم دکتر استاد، ببخشید درست فهمیدم شما چی گفتین؟ دقیقا درک کردم. ببین من این قضیه که شما گفتین و من خودم درک کردم، ولی من میخوام ایامی شما این صحبتی کنه، ما داریم در مورد میشه گفت اکثریت جامعه به این تفکر هستن که آقا ما همه مصیبت ها رو میکشیم برای اون دنیا. اگر ما بخوام داره اینا رو خط بیشیم میگیم آقا با اینا نمیشه صحبت کرد چون اینا منطق درکی از منطق ندارن. چرا؟ چون همون تو بحث خرافات و ولی که نمیتونیم اینا رو ول کنیم، به امان خدا بگیم آقا هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد دیگه، اون احتمال از نزدیکان باشن، عزیزان باشن. ما باید بتونم مثلا همین چیزی که شما تو خیلی از صحبتاتون با چارت مثالها با چارت تاریخ که من اطلاعات اصلا یه سر سوزن مثل شما نداشتم چون شما تخصصتون تو این کاره، من حداقل از شما یاد بگیرم که بگم آقا یا خانم ببینید شما با اینکه آدم مؤمنی هستی نمیدونم میگه اون الان میگه آره من دیگه دخترم 9 ساله شوهر نمیدم، این به من اینو میگه من دیگه. ولی اگر شما میگین مثلا من این مسائلی که میگم آقا شما داری ضرر میدین به حق و حقوق تو زن داره اچاف میشه داره به تو ظلم میشه، میگه آقا در اون بر اون دنیا حداقل خدا پاداشش رو به من میده در اون دنیا. من بتونم یه جور حداقل اینو متقاعد کنم، نمیتونم این از گردنه خط کنم آقا تا شماها برید یک کنار دیگه ما با شما کنه. ما با افرادی صحبت میکنیم که درک از حرف و شعور رو نمیدونم منطق اینو حالیشون بشه. من منظور من این بوده که چطوری بتونم اون قشر از جامعه رو که هستن، حالا من بتونم اگه یکی رو قانع بکنم یعنی میتونم بگم که یک حرکتی درستی انجام دادم، من که نمیتونم کل جامعه رو جامعه.
1: بله ببینید
0: شما هم که
1: بله ببینید جناب کیا، یکی این که ما باید ظرفیت ها رو بشناسیم، یعنی ما نباید فکر کنیم که همه جامعه قدرت منطقی استدلالی دارن. من الان و ضمناً عزیز بودن هم کمک نمیکنه. من میدونم شما مثلا خواهرتون رو میبینید، مادرتون رو میبینید، فرزندتون رو میبینید، همینو عزیزن، اما ساختار ذهنی اونها پذیرش بعضی مسائل منطقی رو نداره. من الان دختر 3 ساله من نمیتونم باش از فلسفه صحبت کنم، بلکه با یک شکلاتی، با یک شیرینی، با چیز دیگری سعی میکنم او رو قانع بکنم، چون طرف مقابل من ذهنیتش چیز دیگری است. ببینید ما اینجا جمع شدیم چون من همیشه اعتقاد من اینه، جامعه تغییر نمیکنه مگر نخبگان در درجه اول تغییر بکنن، بعد از دل این نخبگان هست که تفکر به جامعه سرایت میکنه، چه نزدیکان، چه دانش آموزان، چه همکاران، تا به جامعه سطح دیگری میرسه. اما همیشه در جامعه مؤمنانی هستند که نمیپذیرند. ما رسالتی نداریم که بخوایم همه اون افراد رو یا به زور یا با رغبت آگاه بکنیم. نه، هر چیزی زمینه خاص خودش رو داره. ما باید سعی بکنیم تا آنجایی که میشه از طریق منطقی، اگر هم نشد به نوعی با شبه منطق، یعنی آن چیزی که بتونه حداقل طرف رو تا حدودی حالا با مثال‌های خیلی ساده وادار بکنه که فکر بکنه، بیاندیشه. ولی وقتی کسی ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، خب طبیعیه ما نمیتونیم اون رو قانع بکنیم. همیشه جوامع انسانی همین گونن. بنابراین گاهی باید خودمون رو، سطح توقعمون رو کاملا سنجیده و با توجه به شناختی که در اون بستر وجود داره تنظیم بکنیم. وگرنه دوستی، بله بنده مادر خودم رو دوست دارم، ولی وقتی متوجه میشم اون نمیفهمه، نمیپذیره، ناآگاهه، دانش زمینه‌ای رو نداره، خب نیازی ندارم به زور به او بگم بپذیر. نه، شاید بتوانم اون مدیریت رو داشته باشم، با ذکر یک مثال‌هایی یک مقدار رو تعدیل بکنم. ولی بیشتر حرف ما بر این است که ما باید با قشری که جوینده دانشند. الان شما عزیزان تا این وقت شب در ایران یا در جای دیگر نشستید پای صحبت‌های من، خب چه فایده‌ای برای شما داره اگر جز اینه که شما دغدغه آگاهی دارید؟ اگر مؤمن بودید الان خوابیده بودید، نهایت هم اگر بیدار می‌شدید برای نماز شب بود. در واقع هدف ما باید روشنگری برای همین قشر باشه، برای همین افراد باشه. بعد از اون میریم به مرحله بعد. من عرضی ندارم، با توجه به اینکه خب 2 ساعت وقتمونم پر شد، خانم شهرزاد و مهدی عزیز رو بشنویم و بعد دیگه اتاق رو پایان بدیم که دوستان هم خسته نشن. خانم شهرزاد در خدمت شما.
0: سپاس دکتر عزیز، شبتون بخیر.
1: بزرگوارید، ممنونم از شما.
2: با عرض درود خدمت به نام میهن، هموطنان گرامی، استاد گرامی جناب سلیمانی امیری، خیلی ارادت دارم خدمتتون و البته عرض تسلیت به همه هموطنان گرامی به خاطر فجایعی که در کشور

0: خانم شهرزاد فکر کنم صداشون قطع شد.
1: بله، برای من هم نیست. اگر فکر کنم میکروفونشون بسته است.
0: بسیار خوب. آقای ایکس شما مایک زده، شما رو بشنویم اگه کامنتی دارید.
2: جان صدام نمیاد؟
0: صدای شما قطع شد. بله بله بفرما، ادامه بدید. شهرزاد جان بفرمایید.
2: متاسفم، برای نت ممکنه باشه. عرضم به حضورتون بود، فقط گفتم احساسات مردم، چون که من در مقوله به اصطلاح روشنگری دینی بین مردم ما بحث احساسات اینا رو خیلی بیشتر دخیل میبینم تا زمانی که مثلا علم و آگاهیشون باشه. اینها انگار متوجه هستن، افرادی که به هر حال هنوز پافشاری میکنن بر صداقت به اصطلاح اعتقاداتشون متوجه هستن، اما یک سری بار عاطفی که رو دوششون هست، همون به خاطر گذشته هاشون، گذشتگانشون، به خاطر به اصطلاح و گاهی وقتا هم حس این که من وقتی این رو از دست دادم چیو بگیرم، چون انگار که این احساس ترس هم هست. یعنی خب اگه بخوایم جزء احساسات بذاریم، بله ترس هم هست. ببینید من تجربه خودم رو بگم خدمت شما و بعد شنونده خواهم بود. من زمانی که با عشق به اصطلاح تناقضات دینی آشنا شدم، به نوعی داشتم متولد می شدم. این که میگم متولد شدم به معنای واقعی میگم، چون احساس میکنم از همون زمان شروع به زندگی کردم. واقعا برام سخت بود، درسته حالا سن زیادی هم نداشتم در اون موقع، ولی کم هم نبود برام. یک باورهایی رو داشتم که من رو متصل میکرد، به من یک اطمینان خاطری میداد. ولی وقتی که آگاه شدم به اینکه این اعتقادات چقدر پوچه، چقدر مبهمه، اصلا پای و اساس درست حسابی نداره، خیلی راحت بهتون میگم حالت کسی رو داشتم که از یک کوه آویزونه، یک کوهنورد رو شما در نظر بگیرید، یا یک شخصی که یک پرتگاه آویزونه، فقط دستش به یک تناب اصلا. اون تناب دین بود، اعتقادات من بود. به هر حال این احساس میکنم اگر این رو ول کنم من از بین میرم، یعنی این ترس. و زمانی که به هر حال دلم زدم به دریا، گفتم میزنم دیگه ببینم چی میشه، و وقتی که دستم رو ول کردم احساس کردم فقط به اندازه 10 سانتی، یعنی اصلا پام صاف رو زمین وایساد، تازه زیر پام مستحکم تر بود. من رو تجربه خودم احساس میکنم دیندارانی که در اطرافم هستن یا من باشون آشنایی دارم همین حس رو دارن، ترس از این که ما این رو بل کنیم چی رو بچسبیم، و اگر بیفتیم از بین میریم دیگه، نه امیدی داریم نه آینده‌ای داریم. عرضم همین بود، حالا بیشتر دیگه بازش نمی کنم، به عهده شما میذارم. ممنون که فرصت در اختیارم گذاشتین استاد گرامی.
1: ممنونم از شما. بله خب بخشی از افراد دین رو به مثابه هویت خودشون در نظر میگیرن، به قدری که از خودشون مهمتر میشه، و وقتی احساس بکنن که بخوان دین رو کنار بگذارن با یه خلع روبرو میشن، طبیعی که سعی بکنن اون رو هم حفظ بکنن. جناب مهدی عزیز در خدمت شما هستیم به عنوان سخنران.
3: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای امیری گل. عرضم به خدمت شما، سوالی که برام پیش اومده اینه که بدون آیا این وقایعی که ثبت شده در تاریخ مثلا خصوصا اسلام، آیا احتمال داره که بگیم این وقایع اصلا ثبت شده که دستاویزی باشه برای توجیه ماجراجویی ها و جنگ طلبی های بالاخره اون عمرای اون دوره؟ این احتمال واقعا اینا وقایعی بوده که پیش آمده؟ یعنی من منظورم متوجه شدی؟
1: بله بله، من منظور شما رو متوجه شدم، ولی فکر کنم شما منظور اتاق رو متوجه نشدید، چون بحث
3: این
1: ما در
3: مورد سوال میخوام ببخشید، می‌خواستم قبل از این چون آخر اتاق بود می‌خواستم این سوال دی، چون این واقعا دغدغه ذهنی من شده مدت هاست، مثلا از وقتی که در یک اتاق شما فرمودید که کلام هم مردم چیز نهج البلاغه بود که فرمودید این کلام خیلی منافات داره با اون رفتار قول علی.
1: نه نه اون یه بحث دیگری بود جناب مهدی عزیز، اما من پاسخ شما رو خیلی خلاصه بدم. ببینید بله، بسیاری از مسائل تاریخی دستاویزی است برای اینکه بعدها خب افراد بتونن یا از اون استفاده بکنن یا دخل و تصرفاتی که شده، ولی این گونه هم نیست که به این بهانه ما الزاماً همه متون تاریخی رو همین گونه حساب بکنیم و فاقد ارزش بدونیم. ولی شرح بیشتر این رو خب در اتاقهایی که خواهیم داشت در مورد منابع تاریخ اسلام به اون خواهیم پرداخت. خب اگر مطلب دیگری در مورد موضوع اتاق ندارید، برای جنبندی پایانی جناب کسرای عزیز رو بشنوید.
4: راست استاد، من حالا نکاتی که فرمودین همه رو شنیدم، عالی و کامل بود. نکته‌ای که حالا شهرزاد مطرح کرد، من یه مقدار در مورد اون داشتم فکر میکردم که یه واقعیتی در جامعه، چون بسیاری از افراد موقعی که یه اعتقادی رو دارن، زمانی فرضاً میرسه که حالا مواجه میشن با شبهه یا سوالات بسیار، برای اینکه حالا این شبهات یا این سوالات خب ذهنشون رو متزلزل میکنه، زمانی هست که میخواد به این نتیجه میرسه که درسته، من باید رها کنم، من باید اون چیزی رو که الان متوجه نکته شدم که غلطه رها کنم، اما جایگزینی نیست. یعنی یکی از ایراداتیه که به نظرم بسیار رئال و واقعیه، یعنی افراد مضطرب میشن از اینکه جایگزینی نیست، و چون جایگزینی نیست در نتیجه اون چیزی رو که سنتاً من پذیرفتم، اون چیزی رو که حالا به لحاظ تاریخی تو تجربه خودم اینو پذیرفتم، از محیط دریافت کردم، این رو نگه دارم. در صورتی که طبیعتاً جایگزین کردن یک موضوع در قبل موضوع دیگه نیاز به این داره که به نظر من حداقل یک مقدار تلاش شاید تئوریک یا تلاش ذهنی نیاز داره. به فرض مثال اگر من معتقد به این هستم که لحظه‌ای که مثلا نزدیک به مرگ میشم، حالا این برنامه هم که ساختن حالا این موضوع و ایناست توی حالا شبکه‌های رسمی ایران، که آقا به فرض مثال من نزدیک به مرگ میشم، حالا یه سری تجربه هایی دارم، این رو چه درک، این با چی باعث درکش میشه؟ روح من، یعنی اون چیزی که همیشه در جامعه به من گفته شده. انسان حالا به قول چیز دوگان انگار ها میگن، آقا جسم و روحه، جسم من که این اتفاق براش افتاده، اون چیزی که داره میبینه اون اتفاق چیه؟ سوال پاسخ ساده است، میگن روحه، روح توی که از جسم تو داره خارج میشه و این فضاها رو داره میبینه، فرضاً تونل نور میبینه یا از بدن جدا میشه، یعنی یک جوابای اینجوری داده. خب من با این آرامش دارم و تسکین میگیرم با این جوابی که به من داده شده و ذهنم آرامه. اگر من این فکر رو فرضاً بذارم کنار، باید از چی کمک بگیرم؟ به نظرم تنها راه حلی که انسان ها میتونن کمک بگیرن از این ابزارها برای اینکه جایگزین ارائه بدن، و این جایگزین یه جایگزینیه که آدم میتونه بهش اعتماد کنه، مسئله علمه و مسئله عقلانیته. یعنی اگر این دو ابزار رو به نظر من انسان ها بتونن خودشون تقویت کنن و سوالی که دارن سعی کنن از علم دریافت کنه، میتونه جایگزین بسیار خوبی باشه. طبیعتا من نظرم اینه که علم و پاسخهایی که دین داده مثل جن و بسم الله هنه. تو یه مثالی که هستش میگن مثل جن و بسم الله هنه. یعنی موقعی که دین هست علم نیست، موقعی که دین وارد میشه، موقعی که علم وارد میشه دین فرار میکنه. به همین جهت اگر قرار باشه من جایگزینی ارائه بدم برای اون چیزی که بهش حالا وابسته بودم، احساس تعلق داشتم، علم میتونه جواب بسیاری از این پاسخها را در مقابل ما قرار بده، و اون خلأهای ذهنی که دین سعی میکرد با پاسخهای ساده برای ما پر کنه، علم میتونه جواب اینها رو داشته باشه. اما یه تفاوتی داره، جوابهای علم بسیاری از اوقات پیچیده است و این یه مشکلیه. یعنی اگر به فرض مثال مسئله مرگ رو دین با روح برای شما توضیح میده و توضیح اضافه نمیده و شما تسکین پیدا میکنی، علم به فرض مثال تجربه نزدیک به مرگ شما رو به گونه ای توضیح میده که نیاز به یه اطلاعاتیه و این سخت‌تره و این کار مشکل میکنه. به همین جهت به صورت کلی اگه بخوام عرض کنم، این هستش که این مسیر رو به نظر من با جایگزینی مفاهیم علمی و مفاهیم معقول میتوان جایگزین کرد، و زمانی که داده های علمی و داده های معقول مهمان ذهن ما بشن، طبیعتاً اون افکاری که ما داشتیم حالا پوسیده بوده، غلط بوده، ما بهشون احساس تعلق داشتیم، اونا خداحافظی میکنن دیگه از ذهن ما. به نظرم یکی از روش هایی که میتونه به ما خیلی کمک کنه برای اینکه بتونیم ذهنمون رو تعدیل کنیم ساختمان اعتقادات خودمون رو یا اون ابعاد ذهنی خودمون رو بتونیم تعدیل کنیم و ترس دیگه نداشته باشیم. این ترس از بین بره و ما به حقیقت برسیم، به سمت حقیقت برسیم. این روش رو میتونه به ما کمک کنه. مرسی استاد عزیز.
1: ممنونم از شما. من سعی کردم در طول بحث امشب دو بار این مسئله رو تقریر کنم. در ابتدای برنامه خیلی به شکل مبسوطتری و بعد از گذشت یک ساعت هم به شکل خلاصه، و چون بازپخش ها فعال هست دیگه من اطاله کلام نمی کنم. فقط امیدوارم که قشر جوینده مسائل منطقی، استدلالی و کسانی که طالب آگاهی هستند مشارکت بکنن در چه بحث ها و چه در انتشار این صداها، نظرات و دیدگاه‌هایی که میتونه برای جامعه ما مفید واقع بشه. این اتاق‌ها رو ادامه خواهیم داد. سعی خواهم کرد ساعت اون رو هم کمی به جلو بیاندازیم که با ساعت ایران همخوانی داشته باشه و مشارکت عزیزان هم بتونه بیشتر باشه. امیدوارم بحث امشب ما رو سازنده دیده باشید. ممنونم که به مدت 2 ساعت پای عرایض بنده و فرمایشات دیگر عزیزان نشستید و امیدوارم مفید بوده باشه. عرض دیگری ندارم. سپاسگزارم از همه شما بزرگان و مدیر محترم اتاق.
0: بسیار سپاسگزارم از شما استاد سلیمانی امیر گرانقدر برای همرسانی بی‌دلیق دانشتون با ما. برای من که به شخصه مثل همیشه مطالب بسیار آموزنده و مفید بود. پیشنهاد میکنم به عزیزان حاضر در روم که در کلاب جوین بشید و دوستانتون رو هم اینوایت کنید تا تو برنامه‌های آتی همراه هم باشید. و سپاس از همراهی همگی شما عزیزان. شما رو به خیرت میسپارم. تندرست و پیروز باشید. پاینده ایران.

با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 خورشیدی با جلسه سوم از برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نگاهی به رساله یا کتاب کوچک بردگی اختیاری نوشته اتین دولابوئتی یا دولابوئسی اندیشمند فرانسوی خواهیم داشت و نکاتی که او در مورد بردگی اختیاری مردمان تحت انقیاد یک جبار یا مستبد برای ما به یادگار گذاشته و من اون رو بی مناسبت نمی دانم با حال و هوای ما و امروز ایران. مردمی که به نحوی تحت انقیاد یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتوری مذهبی هستند و چه بخواهند از خود رفع مسئولیت کنند یا نکنند، سهم بسزایی در پذیرش این حکومت دارند. ممکن است بسیاری مدعی باشند که خب ما در برآوردن این حکومت نقشی نداشتیم و این میراثی است که پدران ما به جا گذاشتند، اما باید پذیرفت که وقتی این حکومت توانسته 40 سال بر مسند قدرت بنشیند، بخش اعظمی از ماندگاری او هم تقصیر مردمانی است که به نحوی در این حکومت زندگی می‌کنند، با اون سازگار شدند، یا اگر هم مخالفتی دارند مخالفتی نیست که بتواند مفید واقع شود. در راستای آگاهی این مردم ما نیازمند بازخوانی اندیشه هایی هستیم که روزگاری در کشورهای دیگر هم وجود داشت، جوامعی که مبتلا به نوعی استبداد و دموکراسی بودند یا از اونها وام گرفتند، مستبدین رو کنار زدند و به دموکراسی رسیدند و یا دموکراسی رو که داشتند تقویت کردند. بنابراین بازخوانی این اندیشه ها و تطبیق اون میتواند برای ما بسیار مفید باشه. در دو جلسه گذشته خب ما نکاتی رو عرض کردیم، از جمله این که مردمی که تحت یک حکومت جبار زندگی میکنند نیاز دارند خود رو رها بکنند از قیودی که این جباران برای اونها میسازند، همین که تصمیم بگیرند دیگر در صف خدمت به جبار نباشند اولین قدم رهایی رو برداشتن. نکته دومی که ما عرض کردیم این بود که خب جباران هم بیکار نمی نشینن، مستبدین و دیکتاتورها هم بیکار نمی نشینن، اونها هم سعی می کنن مردم رو به نحوی آموزش و تربیت کنند که کاری با کار حکومت نداشته باشند و یا امور سیاسی رو به نحوی جزء اولویت‌های خودشان ندانند و یا اگر هم بخواهند وارد این حوزه بشوند احساس کنند که هزینه‌های گزافی رو باید پرداخت بکنند، لذا سعی بکنند به امور روزمره مشغول بشوند. حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی هم در همین راستا سعی می‌کنند هنرمندانی رو به خدمت بگیرند، نوعی اندیشه‌های فرهنگی کاذب رو در جامعه رواج بدهند، چیزی که ذهنیت مردم رو منعطف به مسائل حالا غیر سیاسی بکشاند، غیر مسائل روشنگری و روشنفکری بکشانه تا اونها دلمشغولی های خاص خودشون رو داشته باشن و ما در جلسه پیشینی نکات رو عرض کردیم. در این جلسه روی سخن من با بخش دیگری از ایده هایی است که دولابوئتی مطرح میکنه، نکاتی رو هم من یادداشت کردم که به زمان مقرر اونها رو خواهم خواند و در اختیار شما قرار خواهم داد. در واقع دولابوئتی معتقد است که یک جبار یا یک حاکم همواره در صدد تهیه و طرح‌ریزی برنامه‌هایی است که بتواند حکومت او رو دوام بده، قوام بده. در واقع او سعی میکنه نوعی رضایت بخشی رو به مردم القا بکنه که بله ما اگر در این حکومت زندگی میکنیم رضایت داریم، یا اگر هم رضایتی نداریم به هر حال انتخابیست بین بد و بدتر، یعنی اگر استبداد، دیکتاتور، جبار بر ما حکومت نکند لاجرم دنبال یک وضعیت بسیار بدتری خواهیم بود و به ورطه سقوط بیشتری خواهیم
افتاد. این مطلبی است که بارها ما شنیدیم، کسانی که در انتخابات شرکت میکنند دائما از همین مغالطه و حربه استفاده میکنند که گویی فقط دو گزینه وجود دارد، انتخاب بین بد و بدتر. بنابراین با خنثاسازی ذهنی شرافت خودشون رو هم به طبق اخلاص برای جبار و دیکتاتور قرار میدن و میروند و در صف انتخابات هم میایستند. اما جباران طبیعتاً برای این که بتوانند این نوع تفکر رو در جامعه تزریق بکنند یا این روش ایدئولوژیک و اعتقادی رو در جامعه رواج بدند، نیازمند ایدئولوگ هایی هستند، یعنی کسانی که حتی گاهی خودشون رو مخالف یک جبار هم نشان میدهند، یعنی خود رو مصلح و افرادی میدانند که در صف مردمند، اما زبان آنها، کلام آنها، گفتار آنها همان چیزی است که خود جبار میخواهد بگوید. بنابراین امروزه جباران سعی میکنند از این افراد استفاده بکنند تا به این نحو نشان بدهند که شخص جبار انسانی است دانا، فرزانه، حکیم. او کسی است که خیر و صلاح جامعه و مردم خود رو میخواهد و اگر او نباشد جامعه چند پاره میشود، کشور تکه پاره میشود. شیاطین، دشمنان و بسیاری از جوامع دیگر هستند که قصد تطاول و به یغما بردن مملکت رو دارند و اوست که در واقع در برابر اونها می ایسته. و ما می بینیم القاب و عناوین خاصی هم برای این جباران انتخاب می شود و اونها رو به عنوان امام، پیشوا، فرزانه، حکیم بر مسند امور می نشانند و از اونها تعریف می کنند به عنوان کسانی که خیرخواه هستند. دولابایتی معتقد است که در این بخش نقش دانایان و روشنفکران و روشنگران میتواند بسیار تأثیرگذار باشه، یعنی در مواجهه با این ایدئولوگ ها که ما حتی امروز هم میبینیم در رسانه های چه داخل ایران و چه خارج ایران، کسانی هستند که تزریق ناامیدی میکنن، تزریق خیر و صلاح به نوعی برای جامعه خودشان میکنن تحت لوای این حکومت استبدادی و سعی میکنن به مردم بقبولانند که شما اگر هم ناراضی هستید باید امیدوار به اصلاح باشید، امیدوار باشید که این جبار شاید چند سده دیگر، چند دهه دیگر، چند روز دیگر این سیستم و این نظام میتواند اصلاح بشود. و با این تزریق القاعات و عناوین مختلف مردم رو ناامید بکنند. کار روشنفکران این است که نشان بدهند این دستگاه ایدئولوژی از چه مغالطاتی استفاده میکنه در تطبیق با آنچه که سرنوشت کشورهایی که از حالت استبدادی و دیکتاتوری به حالت دموکراسی رسیدن رو برای مردم روشن بکنن و این مؤلفه ها رو در اختیار اونها قرار بدن و کارهای اجرایی خاص خودش رو انجام بدن. یعنی باید یک مواجهه فکری میان ایدئولوگ های نظام استبدادی و روشنفکران در میان باشد. من بارها عرض کردم برای من یک سرباز سپاه، یک افسر سپاه، یک شخصی در حالا عناوین مختلفی در نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی مهم نیست. برای من آن کسی مهم هست که در رسانه ها میشینه و این انقیاد و بردگی رو تایید میکنه، سعی میکنه اون رو تلطیف بکنه، سعی میکنه اون رو موجه نشان بده. ما در این راستا باید مبارزه بکنیم در ابتدا، یعنی باید بتوانیم آن ایده هایی که این جباران از اون استفاده میکنن برای انقیاد و بردگی و اون رو به طرق مختلفی که یکی از بخش های اون استخدام افرادی است به عنوان ایدئولوگ و در خدمت خودشون قرار میدن یا ارسال میکنن به تلویزیون هایی که به ظاهر مردمی هستن یا کار رسانه‌ای انجام میدن و اونها مینشینن پشت میز به عنوان مدافع مردم، اما سخنانی میگوین که سخن یک دیکتاتور هست، باید با اونها مبارزه کرد. من نکاتی رو که دابایتی اشاره میکند عرض خواهم کرد. دو پاراگراف هست و بسیار مهم. او میگوید جباران خود نیز از اینکه چطور این همه مردم ظلم و ستم یک نفر را تحمل میکنند تعجب میکنند. یعنی میگویند با
واقعا چه مردم نجیبی داریم، ما هر بلایی سر اونها در میآوریم اونها آخ نمیگوین. همین رو ما در ایران هم میبینیم، یعنی روحانیون و افرادی که در مسند قدرت هستند میگوین مردم به پای انقلابشان ماندن، هر چقدر هم بلا سرشان بیاید ککشان هم نمیگزد، چون ما رو پذیرفتند، لذا ما هم هر گونه با اونها رفتار بکنیم نشان دهنده اون علاقه است که اینها با ما دارن. و میبینید با لطائف الهیلی هم افراد رو به صندوق‌های رأی میکشانن تا این پوزشون رو به دنیا بدهن که ببینید ما هر بلایی سر این ملت بیچاره در میآوریم، اما اینها 60% 70% میآیند پای صندوق‌های رأی. و شما میبینید در همین انتخابات و یا مسائلی مثل آن تا چه اندازه هنرمندان، ایدئولوگ‌ها و افراد مختلف نقش دارن، در استادیوم‌ها حاضر میشن، دستبند سبز و نارنجی و قهوه‌ای به سر و صورت می‌بندن و از این جنایتکار و از اون شخص مفسد حمایت میکنن. و اینجا وظیفه روشن فکران و روشنگرانی است که باید با این نوع ایدئولوژی ها مبارزه بکنن. لاباتی میگوید کار به جایی میرسد که خود آن جبار و دیکتاتور متعجب میشه که این مردم تا چه اندازه شرافت و غیرت خودشون رو از دست دادن، تا چه اندازه معرفت اونها معیوب شده که نمیشناسند و نمیدانند که اساسا این جباره و چگونه توانسته 40 سال با وعده و وعید اونها رو فریب بده و به سمت تمایلات خودش بکشان. ادامه میده و مینویسد آنها برای حفاظت از خودشان در برابر مردم به مذهب روی میآورند و گاه از پوشش الوهیت برای توجیه اعمال ضد انسانی خیش استفاده میکنن، چیزی که دیگه از هر من الشمس نیاز نیست ما دیگه مصادیق اون رو بدانیم. این مربوط به قرن 16 فرانسه است، اما ما امروز در همان قرن زندگی میکنیم، هرچند از نظر زمانی در دوران مدرن هستیم با فرانسویان، اما حال و روزی که بر کشور ما حاکم هست همان حال و روز قرن 14 و 15 فرانسه است. در صفحه 83 بعد ایشان اشاره میکنه که هرگاه حاکم به دیکتاتور تبدیل شود، همه اراذل و اوباش موجود در میان ملت و همه کسانی که به دنبال فرصتی میگردند که به جاه طلبی و طمع‌کاری خود تحقق بخشند گرداگرد وی حلقه میزنند تا مگر از غنایم سهمی ببرند و به مقام و منصبی هرچند جزئی دست یابند. این مطلب واقعا درسته، یعنی ما همیشه افرادی رو داریم که به هر حال وقتی میبینن حکومتی بر رأس کاره که اونها میتوانن منافع خودشون رو تحت لوای اون حکومت به نوعی محقق بکنن به گرداگرد او جمع میشن، اندیشمندان، هنرمندان، افراد پاپتیی که ما میبینیم بسیاری از اونها در حوزه های مختلف سعی میکنن با حکومت همکاری بکنن و خب حکومت هم سعی میکنه اونها رو به خدمت بگیره. ما نباید این نکته رو هم ازش غافل بشیم، حتی افرادی مثل ادوارد سعید و دیگران اونها حتی معتقد بودن امروز خود روشن فکران هم آرام آرام به استخدام این جباران در می آیند، یعنی جباران با استفاده از رسانه ها یا مؤلفه هایی که اونها رو تشویق میکنه، تطمیع میکنه، حتی تهدید میکنه، این افراد رو به خدمت میگیرن. حالا او از لفظ عاملیت ها استفاده کرده بود، اما او میگوید همه اینها رو به خدمت میگیرن و این باعث میشه که امکان تغییر بسیار سخت میشه، چون شما به هر سمت و سو نگاه میکنید میبینید این روشنفکر، آن روشنفکر، آن محقق، همه در استخدام این جباران هستند و خودتون ناامید خواهید شد. و این کاری است که جباران انجام میدن برای اینکه بتوانن نخست استحکام و دوامی برای حکومت خودشون ایجاد بکنن، یعنی شما در حوزه‌های مختلف بتوانید اون ایدئولوژی جباریت و استبدادی و دیکتاتوری رو محق جلوه بدهید، بگویید بله همینه، اگر نباشد چنین خواهد شد، اگر نباشد چنان گرفتار خواهیم شد و بهتر هست فعلا همین رو هم نگاه داریم. دومین نکته‌ای که استخدام این آمریت‌ها یا رسانه‌ها برای روشنفکران ایجاد میکنن این است که بتوانن اون ایدئولوژی که جباران میخواهند و به خصوص در بخشی که میخواهند دشمن تراشی بکنند توسط اونها محقق بشه.
امروز یکی از شاخصترین کارهایی که بسیاری از این افراد ایدئولوگ های نظام انجام میدهند، بزرگ کردن یک دشمن فرضی است برای مردم، و اینکه اگر این حاکم و این جبار نباشد که از شما محافظت بکنه، طبیعتاً زیر چرخ‌دنده های آن استکبار جهانی، آن مؤلفه های خاصی که از اونها شیطان یا دشمن میسازند، له خواهید شد و از بین خواهید رفت. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن. نکته دیگری که باز بسیار مهمه، این ایدئولوگ ها سعی میکنن اموری رو که شاید از نظر اخلاقی ناشایست باشه مطلوب جلوه بدن. یعنی آرام آرام من امروز میبینم مسئله فساد تبدیل میشود به یک مسئله خیلی عادی در درون جامعه، و بسیاری از افراد، حتی هنرمندان یا دیگران رو میبینید با ساختن برنامه های مختلف اینها رو به سخره میگیرن. یعنی آرام آرام اون حس مطالبه مردم رو کم میکنن، سعی میکنن به اونها بگوین که این مطلبی که از نظر شما نامطلوب هست، این برساخته نوعی نظام جهانی است که اونها هم در پس این مطلب، یعنی انتقاد کردن ها، به دنبال ضربه به ما هستند. یعنی اگر بحث از حقوق بشر می شود، آن حقوق بشری که در غرب هستم چندان مطلوب نیست، و اونها این رو بهانه می کنند که بتوانند به ما ضربه بزنند، این رو بهانه می کنند که بتوانند در امور ما نفوذ کنند. شما می دانید چند وقت گذشته برنامه ای رو سازمان های جهانی داشتند برای پیشرفت حالا امور آموزشی و پژوهشی. بلافاصله این افراد سعی کردند به نوعی این رو دخالت در امور کشور بدانند، یعنی بگوین این سیستم آموزشی که اونها میخوان در جامعه ما رواج بدن باعث فساد خواهد شد. همین داستانی که مربوط به امور مالی است تحت نام FATF، این رو هم که خب طبیعتاً به دنبال بررسی نظام‌های مالی است برای جلوگیری از تروریسم و مسائلی از این دست، این رو هم سعی می‌کنند به نوعی غیر مطلوب نشان بدهند و بگویند اونها در صدد این هستند که امور ما رو زیر نظر قرار بدن. حالا کشوری که اساساً از نظر مالی جایگاهی هم نداره میخواد این رو نامطلوب نشان بده که از آن طرف بتواند از حمایت خودش نسبت به گروه های تروریستی، گروه هایی که تحت نظام حالا فکری خودش اداره میکنه، استفاده بکنه و از اونها بهره ببره. بنابراین سعی میکنه اون امر مطلوب رو نامطلوب جلوه بده. این کار رو هم ایدئولوگ ها انجام میدن، یعنی سعی میکنن با نوشتن، با مصاحبه، با سخنرانی در این دانشگاه، در آن پایگاه بسیج، در اون منبر، در اون مسجد، این مطالب رو به نوعی عنوان بکنن. حتی پای اونها هم به این شبکه‌های خارجی هم باز شده. اونها هم از فرط نداشتن این افراد رو میآورن به عنوان کارشناس و اونها هم میشینن و سخن میگن. بنابراین این مطلبی که دولا بویتی میگوید کاملا منطقی و صحیح و درسته. مسئله دیگری که من باز در اندیشه های لابویتی میبینم و حالا یک نکته جالبی هم هست، این است که در واقع انسان طبیعتاً حسرت چیزهایی که نداشته رو نمیخوره. یعنی شما اگر هیچگاه ثروتی نداشته باشید، هیچگاه غذایی نخورده باشید، طعم استفاده از اون ثروت و غذا رو در ذهن خودتون ندارید که اگر فردا اون رو از شما گرفته باشن به دنبال اون باشید. این برای مردمی است که قبلا طعم آزادی رو چشیدن، طعم ثروت رو چشیدن، مردمی دارای فرهنگ بودن، و امروز وقتی خود رو در برابر کشورهای دیگر نگاه میکنن در جامعه جهانی که تا چه اندازه عقب ماندن، سعی میکنن به عقب برگردن و دوباره یاد اونها رو زنده بکنن به دنبال آزادی، به دنبال دموکراسی، به دنبال اون مجد و عظمت خودشون باشن. کلیپی چند ماه گذشته بود من دیدم، یک بانوی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. ایشان نکته‌ای میگفت که بسیار جالب بود. میگفت من، یا بهتر بگم در اساساً کره شمالی، مردم درکی از جهان آزاد ندارن. یعنی وقتی شما در اون فضای تبلیغات قرار میگیرید، در اون محور مغناطیسی قرار میگیرید که با بمباران‌های تبلیغاتی به شما میگویند که هر چه که هست در کره شمالی است و مردم جهان در یک بربریت و وحشیت زندگی میکنند، شما وقتی نگاه میکنید
خب میگویید بله حتما همین گونه است، همه دنیا از ما میترسن، همه در یک وحشتن، همه در یک ادبار و تاریکیان، فقط ما مردم کره شمالی هستیم که داریم آزاد زندگی میکنیم تحت حکومت پدرمان، تحت حکومت پیشوایمان، تحت حکومت رهبرمان. او میگوید وقتی شما به خارج از کشور میایید، یعنی حالا اونا فرار کرده بودن و از این دست افراد هم ما زیاد داریم، گفت ما با یک دنیای دیگر آشنا شدیم که این دنیا برای ما چیز تازه‌ای بود، یعنی نشان داد که به غیر از آن ایدئولوژی شما یک دنیای دیگری هم دارید که مؤلفه های فراوانی داره. شما اگر دقت بفرمایید در مسابقات المپیک این کشورها به خصوص کره شمالی ورزشکاران خودشون رو در یک محیط کاملا امنیتی نگه می‌دارن، به این دلیل که میگوین اگر ما به عنوان مثال این ورزشکاران رو میبریم در اون کشور که نشان بدیم بله ما هم صاحب ورزش هستیم، صاحب نوعی فرهنگ ورزشی هستیم، اگر اینها بروند اون تمدن جهان رو ببینن، آزادی رو ببینن، رفاه رو ببینن، میگوین ما تا دیروز در سرزمین خودمون علف میخوردیم، از ساده ترین غذاها محروم بودیم، امروز میایم در یک هتلی در حالا در شهر خاصی که المپیک برگزار میشه بهترین غذاها رو میخوریم، مردمی رو میبینیم در خیابانها قدم میزنن در کنار هم با آزادی کامل، بیشترین تنوع، زیبایی، غذا. خب اینها ناگهان با دنیای جدید روبرو میشن و این برای اون جبار یا دیکتاتور بسیار خطرناکه. برای همینه که شما در کره شمالی یا حکومت‌های شبیه او که البته وجود نداره فعلا فکر می‌کنم تا اون اندازه، شما دسترسی به تلویزیون ندارید، دسترسی به تلفن‌های همراه ندارید، دسترسی به اینترنت ندارید، همین‌ها از سوی حکومت ممنوع میشه یا شدیداً تحت کنترل قرار می‌گیره. در واقع جباران سعی می‌کنن این گونه الغا بکنن، اما کارشان در کشورهایی که خب دارای یک سابقه تمدنی هستند بسیار سخته، چون اونها قبلا و در گذشته خب طبیعتاً بسیاری از این آزادی‌ها رو داشتن، از اون بهره مند بودن و وقتی به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، از گذشتگانشون می‌شنوند، دوباره نیل می‌کنن به اون سمت که بتوانن این جبار رو کنار بزنن و به خصوص در دوران جدید که خب ما مسافرت‌های متعدد رو می‌بینیم، این جهان ارتباطی رو می‌بینیم که در کسری از ثانیه اطلاعات، آگاهی‌ها در دسترس ما قرار می‌گیره، کار جباران بسیار سخته و اونها نمی‌توانند مردم رو در یک بی‌خبری مطلق نگاه دارن و از این فضا هم روشنگران و روشنفکران باید استفاده بکنن. در همین راستاست که خب افرادی مثل اشپربر و دیگران می‌گویند که جباران سعی می‌کنند نوعی قانونگذاری یا نوعی رفتار رو در جامعه گسترش بدن که هر نوع انتقاد به شخص جبار توهین تلقی بشه و این توهین رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنن. این همان مطلبی است که ما امروزه میبینیم در درون جامعه ما وجود داره، یعنی از یک طرف جبار سابقه فرهنگی مردم رو میدونه، نمیتونه بر او خاک بپاشه، نمیتونه اون رو کتمان بکنه، از طرف دیگر هم نمیخواهد مردم به قدری آزادی داشته باشن که او رو بردارن، او رو از مسند قدرت به زیر بکشن، بنابراین با نوعی قانونگذاری مستبدانه سعی میکنه مقام خودش رو در یک حاله تقدس بپیچه و هر نوع توهین به خودش رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنه یا به نوعی هر نقدی رو به خودش توهین منظور بکنه. اما ایدئولوگ هایی که در خدمت این نظام هستند و من همیشه اونها رو دشمنان درجه یک خودمون یا بهتر بگم خودم محسوب کردم، چون من روی سخنم با آن نظامی نیست، اینها بیشتر مترسک هستند، نه از خود فکری دارند نه هیچی، اونها هم اگر دست به جنایتی میزنند به این دلیل است که آن جنایت برای اونها توجیه شده، یعنی آن مأموری که شکنجه میکنه، نه اینکه او انسان آگاهی است، دارای دانشی است، نه، او هم چون ایدئولوگ نظام توانسته این بحث رو برای او جا بیاندازد که اینها دشمن هستند و باید سرکوب بشون، سعی میکنه دست به چنین اقداماتی بزنه. بنابراین مهمترین وظیفه ما مقابله با ایدئولوگ های نظام هست. اما کارهایی که ایدئولوگ ها میکنن چیست؟ شاید مهمترین مسئله ای که اون ایدئولوگ ها حتی از اول انقلاب همین گونه بود انجام می دادن، دو قطبی کردن مفاهیمه.
خیر و شر، خوبی و بدی، سفیدی و سیاهی. یعنی ما طیفی هستیم که خوبیم، سفیدیم، نیکی در ماست و هر کسی که با ما مخالفه هیچ گونه حق و حقیقتی در او وجود نداره، به دنبال ضربه زدن به ماست، اهل تباهی و سیاهی و شیطان بازی است. این رو هم در امور سیاسی میبینیم، هم در امور دینی و اجتماعی مردم که وارد فرهنگشون شده. دیگر کاری که یک ایدئولوگ انجام میده، مشروعیت بخشی به کینه ورزی است. یعنی به صراحت سعی میکنه در درون جامعه، بین گروه‌های مختلف مردم، بین طوایف مردم، بین احزاب سیاسی کینه ای رو ایجاد بکنه. و امروز هم متاسفانه ما میبینیم کینه ای که میان مصدقی ها و شاه اللهی ها هست رو شما در هیچ مذهبی نمیبینید و من متعجبم واقعا. دو انسانی که برای این کشور خدمت کردن، محمد رضا پهلوی و دکتر محمد مصدق، خب مثل همه انسان ها ایرادات هم داشتن، اشتباهات هم داشتن، اما کار به جایی رسیده که دو طیف حاضر نیستن همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی حتی آن احترامی هم که مصدق نسبت به شاه و شاه نسبت به مصدق داشت رو شما همون اندازه احترام رو هم میان این گروه ها نمیبینید. این کینه‌ورزی ها همان مسئله فرهنگی است که در گذشته وجود داشته، از جنبه دینی اون بین شیعه و سنی و مسائل دیگر که به جامعه کشیده شد و امروزه هم توسط حکومت ها و جباران به شدت اجرا میشه. این کینه‌ورزی در بین طوایف هم هست، در بین گروه ها هم هست و این رو هم شما شاید دقت نفرمایید، ولی ایدئولوگ ها سعی میکنن به اون دامن بزنن. هر روز یک گروهی ایجاد میشود، جبهه ملی، یک گروه دیگه ایجاد میشود، سلطنت طلب، از فردا شروع میکنن به همدیگه پریدن. اینا کارهایی است که اگر هم توسط ایدئولوگ های جبار ایجاد نشه، اما نوع رفتار رفتاری است مطلوب برای جباران. نکته سومی که باز اهمیت داره و من میخوام عرض کنم، تخریب ارزش هاست. این یکی از بزرگترین کارهایی است که دیکتاتورها و جباران توسط ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی ارزش ها وارونه میشه، هنر خار گشت، جادویی ارجمند، که این رو فردوسی گفته است، همینه. یعنی شما مؤلفه هایی برای شما ارزش پیدا میکنه که اگر در یک نظام فکری دموکرات و مطلوب و مدرن ببینید هیچ ارزشی نیست. امروز در درون جامعه ما بسیاری از افراد دروغگویی رو یک فضیلت میدونن، مسئولیت ناپذیری رو یک به نوعی زرنگی میدونن. یعنی میگن بله ببینید من اینجا هیچ کاری انجام ندادم اما فواید زیادی گیر من آمده. یعنی ارزش ها آرام آرام به ضد ارزش تبدیل میشن و ضد ارزش ها و بی اخلاقی ها جای ارزش رو در لسان مردم، در امور اجتماعی مردم میگیرن و این رو ایدئولوگ ها هستن که سعی میکنن در جامعه تزریق بکنن و متاسفانه مردم هم به دام اونها میافتن. شما امروز در هنر میبینید همین مطلب رو، شما در موسیقی میبینید، در سینما میبینید، در امور دانشگاهی میبینید. اساسا تخصص به کنار میره و تعهد جای اون رو میگیره. دیگر نکته ای که باز من بر روی اون تاکید میکنم که باز توسط ایدئولوگ ها ایجاد میشه، حس بقاست، حس ثبات که با حضور جبار فقط محقق میشه. اینو دیدید با برآمدن داعش، برخی از اینها میگفتن ببینید اگر ما نرویم در آنجا نجنگیم، اونها میآیند در تهران باید بجنگیم. اگر ما در برابر امریکا نیستیم، آنها فردا در خیابان های ما قدم میزنن. اگر ما با اروپا معامله آزاد بکنیم، حتما آنها میخواهند بر ما حکومت بکنند. اگر ما کتاب‌های غربی ها رو ترجمه بکنیم، نمیتوانیم از اونها استفاده بکنیم چون اونها ارزش‌های ما رو نابود میکنند. و همه اینها زمانی است که یک نظامی به نام نظام استبدادی و جباریت هست، وزارتی به نام وزارت ارشاد و ممیزی های اون هست، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هست و اینها هستند که باید باشند تا ما بتوانیم دوام پیدا کنیم، ثبات پیدا بکنیم، قوام پیدا بکنیم و جامعه ما حفظ بشه. این رو هم ایدئولوگ ها ایجاد میکنن و به جامعه تزریق میکنن. دیگر نکته گرفتن آگاهی جامعه است، دانش جامعه، سعی بکنن تا اونجایی که میتوانن جلوی
برقراری ارتباطات آزاد رو بگیرن. همین فیلترینگی که شما میبینید برخی افراد میآیند در تلویزیون که بله اگر سقط جنین ها زیاد شده، اگر ازدواج های سفید زیاد شده، اگر زنان ما بی حجاب شدن، این به خاطر همین فضای بد اینترنتی و فضاهای مجازی است. بیان جلو این رو بگیریم و سعی میکنن با احساسات مردم بازی بکنن. اگر جنایتی صورت گرفته که ناشی از خیلی عوامل دیگر هست، اون رو به فضای آزاد ارتباطی نسبت بدن. برخی افراد رو حتی اجیر بکنن که در شبکه‌های مختلف اجتماعی با ظاهری نامناسب، الفاظ زشت شروع بکنن به بحث کردن و بگویند ببینید این شاهدی است که ما آوردیم و این باید جلوی اون گرفته بشود. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها به راحتی برای جباران انجام میدن و در ازای اون هم خب مواجب خودشون رو میگیرن. دیگر نکته این است که ایدئولوگ‌ها سعی میکنن برای بسیاری از مردم جرأت و شهامت رو کم بکنن، سعی بکنن با ایجاد یک نوع رعب و وحشت به مردم بگوین بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید، آن شهامتی که مردم نیازمند اون هستن تا به آزادی برسن رو سد بکنن. سعی بکنن به مردم این نکته رو به نوعی تزریق بکنن که بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید و فریب دیگران رو نخورید، فریب افرادی که در خارج از کشور نشستن این گونه میگن اون گونه میگن رو نخورید، اون طرف نشسته اونجا و داره کار خودش رو انجام میده و شما رو میخواد بندازه در دام. هرچند من به بسیاری از این افرادی که در غرب نشستن و سخن میگوین مردم رو به خیابان ها میکشانن بدون آگاهی، خودم منتقد اونها هستم و معتقد هستم ابتدا باید مسئله بر روی آگاهی باشد، هر کنش اجتماعی باید بر اساس آگاهی باشد. اما این رو هم میتوان تزریق کرد که مردم جرأت و شهامت خودشون رو از دست بدن. دیگر نکته ای که میتوان اون رو در زبان ایدئولوگ ها دید، گرفتن مسئولیت پذیری مردمه و اون رو به عهده خودشان گذاشتن. یعنی بگوین شما نیاز نیست جامعه رو اصلاح بکنید، من به عنوان یک ایدئولوگ افرادی رو به شما معرفی میکنم به عنوان اصلاح طلب، به عنوان اصولگرا، به عنوان چپگرا، به عنوان راستگرا، اینها میتوانن جامعه رو اصلاح بکنن. بنابراین شما فقط نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید و مسئولیت شما این نیست که جامعه رو تغییر بدید، بلکه شما فقط حق انتخاب کسانی رو دارید که اونها میخوان جامعه رو تغییر بدن و اونها هم خب طبیعتاً کسانی هستن که در مورد نوعی سیستم حاکم توانستن رشد بکنن. در واقع اشپربر نکته جالبی رو میگه، او به دو مؤلفه اشاره میکنه، یکی ناگاهی اجتماعی است، یعنی مردمی که نمیدانن چه باید بکنن و دیگران هم اونها رو روشن نکردن، و نکته دوم عدم اعتماد به نفس مردمه. تمام اینها رو مفروضات به وجود آمدن و حفظ جباریت میدانه. یعنی این از نظر خب میدونید اشپربر از نظر روانشناسی به مسئله مردم نگاه میکنه، برخلاف لابوئتی که از نگاه جامعه شناسی به مسئله نگاه میکنه. در واقع معتقد همین عدم اعتماد به نفس مردم و ناآگاهی خود به خود یک جباریت رو به وجود میاره و اون رو هم حفظ میکنه. یعنی مردم دیگر نمیتوانن از پس جبار بر بیاین در برابر او بیستن. ببینیم اشپربر چه میگوید و چه نکته ای رو اشاره میکنه. این کتابی است که به نام نقد و بررسی جباریت که توسط جناب دکتر قسیم هم ترجمه شده، که من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، نکات بسیار جالبی داره. میگوید کهنه پرستی و خرافاتی که فرد جبار با اتکای به آنها به جایگاه خدایی میرسد از شرایطی برمیخیزد که نافی زندگی انسانی است و نمیگذارد مردم صاحب خود آگاهی و اتکاء به نفسی نقاد و جرأت بخش شوند. تبعیضات اجتماعی و افتراقی که بین انسانها وجود دارد موجب وجود بلکه بروز فرایندی است که جبار آفرین میشود. هیچ ممکنه شخص اصلا جبار هم نباشه، اما خود سیستم حاکم یعنی سیستم فرهنگی مردم کاری میکند که جبار ساخته بشه. ما این رو در انقلاب ایران هم دیدیم، یعنی اگر آخوندها نمیخواستن بیش از 4 نفر رو بکشن، برخی از این گروه ها بودن
که می آمدن و می گفتن نه خیر، انقلاب که نمی شود فقط 4 کشته بده، 400 نفر باید بمیرن. بودن همین گروهان مختلفی که ما دیدیم، چپی ها، راستی ها، کسانی که تمام دستگاه سلطنت رو نظام استبدادی و نظام امپریالیستی می دانستن تحت اون حکومت، همشون دنبال آدم کشی بودن. یعنی اگر خلخالی می گفت 5 نفر رو بکشید، اینا می گفتن نه خیلی کمه، برای اینکه نشان بدیم ما انقلاب کردیم ما 50 نفر رو بکشیم. اینها هم هستن که جبار پرور می شوند و به این ترتیب وضعیت ظالمانه و غیر قابل بخشش مکافات پس می دهد. وضعیتی که در آن توده عظیمی از انسانها به چنان پستی و فلاکتی گرفتارند که دیگر تاب تحمل بار شرافت و حفظ حرمت خود را نیز از دست دادند. و متاسفانه می توانیم بگوییم مردم ما هرچند نسبت به گذشته بسیار آگاه شدند و این به واسطه زحماتی است که بسیاری در حوزه روشنفکری کشیدند، چون به هر حال این نوع مواجه شدن با یک حکومت استبدادی و ایدئولوگ‌های اون کار بسیار سختی است و برای همین هست که همیشه خطرات هم در کمین هست، توانسته از اون حالت بیرون بیاید. امروز زنان ما که بیشترین تبعیض‌ها بر علیه اونها بوده شجاعت بسیار زیادی دارن و این شایسته است. باید این رو در طیف‌های مختلف مردم هم به نوعی تزریق کرد با آگاهی، و این مردم هستند که بعد از به دست آوردن شرافت خودشون متوجه میشوند که در چه جایگاه پستی قرار گرفتن و سهم اونها از زندگی، سهم اونها از آزادی، سهم اونها از زیستن چیزی بیش از آن چیزی است که این جباران در اختیار اونها قرار دادن، و تازه به دنبال این هستند که مردم رو شکرگزار هم بدانند و شکرگزار هم بکنن و سپاسگزار. به هر حال این راهی است که باید ادامه داد.

مختلف، گویش ها، گفتار ها، نوشته ها و کتاب های مختلف در حوزه های مختلفی که توسط اندیشمندان نوشته شده را به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و امیدواریم که این نکات بتواند برای شما عزیزان مفید واقع بشه. ممنون و سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.

شاهنشاها نزولي اجلالي موكبي مبارك اعلى حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و کنگره بزرگ داشته ده همین سال گرد انقلاب سفید افتخار و محبت بزرگیست که به شرکت کنندگان در این کنگره ملی ارزانی فرموده اید.

اعضای این کنگره بر خود میبالند که امروز رهبر عالی قدر خیش را در جمع خود میبینند و این عنایت شاهانه را تا زنده اند در خاطره خیش همچون سند افتخاری پاینده و جاویدان نگاه خواهند داشت. شاهنشاه ده سال پیش از این ندای آزادی بخش ان شاهنشاه در همین محل تنین افغان ندای که جامعه ایرانی را تکان داد و بیدار کرد و بنیان همه سنت‌های فرسوده و کهنه را فرو ریخت و دگرگونی عظیم با وجود آورد، اختلافات طبقاتی را از میان برد. زن و مرد، کشاورز و کارگر، شهری و روستایی همه را یکسان از مزایای زندگانی مرفه امروزی در اجتماعی پیش رفته و مترقی برخوردار ساخت و با الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام راه ترقی و تعالی را بر ملت ایران هموار کرد. ندای که ملت ایران با اتکاء با سنت های اصیل ملی و دینی خود با اتفاق آرا بدن پاسخ مثبت داد و انقلاب عظیم در جامعه ما پدید آورد که به حق نام انقلاب شاه و مردم به آن داده شد.

امروز گروه کثیری که همه از اعماق جامعه ایران برگزیده شده اند در این کنگره ملی گرد آمده اند تا سپاس خود را به پیشگاه رهبر گران قدر معروض دارند که آنان را از بند اسارت و تنگنای تیر روزی و ناتوانی نجات داد و دلهایشان را به نور امید روشن ساد مقام و ارزشی را که هر یک باید در اجتماع امروزی ایران داشته باشند به آنان ارزانی داشت. فروغ عدل آریا مهر را همراه با نور دانش و معرفت و وسایل بهزیستی و تندرستی و آبادانی به روستاها و شهرها تابید. کارگران را از زبونی و افتادگی نجات داد و آنان را از نتیجه دست رنج خود عادلانه بهره‌مند کرد. زنان را همدوش مردان در همه رشته‌های خدمات اجتماعی سهیم و شریک ساخت. ثروت‌های ملی را به ملت بخشید و با طرح ریزی و رهبری در اجرای اصول انقلاب سفید دگرگونی عظیمی در زندگانی فردی و اجتماعی ملت خود به وجود آورد. شاهنشاه در پایان عرایض خود از خاک پای ملوکانه اجازه می خواهد لوحه‌ای را که با عنوان سپاس ملت ایران آماده شده و پیشگاه مبارک تقدیم بدارد.

در این نهضت تاریخی لوحه سپاس، سپاس ملت ایران به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم.

تماشایان ارجمند احساسات پرشوری که ابراز می شود هرگز قابل توجیه نیست. صمیمیت و شادی و سرور یا که در چهره های شرکت کنندگان در این کنگره بزرگ و تاریخی نمایان است هرگز نمی توان تصور کرد. در این لحظه شاهنشاه آریانی اراده فرمودند که برای ملت ایران سخن بگویند. آمادون شاهنامه را با جان و دل بشنوید.

حضور در چنین جلسه‌ای می دانید که برای من معنی خاصی دارد. موقعی که امروز را با 10 سال پیش مقایسه می کنم، در اون روز با تمام قلب و وجود خود اصولی که در آن روز به نظرم امکان پذیر بود برای رسیدگی و تأیید و تصویب ملت ایران پیشنهاد کردم، و در 6 بهمن به همان شکلی که می دانید یا خودتون در آن شرکت داشتید و یا از آن اطلاع پیدا کردید، ملت ایران یک تنه جواب مثبت بدان داد. به اون 6 اصل تا به حال 6 اصل دیگر اضافه شده است. من در کارهایی که انجام شده است وارد نمی شوم. هم در این کنگره نسبت به آن صحبت کرده اید، هم در جراید شرح آن را خوانده اید، و هم به وسیله رادیو و تلویزیون از آن اطلاع دارید. صحبتی که باید شاید بدان اشاره کرد این است که کسانی که در اون روز هنوز جوان بودن و سنشون اکتفا نمی کرد و به خصوص کسانی که قبل از اون روزها را یادشان نیست، حالا نمی روم خیلی به عقب، یعنی به شهریور 1320، که خوشباوری ما و نداشتن نقشه و ضعف نظامی ما مملکت ما را در زیر سم و سطور بیگانگان قرار داد. حتی بر نمی گردم به روزهای زمان جنگ و دوره اشغال. شاید خیلی ها حتی مرداد 1332 را نیز به یاد ندارم، ولی بر می گردم به اشکالاتی که سعی شد از روز تصویب این منشور ملی از 6 بهمن 1341 تا به امروز شمعی بگویم، برای این که در تاریخ ضبط بشود و دیگر یا تکرار نشود، یا اگر تکرار بشود برای همه روشن و واضح باشد که این یک موضوعی است کهنه و آشنا و شناخته شده. مطلبی که به ملت پیشنهاد کردم و مورد تصویب قرار گرفت مطلب ساده‌ای نبود. جامعه ایران را یک شبه زیر رو می کرد. اساس فئودالیته، اساس ارباب و رعیتی متاسفانه در تاریخ ایران سابقه طولانی داشت. او این که هیچ وقت در تاریخ ما
اون فاصله طبقاتی که از طبقات پایین کسی نتواند برخیزد وجود نداشت، کما این که تمام سرسلسله های سلطنت های مختلف این مملکت همه از صف ملت برخواستند. آخرین آن سرسلسله دودمان خود من که از سربازی ساده

برخیست و به شهریور 20 رساند و اون کاری کرد که همه از آن اطلاع دارید. ولی معهازا اصول اجتماعی ایران بر اساس فئودالیته، نفوذ سیاسی بر اساس تقسیم بین چند گروه معین و از همه بدتر از پروردگان خارجی که به هر وسیله‌ای که بود پشت سر آنها قدرت‌های ایجاد می‌شد که بتوانند به صاحب و ارباب خود خدمت کنند یا به عنوان مالک بزرگ یا رئیس قبیله یا یک فلان دوله یا غیره‌ای به دنبال اسمش می‌گذاشتند و یا متولی مجلس و یا به اصطلاح سیاستمدار. ولی نخ‌ها همه در پس پرده کشیده می‌شد. خب زیر رو کردن یک همچین وضعی بدون عکس العمل نمیتوانست بماند. دیدیم که به زودی همون رؤسای قبایل، همون کسانی که از خون مردم ارتزاق میکردند، همون عروسک هایی که به دست خارجی به جنبش می آمدند با در واقع هم عقیدگی افرادی که آلت اجنبی بودند و در هر حال کمک توده‌ای های بی وطن سعی کردند که اول در فارس قیام بکنند، به جایی نرسید. در اون قیام در حدود 70 نفر از سربازهای ارتش ایران جان خود را فدا کردند و در کوههای فارس به قتل و شهادت رسیدند. در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای‌های بی‌وطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. امروز همون توده‌ای بی‌وطن ماسک ارتجاع قشری به روی خودش می‌زند، ولی دروغی است، چون ارتجاع سیاه در موقعی که از بین رفت سایرین به هیچ وجه مزاحم کار ما نشدند و در خیلی اوقات با جنبش و پیشرفت ایران همگامی کردند و عرق ملی خود را نیز نشان دادند. این حملات وحشیانه
در واقع به ملت ایران بود، به تن ایران بود. اما یک تن، یک ملت در اون موقع شاید 23 میلیونی، امروز شاید 31 میلیونی مؤثر نیست. از بین رفتن هزارها نفر مؤثر نیست. میبایستی که به رأس حمله میشد، کما اینکه در 21 فروردین 1344 این سوء قصد شد، ولی مقدر نبود. همونطوری که از روز اول زندگیم فکر میکردم، خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمیتواند مانع کار بشود.

این حمله به رأس اگر به اون طریق ادامه نداشت، به طریق تبلیغاتی ادامه داشت و به یک شکل دیگری حمله به اشخاصی که در مقابل اونها روی وظیفه شغلی که داشتن خدمت می کردن مورد سوء قصد قرار گرفتن. اگر ارتجاع سیاه و توده‌ای بی وطن بخواهند که انقلاب سفید ایران را گلگون بکنند، هیچ مانعی ندارد. این خونهایی که در راه وطن ریخته شد، تمام گلهای سرخیست که در مزرعه ایران رویده و بدان زیبایی بخشیده است. از بین بردن افراد به شکل وحشیانه‌ای مدتی ادامه داشت. یک عده از خدا بی خبر و قاتلین بالفطر با حیله و تمهید و ناجوان مردانه از پشت به عده‌ای حمله کردند. موقعی که گرفتار می شدند ابا نداشتند که در راه فرار خود هر کی که در سر راه پیدا می شد بزنند، کما اینکه دو طفل 4 ساله و 5 ساله نیز زیر رگبارهای مسلسل از بین رفتند. یک مادر با یک دختر 20 ساله پر از آرزو، پر از امید، موقعی که از مقابل یک اتومبیلی که می بایستی منفجر بشود عبور می کردند، اون کسی که روی دکمه فشار می داد با وجودی که می دید این دو زن در همون موقع عبور می کنند، دکمه را فشار داد. تکه های گوشت این زنها روی دیوار درخت پیدا شد. مملکت راه خودش را ادامه داد. تاریخ نمی ایستد پیشرفت یک مملکتی موقعی که شروع می شود متوقف نمی شود. و همین است که می‌خواهم بگویم که با وجود این قبیل اتفاقات، انقلابی که خود من از این به بعد فقط بدو به عنوان چیزی که بر شما هم معروف است فقط انقلاب شاه و ملت خواهم گفت،

و اسم انقلاب سفید را می سپاریم فقط به روز بهمن 1341 به سیر دائمی خود ادامه می دهد. در این 12 ماده‌ای که الان ما می شناسیم ببینید در چند ماده اش تغییراتی پیدا شد. اصل اول انقلاب که از همه مهمتر بود اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی 2 سال است که تمام شده است. امروز مزارعین آزاد ایرانی یا در شرکت‌های تعاونی هستند یا در شرکت‌های سهامی زراعی. هر کسی که زمین را زراعت می‌کرد امروز صاحب زمینش است.

تکامل انقلاب کشاورزی ما در این است که روابط ظالمانه ارباب و رعیتی که تمام شد و امروز که زارع ایرانی یا در شرکت تعاونی یا در شرکت سهامی زراعی صاحب خودش است و برای خودش کار می کند یا به طور انفرادی یا به طور دست جمعی، قسمت دیگر کشاورزی ایران روی اساس مکانیزه شدن روی سطوح وسیع است، چه در بخش خصوصی و چه در مزارع بزرگ دولتی. تکامل سیر انقلاب ما در فصل اول این است که در شرکت تعاونی اون زارع وسایل بهتر و بیشتر کار براش فراهم بشود، درآمدش بالا برود، واسطه ها بین او و مصرف کننده به حد اقل برسد. در صنایع کشاورزی که ایجاد می شود و یا مستقیما مربوط به شرکت خودش است، تعاونی خودش است، و یا حتی در شرکت های دیگر او بتواند مثل کارگری که سهم می خرد او هم سهم بخرد، همینطور برای شرکت سهامی زراعی. این سیر تکامل است، اون چیزیست که باید زارع ایرانی بدین وسیله در چند سال دیگر در موقع رسیدن به مرزهای تمدن بزرگ، یعنی در 10 سال دیگر، درآمدش را تقریبا مساوی با درآمد کسانی که در شهر کار میکنن برسونه، بلکه بعضی اوقات بیشتر.

در قسمت دیگر که مهم تشخیص میدهم، چون در هر قسمت اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی خواهد شد، اون قسمت امور صنعت و کارگری ایران است که در چند سال دیگر اکثریت ملت ایران را تشکیل خواهند داد. روز اولی که ما صحبت کردیم، صحبت فروش سهام کارخانجات دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی بود. اون روز البته به فکر می رسید که این سهام را افرادی که پول دارن می خرن، اتفاقا نخریدن. صحبت این شد که کارگرات تا 20% سود سهام کارخانجات شریک بشوند، به طرق مختلفی که شما کارگران خوب به آن آشنا هستید. تکامل این کار چطور شد؟ یکی این که این 20% سود سهام کارخانجات به طور دقیق و حقیقی و کنترل شده، این حتما به دست کارگر ما برسد. قوانین لازم وضع شده و وضع خواهد شد، ولی سیر تکاملی دیگر این است که ما خواستیم از صاحبان صنایع که حداقل 33% تا 49% سهام خود را اول به کارگران و کارمندان کارخانه خود عرضه بدارند و این مطلب را تا 3 سال 5 سال تکرار بکنند و اگر کسی پیدا نشد که به مقدار 49% بخرد، این را در معرض تقاضای عمومی قرار بدهند. کارگر ما که با 20% شرکت در سود سهام، دیگر اون کارگر استعمار شده و استثمار شده نبود، امروز یک قدم جلوتر می رود و خودش یک قسمت مالک کارخانه می شود.

0: جانم و فرزندانم و فدای ولیعهد پدر پاک دارم.
1: در روزهای اول عرضه سهام کارخانجات چون خیلی دقت شد که هر کارخانه است بی خودی سهم خودش را عرضه نکند، کارخانجاتی که کنترل شده و دارای سود خیلی بالا و خوب هستند سهامشون عرضه کردند و می توانم بگویم فعلا با یک استقبال بی نظیر و غیر قابل انتظار این کار پیشرفت کرده است. و اما دستور من به دولت این است که هر صرفه‌جویی که در هر قسمتی پیدا بشود اولین کاری که بکنن این صرفه‌جویی را برای تهیه سرمایه کافی برای اینکه به وسیله این سرمایه کارکنان کارخانجات دولتی نیز بتوانند از سهام کارخانجات خصوصی بخرند آن هم امکان پذیر باشد.

0: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثراً اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
1: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های توزیع انجام گیرد.
0: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیم بیم، تو چرا نفتی هم که روشن کنیم؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن می کنن برای این است که این مسئله نگهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد. طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم.
4: اما قضیه اقتصاد، ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش. اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنابرای گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
7: با درود بر شما بینندگان عزیز، هموطنان، امروز چهارشنبه است و اول آبان برابر با 23 اکتبر، اکتبر فرنگی، اکتبر ینگ دنیا. در چهارشنبه ها خدمت شما هستم حدود یک ساعت در جلسه. اجازه بدید یه نکته ابتدا عرض کنم خدمتتون. عده‌ای گفتن آقا این مشیری نشسته با این روح الله اعظم مصاحبه ها کرد و نفهمیده که این آقا بر مأمور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم، من نام ایشون رو زمانی شنیدم که گرفته بودنش. دوستی دارم آقای دکتر پریداری زنگ زنگ گفت آقا راجع به این روح الله اعظم چی فکر می‌کنی؟ گفتم کی هست؟ گفت بابا گرفتنش. گفتم کی هست؟ گفت این چیز رو داشت، نمیدونم آمد خبر داشت. گفتم من نمیدونم، نمیشناسم، اصلا من مطلع نشدم که آقا رو گرفتن. نه ما مصاحبه کردیم، نه از شبت که مناظره کردیم، از این حرفا نبود. سخنان باطل است اینها. دوم این که اصولا یکی از بیماری‌های خارج کشور این است که هر کس دوست ندارن مأمور جمهوری اسلامی. آقا اگر مأمور جمهوری اسلامی که من و شما نمیشناسیمش که کیه، بین خود ما داره میچرخه، کسی این بوقا کرنا برداره و این داستانا رو بکنه بعدم بگیرن ببرن شکنجهش کنن، که نمیتونه جمهوری اسلامی باشه. من آقا رو اصلا نمیشناسم، به عمرم نه خبر دارم از این، نه پدرش میشناسم، نه کسی میشناسم، نه مایلم بشناسم. ولی اصولا اینطور نیست. این حرف زدن و اتهام زدن هم از اون عادت هاست، عادت های خال زنکیه. واقعا از کجا آقا مگه میشه باید چنین اتهام سنگینی رو هم بیهوده زد؟ آقا دلیل میخواد، برهانی میخواد، یک نشانه، یک چیزی. نمیشه باید که هرکس بسنید مأمور جمهور اسلامی، مأمور اطلاعاتی اونه که نتونی بشناسید. اولین تعلیمات در اداره اطلاعات اینه که آقا قدیما گفتن خفیه نویس، یعنی آدمایی که مخفی بودن و مینوشتن مثلا علیه فلان کس گزارش میدادن که بدانن کی هستن. این از این یه نکته است. خب جلسه پیش ما یه مختصری در باب شیخ اجل سعدی، اول به خدمت عرض کنم که این اجل نیست دا. شیخ اجل، اجل یعنی مرگ، عجله که به چون به لغت دیگری متصل به حرفی متصل مشکل تشدیدش، اما عجله نه عجل. خب و عرض کردیم که در روزگار شیخ فضلا میزیستن، دانشمندان بودن مثل خواجه رشید الدین فضل الله و در اون اسما و صاف الحضره، نویسنده دیگری از تاریخ همون مغول، و برادران جوینی. این برادران جوینی خیلی مهم هستن، خواجه شمس الدین محمد جوینی، سعدی بزرگوار در حق او یک قصیده فوق‌العاده زیبا دارد: به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار، که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، در حق علاءالدین برادر کوچکتر خواجه شمس‌الدین 4 قصیده من شماره کردم، شاید بیشتر بوده یا چیزایی هم هست، ولی 4 قصیده شو من دیدم. علاءالدین نویسنده بوده و کتاب تاریخ مغول رو نوشته و شاهد بسیاری از جنایات مغول بوده است. من این بهار 619 رو که انتخاب کردم و در جلسه دوستان نویسنده در خدمت آقای کریمزاده خواندم، میخواستم با یک تیر 2 هدف زده باشم. یکی که نمونه نثری از معاصران سعدی رو گفت خوانده باشم، یکی هم که از این کشتار عظیم و قتل عام بزرگ و از این براندازی مدنیت که توسط مغول‌های وحشی شد نمونه‌ای به دست بدم. و جوینی اینجا یک عرض کنم که عنوانی دارد، بهار خونین 619، نشابور در 618 منهدم شد، نشابور، و تا ابد در واقع این داستان نشابور یک داستان غم‌انگیزی است که ما مردمی که راه خود رو گم کردیم و هیچ اختیاری هیچ نداشتیم و هرگز فرزانگان خودمون را نشناختیم و قدر اونها را ندانستیم، سینه زدیم و گریه کردیم بر حسن و حسین و اصغر حبیب ابن مظاهر. و این چیونه بگم، واقعا درد انقدر بزرگ هست که بیانش هم مشکل است. آقا ژاپنی‌ها حمله کردن به این هوایی، پایگاه دریایی آمریکا اونجا بود، کشتی را اینا بمبارون کردن، 2200 نفر آدم اونجا کشته شد، چند تا کشتی هم غرق شد، آمریکا وارد جنگ دوم شد. آقا هر سال 7 دسامبر روز حمله

همین جوینی میگوید که اگه ستارگان آسمان رو به شهرها چیز کنیم، تشبیه کنیم، نیشابور ستاره زهره بود، از همه درخشانتر بود، بزرگتر بود. یکی نیشابور بود، یکی ری. و هنوز که شما میگذرید در نیشابور، نیشابور یک صدام اونچه بوده نشده. و همین جوینی میگوید اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد، تعداد جمعیت این شهر، این شهرها، عشر اونچه بود نخواهد شد. یعنی ما اصلا یادآوری نمی کنیم. در تقویم ملی ما روز کشتار نیشابور یا روز حمله مغولی وجود نداره. برای بعضی برادران و خواهران مدینه دو روز تعطیل میکنیم، به طبل میزنیم و یاد نداریم که اینا اجداد ما بودن، کشته شدن. چگونه میتوانیم فراموش کنیم؟ علت نیرومند بودن جامعه یهودی آن است که هیچ چیز رو فراموش نکرده. روزهای بزرگش رو همش در حیادش هست، از روزگار فرعون. و یک چیزی هم که دیگر میخواستم اضافه کنم این است که ما باید خود رو بسازیم هموطن. اینطوری هپل هپو به جایی نمیرسیم. پرنسیپ باید داشت. پرنسیپ یعنی باید اصولی بود. یکی از اصولش دوستی این وطن و تحقیق در باب این وطن، شناختن بزرگان وطن، چه کسانی به این ملت خدمت کردن، چه کسانی خیانت کردن، بزرگان که بودن، چه گفتن، منظورشون چی بود. یکی موضوع آزادی است. آزادی، انسانهای بزرگ کسانی بودن که پای اصولشون ایستادن و جان دادن. در این تاریخ 150 سالی که ما نگاه میکنیم 3-4 نفر آدم اصولی ما میشناسیم. یکی میرزا تقی‌خان امیرکبیر هست، یکی امین‌الدوله هست که در حد اون نیست البته، یکی دکتر مصدق هست. وقتی مجلس ششم شد دیگه مصدق رفت که من با دیکتاتور کار نمیکنم. تقی‌زاده که سمبل آزادی بود، محقق بزرگی بود، مرد دانشمندی بود، و در واقع هیچ کس درخشش تقی‌زاده رو در مجلس ملی نداشت، رفت شد عملی استبداد. پیداست که آدم اصولی نبودی دیگه. ضمن احترام به همه مقاماتش و زحماتی که کشید بیچاره و اینا، خودش در خاطراتش میگوید که مصدق مرا سوار ماشین کرد، گفت تقی‌زاده تو حیفی نرو استبداد، بیا حقوقت را من میدهم. هیچ پولی هم نداشت تقی‌زاده، یک شاهی پول نداشت وقتی که فوت شد بیچاره، اما عمله استبداد شد. پیداست آدم اصولی نبوده. اون در واقع قرارداد استعماری نفت رو، دارسی رو، بیشتر از 30 سال به امضای تقی‌زاده شد دیگه. البته تقی‌زاده کاری نبود، امر رضاشاه بود. میگوید من برای این که بگویم این کار را تو کردی قلم را فرستادم، یعنی تو کردی. او هم نفهمید، قلم را هم گذاشت به جیبش. آدمای اصولی بودن که باقی موندن تو تاریخ. پای پرنسیپا شدن باید بیسته. اگه نه هیچ کدوم به اینجا نمیرسه. میرزا طی‌خان هیئتی برد برای ماجرای ارزروم. اونجا یه تهمتی بستن به یکی از همراهانش که فلان کار بد رو کرده که نکرده بود. آقا ترکا ریختن که بکشن اینا رو. اینا در یه ساختمانی بودن. میرزا طی‌خان دید اوضاع خراب شده، شیشه‌ها رو شکستن و اینها. برای که سر اینها رو بند کند بلکه کمکی برسد، شروع میکنن اساسیه اونجا رو پایین انداختن که اینها رو سرگرم کنن به غارت این چیزها. یه نام

0: میآید از یکی از پادشاهان ترک که آقا بهترین کار شما که نجات پیدا کنین است که لباس عثمان لباس ترکی بپوشید از در عقب فرار کنید. میرزا طهی‌خان می نویسد که تقی با لباس عثمانی و ترکی به بهشت هم نمی رود. یعنی من این ننگ رو تحمل نمی کنم که لباس ایرانی رو به تن در بیارم در حالی که جانم را خطره، لباس دشمن بپوشم یا لباس بیگانه بپوشم که از یه سوراخ فرار کنم که جانم به در ببرم. بخوام تا بالاخره یک سواری رسید از این پادشاه‌ها، شنیده بود یه پادگانی بود اومد با شمشیر اینا ردشون کردن. یک جنرال داریم فیلدمارشال در فرانسه اشغالی در زمانی که اون کودتای معروف قرار شد علیه هیتلر بشود که اشتافنبرگ اون میز حاوی بمب انگلیسی رو گذاشت زیر میز و اینا، شکست خورد و یکیش هم این فیلم مارشال بود. رفت پیش رئیسش فیلم مارشال فون کلوژ، اسم رئیسش بود، گفت که جریان اینطوره، فاشیستارم برابر قرار پیشین گفتن کودتاش هیتلر رو کشتیم، شما همه فاشیستا رو اس و اینا تو فرانسه هستن زندانی میکنی، 1500 تا بودن همه رو گرفت و زندانی کرد، بعد کودتا هیتلری کشته نشده هست و اینها. و آقای فون کلوژ بهش میگه که ببین جنگ داره تموم میشه، تو برو لباس معمولی لباس شخصی تنش کن، خودت بنداز قاطی جمعیت، کسی هم که تو رو نمیشناسه، جنگ هم داره تموم میشه، وقتی جنگ هم تموم بشه یه جونت ندا میکنه. گفت که تیمسار به فیلد مارشال میگه یعنی بترسم من به خاطر جانم لباس فیلد مارشالی از تنم در بیارم برم قاطی جمعیت. شب پارتی گرفت تا 4 صبح، می خورد، رقصید، 4 به رانندهش گفت بریم برسون برلین. یک جایی گفت بریست، یک میدان جنگی بود مربوط به جنگ اول که قهرمانی ها کرده بود، این مرد فرماندهی کرده بود، گفت همینجا نگه داشت. راننده منتظر، دید صدای اسلحه آمد، صدای انفجار اسلحه هست، صدای تفنگه، رفتید که فیلم مارشال افتاده زمین، یه گلوله شلیک کرده، دستش تکون خورده، چشمش پریده و به کل زخمی افتاده، بردنش بیمارستان عملش کردن، بعدم بردنش 2-3 دقیقه محاکمه کردن و آویختنش به چنگک قصابی، ولی حاضر نشد که لباس فیلم مارشالی رو سربازی در بیاره و جونش نجات بده. خب اینجا میدونید که جوبینی شاعر نبود، اما اینجا سعی کرده که رقیق ترین وضعیت بهار جدیدی که آمده، اولین بهار است بعد از کشتار نشابور و دیگر جاها، اینجا مجسم کند. در قیاس با سعدی میخوام خدمتون بخونم، بهار خونین 619، چون خبر قدوم ربیع به ربع مسکون و رباع عالم رسید، ربع مسکون و رباع عالم چرقه چهارم بود دیگه، یک چهارمش مسکونه بگرش هم آبه، این خبر به همه جا رسید. سبزه چون دل مغمومان از جای برخاست، و هنگام اسحار بر اقسان اشجار، بلبلون بر موافقت فاختگان و قماری، شیون و نوهگری آغاز کرده، و بر یاد جوانانی که هر بهار بر چهره انوار و ازهار، در بساطین و منتزهات میکش و غمگسار بودندی، سحاب از دیده ها اشک میبارید و میگفت باران است. خب لغات مشکل دو سه تا داره دیگه، یکی انوار و ازهار، انوار جمع نور است، ازهار گل به معنی گل هست، در بساتین و منتزهات. بساتین فرش چیزی که می‌نشستن پیکنیک روش می‌نشستن، و منتزهات، منتزهات جای پاکیزه برای نشستن. بله، خب پس گفت که دیگه خود گویاست، ابر میگوید که میبارید و گفت میگریست و میگفت باران است، و غنچه در حسرت غنجان از دلتنگی خون در شیشه میکرد و فرامی نمود که خنده است. غنجان مثل چیز سرخ بوده، از لوازم آرایش به صورت میمالیدن، یه شاید منظورش خانم های زیباست که در بهار بیرون بودن و چین و چنان بودن، که در حسرت اونها خون در شیشه می کرد و فران می نمود که خنده است. در واقع می گوید اون سرخی گل نبود، خون کرده بود در دل، چون شکل جام هست و اینا تشبیه کار بوده پوشیده. گل بر تأسف گلرخان بنفش ازار جامه چاک می کرد و می گفت شکفتم، سوسن در کسوت سوگواران ازرق می پوشید و اغلوته می داد که آسمان رنگم. سوسن در کسوت سوگواران ازرق می پوشید، لباس سیاه پوشیده بود و اغلوته می داد، مغلطه می کرد، به دروغ میگفت من رنگ آسمانم. خیلی زیبا نمیشه. سر به آزاد از تلهف، از تلهف هر سر قامتی خوش رفتار، به مدد آه سردی که سباه هر سهرگاه برمیکشید پشت دوتا میکرد و اون را تبختری نام کرده. حالی که من هم بود خود فکر میکرد که، یا چنان نشان میداد که سر بلند و مغرور حرکت میکنه. تبختر، تبختر یعنی تبختری، یعنی با غرور راه رفتن و ناز راه رفتن. و جالب است که اینجا از شاهنامه خیلی استشهاد دارد این جوینی، به خاطر در روزگار خلفا و دینیون جرأت نمیکردن، از شاهنامه خیلی کم استشهاد کردن شاهنامه. اینجا دو بیت نخستین داستان رستم اسفندیار را آورده است. نگه کن سهرگاه تا بشنوی، ز بلبل سخن گفتن پهلوی. همین نالد از مرگ اسفندیار، ندارد جز از ناله زویادگاه. و یه شعر مفصلی دیگه داده است که حالا بعد خدمت شما میخوانیم. خب این از این. ما میخواییم یک داستان از سعدی بخوانیم و بعد بگوییم که ریشش در کجاست. بله، یکی از نخستین داستان هاییست که از شبت که بله داستان این است که الان پیداشم نکنیم، من حفظم این داستان رو. میگوید که پادشاهی به کشتن بیگناه اشارت کرد، دستور داد که بکشنش. میگه که این مرد بیگناه بود، فریاد میکرد و ناسزا میگفت، ناسزا میگفت. و به یکی از وزرا گفت چه میگوید؟ گفت قربان داره مدح شما میکنه اینها. وزیر دیگر گفت که ای پادشاه، نه داشت ناسزا میگفت و چنین. گفت دروغ او صد بار از راست تو بهتر است، و آزاد کردن. مقصود این که اونجا دروغ رو پسندید، که باعث نجات اون شده. ضمن این که اون وزیر راست گفته بود، یک کمی در واقع تنبیهش کرد با کلمات چند لحظه دیگه.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: خب، درود دیگر هموطنان گرامی. از سعدی باب در سیرت پادشاهان. سعدی بیزار بوده از استبداد. این باب اول گلستان رو در سیرت پادشاهان گذاشته و سفاهت های اینا رو نشون میده، بعض خوبی هم نشون میده. خیلی جالبه که ذهن سعدی همیشه متوجه عدالت بوده و معنی دیکتاتوری رو میفهمیده. میگوید پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن این حرف درشت و زشت زدن دیگه، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. کسی در جانش از دست میره دیگه تعارف نداره، همه چیز میگه. وقت ضرورت چو نماند گریز گزیر، دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این آیه قرآنی است. کاظمین الغیظ یعنی فروخوندگان خشم و بخشندگان بر مردم. ملک را رحمت آمد و از سر خون او در گذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهی جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت مران دروغ وی پسندیده تر آمد از راست که تو گفتی، که روی که در او مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز. این دیگه خیلی مشهوره بین ما ایرانیان، دروغ مصلحت انگیز. بله، هر کش ها هون کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. خیلی خوب، پس اینجا سعدی یک دروغی رو داره تأیید میکنه و این رو از مخازن شرعی در واقع من گمان میکنم گرفته است، به دلیلی که خواهم گفت خدمتون. و جلال آل احمد خیلی تند و تیز انتقاد میکرد و اینا، گفت همه خدمات سعدی یک طرف، این داستانی که میگه دروغ مثلا یک طرف، در حالی که نه همه ما به راه پیشنهادی سعدی رفتیم، نه از کنم که گوش کردیم به حرفاش. و نصیحت اساساً فایده ای نداشته ایش موقع، مگه که مرد خودش تجربه کنه، شخص خودش تجربه کنه. بنابراین دروغ رایج بوده. این دروغ رو اسلام عزیز و سنت اسلام و فقه و شرع مقدس آورده است. من نمونه های دروغ های عرض کنم که دروغ های اسلامی که توصیه کردن ائمه دین که آقا از این دروغ ها بگویید، که یکیش از این دروغ مصلحت آمیز است، رو خدمت شما میخوانم. بله، میگوید که مواضعی که دروغ گفتن در اونها جایز است. حالا میخوام خدمت شما در مقدمه که بارها هم گفتم این است که این اسلام هیچ چیزش معلوم نیست، همه چیز به هم ریخته، دروغ و راست به هم آمیخته. خوب و بده. مرزی برای اخلاق نیست که شما بگوید این حد اخلاق است، از این پا فراتر نتوان گذاشت. در یک جا گرفتن اموال مردم زشت و بد است، در یک جا اصلا در راه خداوند، خداوند خداوند در سرقت شریکه، یک پنجمش مال خداست دیگه، نه؟ و در فتح مکه حضرت ختم مرتبت سخنرانی کردن و ضمنون گفتن ما اموال شما رو به هم حرام کردین، اموال همو از هم نگیرید، ندوزدید، فلانی حرفا. خب این بیچاره هم اهل مکن از ترس مسلمون شده بودن، اما گفتن یه چیز درش هست، حالا همه با هم میریم غارت. و از مکه که بیرون آمدن به خاطر وفور جنگندگان و شمشیر زنان و اهل مکن اضافه شده بودن، جنگ هنین رو داریم و جنگ طائف، بیشترین شترها و بیشترین گوزبندها در اونجا غارت شد، غنیمت گرفته شد. به اوصف جان خوندم خدمتون، ده تا ده تا صد تا صد تا بچه‌اش میداد که یک جوری از دل اینا در بیاره، کاروانا که زده بودند مسلمین و اینا. و مردمی که زندگیشون با احشام بود، مردمان آزاده‌ای بودند، اینا وقتی که انبارشون گرفتن، خب با چی زندگی کنم؟ چاره‌ای نداریم، جز چیزی دیگه نیست که باهاش زندگی کنیم. چاره‌ای نداریم، شمشیرامون در اختیار اسلام بده بریم دیگران رو غارت کنیم. غارت بر غارت، غارت بر غارت و غارت در غارت، یه لازمه کار بود، هیچ چاره‌ای هم نبود. 10,000 نفر شمشیر زن توی مدینه کوچک جمع شدن، صبحونه، نهار، شام می‌خوان، لباس می‌خوان، زن و بچه خرج می‌خواد، جز غارت چیزی نه. به صراحت طبری میگوید تازه امکان کودتام بود، چون اگه بیکار میگشتن اونجا میکنی شرطی دست ابوبکر بدن. 10 لشکر بیرون کرد برای که حمله به این اطراف و اینا، گفت اگه اینا رو کشتن که کشتن، شرش راحت میگم چیزی غارت کردن که به ما هم میرسه دیگه محمد. و اصولا عدالت در اسلام صدر یعنی تقسیم اموال گرفته شده به نسبت مساوی، و این غارت و غارت تو رفت تا بخارا و سمرقند و مرزهای هند و یه امپراتوری درست شد و ساخته شد بر مبنای اموال غارتی. میگن هارون رشید نشسته بود، خالد برمکی با پسرانش اونجا بودن، خبر آمده بود که هدایای خراسان رو نشانش بدن، از جلوش بگذرانن. گفت این هدایا به حدی زیاد بود که چشم همه خیره شد، و پیش از این یکی از این برمکی ها از بچه های خالد، یکی اونجا در خراسان حاکم بود، اما از این چیزها نفرستاده بود، چیزهای معمولی فرستاده. گفت 100 اسب مرصع لگام، 200 بنده نمچی، ردیف در ردیف این اموال روی این طبقه ها می آوردن. اینا گفت انقدر زیاد شد که تکبیر کردن، یعنی دیگه واقعا هیجان به اوج رسید. هارون برگشت به برمکی گفت کجا بودن این اموال نزد زمان پسر شما؟ گفت قربان، اینا به مالکان شرعی و قانونیشون تعلق داشتن و در منازل اونا بودن، یعنی کسی گذاشته اونجا دوز، این هم باره دوزی همون. هارون به خشم آمد و بچه های چیز برمکی فهمیدن و در خانه گفتن یه پدر توی همه ما رو به خطر انداخته بیار. گفت عزیزان، ما جز گفتن حقیقت چاره ای نداریم. و اتفاقا این کینه که در دل هارون به دلایل بسیار نشست، یک شب همه اینها رو سر برید، خاندان برمکی رو به جز یک نفر رو سر برید، انبارشون هم گره. مقصودی که این امپراتوری که میشنوید، امپراتوری اسلام و تمدن اسلام، تولید کننده چیزی نبوده. خلیفه رئیس غارتگران بوده که اموال دیگران از کجا میاد؟ تولید که نمی کردی که، تازه هر جا می رسیدن هر چیز هم می گذشت فقیرتر می شدن اون مردم. اینا اهل کشت و کار و آبادانی و این حرفا که نبودن که، معنی نمی داد. خلاصه حالا برگردیم به این مطلب. میگوید مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است و مخفی نماند که در چند مورد دروغ را تجویز کرده. یعنی چی؟ علمای اسلام دروغ تجویز کرد. اول در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود، مثل همینجا اون وزیر اگه دروغ نمیگفت مفسدش این بود که خب میکشتن گردن باباره میزدن، گفت داره آمد شما میگه سخنان نیک میگه. خب اگر مرتکب دروغ نشود مفسده‌ای بر آن مترتب شود یا ضرری به خود برسد یا باعث قتل مسلمانی یا برباد رفتن ارض او یا آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز بلکه واجب است دروغ گفتن. اینو میگفتم که اخلاق اسلامی حد و مرز نداره. خب یه جا آدم کشی بعد آیه هم آورده است، البته رونویسی از اینج از تورات، که اگر یک نفر رو بکشی مثل این است که همه رو کشتی. این مال تورات. اسلام هم از رو کپی نویسی کرده، میدونید که کپی تورات بود. اگر یک نفر رو نجات بدهی مثل این است که همه دنیا رو نجات بده. خب ولی مسلمونه، این شامل کفار که نمیشه که. پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند که اون باغ مال توست، مال ما نیست، نمیدونم خدا داند. یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند، جایز است که بگوید نکردم. و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار او نکند. روزه نگرفته؟ آقا نماز خوندی روزه گرفتی؟ بله گرفتم. اظهار او نکند، زیرا اظهار گناه گناهی دیگر است. و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کند، جایز است انکار اون، بلکه در همه این صور واجب است. دوم، در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد، جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان دروغ از زبان هر یک بر دیگری بگوید تا رفع فساد بشود. مثلا دروغ داره فحش میده، میگه آقا چه ذکر خیلی میکرد فلانی از حضرت عالی به جان خودتون، اصلا نمیدونی چه چیزا میگو، یه قصیده هم ساخته بود در مدح جناب بود. دو نفر دارن بگوید از این بگوید دروغ بگی بگوید دروغ بگی. خب تا رفع فساد بشود. و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فسادش، جایز است که انکار کند. و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع اون موقوف باشد به انکار، سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است انکار. بله. و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد، جایز است که به هر یک بگوید من تو را دوست دارم، اگرچه مطابق واقع نباشد. بله. چهارم، هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به اون نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد اگرچه منظور تو اون نباشد. یعنی به خانما میتونی دروغ بگی، به بچه ها میتونی دروغ بگی، اشکالی نداره. پنجم، در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین، اگر به دروغ خودعه توان نمود که سبب ظفر بر دشمنان باشد، باید انجام شود. خمینی هم گفت خودعه کردن دیگه، نه؟ و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل اون موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن، و اگر بر ترک دروغ مفسده شرعی مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج تجاوز نکرد. و دروغ گفتن در تحصیل زیادی مال و منصب و امثال اینها از چیزها که آدمی مستر به اونها نیست حرام و مرتکب اون بله گناهکار است. خب حالا از این حقه ها و دروغ ها و نیرنگ ها یکی از اینها منصوب است به مولای متقیان حضرت علی بن ابی طالب که مولانا ازش حماسه سازی کرده و هم حرفایی که علی گفته است اینجا در تاریخ طبری که از نمونه های درخشان تاریخ نامه طبری را شما میخوانم. خب اینجا امر آمده به میدان در جنگ اوهو در جنگ خندق ببخشید در جنگ خندق. خب بله و از جمله مبارزان قریش عمرو ابن عبد ود بود. ود فکر کنم باید باشه حالا ود اوورده. و روز بعد حاضر شده بود با قریش و از اونجا به هزیمت شده بود و بدین حرب خندق آمده بود. سنی هم داشته این هم. یک روز سلاح را اندر پوشید و به لبه کنده آمد. کنده یعنی همون خندقی که دور کنده بودن. تا کنده را ببیند و به گرد کنده همی گشت. گروهی بیامدند و علی را پیش او همی ستودند و همی گفتند این علی غلامی است که هیچ کس با وی به هر بر نیاید. عمرو را اسبی بود محلوب نام. اسبای نامدار همیشه نام داشته. بفرمود تا اون اسب را زین کردن و یکی آینه روشن ساخته بود که هیچ سوار در اون نتوانستی نگریدن. بفرمود تا اون را بر پیشانی اسب ببستن و عمرو اون اسب را برنشست و پیشندر آمد و از سر خشم این شعر برخیشتن همی خوند. رجزخوانی کرد شعری خوند. خب بله بکنده بعد میگوید که خود بر سر نهاد آهنگ کنده کرد با غلامی چند و اسب کنده اندرف کند و خواست که از اون سو بر ربد چون هیچ جای نیاب برگشت و از کنده بر آمد. یعنی هم میخواست از اون خندق بشه نشد و چند نفر دیگه بر آمد این طرف. علی آگاه شد که امر به حرب او آمده بود. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی بر آمد. هم را دید بر اسب ایستاده گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. هم گفت من عیب دارم که با تو کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. هم خشم گرفت از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. من اکنون خلق از عذاب تو برهانم. و عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی هم رد کردی و هر ضربتی که هم زدی علی رد کردی. پس مر هم را گفت نگفته بودی که یار نیاورم. یا دروغ و تزویر علی اینجاست. نگفتی که یار نیاورم، تو گفتی تنها میایی. گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید و بیفکند. هم گفت یا علی مخ کردی. علی گفت الحرب خدعه. خب وقت ما هم تموم شد. در این بحث شیرین دروغ و دزدی و فساد آدم کشی بحث تمام شد. خب سپاسگزارم که توجه کردید و از امیر نازنین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
2: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
3: درود خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. خوشحالم که بار دیگر در برنامه دیگر در سازمان نب یوت ستیزی همراه شما هستیم و مهمان گرامی ما جناب دکتر محسن برایی بار دیگر لطف کرد و به برنامه ما آمدن که ما از فرمایشات و صحبتهایشون بهره‌مند بشیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر. از همون اول برنامه میخوام یک سوال بسیار مهم و اساسی از شما بپرسم. آیا فرق است بین یهود ستیزی و یا اسرائیل ستیزی و یا اینها در ادامه هم هستن؟ چه تفکیکی وجود داره بین اینها و اینکه ما میتونیم این دوتا رو مجزا از همدیگر هم ببینیم یا نه اینها همیشه همراه همدیگه هستن؟
4: درود بر شما و به بینندگان گرامیتون در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی دارم و سپاس از اینکه منو به این برنامه بار دیگه دعوت کردید. پرسش بسیار بسیار مهمیه که به نظر من بدون اینکه ما یه پاسخ مشخص به این پرسش بدیم، بدون اینکه ما اینو موش کافیش کرده باشیم و واش کافیش کرده باشیم، اساساً نمیتونیم در مورد جریانایی که الان در پیرانون اون داره اتفاق میفته، راهپیمایی‌ها، موزگیری‌ها، درگیری‌ها، نمیتونیم به شکل درست پاسخ بدیم. ببینید اصطلاحاتی که در اینجا به کار میره، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی و یهودی ستیزی، من میخوام بگم که این سومی رو حتی باید بیشتر به کار برد برای اینکه خیلی گویاتره. یعنی در اینجا شما میتونید با آیین یهود ستیز داشته باشید، چون در نگاه بسیاری از هممیهنان ما آیین یهود هم یک دینه فقط. یعنی فکر میکنن مثلا، من بارها و بارها شنیدم که وقتی که دولت اسرائیل خودش رو دولت یهود معرفی میکنه، میگن اینم که همون شد مثل جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامیه، این جمهوری یهودیه، یعنی بر اساس یک دین برپا شده. خب این دیدگاه بسیار نادرستیه و اشکالش هم از اونجا پیش میاد که در واقع شما وقتی که میگین من یهودی هستم، این دوتا معنی میتونه داشته باشه. شما میتونید به لحاظ باور و اعتقادی یهودی باشید و یا میتونید به لحاظ قومی و تباری یهودی باشید. یعنی چی قومی و تباری؟ یعنی ما یک سری نشانه هایی داریم که یه قوم رو متمایز میکنه. مثلا این قوم زبان ویژه خودش رو داره، زبان عبری، خط ویژه خودش رو داره، یک تاریخ بی‌گسست باستانی برای خودش داره، پادشاهان باستانی خودش رو داره، یک تمدنی رو داره که یک روزگاری زیر همین نام، یعنی یا ملخت یسرائیل یا ملخت یهودی، یعنی یا پادشاهی یهودی یا پادشاهی اسرائیل وجود داشته و این وجود یک وجود عینی بوده، وجود اسطوره‌ای نبوده. برای نمونه از پادشاهی قبل از تقسیم این دو کشور، همسایگانشون به این پادشاهی بت داوید میگفتند، یعنی خانه داوود. حالا وقتی که شما حالت قومی پیدا کردید، اینجا دیگه ستیز با یک اندیشه نیست، اینجا شما یک انسانهایی رو به خاطر ویژگی‌های قومیشون و وابستگی قومشون باهاشون ستیز میکنید. بنابراین در اینجا من ترجیح میدم که واژه یهودی ستیزی رو به کار ببریم. اون چیزی که به اسرائیل ستیزی مربوط میشه، این هم یک موضوع بی‌معنیه به نظر من. اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، ایران ستیزی، همه اینها اساساً تفکرات ارتجایی و انسان ستیزانه است. یعنی ما میدونیم که اون آمریکا ستیزی چه بلایی بر سر ما آورد، به خاطر اینکه شما اصلا با یک کشوری که به شکل واقعی وجود داره، حالا هر چقدر هم سیاستمداراش کارای اشتباه بکنن، شما با این کشور نمیتونید ستیز داشته باشین. یعنی با موجودیت یک کشور واقعی، یک کشوری که به لحاظ حقوقی وجود خارجی داره، شما نمیتونید وارد ستیز بشید. یعنی اسرائیل ستیزی همونقدر بی‌معنیه که شما آمریکا ستیزی بکنید، چین ستیزی بکنید، یا مثلا عربستان سعودی ستیزی بکنید. پس اگر صحبت از اسرائیل ستیزی میشه، به نظر من این یک نقابی است بر همون یهودی ستیزی. و یهودی ستیزی خب ریشه های بسیار متفاوتی داره، من در گفتگوهای مختلف صحبت کردم راجع بهش و اینجا واردش نمیخوام بشم. در منطقه ما ریشه های اسلامی داره، در منطقه اروپا ریشه های مسیحی داشت، چون یهودیان رو قاتل خداوند میدونستن که میگفتن عیسی مسیح رو کشتن. در خب مال ما احادیث و روایات خیلی زیادی هست در این مورد. و در دنیای جدید وقتی که ایدئولوژی های مدرن به وجود اومدن، چه در ایران و چه در اروپا و به خصوص در اروپا، ایدئولوژی های مدرن همون یهودی ستیزی نهادی شده در مسیحیت رو گرفتن، با توجیه های مدرن سعی کردن اونو دوباره بازآفرینی بکنن. و خب اون چه که بهش میگیم روشن فکری ایرانی هم از اونجا که خیلی مقلده، دقیقا همون رو گرفت و اون یهودی ستیزی ایرانی رو وارد ایدئولوژی مثلا مارکسیسم کرد. شما میدونید که صهیونیسم سگ زنجیری امپریالیسم یکی از شعارهای اینها بود. بنابراین من بخوام سوال خیلی خلاصه به پرسشتون پاسخ بدم، میگم که در بیشتر موارد همیشه اینطور نیست. در بیشتر موارد اسرائیل ستیزی که خودش اساساً یک گرایش بی‌معنی و به نظر من انسان ستیزانه ایه، هم معمولاً یک نقابی است بر یهودی ستیزی. یعنی کسانی که یهودی ستیزان شرمنده هستن یا شرمگین هستن یا خجالتی هستن، اونها بیشتر میگن که نه، ما با یهودی ها مشکلی نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم.
3: خب حالا اینجا یک سوال بسیار مهم بر من حداقل پیش میاد، اینه که آیا اثر آگاهی هست یا اثر عدم آگاهیه؟ به طور مثال ما در اسرائیل میدونیم که دولت و یا اصلا کلا مردم در اسرائیل از شهروندان مختلف و ادیان مختلف هستن، آتئیست ها، مسلمان ها، مسیحی ها، و میشه گفت اسرائیلی که بزرگترین کشورهایی است که در حوزه دموکراسی دینی هم رعایت کرده. یعنی ما شاهد یک سری اون کشور دموکراتیک اونجا میبینیم. این دشمنی ها واقعا اثر نادانی یا عمدی دارن این دشمنی ها انجام میدن؟
4: اصلا نمیشه همه رو یک کاسه کرد. یه بخش بزرگی حداقل در بین توده مردم به نظر من ناآگاهان است. من یک مثالشو براتون زدم، یکی از همین چهره هایی که همیشه به عنوان تحلیلگر هم دعوت میشه در تلویزیون ها و در کلاب هاست هم خیلی به قول معروف شنونده داره، چندی پیش میگفتش که اسرائیل که یهودیت که ملت نیست، یهودیت دینه. برابر این اسرائیل اومده کشور رو بر اساس دین تأسیس کرده. توده مردم که اساسا دنبال این چیزا نیستن، مسئله شون هم نیست و اساسا هم نباید اینا رو بدونن. خود من فقط اگر بخوام چیزایی رو که درباره شون نمیدونم در یک طرف بذارم و اون چیزهایی رو که میدونم جالب بوده برام و رفتم خوندم در یک طرف دیگه، اگر خیلی بخوام به خودم امتیاز بدم، میشه یک مثلا عدس در برابر کل رشته کوه البرز. اون چیزایی که میدونم میشه اون عدس و اون چیزایی که نمیدونم میشه حداقل میشه رشته کوه البرز. و اصلا طبیعی هم هست که مردم عادی که درگیری دغدغه روزمرهشون نیست، لازم نیست اینا رو بدونه. بنابراین در مورد اونها بیشتر اثر ناآگاهیه. ولی اون کسی که میاد و به عنوان تحلیلگر داره حرف میزنه، اگر این رو ندونه، این دیگه ناآگاهی نیست. این یا میدونه و داره یک حقیقتی رو کتمان میکنه، یا اینکه در برابر دانستن مقاومت میکنه. در هر دو صورتش یک گناه به قول معروف یک جرمیه که بخشیدنی نیست. چون در قرن 21 در سال 2023 شما دیگه امروز نمیتونید بگید که من امکان دانستن رو نداشتم. شما امکان دانستن رو دارید. اگر نمیخواد که بدونید تصمیم گرفتید. یعنی اگر نمیدونید پس تصمیم گرفتید که ندونید. اینه که من اینو بخشش میکنم در بین کسانی که کار فکری میکنن، کار تبلیغی میکنن، کار تحلیلی میکنن، موزگیری ها رو بازگو میکنن، در بین اونها به نظر من کاملا آمدانه است. و در مورد توده مردم، خب خیلی چیزا در اثر ناآگاهیه دیگه. ما متاسفانه مردمانی بودیم در طول تاریخمون، به خصوص در 500 سال گذشته، که خیلی برامون مهم نبوده که دیگری چگونه میاندیشه، چگونه زندگی میکنه. محور کائنات همیشه خودمون بودیم.
3: درسته. آقای دکتر، مشخصا اگر اون قشر آگاه رو کمی کاتگوریاشو مشخص‌تر کنه، میریم تو حوزه دانشگاه‌ها. خب اینا گروه هایی هستن که حالا به زعم خودشون، البته نه همه اونها، بخشی خب مشخصا تخصصی دارن کار میکنن، اما اکثرا در حوزه های مختلف دیگه هستن و از سر دانایی دارن حمله میکنن و شاهد رشد و نفوذ یک سری جریان های یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی در دانشگاه هستیم، مراکز علمی، بنیادهایی که کار تحقیقاتی انجام میدن و حالا تو حوزه‌های مختلف، به خصوص در اروپا و امریکا، که الان همونطور که در میان صحبت شما هم بود، شکل‌گیری تظاهرات ها و گروه‌های مختلف الان گسترش پیدا کرده. البته من اشاره کنم سازمان نب یهود ستیزی در همون روزهای اول مشخصا در بیانیه‌ای تاکید کرد که هشدار داد این مسئله رو. اما نگاه شما چیه؟ چطوریه که ما در دانشگاه‌ها و مراکز، حالا ما بگیم علمی، که اینها پرورش یافتن، شاهد یک نگرش دوگماتیسم و مشخصا ستیز هستیم؟
4: من این رو در یک گفتگوی دیگه که با من شده بود به این شکل بیان کردم که کلن بعد از شکست مارکسیسم اردوگاهی، اون اندیشه مارکسیستی، البته این قبلش هم شروع شده بود، یعنی در واقع اگر بخوایم خیلی بریم به ریشه هاش برسیم، اون مکتب فرانکفورت رو میشه بنیانگذار اینها، این نو نگاه تونست که اشخاصی مثل هربرت مارکوزه، آدورنو و دیگران، اونها کسانی بودند که در واقع این ورود اندیشه مارکسیسم رو به عرصه فرهنگ و اجتماع تبلیغ میکردن، به جای اینکه الزاماً در پی گرفتن قدرت سیاسی باشن. بعد از فروپاشی اون مارکسیسم اردوگاهی این زنده شد، یعنی خیلی به روز شد، عملاً مثل اون تزهایی شد که ما دیدیم مثلا در دوره انقلاب اسلامی هم، وقتی که انقلاب رشد کرد، یهو دیدیم اون حرفای شریعتی و جلال آل احمد ناگهان زنده شدن، فراگیر شدن، توده‌ای شدن و افراد زیادی به اینها رو آوردن و از طریق اونها اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی رو ساختن. نه اینکه اینها وجود نداشت یا نه اینکه اینها با انقلاب اسلامی شروع شدن، ولی یک شرایط محیطی به وجود اومد که اونها رو خیلی مردمی و توده‌ای کرد، یعنی گوش شنوا براشون پیدا کرد. در همین مورد هم به این شکل بود که این ایده ها اومدن و بعد از فروپاشی مارکسیسم اردوگاهی در پایان دهه 80 و اول دهه 90، این تز در واقع به شکل تصاعدی شروع به رشد کرد و گسترش کرد. بنابراین اون اندیشه مارکسیستی لنینیستی، به خصوص مارکسیستی لنینیستی، من میگم به خاطر اینکه اون بازمانده در واقع اردوگاه سوسیالیستی بود، بازم تاکید میکنم من از اندیشه نگرش یا روی کرده اونها حرف میزنم، نه اینکه الزاماً اینها یک به یک همشون مارکسیست باشن، ولی تفکر مارکسیستی لنینیستیه. مثل کسی که ممکنه اصلا خودش رو آتئیست بدونه، ولی در زندگی روزمرهش نگاهش به پدیده‌های جهان، به پدیده‌های اجتماعی باز هم دینی باشه. اینها هم اون مردریگ اندیشه مارکسیستی لنینیستی به نظر من وارد دو عرصه بسیار مهم اجتماعی شد که یکیش دانشگاه یا آکادمیا بود و دیگریش رسانه یا میدیا. و
3: قبل از اینکه وارد رسانه بشید، میخوام خیلی مفصل البته در بخش بعدی صحبتاتون وارد رسانه بشید، اما تو این بخش اجازه بدید من یک سوال خیلی حالا مختصر بپرسم. آیا اینها هدفمند هست؟ یعنی یک سازمانی پشت این ماجرا هستش؟ چون ما میبینیم مثلا در تجمعات یک دفعه یک سری پرچم‌های متحد شکل میاد، لباس‌های متحد شکل، هزینه داره بالاخره ایستادن‌ها در خیابان‌های متحد در شبان روز، خیلی از اینها رو شاهد هستیم. این ریشه داره؟ چون ما میبینیم، حالا ممنون میشم و اگر خواستید در ادامه همین صحبتتون بخش رسانه‌ها وارد بشید که رسانه ها چجوری حمایت میکنن این گروه ها رو، اما پشت این قضایا فقط ریشه های فکری ما مارکسیست لنینیستی هستش یا یک سازمان خاصی که ما نمیخوام خیلی مخوف و مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، اما یک سری دستان پنهانی باید باشه، وگرنه ما میدونیم که این کارها نیاز به سازماندهی داره، زمان بسیار زیادی میبره، از این ور نیاز پروموت کردن ارتباطات رسانه‌ای هست که شک بدن به یک سری تجمعات و و و خیلی چیزای دیگه. از طرف دیگه ای ما میباید شاهد این باشیم که یک سری حمایت سیاسی از یه سری گروه‌ها باشیم، که وگرنه اینهایی که ضد قانون میان دگر ستیزی میکنن در قوانین اروپا و قوانین آمریکا، ما اینها رو جرم میدونیم، یعنی جرم هست در قوانین. اگر شما به فکر این باشید که تبلیغ هولوکاست کنید، تبلیغ نازیست کنید، خب مشخصا جرم هست در بعضی کشورها. چیزی هست پشت این داستان و یا اینکه این نگاه من، سوال من اشتباهه؟
4: ببینید، من نمیدونم سوال شما اشتباهی یا نه، یعنی در حیطه تخصص من نیست که به این جواب بدم، برای اینکه هر چیزی امکان پذیره. از نظر من ما چیزی به اسم به اصطلاح محال نداریم، ولی من از وقتی که پام رو در عرصه پژوهش گذاشتم برای خودم این پرنسیپ رو همیشه قائل بودم و همیشه همچنان قائل هستم که بر اساس داده های آزمون پذیر داوری بکنم و نه بر اساس شواهد و قرائن. ولی یک چیز رو من اینجا میتونم بگم، ببینید، اندیشه ها هستند، وجود دارند، به وجود میان، هواداران زیاد پیدا میکنن، هوادارانش رو از دست میدن، افت و خیز دارن، فراز و فرود دارن. الزاماً وجود یک اندیشه‌ای که به نفع یک جریان سیاسیه معنیش این نیستش که اون جریان سیاسی این اندیشه رو به وجود آورده. من یه مثال برای شما میزنم. ببینید، در منطقه ما داعش وجود داره، طالبان وجود داره، القاعده وجود داره، به طور قطع نیروهای بیگانه منظورم خارج از منطقه ما، از اینها حتی حمایت کردند، اینها رو استفاده ابزاری ازشون کردند، از وجود اینا سوء استفاده کردند. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا اسلام رادیکال، اسلام سلفی، اسلامی که به اون تک تک قانونهای دینی خودش عمل میکنه، این رو دیگران به وجود آوردن. یعنی یک زمینه ای هست، حالا از دل این زمینه شما میتونید کمک بکنید که یک اندیشه انسان ستیز بیرون بیاد و تبلیغ بشه براش و بتونه خودش رو عرضه بکنه به جامعه، ولی معنی این نیستش که شما این اندیشه رو به وجود آوردید. در خود انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد، به طور قطع نیروهای خارجی دخالت داشتن، به طور قطع آمریکایی‌ها حمایت کردن از خمینی و تیمش، به طور قطع کاگب در این زمینه نقش داشته. اینها بازی‌های خودشون رو داشتن، رقابت‌های جاسوسی خودشون رو داشتن، منطقه نفوذ خودشون رو مرتب تعریف می‌کردن. ولی ما نمی‌تونیم منکر این بشیم که جامعه ما یک جامعه اسلام‌زده‌ای بود که مثل یک زمین حاصل خیز از توش میتونست که کمچی چیزی بیرون بیاد. و من همیشه اون تعبیری که به کار میبرم، میگم که حکومت پهلوی زندانبان یک زندانی بود که این هیولای اسلام در واقع هیولای اسلامیسم، نه خود اسلام، هیولای اسلامیسم در این زندان به زنجیر کشیده شده بود. حالا بعضی وقتا تو سرش میزد، بعضی وقتا یه نون آبی هم بهش میداد، ولی این رو مهارش کرده بود در اون زندان. ما کاری که در انقلاب اسلامی کردیم، در واقع زندانبانو کشتیم، در زندانو باز کردیم و از توی اون زندان هیولا اومد بیرون، هیولایی که اونجا با کشدار و مریض نگهداری شده بود. ولی این هیولا رو اروپایی‌ها اختراع نکردن، این هیولا در اونجا وجود داشت، اونا فقط استفاده ازش کردن، بهش خوراک دادن، بهش این امکانو دادن که بتونه در واقع زنجیرهای دست و پاشو پاره بکنه. اینها هست. در مورد مارکسیسمی هم که ما الان داریم صحبت میکنیم، این ایده وجود داره. به طور قطع نیروهایی هستن در جهان که از این استفاده میکنن. اساساً وقتی کسی وارد سیاست میشه، مسئلهش مسئله کسب قدرته. کسی که بگه من کار سیاسی میکنم ولی هدفم کسب قدرت سیاسی نیست، این برای من خیلی حرفش باورپذیر نیست. پس وقتی که سیاست ورزی برای کسب قدرت باشه و شما ابزاری آماده در دسترستون داشته باشین که بتونید در مسیری که میخواین برین جلو، برای از میدان به در کردن رقیبانتون، اون وقت از اون استفاده میکنید. اون وقت ابسا که در این سازماندهی هایی که شما میگین خیلی هماهنگه، سرمایه گذاری هم بشه، پول هم خرج بشه، ولی همه اینها به معنی این نیستش که این اندیشه رو مثلا یک عده آدمی توی اتاق تاریکی نشستن در پنجره رو بستن.
3: صرفا از موضوع حمایت و پروموت کردن این
4: به طور قطع. بله. به طور قطع. ببینید من و شما هم این کار رو میکنیم دیگه. مگه الان مسئله اسرائیل به ما ربطی داره اصلا به ایران؟ ربط مستقیم که نداره. ولی ما در چارچوب اون اندیشه‌ای که می‌خوایم بریم به طرفش، در واقع یک خاورمیانه‌ای که حکومت‌های دموکرات و سکولار در اون حکومت بکنن، ما می‌دونیم که کشور اسرائیل، نه الزاما دولت نتانیاهو، کشور اسرائیل رو نباید با دولت نتانیاهو یکی گرفت. کشور اسرائیل بنابر ساختارش، بنابر همه اون چیزایی که خود شما به خوبی اشاره کردید، اینکه یک کشور دموکراتیکه، این کشور تا حد زیادی سکولاره، کشوری که در اون تنوع وجود داره، تنوع هم سیاسی هم دینی هم هر نوع، هم در گرایش جنسی، همه چیز شما در اونجا می‌بینید که متنوع. یک چنین کشوری متحد طبیعی ما ایرانیاست. پس ما حتی در
3: به همین دلیل است که به همین دلیل هست که مردم در ایران، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت کاملا تشکیلاتی هستش و سازماندهی خودش رو در ایران داره، نیروهای ارزشی خودش رو داره، ولی با این حال باز هم موفق نشد. اون تجمعاتی که ما در اروپا داریم میبینیم، در بریتانیا دیدیم، در
4: در خود کشورهای عربی شما ببینید در عمان چه اتفاق افتاد،
3: ولی چیزی که اتفاق میفته در ایران این رخ نمیده. فکر میکنید به خاطر همون ارزش‌های مشترک بین ملت و مردم ایران با کشور اسرائیل و مردم اسرائیل هستش؟
4: من فکر کنم چند تا دلیل داره. یک دلیلش میتونه اون باشه. من نمیدونم آیا کس تک تک کسانی که میرن از اون میرن در مثلا حاضر نیستن برن در تظاهرات یا اعلام همبستگی میکنن با اسرائیل الزاماً همین دغدغه‌ها رو داشته باشن، چون ما آماری که نداریم متاسفانه. ولی دلایل مختلفی وجود داره. یکی از دلایلش اینه که به هر حال اینا دیدن که منافع عینیشون، نه یک منافع ذهنی که اصلا کسی هم نمیدونه وجود داره یا نه، یعنی نرخ دلار، یعنی بهای دلار، یعنی ارزش پول ملیشون، سفره در واقع اون سبد خانوادهشون، سبد خرید خانوادهشون، اینها میبینن که همه اینها تحت تاثیر یک سیاستیه که در دشمنی با اسرائیل و در حمایت از مسئله فلسطین و به خصوص حماس. بنابراین حتی با یک هوش غریزی اجتماعی اینها میدونند که در که طرف درست این درگیری کدوم یکیه، حداقل در مسیر منافع ملت ایران ایستادن در کنار حماس، حتی در کنار فلسطین، حتی چسبیدن به آرمان فلسطین در جهت خلاف منافع، نه تنها منافع ملی دراز مدت، بلکه منافع روزمره مردم ایرانه. و من فکر می‌کنم مردم ایران به لحاظ سیاسی این هوش رو از خودشون نشون دادن که بگن بله این طرف غلط درگیریه، ما در بعد در طرف درستش بایستیم و طرف درستش در این شرایط برای ایرانی ها به طور قطع اسرائیل.
3: 13 آبان 1388 شروع این شعار نه غزه نه لبنان جان فدا ایران بود و در آبان و دی 96-98 شاهد گسترده شدن این شعار در حتی شهرها و روستاهایی بودیم که خب تا چندی پیش از طرف مثلا اجبارهای آموز پرورش یا چیزهای دیگه بچه ها میمدن و شعار مرگ بر کشورهای مختلف میدادن. خب این رشد جامعه هم کمک کرده در این زمین، اما خب ما شاهد این هستیم که به نوعی میشه گفتش حضور دیدگاه های اسلامی در اون منطقه و در ایران یه نقطه مشترکی هم ایجاد کرده. به نظرتون، حالا این سوال نمیخوام نگاه به اسلام ستیزی یا چیز دیگه باشه، اما دیدگاه ضدیت با تفکرات اسلامی هم دلیل دیگری بر این مسئله هستش که ما شاهد یک تجمعات حمایتی از جریان‌های گروه تروریستی حماس نباشیم؟
4: به طور قطع میتونه باشه، به طور قطع میتونه اینطور باشه، ولی ما همونطور که گفتم هیچ آماری نداریم، نمیتونیم بریم از مردم بپرسیم. ولی یک چیزی رو میبینیم، ما یک موج به نظر من بسیار نیرومندی رو چه در فضای عمومی، در واقع در فضای عادی جامعه و چه در فضای مجازی میبینیم که مربوط میشه به حداقل اسلام گریزی. یعنی حتی اگر اسلام ستیزی هم نباشه، دیگه حداقل اسلام گریزی هست. و اینکه یک سری در واقع یک باز اندیشی در ریشه های اعتقادی خود مردم شکل گرفته. حالا وقتی من این حرف رو میزنم، این نوع پدیده ها پدیده های صفر و صدی نیستن. یعنی اینطوری نیستش که مردم یا 100% معتقدن، یعنی یک فرد یا 100% معتقده یا یک جامعه یا 100% مخالفه. اصلا به این شکل نیست. شما یک طیف بسیار بسیار رنگارنگی رو دارید، از کسی رو دارید که میگه اصلا من

0: مرکزی، یعنی اون نقطه‌ای که به شکل هرم در میاد اونجا، این به کدوم طرف جابجا بشه؟ به نظر من جابجایی این، یعنی اگر طرف چپ این محور رو اعتقاد 100% بگیریم و طرف راست رو بی اعتقادی 100% بگیریم، این هرمی که تقریبا میتونه یک بخش بزرگی رو نمایندگی بکنه، از طرف چپ داره هی میل کرده به طرف مرکز و من فکر کنم در 10 سال گذشته حتی داره میره به طرف بی اعتقادی کامل. ولی معنیش این نیست که همه کسانی که در این طیف وجود دارن واقعا اعتقادی به دین ندارن، بلکه اون شاخصه های اعتقادیشون هی کمتر میشه و دینشون خیلی فردیتر و قلبی میشه دیگه، یعنی دیگه مسئله مغزشون نیست به این شکل اینها رو اجرایی بکنن.
1: بله. برای سوال پایانی من میخوام، چون از بحث رسانه ها گذشتیم، خیلی دوست دارم که اگر تمایل داشتید در مورد این بحث رسانه ها هم پاسخ بدید. ما در فضای مجازی حالا مشخصا فارسی زبان رو الان تمرکز داریم و میبینیم که بعضی رسانه ها علناً از ادبیات، با اینکه رسانه میبایست رفتار حرفه‌ای داشته باشه و بی‌طرفی خودش رو حداقل در متن خبر رعایت کنه، میتونه تحلیلگرانی بیاره که موضع‌گیری‌های مشخصش باشه، اما ما شاهد یک سری روند نابسامانی در رسانه‌های فارسی زبان هم هستیم. حداقل من یکی دارم این رو به عنوان یک روزنامه‌نگاری که نزدیک به 2 دهه هستم کار رسانه میکنم، شاهد این هستم که بعضی رسانه‌ها، اسم نمیبرم ولی خب شما مختار هستید میتونید حتی نام ببرید، و رفتار عجیب و غریبی انجام میدن. مشخصا اسرائیل رو به عنوان یک جریان باطل و فلسطین رو به عنوان حالا نیروهای حماس که البته مورد تنفر حتی فلسطینی هم هستش رو به عنوان جبهه حق تصور میکنن و از واژگانی مثل اشغالی و چیزهای دیگه هم استفاده میکنن. نظر شما در این مورد چی؟ آیا جریان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در این رسانه ها وجود داره؟
0: ما رسانه ها هم باز نمیتونیم همه رو توی یک کاسه بریزیم دیگه، ببینید چون ما چند جور رسانه مختلف داریم. یک نکته رو ولی نباید فراموش بکنیم و اونم اینی که شما اگر رسانه ای هستید که ارگان رسمی یک تشکیلات هستید، ارگان رسمی یک سازمان، یک حزب هستید، به طور قطع بازتاب دهنده اون نظریات همون حزب یا سازمان هستید. توی حالا شما سنتون نمیرسید، ما که نوجوان بودیم بعد از انقلاب انواع اقسام نشریه ها میامد بیرون، مثلا راه توده بود، بعد کار بود که کار بچه بود، کار اکثریت، کار اقلیت، مجاهد بود مال سازمان مجاهدین خلق بود، امت بود مال جنبش مسلمانان مبارز بود، پیکار بود مال سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و همینطور رنجبر و طوفان و اینها. ببینید تک تک اینها خب طبیعتاً از این سازمان یک هزینه ای رو متقبل می شد برای اینکه مواضع خودش رو اعلام بکنه. چون شما طبیعی بود که در روزنامه مجاهد نمیتونید مثلا نظریات سازمان فدایان اکثریت رو ببینید، چون مثلا برای اون کار ساخته شده بود. همینا اگر ما بیاریم توی یک به اصطلاح مدل بسیار گسترده ای ببینیم، یک رسانه هایی مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل دویچه وله، مثل ار اف ای، اینها رسانه هایی هستن که عملا از بودجه عمومی کشورها، حالا یا بعضی هاشون هم دولت ها، تامین میشن، هزینه هاشون رو اونها تامین میکنن. بنابراین اساسا انتظار نادرستیه که ما فکر کنیم اینها باید بیطرف باشن. اینها انعکاس دهنده، به خصوص وقتی که به زبانی غیر از زبان ملی خودشون هستن، مثلا بی بی سی فارسی یا وی او ای فارسی یا دویچه وله فارسی که برای یک کشور دیگری داره، یک کشور خارجی داره پخش میشه، اینها در حالت عادی و منطقیش انعکاس دهنده موضع وزارت امور خارجه اون
1: باشه. دکتر اصخایی میکنم، مثلا بی بی سی فارسی طبق استانداردهای خبری خودش نمیتونه از جانبداری سیاسی استفاده کنه و از ادبیات غیر متعارف،
0: نه به اون اتفاقا میخواستم اشاره بکنم،
1: شخصا بی بی سی فارسی بله. شاهد یک رویه دیگری هستیم. بفهم
0: کاملا، نه میخواستم بگم که اینها در درجه اول انعکاس دهنده اون نظریاتشون هستن. بعد شما رسانه‌های دیگه‌ای رو دارید که اینها با تبلیغات کار میکنن، اونها هم همیشه باید مراقب این باشن که کسانی که به اینها تبلیغات میدن که اینها درآمدشون در، یعنی درآمد داشته باشن بتونن به کارشون ادامه بدن، اونها رو ناراضی نکنن از خودشون، یعنی خبر و سیاست خبریشون، سیاست تحلیلیشون طوری نباشه که

0: به قول معروف این آگهی دهندگان رو بپرونه، چون به اصطلاح منبع مالیشون قطع میشه. یه رسانه های دیگه هم هستن که خب در این میان کارشون یعنی مخارج اونچنانی ندارن و انعکاس دهنده نظریات افراد مختلف، این دیگه شکلهای خیلی خیلی متفاوتی دیگه ما داریم دیگه، توی زبان رسانه‌های فارسی هم داریم، بعضی هاشون کاملا افراد متضادی رو، بلاز فکری متضادی رو دعوت میکنن، ولی همونها هم در نهایت یک سیاستی رو پشتش میدن. اون چیزی که شما مثلا در مورد بی بی سی گفتید، حالا من چون اسم بی بی سی هم الان اومد میخوام در اون مورد تاکید بکنم. ببینید وقتی که یک جریانی میاد و یک سازمانی رو که در تمام دنیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده ازش به عنوان تروریست نام نمیبره و میگه این جزء سیاست به صورت سیاست گذاری رسانه ماست، اینجا من به فکر میفتم که خب چرا. یا وقتی که همین رسانه در یک موردی مجبور میشه اون حرفی رو که قبلا زده پس بگیره و به خاطرش معذرت خواهی بکنه، که کار خیلی خیلی هم خوبیه، اشتباه برای همه میتونه پیش بیاد، ولی من اگر دیدم که این اشتباهات، چون اشتباه یه چیز تصادفیه دیگه، اشتباهی که تصادفیه یعنی که مثلا من اگر الان فرض بکنین استخدام هستم در یک جایی دارم کار میکنم، در پرداخت حقوق من اگر اشتباه میشه معمولا 50% باید به نفع من باشه، 50% باید به ضرر من باشه، این میشه اشتباه، یعنی یه چیز تصادفی. اگر همیشه به ضرر من بود دیگه میگیم یک چیز سیستماتیکه، یعنی یه چیزی که توی سیستم وجود داره، این باعث این اشتباه میشه. و اگر شما اشتباهاتی رو که بهش عذر به خاطرش عذرخواهی میکنین همشون تو یه جهت بودن، وقتی که بهش نمیشه گفت اشتباهی که تصادفی به وجود اومده، و این اتفاق در مورد بی بی سی افتاده، میدونیم که بی بی سی انگلیسی هم حتی عذرخواهی کرد. یا وقتی که شما در میان یه سری پرنسیپ هایی رو اعلام میکنین در همین رسانه و میگین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما اجازه پخش فلان چیزو ندادیم، ولی در یک مورد دیگه در همون شرایط مشابه به خاطر این نوع سیاست گذاریتون که به نظر من انعکاس دهنده وزارت امور خارجه است، همون پرنسیپ رو زیر پا میذارید، در این شرایط شما دیگه بی‌طرفی رو رعایت نکردید. باز هم مهم نیست، باز هم شما چون هزینه‌تون رو وزارت امور خارجه داره میده یا مالیات دهنده انگلیسی داره میده که اون دولت رو انتخاب کرده، شما حق دارید که انعکاس دهنده باشید، ولی از یک سری پرنسیپ ها نباید عدول بکنید. یک جریانی که اسمش تروریست کارش تروره، این جریان اسمش یک جریان تروریستیه. اینجا رو دیگه با به قول معروف با بندبازی و بندبازی کلامی به خصوص دیگه نمیشه از زیرش در رفت. در مورد بقیه هم همینطوره، یعنی شما اگر یک دولتی، فرض بکنین خود شما، این شخص خود شما رو دارم میگم، در همین رسانه‌ای که دارید، اگر یک دولتی پشت شما بود که بودجه شما رو داد، شما چاره‌ای جز این ندارید که سیاست‌های اون رو اجرا بکنید اگر میخواین به کارتون ادامه بدین، یا اینکه میگین نه من نیستم و من باید بی‌طرف بمونم.
1: البته های دکتر حداقلش اینه که ما سیاست گذاریمون رو مشخص میکنیم، یعنی حتی برخلاف سیاست گذاریمون اقدام نمیکنیم. بی بی سی یا بعضی رسانه ها علنا برخلاف ادعایی
0: بله.
1: که تعهد دادن دارن اعمال میکنن.
0: نه دقیقا همونی بود که گفتم، اینکه اشتباهات همیشه به یک طرف بره این دیگه نمیتونه اشتباه باشه، یا اینکه شما جریانی که واقعا همه دارن بهش، همه میگن تروریست، اصلا به عنوان از نظر سازمان‌های بین‌المللی هم به عنوان تروریست شناخته شده، دیگه دیر 7 اکتبر کاری که کرده وحشتناک‌ترین نوع ترور بوده، بگید ما به این نمیگیم تروریست، این از نظر من زیر پا گذاشتن همون اصولیه که شما بر اساسش میگین ما داریم سیاست گذاری میکنیم.
1: سپاسگزارم از شما جناب دکتر بنایی، سپاسگزارم از اینکه این لطف که داشتید و در برنامه ما شرکت کردید. از بینندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراه ما بودن. بدرود.
0: منم از شما سپاسگزارم. بدرود.
2: سرهنگ جیکاک، مأمور اطلاعاتی بریتانیا، در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن در ایران نقش زیادی را در جهت منافع کشورش ایفا نمود. جیکاک با خاتمه جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. میگویند که حکومت واقعی مناطق نفت خیز در دست او بود. جیکاک اغلب اوقات خود را در میان عشایر بختیاری می‌گذراند و با توجه به استعداد خارق‌العاده خود در یادگیری زبان، در مدت بسیار کوتاهی توانست زبان فارسی و از آن مهمتر گویش بختیاری را همچون زبان مادری خود یاد بگیرد، به حدی که تشخیص او از غیر بختیاری ها بسیار مشکل بود. وی در آغاز به عنوان چوپانی کرولال به مدت 7 سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می پردازد و پس از فراگیری آن به عنوان یک بختیاری در منطقه نفتخیز مسجد سلیمان ساکن می شود. در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده بازی و حربه های دیگر توجه مردم محلی را به خود معطوف می دارد و خود را به عنوان یک آخوند شیعه جا می زند. جیکاک برای این کار ابتدا به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد به عنوان پیش نماز حضور می یابد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سیاسی اجتماعی ایل بختیاری ترجمه مهراب امیری و کتاب دوم اسنادی از روابط ایران و انگلیس از سال 1320 تا 1325 نوشته بهناز زرین کلک. سال 1280 خورشیدی دولت استعمارگر انگلیس با همکاری مظفرالدین شاه قاجار قراردادی ننگین با ایران امضا می کند. بر طبق این قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلستان می رسد و سهم ایران تنها 15% خواهد بود. با کشف نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان اهمیت نفت جنوب برای انگلستان دوچندان می شود. آنها به هر طریقی خواهان حفظ این قرارداد هستند، چه با زور نظامی و چه با استفاده از جاسوسان خود برای ساکت کردن مردم. جیکاک به عنوان یکی از همین جاسوسان انگلیسی و در پوشش یک آخوند شیعه در جهت حفظ منافع دولت فخیمه بریتانیا وارد ایران می شود. او پس از حضور در میان مردم بختیاری جنوب به دولت انگلستان چنین می نویسد: بهتر است جهت متقاعد کردن این مردم و پیشبرد اهدافمان از قوای نظامی استفاده نکنیم، چرا که اگر با مردم بختیاری وارد جنگ شویم آنها تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارند با ما خواهند جنگید. اما می توانیم از راه مذهب خواسته های خود را به آنها تحمیل کنیم تا مزاحمتی برای منافعمان ایجاد نکنند. جیکاک که حالا زبان مردم بختیاری را به خوبی یاد گرفته و از اعتقادات و نقاط ضعف آنها باخبر است، مأموریت خود را برای پیشبرد اهداف انگلستان آغاز می کند. او در کتاب خاطراتش توضیح می دهد که گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست. او می گوید: آهنربایی در گیوه هایم قرار داده بودم که با اشاره عصا گیوه ها جفت می شدند. این جاسوس انگلیسی روزی به مسجد می آید و می گوید: من حضرت علی علیه السلام را در خواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود: به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس دوری کنند. و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند و اثر سفیدی دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید: این مدرکی بر حقانیت من است. او در کتابش تشریح می کند که روزی تکه کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آنقدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف آن کاغذ تیره شود و اثر دست بر شانه ام نقش ببندد. از دیگر موارد جیکاک عصای معروف اوست که با آن معجزه می کرد و وقتی آن را به بدن کسی می زد به آن شوک عجیبی منتقل می شد. جیکاک مدعی بود عصای او بهترین وسیله برای تشخیص حلالزاده بودن افراد است و با همین شگرد بسیاری از کسانی را که به دلایل مختلف می خواست از وجهه اجتماعی و قدرت بیاندازد تخریب می کرد. بعدها فاش شد که در عصای معجزه آسای مستر جیکاک جز یک پیل خشک الکتریکی و یک مدار ضعیف انتقال برق هیچ چیز وجود نداشت و جریان ضعیف برق باعث انتقال شوک الکتریکی به افراد نگونبخت می شده که مستر جیکاک هنگام تماس عصا با آنها دکمه وصل جریان را فشار می داده. در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی می کرد و هنگامی که قرار بر اثبات شد کبریتی روشن کرد و گفت هر کس راست بگوید این کبریت ریشش را نمی سوزاند. اول کبریت را به ریش خود گرفت که نسوخت، سپس ریش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند. به آنها فهماند که دروغ گفتند و البته بعدها مشخص شد که ریش او مصنوعی و نسوز بود. اقدام بعدی جیکاک پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری وی بود. جیکاک مجلس وعظ و منبر برپا می کرد و آخرش هم روزه امام حسین می خواند و وسط روزه موقعی که همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی که وسط مجلس بود پرتاب می کرد. از مورد قبل علاقه جیکاک به پارچه نسوز را به یاد دارید. عمامه نمی سوخت و جیکاک آن را به عنوان معجزه خود بیان می کرد و ادعای سید بودن می کرد. در ضمن او هیچ کس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اینجا بود که او به سید جیکاک معروف شد. به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیکاک یا به قولی سید جیکاک با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود. تو که مهر علی مین دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی تو که مهر علی را در دل داری، برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی؟ بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها کرده و با تشکیل دستجات متعدد و درست کردن پرچم و علمهای گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می کردند. جیکاک در اواخر دهه 1320 خورشیدی فرقه ای را در منطقه بختیاری، بویر احمد و خوزستان ایجاد می کند که طلوعیان یا سروشیان نامیده شدند و به ظهور قریب الوقوع امام زمان معتقد بودند. در جریان ملی شدن نفت یکی از دیپلمات‌های ایرانی به یکی از اعضای هیئت انگلیسی گفته بود شما انگلیسی‌ها انسان‌های رذل و پستی هستید که ما را استعمار کردید و منابع امان را بردید، آیا خجالت نمی‌کشید؟ دیپلمات انگلیسی پاسخ داد مردم شما احمق بودند که اجازه استعمار را به ما دادند، شما و منابعتان به مانند 100 دلاری مچاله شده افتاده بر زمین هستید که اگر ما بر نداریم روس‌ها و فرانسوی‌ها برخواهند داشت. نکته جالب این که جیکاک در کسوت و با لباس آخوندی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی می‌زد و به همه تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی‌ارزش است و باید به فکر بهشت بود. انگلیسی ها به خاطر مستعمره های زیادی که در کشورهای عقب افتاده داشتند کاملا با خرافات و اعتقادات این مردم بیچاره آشنا بوده و به راحتی اینها را در جهت منافع خود به بازی می گرفتند. وطن پرستانی چون رضا شاه و محمد رضا شاه بساط استعمار پیر را برچیدند. یکی از اولین مواردی که رضا شاه در آغاز حکومت خود انجام داد لغو قرارداد نفتی دارسی به صورت یک طرفه بود که با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و سفیر انگلیس در دیدار با رضا شاه شدیداً به این مورد اعتراض کرد. وقتی رضا شاه با اعتراض و گستاخی سفیر انگلیس مواجه می شود با الفاظی رکیک او و پادشاه انگلستان را مورد خطاب قرار می دهد و قرارداد نفتی انگلیس با دولت قاجار را جلوی چشم سفیر انگلیس در آتش بخاری انداخت. سرانجام دولت ایران به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود و وی را از ایران اخراج نمود. انگلیسی ها هرگز این خشم را نتوانستند پنهان کنند چرا که ضرر هنگفتی به آنها وارد شد و درآمد 60 ساله نفت ایران را از دست دادند. همین امر سبب شد تا کینه ای عمیق از خاندان پهلوی به دل بگیرند که چند سال بعد و با تلاش آنها رضا شاه را از حکومت برکنار و او را تبعید کنند. در جریان وقوع انقلاب 57 اولین کشوری که اعلام کرد به محمد رضا شاه اجازه ورود نمی دهد همین دولت انگلستان بود.
3: به نام انقلاب ملت ایران، مشخص دارم از انقلاب نام میبرم، هیچ واژه دیگه براش پیشنهاد ندارم و نمی کنم. این اتفاق بزرگی که بعد از انقلاب 57 افتاده رسما یک انقلاب است، اینو باید بهش باور داشته باشیم و پاش وایسیم.

0: یکی از مهمترین سوالایی که من میبینم این برون ور میشه یا خصوصی برای من میفرستن یا تو فضای مجازی در واقع با من مطرح میکنن این که خب تش چی میشه. واقعیتش اینه که تاریخ ته نداره، همچنان که ابتدا شما نمیدونید. بحث سر اینه که ما یه سری خواست داریم، یک حکومت یا یک نظم سیاسی قراره این خواستها رو به نمایندگی از اون مردم عملی بکنه. در نهایت فقط یک خواست اساسی وجود داره، رضایت اون مردم برآورده بشه. وقتی به یک نظامی ما میگیم، به یک نظام سیاسی میگیم فاسد، ناکارآمد، فقط یک دلیل داره، یعنی اون نظام نتوانسته اون مردم رو راضی نگه داره، نتونسته قانع کنه، نتونسته مسائل آموزششون رو حل بکنه، مسائل بهداشتیشون رو حل کنه، امکانات براشون فراهم بکنه. و همون خزعبلاتی که خمینی شیاد در ابتدای انقلاب گفت من آب، برق، نمیدونم فلان مجانی میکنم، علاوه بر اینکه مجانی نکرد، فشار اقتصادی روی مردم آورد، آزادیشون رو گرفت، بدیهی ترین نیازهای اولیه اون ملت رو سلب کرد. بحث وقتی که ما میپرسیم میگیم تش چی میشه، این تش چی میشه یعنی نتیجه عملی و نهایی تمام اون خونهایی که داره ریخته میشه روی زمین چه خواهد بود، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه سرانجامی خواهد داشت. عزیزان من، دوستان من، فامیل من، رفیق من، اون نتیجه فقط و فقط بستگی به روشها، شکلها، ایدهها و کارهایی که من و تو داریم، نقشی که من و تو در جاهای متفاوت داریم بازی میکنیم، چه در داخل چه در خارج. یعنی دقت داشته باشید، سرانجامی مشخص وجود نداره. تئوری‌های متفاوتی میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، مثل یه بازی فوتبال، اما همه اونها ربط داره به تاکتیک ما، به استراتژی ما. به همین دلیل ما نیاز جدی داریم به افرادی که در خیابان باشن و همچنین نیاز داریم به کسانی که بتونن به اون افراد در خیابان پیام بدن، مشاوره بدن و بدونن که چه کارهایی باید انجام بدن، ساختار و شکل‌های در واقع پیشروی چجوری باشه قدم به قدم. یعنی ما در ماراتون انقلاب هستیم. این رو اگر توافق داشته باشیم سرش، اون موقع دیگه بعد این سوال تکراری که خوشبختانه در رابطه با این داستان کمتر میشنویم که رهبر کیست، بعدش چی میشه، بعد بعدش چی میشه، بعد از طویله جمهوری اسلامی، من مشخص میگم طویله چون اگر گاو به جای اینا میذاشتی بیشتر نتیجه میگرفتی، بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی بیفته، که من در مورد اتفاقات بعد فعلا صحبت نمیکنم، میخوام امید بدم، میخوام بدونیم که چه انتظاراتی داریم، هر اتفاقی بیفته با این تیزهوشی که ما از ملت ایران داریم میبینیم، از جوانهای دهه 80 من مشخص ازشون اسم میبرم داریم میبینیم، قاعدتا باید نتایج خوبی بده. فقط حواسمون باید جمع باشه. آقا من اینجا روبروتم دیگه، من اگر اومدم ادعای سیاسی کردم، ادعای مسئولیت پذیری کردم، اصلا نه، به عنوان یه هنرمند، موزیسین، خواننده، هر چی، حرف اشتباهی بزنم باید پاسخگو باشم، روش اشتباهی پیاده بکنم و پیشنهاد بدم باید پاسخگو باشم. ریسپانسیبلیتی توی انگلیسی خیلی زیباه، یعنی شما یه توانایی داری، بر اساس اون توانایی ها یه سری باید پاسخگویی ها داشته باشی، مسئولیت پذیری ها باید داشته باشی. وضعیت اینه. در رابطه با رهبری هم بازم به همین ترتیبه. من اینو الان اینجا میگم، جناب آقای شاهزاده رضا پهلوی خودش شخصا مدام مراقب هست و با احتیاط در مورد این بحث رهبری صحبت میکنه، مدام داره از چیز جمعی و تیمی در واقع داره صحبت میکنه، از اون منظر داره حرف میزنه. بعد اگه این وسط یه کسی بیاد بگه I'm leading this movement، چی leading؟ کجا لیدین؟ جوان 17-18 ساله داره تو کف خیابون کشته میشه، با چه جرأتی کسی بیاد بگه من دارم رهبری میکنم؟ کدوم رهبرای ما اونا؟ اما تو ترم سیاسی ما میتونیم مشخص بگیم هر تیمی نیاز به یه سری مربی داره، نیاز به یه آدم کاردان داره که بهشون بگن چه بکن، چه اتفاقی بیفته. تو باید راههای فرار شهری رو بدونی، ساختمان ساختار شهری رو بدونی، زمان تظاهرات که یه شکل تظاهرات چجوریه، نمیدونم چجوری باید سازماندهی بکنی، تشکیل گروهای کوچیک بدی، بزرگ بدی، کی جلو بره، شکل این انبوری باشه، نمیدونم مثلثی باشه، اینا نیاز به کاردان داره. با جیغ جیغ که نمیشه که عزیز دل من. بعد تو میای میگی که نه الان وقته اتحاد نقد نکنین، تفرقه مینو، کی این حرفو زده؟ من و شما به عنوان اون شخصه در نظر بگی، من بیام بگم که نه منو نقد نکنین و متحد بشیم، حرف نزنیم که من اشتباه بکنم، من خطا بکنم، دوباره انقلاب پنجره، دوباره خمینی، دوباره رجوی ها، نمیدونم، و کسانی بیان و انقلاب مصادره، تمام ملتم بمونه. نه عزیز من، نقد و از همین الان باید شروع بکنید. با جیغ جیغ هم نمیشه. اون عده‌ای که تو کف خیابون دارن جان خودشون رو دستشون گرفتن، اونها دارن کار عملی انجام میدن. یه سری دیگه باید اطلاع رسانی بکنن. اگر خبرنگاری اطلاع رسانی بکن، اشکال نداره، دمت هم گرم. هنرمندی آهنگ بنویس، آهنگ کار کن، موسیقی بنویس، مجسمه سازی، مجسمه مهساها رو بساز، بکنید. کار بسیار باید انجام داد، هر کسی تو نقش خودش. اما نباید یادمون بره که در چه راهی و به چه هدفی. نفر ممکنه بیاد تحت تاثیر احساسات و بعد اینو ما باید جدی حواسمون باشه. آقای عزیزان، احساسات رو یه جایی ما میتونیم خرج بکنیم، اونم در عرصه عملی داستانه. موقعی که با اون نیروی سرکوبگر روبرو هستیم، خب دیگه اونجا احساسات دیگه، با اینکه باید حواسمون هم باشه، منطقی و عقلانی هم استراتژی داشته باشیم. اما موقعی که می‌خوایم تست صادر بکنیم، من نمیتونم، من در مقامی نمیتونم باشم که بیام بگم بریزید سفارتخانه ها رو بگیرید. تو تابا میدی؟ این کار نیاز به یه برنامه ریزی داره. و بعد اصلا ما هر چیزی رو که نمیتونیم بیایم همینجوری بگیم که اجازه نداری تو هر چیزی رو بگی، این کار غیر قانونیه عملا. تو نمیتونی و باید شعور اینو داشته باشی که اینو نباید بیای بگی، نباید اینو در انظار عمومی بگی. اگرم قرار یه اتفاق اینجوری بیفته، تو جنگ حلوا پخش نمیکنن، تو جنگیم تعارف هم نداریم، اما نباید بیای اینو بگی. بعد نقد میشه، میگه اتحاد فلان نمیدونم تفرقه. پس بحث جدی و اساسی ما از دل اینکه چه میشه رهبری داستان، چه اتفاقی خواهد افتاد باهاش، همه اینها ربط داره به همه این چیزا. یک، تکثرگرایی. تمامی گروه ها، همه اشخاص باید حضور داشته باشن. هیچ راهی نداریم از این. آزادی و اعتبار زندگی آزاد بسیار دشواره. حرفش خوشگله اما دشواره. پذیرش دیگری خیلی کار سختی و ما اینو باید از الان یاد بگیریم. و اتفاقا اینو الان داریم از کف خیابون‌های ایران ما یاد می‌گیریم. تئوری شاید بدونیمش، اما پذیرشش و فهمش، دیدنش بسیار دشوار. ما باید بدونیم به هر حال نیروهای متفاوتی دارن در این جریان شراکت دارن، اما گذشتن از یه سری حرفای اولیه و کلیشه‌ای دیگه، الان بحث کارگر و معلم و دانشجو و نمیدونم اصناف متفاوت و اینا نیست. بحث یک مفهوم اساسیه که روی اون مفهوم باید بمونیم، آزادی. حالا اگر تیمی افراد با رنگ‌های متفاوت، با زبان متفاوت، زبان که میگم یعنی با نوع برخوردهای متفاوت، ممکنه یکی نرم‌تر باشه، یکی تندتر باشه، همه اینها با هم تیم می درست بکنن در کنار هم، اما روش و ساختارش باید این باشه که کسی ادعای اونو نکنه که من بالاترم، من دارم انجام میدم، من فلانم، من بسارم. نه، این تیم اگه ساخته بشه از چپ چپ تا راست راست، اما روی مفهوم آزادی با هم دیگه توافق داشته باشن، اون موقع است که یک نظم تمامیت‌گرایی به نام جمهوری اسلامی رو میتونیم فلج بکنیم. فقط و فقط بعد این تیم، ببینید چه زیبا میتونه اتفاق بیفته، بحث اعتصاب پیش میاد، بگیم عزیزان اعتصاب، اونها میبینن، کسبه میبینن، اصناف، دانشجوها، ببینید دارن خود بچهای راهنمایی الان اعلامیه دادن، چقدر زیباه. اون میبینه میگه اه، مخالفان جمهوری اسلامی اونور حواسشون هست، به خاطر ما تازه متحد شدن. بذارین از متحد یه واژه بهتری هم بگم، همبسته شدن، که زیادم از داریوش اقبالی عزیز ما این واژه رو میشنویم، همبستگی. همبستگی یعنی اینکه من با تو میتونم مخالف باشم. تئوریک فرضاً من معتقد به اقتصاد باز هستم، تو معتقد به اقتصاد دولتی هستی، ما میتونیم در راستای مفهومی به نام آزادی، چون آزادی باید باشه که اصلا ما با هم دیگه گفتگو بکنیم. جمهوری اسلامی منطقش ضد آزادیه. اگر این منطقه باشه، اون موقع ما میتونیم با رنگ‌های متفاوت بشینیم، با هم دیگه حرف بزنیم، این تیم ساخته بشه. چند ساله گروه‌های متفاوت دارن در مورد این حرف میزنن، خطاهای گذشته تکرار نشه. و عزیزی که تو میای میگی که الان وقتش نیست، نقد نکن، تفرقه فلان اینا، اون کسی که تو رژه دیدید، رژه که داری میری، یکی یه راه اشتباه میزنه. چرا؟ چون بخواد بگه منم هستم، پاشو زیاد میاره بالا. آقا چه خبرته؟ پات بیشتر باز میشه، 180 باز میشه، به اندازه بقیه بیار. حواست به بقیه باشه، جلویی بیشتر دیده میشی، حواست به پشتیات باشه، تو نماینده بقیه هستی. خودت نماینده میدونی، بگو من نماینده ام مثلا، اشکال نداره، اما حواست بباید به پشتیا باشه. دقیقاً اون وسط کار تو تازه تو شروع داره میشه، تو داری یه ادعیو که دیده نمیشن نماینده میکنی دیگه، مگه مدعی اینو نداری؟ تفرقه چی؟ همونجا باید حواسمون باشه، باید یقه‌گیری بکنیم. این یکی از مهمترین آسیب هاست. چه میشود ها در آینده که عزیزان مدام میپرسن، به همین ها ربط داره. الان وسط این انقلاب هستیم، این روزها میگذره. اولا که از یاد نبریم در این ماراتون، در این ماراتون انقلاب که ما الان وسطش هستیم، سنگی رو دیدید بازی میکردیم، میدیم کی سنگو دورتر پرت میکنه، الان این سنگ رو انداختیم جای دورتر. این همه بازیگر، این همه ورزشکار، این همه هنرمند و آدم های سرشناس ورود کردن که پیش از این میترسیدن، الان دیگه دارن ورود میکنن. بر چی زنای مملکت رو میزنید فلان؟ چون خودش آخه ببین، حجابه توهین به زنان نیست که، فقط توهین به مردان هم. من خجالت زدم، اینو بارها هم دیگه گفتیم، ورود نکن. پس عزیزانی که صحبت از تفرقه، اتحاد فلان، این جمله ها رو هی مدام توتیوار ممکنه وضعیت تکرار بکنن، آن کسانی که رژه رو دارن خراب میکنن، ماراتون انقلاب رو دارن خراب میکنن، پا رو زیاد بالا میارن، حواسشون باشه. نکن، حواست به کار جمعی باشه، حواست به تیم باشه. همه ممکنه با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، اما این گستره رو حواست باشه. نیای با رسانه فارسی صحبت بکنی بگه او فلان وای من فلان مظلوم، اونور بری بگه I'm leading this movement. بچه ها دارن نگاه میکنن، انگلیسی میدونن، حواس ها جمع. الان 80 ها شوخی نهرن، منتظر هستیم قدم بعدی ببینیم چیه. ما داریم فالو میکنیم، ما داریم دنبال میکنیم جریان ایران رو. پس به دیس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباهی که ممکنه سایبری جمهوری اسلامی بده، حواستون باشه. و بدونید این یک دوی صد متر نیست، از اینجا حرکت بکنید به سرعت برسی و تمام. این ماراتونه، استقامت باید داشته باشیم، تداوم باید داشته باشه، حواسمون باید جمع باشه، همه در کنار هم دیگه. اتحاد و همبستگی یعنی حواسمون به هم دیگه باشه و این اتفاق نتیجه خواهد داد. من مرده، شما زنده. فدا.
1: با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی اوغلایی می اندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه می کنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیاندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشوند. اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم، چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتا امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمی‌گرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو می‌کشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درس کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه‌های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای؟ چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر میشود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنن که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو می دانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند، مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم و این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش‌های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه‌های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره می‌کنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می‌کشتیم و در خون می‌آلودیم. این خویشاوندکشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما می‌افزود. و ادامه می‌ده که دوستان می‌تونن جستجو بکنند با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنند. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتند نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودن و در جنگ حاضر بودن، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه میامدن و با همدیگر به زد و خورد میپرداختن. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان میخوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که می‌خوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه می‌کنه، در چه حوزه‌های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو می‌بینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت، گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویس اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بایسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کنند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، و در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد، چون بر ایمان ما نیفزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه، اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمان من میفزود، اشاره به آن میفرماید، یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تأمین بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده؟ آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنند. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتند. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شهر تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شهر رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می

در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو القا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید، این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629: این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عموی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان ها سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببین چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرا آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرا از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده: سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3: ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می‌فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می‌شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری
در برابر هدف مقدس

0: کسی که داشتن اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف، جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو، حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخی بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم و این آغاز اسلام اویسه بود. یعنی اویسه بیت ترسید، گفت آقا این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی؟ چون من کافرم؟ چون او یهودی بوده؟ حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله. به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم هویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش می کند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع می کنم. و بعد ادامه میده، آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگر محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من را خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشند با چه ایدئولوژی روبرو هستند و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانی خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد. و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خور نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنن. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت ها و جنایت مجاهدین خلق بخش اولش، در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن، به وسیله عوامل نفوذی کمونیست ها مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد، پس یکی اونجا درست شد توسط کی‌جی‌بی و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران کی‌جی‌بی و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودند: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیره. کتاب ایران فردایی از پس دیروز، صفحه 286، انتشارات سهند، چاپ پاریس، نوشته نوبیان، میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خشکمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیرکبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت ها میز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره راه افتاده بود و آثار ماوت اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشت. این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سرباز بگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث‌های طولانی و وقتگیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب‌های مارکسیستی هم راجع به مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه رو تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل، میرزا کوچیک‌خان مثلا، یک ملای کمونیست، اینا به اون اشاره میکنن که این خط مش درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب را انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی را افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یه کارایی بکنن که مردمم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط منشی انتشارات ابوذر چاپ 57 صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر و صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشن. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دار و دسته مصدقیون انجام دادن و دار و دسته وابسته به شوره، و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه‌های تروریستی فلسطینی رسوند. چیه؟ چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه‌های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه‌های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست، و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح. و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو، چطوری مواد منفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه، و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چه اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعایی است که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفتح شروع کرده بودند در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن، و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباشه، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها، و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا، همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن، و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه‌های لبنانی. حالا در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده، بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه، اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شد. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست‌های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، نمیدونم روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن‌های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که دیگه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستن، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستین، این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارن. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. خالشان در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه رو. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینی ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن، پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن، به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور، دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستند. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیان قم، یعنی روحانیون قم این تروریستا رو اینطوری معرفی کرد. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال های حضرات نماینده خدا یه طرف و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریست‌های مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده و غیره. در صفحه 35 خیانت‌ها و جنایت‌های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد، مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده، در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن، طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی، حالا من نمیدونم این جوهر نامرئی چی هست، و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن این سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیر. سید جلال الدین مدنی در جلد 2 کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 218 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفهایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره، به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این عفو در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته رو هم اینجا باید گفت که خیلی های اهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر می شده در اون تاریخ و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمی پذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر دست. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیر روزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساتور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه، شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان، دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث، دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی. و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی می کنن در رسانه ها و معتقدن که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران. و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن، دست کمی از ملای وحشی ندار. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
2: اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتویان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: با بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی، امیدوارم حالت خوش باشه، دماغت چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبح صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you Nathan. قربونتون برم، خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی
0: تحمل شما بگو برو چین، من میرم تا چین رو برمیگردم.
1: خواهش میکنم. مرسی نازنین.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید، بنابراین یه ارزش های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جمانسال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علیرضا امیرقاسمی باشه، یا آرکین نازنین باشه، فرق داریم شما ها. و امیدوارم که یک روز شما های ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید که من 100% میدونم که شما هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئویی دستم رسید جناب مانو که در اون عده خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت، از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرف رو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. یه لحظه اینو بشنوید شما ببینید، وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرف رو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قومخیشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صل علی محمد.
0: همه هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر،
2: این برادرای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرای پاسدار لطفا بفرمایید بشینین. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جیز جیگرم کردی، بشین. خب بچه ها برای این که تیکه تیکه بشیم که امام زمان بیاد، باید قبلش یک تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یک تیکه بشیم، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشت سرش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این روونا چیه؟
1: ببینید، در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم استالین خداست، بنابراین هر روز برای استالین دعا میکردیم. ببینید، حکومت های ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت، میدونش از چی حرف میزنه. نگاه کنید، این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهیج میکرد، بعد دوره رسید که سرباز کوچولوها رو باید میفرستادن روی مینا. اون موقع هم یک مدعاهای آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیز اتفاق نیفتاده بود. ببینید، نگران نباشید، وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدند، ناپدید شدند. چرا؟ یک تفکر دیگری می آمد، یک پارادایم جدیدی می آمد. وقتی چوبانس و گویدار و اینا آمدن و از اقتصاد لیبرالیسم و خصوصی سازی صحبت کردن، تمام کمونیست ها در واقع ذوب شدند. بنابراین من هرگز نگران نبودم. اگر امروز میبینیم تأخیری افتاد، چرا که این رژیم نمیتونه زودتر از این بره، هرچند تأخیر افتاد. چرا؟ شما همیشه آرتین نازنین من تا شرایط جهانی رو نشناسید نمیتونید مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگری است.
0: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب هایی مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
1: نه، ببینید، ایشون یک اکتور هم. یک اکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران، یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازی‌های جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من،
0: جان،
1: فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً در گذشت اتفاق افتاد، ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن، تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. همین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پورنیتزه گروه اونها بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکنه محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از موسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن، شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار رو بردن، استخوانها رو خورد کردن، پروسترویکا رو بردن، گورباچف رو بردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالتسین رو بردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهروند های هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همین هم ما اینقدر همیشه لنگ می زنیم و همیشه در واقع به انگام این که میخواییم بحث سیاسی کنیم توپق میزنیم، به خاطر اینکه نمیدونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هست. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
0: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
1: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظام، بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینو میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینو. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن، اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قطب‌زاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا
0: بله.
1: امروز نازنین من از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیز کارگر نیست، گلوبالیز داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال فیکسر دنیاست فعلا، یه روز چرچیل بود، حالا ایشونم. اینها آمدن و اعلام کردن ما در عصر پس از جنگهای 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
0: درسته.
1: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
0: درسته.
1: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود، و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم میسادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل مکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فردریک اشوگر تموم شد، همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
0: بسیار نیکو، موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقی؟
1: Anytime. بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد که هیچ کس باور نمیکرد انتخاب بشه، من گفتم گلوبالیسم تموم شد. حالا آقای ترامپ در واقع یک پرزیدنت بیزنسی و اقتصادی است. بنابراین حملات او به گلوبالیست ها در یک موقعیت مناسبی ساخت برای ما ایرانی ها. چرا؟ خمینی ساخته و پرداخته الیت جهانی بود، از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلع سلاح ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران. یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلافاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی، دنیا به یک واقعیت رسیده. شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم. مثل ژاپن، یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم، به پهلویزم اشاره کردم. یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن. فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت، تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم کنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمانی این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا چرا نوریزاده دوست داره این مثلا انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه. ولی دوره نوریزاده ها به نودا همین

0: که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
1: بجز این که کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته. من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم. هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه. این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمی کرد. و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟ به اروپایی وقتی نذارید. اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی کنن برم بفصمم به جواد خندان. مگر اینا دیوانن؟ دیدید وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها را کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم، ما هستیم که تأخیر میکنیم، ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
0: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن، از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جا.
1: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروتی، اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا میکرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
0: درسته.
1: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
0: درست.
1: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد.
0: آمد.
1: زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم خط بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
0: درست.
1: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
0: بله.
1: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
0: درست.
1: یعنی همان زمان معلوم بود که دارن یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون‌ها رو

0: اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی، تمام شبکه ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
1: 94% اخبار غلط
0: پروپاگاندا شده.
1: بله. 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
0: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود که دونالد ترامپ به عنوان دموکراسی آمریکا تقدیم این مردم کرد. گفت فریب اینها رو نخورید. میدونید چرا؟ یادتون نره از زمانی که اون پنج تن مکتب فرانکفورت از اروپا گریختن، اروپای نازی زده شده آمدن آمریکا، همه مارکسیست هایی بودن که مارکسیزم رو نقد میکردن، ولی متاسفانه اینها وارد سیستم فرهنگی و رسانه‌ای آمریکا شدن. اوکی؟ یعنی اون کالچورال مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
1: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار میرود و معلوم میشود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اظهار میکنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
0: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست و اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
1: بله.
0: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو میکردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلب ها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمیبینم بگم، گفت یکی از پیام های اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلاها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی‌حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟
1: نه.
0: بی‌حجابی یواشکی، آزادی یواشکی. برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمی خونیم، ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامیست مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم، از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
1: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند؟ آقای خدا بخشی،
0: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید، اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم CNN یا هرچه یا BBC که به نظر من BBC الان به گفته خود پوتینیا شده فیک نیوز، شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها رفت داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است. چرا شراویستن؟ چرا اینا اینقدر جنگ طلبن؟ اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن و اورشلیم میچرخه؟ خرد و خرافات. و بعد اونها رو در هم میامیزن. ببینید شما باید اول مطالعه کنید. درس نیستین. کلاس درسی وجود نداره. اوکی؟
1: بله.
0: امروز شما باید شطرنجی بازی کنید که فراتر از خود شطرنجه. یعنی بازی جهانی، ببینید نکته‌ای که باز من تکرار میکنم، تمام الیت ایران رو شما جمع کنید، به ندرت 2 یا 3 نفر پیدا کنید که بازی های جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهرن به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت نداری. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن بعضی از اینا وابستگی داشتن، خودشون جزء مهره های بازی بودن.
1: درسته.
0: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی های جهانی مطالعه کنید. عیبی نداره، زندگیتون رو بذارید. ما جوانیمون رو گذاشتیم.
1: درسته درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی‌ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟ I love you.
0: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
1: بله.
0: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراشو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره. چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
1: درسته.
0: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه‌ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه‌ای بیسته؟ بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم. در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق میفته. ممکنه سپاهی ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن، چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفدی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه ای، که فکر نمیکنم اتفاق.
1: حالا که بحث مرگ خامنه ای یا رفتنش شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن و اصولا شما رقیبی برای امنیتی‌های چپگرای اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن می‌بینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
0: تیم حجاریان یا بلشویکای اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستم هست. همه رو قربانی می‌کنن تا خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستن. چرا؟ ببینید نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیهایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه. فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا را آچماز کرد. این رو از من بشنوید. اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی های شاهزاده بودم، این تنها باریست که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
1: درسته. درسته.
0: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن، دلخورشن. بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم. نه. ایشون، این حرکتشون، حالا هر که کرد، بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن. کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون های سفارشی، آچماز شدن.
1: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
0: I love you.
1: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من، The Blue Cafe by Chris Rea.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی رو جناب مانوک از شما میپرسم. راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره‌ای که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میامدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکرد.
1: بله لیدای
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو آمد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت.
1: بعد با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیزم، من نه استادم نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر این که نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی تا حدودی خواست خودشون بود، ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنی هن، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ این که آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه. بله.
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده های این دوستانی که اعتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما. اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان. به گفته چاتسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشی، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستیست در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم عاشورا. اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه مارکسیسمه، استالینیسته، ماویسته، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ اینها دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع‌القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن. نه، چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت، از نظر مراودات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپ. یک، اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5 به اضافه 1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود. این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد، اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجام. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن، اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینا هنوز چشم به تونس دارن، اینا چشم به ایران دارن، اینا فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا می خوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن، با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندا؟
2: وقتی برجام امضا شد به نظر من قرار بود پورسانت های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاک بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی‌های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو 2 دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازیها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمون سال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم انقدر مورد توبیخه.
1: درست
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ و نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همین مجله مثلث شهرداری آقای قالیباب عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم. Yeah.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیات. میگن، من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور، بگه چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنند.
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستان هست. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهن برون یا آذری ها میخواهن برون یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بیدفاع هستن که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرت شو الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازی های دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردا هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردا مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به فکر پروژه نوع عثمانی است. ایشون خطرناکه برای منطقه. چرا؟ من معتقدم فدرالیسم کار نخواهد کرد. نگاه کنید فدرالیسم آمریکا بسیار بسیار متفاوته. اینهایی که می نویسن چرا آمریکا فدرالیسم ما نشیم، بسیار ابلهانه است توضیحشون. ایران اگر فردا شما فدرالیسم اعلام کردید، نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان آمد و بنگلادش.
1: اوکی؟ بله.
2: من مخالف این نیستم که ملت‌ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم، ایران و ایرانیزم بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قلی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
2: اوکی. پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم. فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI official, FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
2: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببینید من بعضی وقتا از دهنگوشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما رو از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی هم سطح باشن. بنابراین آمریکا برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
2: اوکی؟
1: درسته. بله.
2: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان دانگ شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خواندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسی است که میتونه بازی های میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیارم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خداحافظ کنم برم به دنبال زن، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست ها یا سوسیالیست ها ادعای ارتباط با فرازمینی ها یا خدا و امام زمان نداشتن. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
2: I love you. خیلی سوال و پرسش به جایست، اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد و رفت. اما توجه کنید، خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران. اوکی، اینم می نویسن خیلی ها چنین. بعد چرا من معتقدم؟ نه، اکثر کسانی که پشت صحنه ایشون درست گفتن ها، مسئله خدایان و دوزخیان زمینی. اما تم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرح‌ها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن، بلشویک های اسلامی هن، توده‌ای ها نیستن، توده‌ای ها رو پاکسازی کردن. اوکی؟
1: درست.
2: حتی مارکسیست ها رو هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیست ها چه در واقع استالینیست ها و ماویست ها هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم، با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز رو برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست و مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. Liberta Albano and Romina Power.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون عرض کنم با این آهنگ چه خاطره داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش میکردم میدیدم آینده رو، میدیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطا کارم، درست جوانی میکنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمیدونم بخشایی رو پخش میکنم که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست، اما هر نسلی احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدی برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
0: درست.
1: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارتو از ما گرفت و شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارتو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریک دستگیر کرد و گذاشت در چیب که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران.
0: درست.
1: هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور. 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت چهرش یادم نمیره، اسمش یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم از خرش ورطی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودشم دستگیر شده بود با قدیش خانه گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت زد چریب. اوکی؟
0: درست.
1: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبطه که فهمیدم باید سرتیب باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مجد میخوام کسافت ها نمیخوریم.
0: درست.
1: ما نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
0: درست.
1: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریک، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
0: درست.
1: حتی زمان بازی های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی اومد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس میزنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
0: درست.
1: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج می‌کردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونیا اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرگ بر سا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا دو نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده عصر تاریخی ساخته کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه، باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همه سوال میکنن چرا تکون نمیخورن، خب اینا هم شبیه اون ملت‌های آزاد شده از بند و یوغ شوروی وقتی آمدن بیرون به قدری خورشید آزادی خدی بود نورش که اونه به کوری موقت مبدل کرد اونا رو. مدت ها مونده بودن کجا برن، چگونه بسازن، دنیا رو چگونه ببینن. بنابراین شما الان در یک فضایی هستید که باید تفکر مردم رو تغییر بدید. خوشبختانه به نظر من نسل جدید بیشتر از حتی انتظار من بیشتر سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید هر که میخواد باشه.
0: درسته.
1: اوکی؟
0: درسته.
1: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و توی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیباشون میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگور زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزا رو نخورید. اوکی؟ نوریزاده که خزعلی تبرزدی اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوندن، دارن صبح میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
0: بله،
1: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی برمیاندازید.
0: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
1: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا خواست؟ درسته؟
0: درست.
1: یک. دو، اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای اینکه همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک کلنگوری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم اینکه اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
0: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمو مانوک گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنن. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
1: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی دارم میشه به صورت فرضیه قبول کرد. ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافت هایی که هنری کبیر شرکت میکرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو میشناسه چون خرجشون رو میداد. اوکی؟ در بسیاری از فاندریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو مینوشت چون دوست داشت، خودنمایی میکرد، قدرت نمایی میکرد، هر کاری میکرد. اوکی؟ حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ میتونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ حالا خیلی دوست ندارن، بله میتونی دوست نداشته باشی، اشکالیشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو، این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد، یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی رو انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل ها رو هم در واقع زیرش زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هم که با هم آمدن. اوکی؟
0: درست.
1: برای تغییر دنیا.
0: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی میکردند که به آزادی و حقوق شهروندی برسند، اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافی است برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
1: نه پرسه خانم، من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتاه آمدیم تا حالا، اصلا نمیدونیم چی میخواید. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یک کتابی در اومده بود، نت نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهره هاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید فردا روحانی بره، خامنه ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو که بر نمیگردونن. اینها خودشون به بنبست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان تا آقای تاجزاده تا اون زندانیان سیاسی میگن بیایید ما رو نجات بدید از دست این هیولا. حالش تصمیم با شماست.
0: درسته. امیر عزیز گفتن که در رابطه با بلفور دکلریشن و نقش راشفیلد فامیلی، راشچایلد فامیلی در اون چه فکر میکنید و آیا چرا ترامپ با آگاهی به این که در این معامله آمریکا مورد بازی قرار خواهد گرفت هنوز آنقدر اسرائیل رو کمک میکنه؟ آیا این نشانه همراه بودن او با بیلدربرگ ها و از اونا دستور گرفتن او نیست؟
1: نه، ببینید ترامپ آدم لجبازی است، هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظرید، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت.
0: بله.
1: یادتونه؟
0: بله.
1: به قوقایی شد.
0: درست.
1: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم. خب و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از دیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی؟ که حالا دستش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جار و جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه‌ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه، با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه وقتی تاس میندازه و این تاس اورشلیم ثمره رژیم شکست.
0: بسیار عالی.
1: بله؟
0: بسیار عالی.
1: میتونید ساعت‌ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید. چرا اسرائیل آوردن؟ چرا؟ اینها بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن. اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید؟ نگاه کنید اینها آمدن ام القرای اسلامی را انداختن. 5 پایتخت عربی رو اشغال کردن. همون روز 1.5 سال پیش نوشتم با پروژه 4H پدر این ام القرای اسلامی رو در خواهنده بود. حالا نگاه کنید از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه.

0: یکی دو سال این رژیم تروریستی رفتنیه با تشکر از ایران.
1: بدون اینکه ادای نوستراداموس رو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
0: بسیار بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنن؟
1: ببینید، مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. میبخشید چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیام و یه تماما خودم رو در اختیار این بگذارم، مثل آقای الگور که زمین داره با گرمایش از بین میره به خاطر گناهشم کربونی است که ما استفاده میکنیم،
0: بعدش هم خودشون سوار جت خصوصی میشن این بر اون بر میرن.
1: همینکه آقای لونر دو کاپریو همش تو سوار جت، ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 هنوز شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این طرح گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر اینکه حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر اینکه اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت‌ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسه‌ای که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگفت مالیات ببندیم، مالیات‌ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین. یادتونه مالیات کربن بود؟
0: درسته
1: درسته،
0: بله، که توی
1: حد شیرینه اون گروهه.
0: بله،
1: پس بنابراین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید، این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایست که من میتونم بگم، این کلید برد شما. هر مسئله ای که نگاه میکنید در ببینید، من یکی از کارهایی که میکنم سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید، همه هم در تضادن. اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
0: بله، I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
1: نه، ببینید، مجاهدین تمام اسلحه‌ام در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ‌های داخلی. مگر گروه توپاماروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه، تا جنگ فالکلند صورت نگیره جنرال‌ها سقوط نکردن. اوکی؟ دیگه از اینها درس بگیرید. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جین شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم، اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
0: دقیقا نقش زناست. بله، بله، نقش خانوما خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوما بازدارنده آقایون برای رفتن بیرونن.
1: بله، ببین آرتین عزیزی من، من یک ویدیویی با تونی جوانسال نگاه می کردیم

0: این زمان که برنامه تلویزیونی داشتن. خانم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دیالوگ کنیم، از این اصطلاح های ابلهانه خودشون.
1: درسته.
0: اون خانم هم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 بادیگارد داره میره طرف ماشینش. اون بسیجی ها بهش دشترین و رکیدترین فحاشی رو میکنن. اونها به خانم فائزه هاشمی توهین نمی کردن، به بادیگاردش توهین می کردن.
1: درست.
0: اوکی؟
1: درست.
0: این برای شما یک درسی باشه. ببینید ویدای نازنی وقتی تک تنها، که من همیشه معتقدم یک دست صدا داره، رفت و حجاب و دار زد در خیابان انقلاب، دنیا رو تکون داد. من تا به حال چنین واکنشی ندیده بودم. نگاه نکنید اون آزادی یواشکی پول ساخت، اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یواشکی توی پارکی به جابتو برداشتی عدواتوار در اول. نه، اون خانم رفت خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد، بعد همه شروع کردن عدایشون در آوردن که بعد قبول ندارم اونا در واقع از جنس ویدا خانم بودن. نه نبودن.
1: درست.
0: میشه کاری کرد. اوکی؟
1: ولی لیدیز فرست، لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
0: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنی.
1: بله.
0: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره. این هرگز فراموش نکنید. اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
1: درست.
0: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
1: حرف فائزه هاشمی شد، این به عنوان آخرین سوال، به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه‌ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
0: نه. ببینید من یک بار یک نکته رو اشاره کردم، خیلی شروع کردم به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من دستی صحبت میکنم. ببینید هاشمی که زنده بود، یک سال قبل از یا 2 قبلش احساس کرده بود هیچ نیرویی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواد کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشمی. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونید. یعنی سعی کرد حالا با اعزام به اصطلاح با ارسال فیلم ها یا هر چه بود، مرگ پهلوی اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
1: درسته.
0: اوکی؟ پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلویز جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو دیدن. اوکی؟
1: بله.
0: اوکی. حالا باقی مانده چه کسانی هن؟ حالا درسته آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوثر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشچی مادر خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه، داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن، اینها سعی میکنن زنده بمونن. از من میپرسید؟ زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم. ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن، نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنوکرات ها و نمیدونم روشن فکر دینی به آخر خط رسیده. آقای سروش داره از پله های قدرت پایین میاد و پذیرفته که بازی تموم شد. اوکی؟
1: درسته.
0: پس بنابراین به نظر من اگه میخواهید من یه نکته ای رو میگم.
1: بفرمایید.
0: آقای سریع القلم به خاطر اینکه از 10 سال پیش من ایشون رو تو جلسات بیلدربرگ دیدم، اوکی؟ اسمشون رو دیدم، چه مسائلی. آخرین برگی که سریع القلم بازی کرد، محمود سریع القلم که همون محفل نیاورانه، اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی. اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده. این رو از من داشته باشید، بازی به آخر رسیده.
1: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی هم ممنون. و در ضمن این که اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، پیسال نوی میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
0: آرتین عزیز
1: جانم،
0: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این عصر تاریکی هرچه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز شاهزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشی است که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
1: من هم همینطور و امیدوارم که
0: من مشاور ایشون نیستم، از طرفش صحبت نمی‌کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روی امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت.
1: خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه بشه که بهتره. I love you too.
0: I love.
1: بدرود.
0: مرسی.
1: بدرود به شما. مرسی.

0: سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همینجا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.
1: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و هم خوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند.
2: پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. اعراب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را پس از مردن می بخشد که یکی از خصیصه های این باغ وجود همسرانی است بی نهایت زیبا از نظر یک عرب همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد. از ابتدایی ترین شرایط یک همسر خوب کم سال بودن او و باکر بودنش می باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی با نامحرم را نیز باید به آن اضافه نماییم. نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است. و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده، هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟
1: قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
3: چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت با بچه های خوش‌صورت خداوند برش نصیب می‌گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
1: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم. دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
2: در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایز جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی همعصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده، بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند. یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می‌خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می‌خواهد بگوید جان من چند است، چقدر ارزش دارد، چه چیزهایی می‌توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من، آن هم 14 قرن پیش در بیابان‌های عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا دو نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکره بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیبا روست. سوره الرحمن آیه 70، حوریان پرده نشین شده ها در چادرها، سوره الرحمن آیه 72، دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند، سوره الرحمن آیه 74. در اینها پرده نشینان نگهدار از نگاه هستند، کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی، سوره الرحمن آیه 56. و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم، سوره صافات آیه 48. در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده، از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند، سوره الرحمن آیه 58. و سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند، از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند، سوره صافات آیه 49. اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند، سوره واقعه آیه 34. ما آنها را می نگاریم چه نگارشی، سوره واقعه آیه 35. پس آنها را باکره قرار می دهیم، سوره واقعه آیه 36. مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد، سوره واقعه آیه 37. دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می‌زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهر نشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری، و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری پسران نوجوان به نام قلمان می نامد، و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد، اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56. برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها هوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها برای زنان و مانند حوریان مردند، پس تکلیف این آیه چه می شود؟ و به دور آنها مردان قلمانی می گردند که برای آنها هستند و آن قلمانها مانند مروارید پنهان دست نخورده هستند. سوره تور آیه 24. همانگونه که ملاحظه می نمایید، در این آیه پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند نه زنان، زیرا از ضمیر مؤنث هنه استفاده نشده است، بلکه از ضمیر لهم استفاده شده که مربوط به مذکر است. اگر تمام حالات گفته شده بالا رخ ندهد، پس زنان بهشتی بلا تکلیف میمانند. بنابراین احتمالاً میل جنسی از آنها گرفته میگردد که به نظر میرسد گزینه ای جز همین گزینه باقی نمیماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره آ میگوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته، اما بک اعتقاد دارد آندره آ درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزنبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت حوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر زمانی بوده می باشد. کریستوفر لوکزنبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزنبرگ نشان می دهد که آن آیه های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کرده اند، برایند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است. در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد پاداشی بیشتر از یک حبه انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش. تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته، از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند که در بهشت با حوری هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است. البته هزاران بلا نسبت.

0: رها و آزاد میشی.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
2: درود گرامیان، همزبانان، همراهان با برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. مانی هستم، براتون روزها و سرنوشت خوبی آرزو دارم. امروز ما 15 برنامه خودمون رو، میزه گرد خودمون رو داریم درباره تاریخ آغاز اسلام. در هفته های پیش، در برنامه های پیشین، ما بخش های از پیدایش و رشد اسلام رو و حرکت محمد از مکه به مدینه رو و جنگ هاش رو در اونجا برخیاش رو برای شما گفتیم. امروز میخواییم درباره جنگ بسیار مهم، جنگ محمد با اهل قریش، طوایف قریش با شما سخن بگیم و این موضوع رو بررسی کنیم. جنگ احد از این زاویه خیلی مهمه که سوم چهارم جنگ محمد بعد از یکی دو پیروزی خیلی خوب علیه قریش و علیه یهودیان، این بار سپاه محمد و خود محمد شکست می‌خورند و این در حالی است که سیره ها و سرنوشت ها و حتی برخی آیات قرآنی نشون میدن که الله خودش نظارت به عنوان فرمانده جنگیون بالا ایستاده بوده، نظارت میکرده و مرتب به جبرئیل پیام میداده و جبرئیل با محمد و دیگران روی صحنه جنگ سخن میگفته و در واقع بالای صحنه میچرخیده مثل پهباد و راهنمایی میکرده. با همه اینها، این محمد، این الله، جبرئیل و علی ابن ابی طالب هم که فرمانده نزدیک به محمد بوده، در این جنگ شکست می‌خورند. پرسش اصلی این برنامه این است که چگونه می‌شود چیزی رو که خود الله طراحی کرده و مدیریت کرده به شکست می‌خورد؟ آیا این شکست خود الله است؟ البته شما می‌دانید که نه من و نه همراهانم، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری که در این برنامه من در کنارشان هستم، نه به الله باوری داریم نه به جبرئیل. اما این افراد، این نامها، این کتبها و این اسناد چیزهایی هستن که با همینها ما رو مسلمان یا مسلمان زاده کردن و سرنوشت ما چیره شده اند تا 1400 سال. و نگاه دوباره به این قضایا نشان میدهد که چقدر عدم حقانیت در این اسناد وجود داره. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، یک شمه از اون جنگ برای شما میگم و بعد دوستان صحنه رو بیشتر برای شما باز میکنن. من از جلد سوم تاریخ طبری، محمد جلیل طبری، قسمت هایی رو مثلا از 20 صفحه 7-8 تا جمله رو انتخاب کردن که در واقع محوری هستن و نشون میدن که موضوع چی هست. قریشی ها حمله میکنن که بیان مدینه با محمد بجنگند. محمد و سپاهیانش تردید دارند که آیا در مدینه بمانند و دفاع کنند یا اینکه از مدینه خارج شوند. و در همین زمان که پیامبر از آمدنشان خبریافت، به مسلمانان گفت: گاوی به خواب دیدم و آن را به نیکی تعبیر کردم و دیدم که دم شمشیرم شکاف برداشته بود و دست خیش را در زرهی بردم و آن را به مدینه تعبیر کردم. یعنی خواب میبینه که خیر در پیش است، پیروز خواهد شد و البته خودش معتقد بود که بهتره در مدینه بمانیم، اما دوستانش گفتن که نه، مدینه ویران میشه، بهتره که ما بریم 4 کیلومتر 5 کیلومتر دورتر از مدینه به پیشواز سپاه قریش و اونجا باشون بجنگیم. در قسمت دیگه از قول ابن اسحاق آمده در این کتاب، میگه پیامبر برفت تا حره بنی حارثه عبور کرد و آنجا دم اسبی به شمشیر خورد که از نیام در آمد و پیامبر که فال زدن را خوش داشت، پس هم به خوابها باور داشته و هم به فال، اما افراد نمی کرد، به صاحب شمشیر گفت شمشیر خیش را در نیام کن که امروز شمشیرها از نیام در آید. البته خود محمد 2 تا زره روی هم پوشیده بود، خیلی هم وزنش سنگین شده بود، با این همه شمشیر هم بسته بود و نیزه و تیر هم داشت و با سپاهش و در درون سپاهش

بعد سپاه محمد که حمله میکنه در همون ساعت آغاز جنگ یه پیروزی موقتی به دستشون میاد و اینا فکر میکنن که قریش شکست خورده، الان موقع غنیمت است و تقسیم غنایم. اون تیراندازان از کوه سرازیر میشن با فریاد زدن غنیمت غنیمت میان پایین و سپاه قریش این کوه رو دور میزنه و از شکاف کوه وارد میشه، از پشت جبهه به محمد حمله میکنن و جنگ رو میبرن. بعد آمده که عبدالله جبیر گفته آرام باشید مگر یاد ندارید که پیامبر چی گفت، ولی اونا گوش ندادن و رفتن که دنبال غنیمت، شاید چیزی نصیبشون بشه. و نکته دیگه این که خدا الله برای اینها آیه ظفر فرستادی بود و به اینها گفته بود که شما، محمد گفته بود شما پیروز خواهید شد. در آل عمران آیه 152 و متن فارسیش اینه، میگه خدا وعده خیش را با شما راست کرد، پیمان بست با شما که به اذن وی بکشیدشان اهل قریش را تا وقتی که سوس شدید، یعنی همین حرکتشون به سمت غنیمت، و در کار جنگ اختلاف کردید و نافرمان شدید، با وجود آنکه خدا چیزی را که دوست می‌داشتید به شما نماینده بود. من به شما گفته بودم پیروز میشید، این شما بودید که حواستون رفت به غنیمت و باعث شکست خودتون و پیامبر شدید. یعنی اون طرح و نقشه ای رو که همیشه گفته میشه خدا از قبل برای هر موجودی نوشته، سرنوشتش، تقدیرش کاملا مشخص هست و مشاور نزدیک محمد هم بوده، نتوانسته درست حدس بزنه که ممکنه شکستی هم باشه. اول آیه پیروزی میفرسته و بعد که شکست میخوره میگه تقصیر خودتون بود، و مسلمان ها میگن آره میخواست ما رو آزمایش کنه ببینید ما واقعا چقدر سربازان خوبی هستیم، و به هر حال توجیهش میکنه و میرسه به یک جای دیگری. که من باید خیلی خلاصه بکنم که وقت برنامه گرفته نشه. پس از آن پیامبر گروه دیگری از مشرکین قریش را بدید و به علی گفت به آنها حمله کن. علی حمله برد و جمع آنها را متفرق کرد و شیبت ابن مالک که از قبیله بنی عامری بود را بکشت و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خودگذشتگی این است. یعنی جبرئیل به پیامبر طعنه زد به خیلی دوستانه که ببین به این کاری که علی کرد میگن کار درست و مردانه و جنگاورانه. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا از خودگذشتگی این است. پیغمبر گفت او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت من نیز از شمایم. یعنی لشکر کامل بود. در این وقت بانگی برآمد، بانگ جبرئیل که بعدا خود محمد ازش میپرسن که این بانگ مال کی بود، و او میگه که جبرئیل بود که داشت بالای جبهه با ما سخن میگفت. بانگی برآمد که شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نیست، که این خیلی هم مشهوره در زبان فارسی و در زبان عربی که در واقع جبرئیل یا الله میگه که هیچ شمشیری به برائی و کارایی شمشیر علی نیست و هیچ رزماوری به توانایی او نیست، یعنی در واقع از محمد هم او در این زمینه ها تواناتره. بعد در طول این جنگ محمد به دامچاله دشمن میفته، چند تا نیزه بهش میزنن، سنگ میزنن، دندونش میشکنه، لب پایینش پاره میشه و خون سراسر وجودش رو میگیره و علی تنها کسی بوده که دوربر این چرخیده که دشمنان نریزن و تکی پارش نکنن و

0: دیگه اینکه چرا الله بالای سر او و جبرئیل بالای سر او نتوانستن از پیامبر خودشون که خودشون فرستاده بودن به جنگ قریش حفاظت کنن. که این داستان رو من با یک جمله تمام میکنم و این هست که در آن روز چشم قناده آسیب دید و بر چهرهش افتاد. یکی از طرفداران محمد نیزه میخوره حالا به چشمش و نوک شمشیر و چشمش در میاد میفته توی گونه‌اش آویزون میشه و پیامبر آن را با دست خیش به جا نهاد و از چشم دیگر بهتر شد و تیزبینتر بود. یعنی در همون لحظه پیامبر این چشم را گذاشت سر جاش که انگار که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و تازه تیزبینتر هم شده. اونجا حالا دستگاه سنجش تیزبینی هم بوده در اون لحظه وایلای جنگ یا نه، این رو دیگه تاریخ نویسا و باورمندان این قضایا باید بگن. یک جا دیگه هم در همین کتاب آمده که علی 60 زخم برداشت در جنگ و وقتی که محمد دید این دیگه داره از پا در میاد دست میکشید روی این زخما و این زخما بهبود پیدا میکردن چندان که گویی از آغاز و از نخست زخمی نبوده است. خب این یک تصویری سینمایی است از تاریخ طبری درباره جنگ احد. من میکروفون رو میسپارم دست استاد ارجمند آقای ایمان سلیمانی امیری تا ماجرا رو برای شما بیشتر باز کنند، اسناد رو بیشتر با شما در میان بذارن و بعد میرم خدمت آقای اسماعیل وقای اخلاقی. درود به شما جناب سلیمانی گرامی، بفرمایید.
1: درود بر شما سرور گرانقدر، جناب مانی عزیز، از ارادت هم خدمت استاد بزرگوارم جناب یعقوبی. درود هم دارم خدمت همه بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. امیدوارم این سلسله مباحث مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. جناب مانی، من نکته‌ای رو عرض کنم. با این که من عضو اوپیچ حزب سیاسی نیستم و اصولا علاقه‌مند هم نیستم به حضور در احزاب سیاسی، اما معتقدم برای شناخت یک حکومت دینی پیروزی بر این حکومت، دلایل شکست در برابر چنین حکومت‌هایی، همه نیروهای اپوزیسیون باید این دین رو بشناسند، باید مؤلفه‌های این دین رو بشناسند. شما نمی‌توانید با یک شخصی مبارزه بکنید بدون اینکه نسبت به توانایی‌های اون، ویژگی‌های اون و نقاط ضعف اون آشنایی داشته. شما می‌بینید در یک مسابقه ورزشی هم به همین نحوه، یعنی بعضن فیلم مبارزات رقیب رو بارها نگاه می‌کنند، نقاط قوت اون رو می‌سنجن، نقاط ضعف اون رو می‌سنجن تا بتوانند پیروز شوند. متأسفانه اپوزیسیون و گروه‌های سیاسی ما یا به دلیل اعتقادشان یا به دلیل ترسشان وارد مسائل مربوط به دوران زندگی پیامبر اسلام، آیات قرآن، روایات و مؤلفه هایی که در فقه اسلامی وجود داره نمیشن. بنابراین بارها فریب میخورن و در مبارزه با این رژیم کماکان در همان خانه اول ایستادن. هدف ما از شناسایی و شناساندن این نوع جنگ ها و مبارزات این است که بدانیم چرا نیروهای متخاصمه با پیامبر اسلام در جنگ بدر شکست خوردن و دلیل پیروزی آنها در احد چه بود. اینکه خداوند در جنگ بدر با کمک فرشتگان به نوعی به یاری پیامبر آمد یا به نحوی در جنگ احد سعی کرد وقتی حالات مسلمانان رو میبینه از حمایت دست بکشه، اینها مسائل اعتقادیه و من سعی خواهم کرد در این برنامه خیلی با حالت دقیق اون تا اونجایی که به دست آوردم از منابع تاریخی نکاتی رو عرض بکنم که برای پژوهشگران تاریخ اسلام بتواند مفید باشه. چون من معتقد نیستم پیروزی و شکست چیزیست که از آسمان بیاید یا فرشتگان کمک بکنه، بلکه ناشی از آن رفتاری است که ما در عرصه عمل اجرا میکنیم و اون رو میکنیم. خب احد نام کوهی است که در آن زمان حدوداً 5-6 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. البته امروزه با گسترش شهر این فاصله متغیر شده و حتی امروز شهر مدینه تا دامنه های این کوه رسیده. ظاهراً آوردن که نام این کوه به خاطر این بوده است که یک کوه تنها بوده، یعنی جدا از سلسله کوه‌ها بوده و محمد نام اون رو احد نام به معنای حالا تنها. بعضی هم آوردن که بله این یک نام دیگری داشته و پیامبر کما حالا به ثابت که یکچر نام ها رو تغییر میداد او رو هم تغییر داد. اما احد یک بزنگاه بسیار مهمی در تاریخ اسلام هست و من امیدوارم بیش از آن که مسلمانان بخواهند از این جنگ درس بگیرن، اپوزیسیون و نیروهای مخالف از این جنگ درس بگیرن، چون بسیار مهم هست در نوع مواجهه با کسی که مدعی است امداد الهی همیشه یاور اوست، همیشه از او محافظت میکنه، پیروزی و به نحوی شکست مشرکان و پیروزی خود او در وعده الهی آمده، همونطور که در آیه 127 آل عمران و آیاتی که شما فرمودید. ببینیم چه شد که واقعا در جنگ احد سرنوشت مسلمانان به آن وضع دچار شد. خب ما اشاره کردیم زمانی که جنگ بدر تمام شد بزرگان قریش کشته شدند. زمانی که ابو سفیان توانست این کاروان رو به شهر مکه ببره و خبر شکست قریشیان در بدر آمد، خب این شکست بسیار سنگین بود. بزرگانی مثل ابو جهل کشته شدن، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه بن خلف کشته شد و بعد از اون هم در همان زمان عاص بن وائل میمیره، ابو لهب میمیره که اینها در جنگ حضور نداشتن و در مکه بودن به دلیل کهولت سن. نضر بن حارث گردن زده میشه، ولید بن مغیره گردن زده میشه، عقبت ابن علی معید همین. خب اینها بزرگانی بودن که کشته شد. به ظاهر نشان میداد که اپوزیسیون محمد بدون رهبره، یعنی بزرگان کشته شدن. اما نسل دوم اپوزیسیونشون نشان داد که دارای چه قدرتی و من عرض خواهم کرد چگونه وارد عمل شد. بنابراین شخصیت هایی که توانسته بودن زمانی پیامبر اسلام رو از نظر اعتقادی در تنگنا قرار بدن که محمد مجبور شد از مکه به مدینه بره، این بار در عرصه عمل با یک رهبری واحد شکست بود. خب زمانی که کاروان به مکه رسید بزرگان قریش مثل صفوان ابن امیه، مثل عبدالله ابن ابی ربیعه، حارث ابن هشام، عبید ابن عبدالعزا، جبیر ابن ابی احاب، جبیر ابن مطعم، اکرمت ابن علی جه، اینها جمع میشن و پیش ابو سفیان مبنی بر این که ما بیاییم از سود این کاروان سپاهی رو تجهیز بکنیم که بتواند جلوی محمد بیسته. این نظر صائبی بود و ابو سفیان هم پذیرفت، گفت اگر این نظر همه هست من هم میپذیرم. حالا یکایی که اینها برای اپوزیسیون ما درسه که بدانن شخصیتی مثل ابو سفیان باز هم به خرد آن بزرگان و مشاوره اونها توجه میکنه. زمانی که تصمیم بر این میشه که از اون سود استفاده بکنن، حتی آیه 36 سوره انفال طعنه میزنه، میگوید که اینها اموالی رو جمع میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن، اما خداوند اینها رو شکست خواهد داد، که ما دیدیم چنین نشد. قریش در این یک سالی که فرصت داشت، چون جنگ بعد در رمضان سال دوم بود و جنگ احد در شوال سال سوم، به همین هم بسنده نمی کنن، بلکه سعی می کنن یک ائتلافی رو هم به وجود بیاورن. چون قریش یک قبیله کوچکی بود، دارای افراد زیادی نبود، یعنی ما مثلا به نسب شناسی عبدالله بن مصعب زبیری و دیگران مراجعه کنیم، تعداد جمعیت قریش شاید نزدیک به 2-3 هزار نفر بیشتر نبود. اما اونها به واسطه یک نوع نفوذ معنوی که در میان اعراب داشتن، یک جایگاهی که داشتن، توانستن یک ائتلافی رو تشکیل بدن از قبائل مختلف مثل اهابیش، مثل کنانه و خزاعیانی مثل بنی مصطلق و همینطور افرادی از حبشه. حتی 100 نفر از ثقیف رو هم آوردن که خب اینها مراودات زیادی با هم داشتن، همان ثقیفی که در طائف محمد رو بیرون کرده بودن، 100 نفر از اونها هم بود. این کار رو به عهده گروهی انداختن که مذاکره کنندگان بودن، مذاکره کنندگان بسیار تیزهوشی مثل ابو عزه، عمرو ابن عبدالله جمعی که شاعر بود، حویرت ابن ابی وهب که شوهر امهانی و داماد علی محسوب میشد که بعدا علی خواست او رو در مکه بکشه. عمرو بن عاص و مصافه بن عبد مناف، اینها کسانی بودن که میرفتن در میان قبائل، از اونها میخواستن که اونها رو همراهی بکنه و اشاره هم میکردن که اگر شما با ما همراهی نکنید روزی همین اسلام دامن شما رو خواهد. اپوزیسیون ما باید بداند ابزارهایی که در اختیار داره چیه، مذاکره ها به چه نه، چگونه میتوان همپیمانان رو جمع. اما به همین هم بسنده نکرد. گفتن خب ما وقتی در میدان جنگ بریم، آن چیزی که مهم هست کسانی هستن که بتوانن ما رو تحریک و تحریض بکنن. ما داغدار بعد هستیم، اما حضور زنان هم میتواند به ما کمک بکنه. یعنی زنانی که بیاین در میدان یاد کشته شدگان بعد رو برای ما زنده بکنن و بدانیم اگر شکست میخوریم زنان ما به دست مسلمانان خواهند افتاد، بنابراین با تمام توان خواهیم جنگید. و اتفاقا زنان بزرگان قریش هم آمدند، مثلا ابو سفیان هند دختر عتبه که در بعد کشته شد رو میاره، یا زن دیگرش امیمه دختر سعد بن وهب رو هم میاره. صفوان بن امیه برزه دختر مسعود ثقفی که از بزرگان طائف بود رو همراه خودش میاره. طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود و از علی عبدالدار بود سلاخه رو میاره. اکرمه بن ابی جهل پسر ابو جهل ام حکیم دختر حارث بن هشام رو میاره. خود حارث بن هشام هم فاطمه دختر ولید بن مغیره رو میاره. ابو عزیز که برادر مصعب بن عمیر بود که ما اشاره کردیم در قضیه بعد مادر او یعنی خناس که از تاجران معروف آن زمان مکه بود 4000 درهم فدیه او رو داد، او هم به همراه مادر خودش میاد. و یکی از زنانی هم که میآید همسر قرابه بن سفیان یعنی عمره که بعدا ما وقتی میبینیم پرچمداران قریش که از بنی عبدالدار هستن کشته میشن، او پرچم رو به دست میگیره این زن و به نحوی توانست قریش رو دوباره متحد بکنه. جالب این هست که در این بین زنانی هم بودن که آوازخوان بودن، یعنی نوعی تبلیغات رو اجرا میکردن که خب در اون زمان این نقش ها مثل رسانه ها فراگیر بود در میان اعراب. کسانی مثل فرتنا و ام ساره که در زمان فتح مکه محمد دستور میده اونها رو بکشن و همین گونه هم میشه به خاطر اون چینه‌ای که در احد به واسطه این افراد داشت که با شعر و هجوگویی هم سپاه قریش رو تهییج میکردن هم به نحوی محمد رو مورد کنایه قرار میده. این سپاه به دنبال مشاوره ابو عامر هم هست، ابو عامری که در جنگ بدر نبود اما از بزرگان اوسی بود که با محمد مخالفت بود، که محمد به او که ابو عامر راهب گفته می شد ابو عامر فاسق لقب داد و گفت او چون من رو قبول نکرد و رفت فاسق است، در حالی که او رو راهب می دانستم با من مورد اعتماد. حضور او بسیار مهمه، چرا که او اطراف مدینه رو خوب می شناخت و ما می بینیم همان مطلبی که شما فرمودید، گودال‌هایی که کنده شد به خاطر همین نظر ابو عامر بود که بسیاری از مصادر تاریخی هم آوردن که ابو عامر راه گودال‌هایی کرد که بسیاری از سپاهیان اسلام در او افتادن و حتی خود محمد هم در او افتاد و این نشان میداد که قریش کاملا با استفاده از تاکتیک‌های جنگی، شناخت محل و با نیروهای جنگاور به میدان آمد. اما عامل دیگری هم که به نظر من در میان مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار بود، حرکت قریش به احد هست. حدوداً 3 روز قبل از جنگ، یعنی تقریباً شب چهارشنبه آنگونه که تاریخ آوردن، قریش رسیده است و جنگ روز شنبه رخ داد. به مدت 2-3 روز قریش توانست استراحت بکنه، اسبان و شتران خودش رو کاملاً تغذیه بکنه، حتی به نوعی زمان بسیار دقیقی رو هم انتخاب کرده بودن که محصولاتی به نوعی رسیده بود، فصل درو بود. و یکی از عواملی که اهل مدینه سعی کردن سپاه رو بیرون ببرن همین بود، گفتن اگر آنها بیاین و چراگاه‌های ما، نخلستان‌های ما رو به نوعی تخریب بکنن و غارت بکنن چه فایده‌ای داره، این بار شهر ما رو نابود کردن، برای همین ما مجبور هستیم بیرون برن. سپاه محمد خب طبیعتاً دیرتر رسید و آمادگی مبارزه هم نداشت و به نظر میرسه قریشیان با شناخت کاملی که از نوع رفتار محمد و تاکتیک‌های جنگی او داشتن، در اطراف کوه احد که تنها جایی بود که محمد میتوانست اونجا قرار بگیره که از پشت مورد محافظت قرار بگیره، در جلوی پای او هم گودال کنده بودن، یعنی در یک مکانی قرار گرفتن که محمد مجبور بشه اون موضعی رو که نمیخواد انتخاب. در این میان قبل از شروع جنگ ابو سفیان باز هم یکی دیگر از نقاط ضعف جنگ بدر رو میشناسه و به قریش اون رو تاکید میکنه و آن پرچمداری قریش. خب میدانیم پرچمداران قریش از بنی عبدالدار بودن. ابو سفیان به اونها میگوید که در جنگ بدر زمانی شکست خوردیم که پرچمدار ما بر زمین افتاد و کسی پرچم رو به دست نگرفت. اگر شما میتوانید پرچمدار باشید باید با تمام توان باشید. اگر نمیتوانید پرچم رو به ما بدهید. طلحه بن ابی طلحه که بزرگان در واقع بنی عبدالدار بود و پرچمدار بود اشاره کرد که خیر ما پرچم رو نگه خواهیم داشت و اگر همه هم کشته بشویم این پرچم رو حفظ خواهیم کرد. که ما میبینیم افراد بسیار زیادی از بنی عبدالدار کشته میشن. مثلا ابو سعد بن ابی طلحه بعد از طلحه بن ابی طلحه کشته میشه. جلاس بن ابی طلحه، کلاب، حارس، مصافه و دیگران همه اینا از خاندان بنی عبدالدار هستن که یکی بعد از دیگری کشته میشن اما پرچم رو از دست نمیده. حتی غلام اونها کسی به نام سواب هم همین بوده. یک زنی هم که من عرض کردم عمره بود بنت علقمه، او هم که همسر غلام ابن سفیان بود او هم پرچم رو به دست میگیره تا این اساس یک لشکر حفظ بشه. ببینید اینها درسای خیلی مهمی است. یه پیروزی بی جهت به دست نیامد و بعد قریش هست که جنگ میشه و حمیت میکنه و در واقع پیامبر اسلام رو شکست. حضور قبائل متعدد که اونها هم زخم خورده محمد بودن، مثلا بنی قطفان هم کسانی بودن که محمد قبل از این جنگ به اونها حمله کرده، بنی سلیم کسانی بودن که محمد به اونها حمله کرده. خب یک اجتماعی جنگ میشه با یک تاکتیک درست دقیق، یک نوع ایده فکری صحیح، حالا میخواد در برابر سپاه اسلام قرار بگیره. خب حالا اوضاع مسلمانان چه وضعی داره؟ من اینها را خلاصه عرض کنم بعد در نوبت دوم وارد بحث جریان جنگ شد. زمانی که قریش تصمیم بر این میگیره که به مکه بکنه، جاسوسان محمد خب طبیعتاً به او خبر میدادن. مثلا در همون غزوه بنی قینقاع ابن قوقل جاسوس محمد بود در میان یهودیان. عباس ابن عبدالمطلب توسط یکی از مردان بنی قفار یک نامه رو مینویسه به محمد، میده میگه چون این نقشه‌ای هست، چون این افرادی دارن جمع میشن و به سراغ شما میاد. محمد سعی میکنه این موضوع رو ابتدا مخفی نگه داره اما وقتی شایع میشه یک شوری انجام میده. منابع تاریخی آورده خود محمد مخالف خروج از مدینه بود. او اشاره میکرد که ما در درون مدینه بمانیم بهتر. یکی دیگر از شاخص‌ترین افرادی هم که با او موافق بود عبدالله ابن ابی بن ابی سلول بود، کسی که او رو رئیس منافقان میدانستند و بعدها نشان خواهیم داد که او به چه دلیلی برگشت از میانه راه احد. او هم معتقد بود که ما باید در مدینه بمانیم چون سپاه دشمن تعدادش بسیار زیاده، به نحوی از جنگ‌های چریکی و پارتیزانی انجام بدیم، یعنی اونها وارد کوچه‌های ما که شدن زنان و کودکان از سقف‌ها پشت بام‌ها سنگ بندازن ما هم در میانه بجنگیم. اما عده دیگر مخالف بودن، یعنی معتقد بودن که ما باید به بیرون از مدینه برویم چون نمی‌توانیم زنان و کودکان رو در معرض خطر قرار بدیم. از طرف این ایده هم وجود داشت که اگر حالا مشرکان بیاین ما هم نریم حمله بر ترس میشه، یک موضوع. و نکته دوم این که اونها چراگاه‌های ما رو، به نوعی مراتع ما رو، مزارع ما رو، نخلستان‌های ما رو تخریب میکنن و این چیزی کمتر از یک جنگ نیست برای ما چون فصل درو رسیده و ما باید بریم. و این معقولانه تر بود تا پیشنهاد محمد. افرادی مثل حمزه پیرو این نظر بودن، سعد ابن عباده پیرو این نظر بود، مالک ابن سنان و نعمان ابن مالک و جوانانی که پیرامون محمد بودن اونها هم به نوعی معتقد به این مطلب بودن. به هر حال پیامبر اسلام آماده حرکت میشه. خب یک دو دستگی رو ما اینجا میدیم. طبیعی است در چنین وقایعی اگر کوچکترین اتفاقی بیفته آن گروهی که معتقد بودن ما باید در مدینه میماندیم سعی میکنن این رو برجسته بکنن و یک اختلافی حاصل بشه. دلیلش هم این است که جناب مانی یک امر سیاسی رو نمیشه یک شبه تسلیم گرفت، کما اینکه قریش هم یک شبه تسلیم نگیره. یعنی به مرور زمان تفکرات مجتمع شد، اتفاق نظر حاصل آمد. اما چون محمد فرصت این رو نداشت، یعنی مثل غزوه بدر نبود که او صبر بکنه سپاه رو بیرون ببره و قریشیان ناگهان با نامه ابو سفیان متوجه بشوند که کاروان در معرض خطره، حرکت بکنن بدون یک رهبری واحد، بدون اصول درست، و در میدان جنگ آن نزاعی که میان عتبه بن ربیعه و ابو جعفر شکل گرفت و آن در واقع فجایع و وقایع رخ داد، اینجا برای محمد پیش آمد چون فرصت تفکر رو نداشت. بنابراین این اختلاف ها به مرور سر باز میکنه. پیامبر اسلام که مدعی بود که خداوند به او وعده پیروزی داده او رو حفظ خواهد کرد، یک زرهی میپوشه، بعدها در زمان جنگ احد اون زره تبدیل میکنه به دو زره. ظاهرا ایشان آنقدر نسبت به جان خودش اطمینان نداشته، دو زره میپوشه، در حالی که بسیاری از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشت. و زکوان بن عبد القیس رو در چند مرحله به عنوان محافظ شخصی خودش هم انتخاب. در میانه راه خب طبیعتاً تعرضاتی هم صورت میگیره که اختلافاتی رو هم دامن زد. مثلا افراد محمد از مزرعه مربعه بن قیزی عبور میکنن، یک شخص نابینایی بود و او هم به نوعی اعتراض میکنه که چرا لشکرت رو وارد مزرعه من کردی، و افراد دیگری مثل سعد بن زید و دیگران با کمان به سر این پیرمرد نابینا میزنن و به نفع سر او میشکنه. خب اینها مشکلات ایجاد. در میانه راه عده‌ای از یهودیانی بودند که همپیمانان عبدالله ابن عبی بودند. اونها هم به محمد گفتند که ما هم حاضریم در رکاب تو با قریش بجنگیم. محمد اونجا اشاره میکند که ما از مشرکین در برابر مشرکین کمک نمیخوایم. یعنی دست همیاری یهودیان همپیمان عبدالله ابن عبی رو رد میکنیم. در اینجا عبدالله ابن عبی خب دچار شک و تردید میشه که ما با 1000 نفر میخوایم به جنگ 3000 نفر بریم. چرا شما افرادی که هم پیمان من هستند، دوستان من هستند و حالا میخوام به من کمک کنن رو شما گفتید نیاین؟ خب این اختلافات پیش آمد. این اختلافات نتیجه به جایی رسید که عبدالله ابن عبی تصمیم میگیره با 300 نفر از یاران خودش برگرده. این نشان میده که او دارای چه قدرتی بود. یعنی ما اگر به غزوه بنی قینقاع نگاه میکردیم که همین عبدالله ابن عبی یقه پیامبر اسلام رو گرفت و گفت اینها رو نباید بکشی و پیامبر گذشت، اینجا اثراتش معلومه. یعنی کسی که یک سوم سپاه اسلام در فرمان او بود، حتی افراد دیگری هم بودن که قصد برگشتن داشتن، مثلا بنی سلمه و بنی حارسه، اونها میخواستن برگردن اما خب ترجیح دادن بمانن با پادرمیانی هایی که شوطی رو هم در آیه 122 سوره آل عمران هم آمده. زمین که آل عمران آیات 120 تا تقریبا آیات 180 مربوط به همین قضیه احد بود، 60 آیه که آمد. بنابراین پیامبر اسلام زمانی که وارد نزاع و جنگ میشه با سپاهی کاملا مزمحل و شکست خورده در ابتدا، اما فقط با نیروی ایمان قوی، با تعداد اندک در حدود حالا نزدیک به 700 نفر 800 نفر یا برخی اقوال آوردن 1000 نفر در برابر سپاه مشرکان قرار بود. اما در میدان عمل هم باز تاکتیک های جنگی قریش بود که توانست اونها رو پیروز بکنه، و این نشان دادن خلخال ها و عقب نشینی سریع قریش، این نشان از یک تاکتیک جنگی بود که چرا و چگونه خالد بن ولید سعی میکنه طمع مسلمانان به غنایم رو به نوعی بر بکشن، زنان خلخال خودشون رو نشان بدن و به نوعی نقطه ضعف مسلمانان که گرفتن غنیمت بود در اینجا رخ داد و خالد توانست دور بزنه. کاری که شارل مارتل در برابر عبدالرحمن قاطعی در نبرد فاتیه انجام داد، یعنی زمانی که مسلمانان به فرانسه رسیدند، در آنجا هم همین طمع غنایم بود که توانست شارل مارتل رو به یک تاکتیک درست جنگی در برابر سردار اومویان یعنی عبدالرحمن قاطعی برسوند. من در نوبت بعد چون عرضم طولانی شد وارد مسئله جنگ میشم، اتفاقاتی که رخ داد و بعد بحث رو پی خواهم گرفت.
0: بسیار خوب آقای سلیمانی، سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی، شما نظرتون رو با ما در میان می‌ذارید؟ میکروفونتون باز.
2: با درود به شما و آقای سلیمانی و دوستان و هموطنان گرامی، و بنا به تأکید یکی از کاربران که نوشته بود که خوب است که این درود رو نثار همزبانان بکنیم، زیرا در کشورهای دیگه هم خبر داشت که گوش میکنن برنامه، تاجیکستان و افغانستان، و بنابراین درود به همه همزبانان و همدردان.
0: از پاکستان هم ناموری داشتیم، حتی در خواستن که امضاشون نامشون رو زیر پس فرستادن قرآن بگذارید.
2: این درد مشترکی که ما در قرن‌هاست داریم و همدردان فراوانند، بنابراین درود به همه. آقای سلیمانی اطلاعات دقیقی دادند در رابطه با جنگ خود و کاملا اون رو در روشنی قرار دادند. من نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم این هست که من نخست این توجه رو میدم که جنگ اساساً یکی از کارهای اصلی پیامبر بود. حالا جنگ بدر رو دیدیم، جنگ احد رو، بالاخره در انتقام جنگ بدر مخالفان پیامبر شروع کردند، ولی جنگیدن از روزی که او ارتش خودش رو تشکیل داد، من قبلا هم اشاره کردم که از سال 623 یعنی اندک زمانی بعد از اینکه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، ما جنگ ودان رو داریم، صفان رو داریم، ذوالعشیر رو داریم، بعد سال 624 حملات متعدد ارتش کوچک پیامبر است به کاروانهای تجارتی، بعد جنگ بدر که اشاره کردیم، جنگ بنی سلیم داریم، جنگ بنی قینقا رو برنامه قبل اشاره کردیم، جنگ سویق رو داریم، جنگ بنی قطفان، جنگ بحران. ببینید اینا سال 664 ما 4-5 تا جنگ داریم و درست در سال 625 هست که جنگ احد شکل میگه. منتها جنگ احد تفاوتش اینه که این بار شکست خوردگان قبلی بودن که ارتش رو راه انداختن. طبیعی هم است. ما وقتی که اسناد مذهبی رو میخونیم در همین جنگ احد چیزهای عجیب و غریبی میبینیم که فقط به درد پای منبر روزخونها میخونیم. این که پروردگار شرکت داشت در این جنگ، جبرئیل وجود داشت، حتی شیطان میگن وجود داشت، اجنه خلاصه موجب شکست شدن. بعد اسنادی علم کردند که در این سایت های حوزه‌های علمیه که این شکست احد رو به گردن یهودیان انداختن، چون این کینه تاریخی این آخوندها با قوم یهود از زمان پیغمبر شروع شده و هنوز هم ادامه داره و نیز فرار دو تا از بزرگان اسلام رو، یعنی عمر و ابوبکر، در جنگ احد. و در کنار اون ما انبوهی آیه و سوره و حدیث داریم که پروردگار نازل کرده و یک ملغمه ای ساخته که توجیه بکنه. مثلا وقتی که ما آل عمران رو نگاه بکنیم از آیات 121 تا 129 شاهدیم که این پروردگار طبعا به امر پیامبر دوباره آیه نازل کرده که ای پیامبر، سهرگاهی را که به قصد سفارایی مؤمنان برای جنگ از خانه بیرون شدی بیاد بیاور، خداوند نسبت به تمام سخنان و رفتار و رفتارت و شنوا و دانا بود. حالا پروردگار دانا بود، شنوا بود، چرا پیامبری رو اینجا، من این مقداری میخوام از حوادث برم تو پایه های واقعا فلسفی و فکری که پیامبری که بالاخره میگن شب و قمر کرد و چشم چراغ آفرین شد و در طول تاریخ اسلام و ادبیات ایران ما شاهدیم که مسلمان ها حتی بزرگان شعر و ادب ما چقدر توصیف کردند اون رو، چشم چراغ آفرین شدن. در این جنگ باید به این وضعیت در بیاد و پروردگار، یا آیه 122 انگامی که دو گروه از شما ترسیده و در فکر فرار از جنگ بودن در حالی که خداوند با آنها بود و آنها را قوی کرد. اصلا صحنه رو شما نگاه بکنید، یکی از چیزایی که من میگم از مدار خیالات که بیایم بیرون آیات رو بذاریم جلوی رو، اون وقت تناقضات ما میبینیم که دو گروه از شما ترسیدن دارن فرار میکنن و خداوند هم با آنهاست، حالا چی کار میکنه؟ با آنها را قوی کرد. اهل ایمان همواره باید متوکل به خدا باشن تا نیرومند شوند. و بعد آیه 123 به درستی که در جنگ بعد خدا باش یار شما بود و با وجود ضعیف بودنتان پیروز شدید الی آخر. یعنی ملغمه ای از پایه های فلسفی رو درست میکنن که بتونن توجیه بکنن. و حتی خامنه ای سخنرانی مفصلی داره در مورد جنگ احد و تأکید میکنه به پیروانش که حواستون جمع باشه که دنبال غنیمت نباشید، که تو جنگ احد به خاطر همین غنیمت مسلمان ها شکست خوردن و فارغ از بدن اینجا ببینید فوق بسیاری نکات وجود داره، از چیزهایی که آخونده ساختن و نیز از این که ما اشاره کردیم در برنامه قبل که کسانی که پیوستن از اوس و خزرج نمیدونم به دستایی که به محمد پیوستن دنبال غارت بودند. یعنی ما از خیالات باید بیایم بیرون. تو جنگ احد یکی از رازهای شکست این هست که اینها قبل از اینکه جنگ پایان بیابد حمله کردند که بالاخره زنهایی که بودند، بچه‌هایی که بودند، اموالی که بودند ببرند و این موجب شکست شد. این نشوندنده اینه که بدنه ارتش محمد در جنگ احد فارغ از این چیزهایی که آخونده علم میکنن که پروردگار بود و جبرائیل بود و خدای این کار کرد اون کار کرد چیز دیگه بود و خود محمد نیست تو این جنگ تعدادی از دندوناش از دست میده، ضربت شمشیر یا گرزی موجب میشه که زرهش فرو بره در گونهش و موقعی اونو در میارن دندونای دیگه دو تای از دندونای دیگه بیفته و از این حوادث. اینها نکاتیه که ما قبل از این که ما به بدنه جنگ به طور دقیق توجه بکنیم باید اینها رو فهمید تا از فضای رویاها خارج شد و بعد وارد جنگ شد. آقای سلیمانی تو این زمینه توضیح کافی دادن، من فقط اشاره وار میگذارم برای تأکید مؤکد که این جنگ همونطوری که ثبت شده در 23 مارس 625 میلادی رخ داد. علتش این بود که در جنگ بدر کشته بودند عده زیادی از کسانی رو که زخمی بودند از جنگ بدر و بنابراین برای انتقام گرفتن طبیعی است. در این جنگ‌ها در طول تاریخ همیشه رخ داده و جنبه آسمانی هم نداره. به قول یکی میگفت زمان جنگ‌ها در طول تاریخ بشر بیشتر از صلح. همین الان دیروز من میخوندم که 750 هزار نفر از مردم سوریه به خاطر حمله ارتش سوریه به مراکز شورشیان آواره شدن و پناه بردن به مرزهای ترکیه. این به قول معروف یکی از صحنه هاست که ما شاهدیم، تو خاورمیانه شاهدیم. این جنگ ها بوده، اینا خواستن انتقام بگیرن و سپاهی آماده کردن حدود 3000 نفر میگن. البته آمار و ارقام رو باید دقت کرد برای اینکه مورخان مسلمان به خصوص شیعه همیشه تغییر میدن. یعنی سعی میکنن توی جنگی که مثلا مسلمان ها پیروز شدن بگن تعداد اونها کمتر بود و کفار رو در هم کوبیدن، یا بالعکس موقع شکست میکنن جنگ و تعداد اونها رو زیادتر بکنن. ولی جنگ بزرگی بوده، اینها همینطور که آقای سلیمانی گفت آماده میشن و همدیگه متحد میشن، تصمیم میگیرن که خلاصه انتقام جنگ بعد رو بگیرن. از اون وقت محمد هم ارتشی آماده میکنه حدود 1000 نفر. نخست تصمیم میگیرن در مدینه بمانند. اینجاست که آخوندهای مورخ وارد میشن و یکی از علل شکست رو به گردن یهودی ها میندازن که گویا نفوذی هایی در میان مسلمانان بوده که محمد رو پشیمان کردن از اینکه در مدینه بماند و جنگ شهری بکنه. در جنگ شهری هم خب اشاره شده که موفق تر بودن، زیرا زنها شرکت میکردن، میتونستن در کوچه های مدینه بجنگن، مدینه رو میشناختن و خلاصه میزن به گردن یهودی ها. ولی جنگ در بیرون صورت میگیره، راه میفتن میروند به همون احد و اونجا سازماندهی میکنن و جنگ شروع میشه. خب تو این جنگ ما با اسناد روبروی هستیم که خیلی هاش مثلا از قهرمانی های عجیب و غریب سپاه مسلمانان به خصوص علی بن ابی طالب پردهبرداری میکنه و نیز جنایات و شقاوت های مشرکان و مخالفان محمد. اینها هم باید با یک مقداری دقت نگریست، برای اینکه اسناد مذهبی اسنادی نیست که پاکیزه نوشته شده باشه، پر از خرافات، پر از تغییرات هست و من جمله اشاره این مسئله بسیار مهمه که من فکر کنم آقای سلیمانی تو این زمینه بهتر میتونن توضیح بدن که پس از پایان این جنگ اتفاقا فاتحان دست به غارت اموال باقی مانده و اسارت زنها و بچه ها نزدن و این خیلی جالبه، در حالی که در نقطه مقابل ما شاهدیم که در جنگ های مختلف اینها زنها و بچه ها را اسیر میکردن، میفروختن، اموال میبردن و این نکاتی است که باید در جنگ احد اشاره کرد. من به همین از اکتفا میکنم و اسپایم با آقای سلیمانی که بیشتر در زمینه برای ما بگوید.
0: بله سپاسگزارم آقای یغمایی. حالا موضوع محوری از ما که اینجا ننشستیم داستان رو داستان تعریف بکنیم، این حکایت هم که ما میخونیم یا اسنادی که ما میخونیم مربوط به چیزهاییست که خود مسلمین نوشتند. مثلا من از تاریخ طبری خوندم، این بارها همون قسمتایی رو که من خوندم میگه که این در سیره ابن اسحاق هست، ابن عباس اینطوری گفت. خب این اول ما این موضوع جنگ رو باز کردیم، حالا مسئله سر ساختار ایدئولوژی و دین از درون وقایعی کاملا زمینی هست. یعنی کسانی همچون محمد پیامبر مسلمین و بعد پیروانش در جهان اسلام از این جنگایی که ما میبینیم برای غنیمت بوده، برای غارت بوده، برای کاروانزنی بوده، برای قدرت بوده، میان یک امر الهی درست میکنن و این رو به شکلی آرایش میدهن که به صورت یک نظام دینی الهی جلوه بکنه و بعد متکی بر اون باشن، اون رو پشتواره بکنن و خودشون رو مسلمانانی بدانن یا رهبران اسلام بدانن که به الله وصلن. در همین ماجرای جنگ روی زمین ما دیدیم که محمد وقتی که ندایی در آسمان میپیچه ازش میپرسن محمد این صدای کی بود؟ میگه صدای جبرئیل بود. جبرئیل هم که مرتب با خدا در حال ارتباط بود. مسئله کاملا زمین رو وصلش کنن به آسمان. روزنامه تسنیم در باره جنگ احد می‌نویسه که نقل است از فلان و فلان فلان که شیطان هم در این جنگ حضور داشت که آقای سلیمانی هم اشاره کرده. یعنی شیطان این کسا وجود خارجی نداره، جبرئیل یا الله یا هر چیز دیگری میان وارد مناسبات و منازعات یک نزاع قبیله‌ای پایین در عربستان قرار می‌گیرند و خدایی که یا اللهی که تمام جهان و کهکشان‌ها به گفته مسلمین در نگین اوسا همه رو نظارت میکنه، تمام جهان رو امروز ول میکنه و میاد وامسه بالای سر این دوتا طایفه عرب که دارن با هم میجنگن بر سر پول و قدرت و ثروت و شهوت و این چیزها و جبرئیل هم مثلا دیگه فرصت استراحت نداره که برگه لیوان چای نعنا بنوشه، دائما باید بیاد با اینا صحبت بکنه. و آقای سلیمانی هم اشاره کردن که در همین الان شما هم اشاره کردید که خامنه ای میاد و به سپاهیانش میگه که در جنگ هایی که میکنید یا در پیش خواهید داشت به دنبال غنیمت نباشید، چون خود محمد به خاطر اینکه سربازانش دنبال غنیمت بودن که خودش هم بود البته، چون این گونه بودن شکست خوردن، شما برای این شکست نخورید به دنبال غنایم نباشید، فقط بزنید بکشید اول پیروز بشوید بعد جان مار شماست. آقای سلیمانی اشاره میکنه که اپوزیسیون باید از این وقایع تاریخی درس بگیره، برای درس گرفتن اینا رو باید بشناسه و منم با شما هم عقیده هستم آقای سلیمانی. من فکر میکنم به 90% از کسانی که چه در رأس اپوزیسیون در خارج و داخل هستن، چه در بدنش هستن یا تئوریسینش هستن، این مطالب رو نخوندن، شنیدن، میدونن اسلام چی میگه تا یه حدی، ولی وقایع رو نخوندن. مسلمان زاده این، نه اسلام شناس، نه تاریخ اسلام شناس. بنابراین اون اسلامه به عنوان یک امر مقدس در حاشیه میمونه، ما نمیشناسیمش و نمیتونیم باش مقابله بکنیم و در عوض این حکومت جمهوری اسلامی هست که با شناخت اون و الهی کردنش، الهی جلوه دادنش به خودش جبه تقدس میده و در کارزارهایی که داشته و در آینده هم احتمالا رو در روی اپوزیسیون خواهد داشت، توده‌های وسیعی رو دنبال خودش جمع میکنه، پیرامون خودش متمرکز میکنه و بیان میکنه که آقا ما مثل محمد نماینده خدا هستیم و این جنگ جنگ مقدس، جنگ الهی است. اینها کافرند، اینها مشرکند، اینها چنین و چنانند و خیلی رو بسیج میکنه، واقعا هم بسیج میکنه. حالا با تطمیع، با پول دادن، با ترساندن یا با توجیهات دینی. و اینجاست که ما میبینیم مثلا برای تشییع جنازه کسی به نام قاسم سلیمانی چند ده هزار نفر، شاید 200-300 هزار نفر یک روزه بسیج میشن، جمع میشن و اینا لشکری هستن که در برابر اپوزیسیون هم خواهد ایستاد، مگر اینکه اپوزیسیون اینا رو خل سلاح ایدئولوژیک بکنه. یکی از راهاش خل سلاح کردن ایدئولوژیک این توده هایی هستن که به گفته آقای یعلمای گرامی با خرافه به هم پیچیده شدند. تارهای نامرئی خرافه دست و پا و مغز و سلولهای مغزی اینها رو به هم گره زده و اینا همواره سیاه لشکر حکومت‌های ایدئولوژیک و دینی هستند. من پیشنهاد میکنم در بخش دوم که الان آقای سلیمانی آغاز خواهند کرد در این زمینه ها بیشتر سخن بگم که اصلا ضرورت بررسی تاریخ در این برنامه برای چیست و ایدئولوژی زدایی به چه معناست و چگونه میتواند هم ملت ایران رو کمک بکنه و هم اپوزیسیون خردمندش رو کمک بکنه که بتونه با شهامت بیاد و بگه این خرافه ها رو باید کنار گذاشت، این دین قابل انتقاده، این پیامبر ما یا پیامبر شما دارای این اشکالات جدی است، اصلا نماینده کسی به نام الله نمیتونه باشه، به عیسی و به موسی میاد که چون این دعایی بکنه، ولی به این محمد واقعا نمیاد با این رفتاری که ما ازش میبینیم. آقای سلیمانی در خدمت شما هست.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. ببینید من استفاده میکنم از نظر امام محمد غزالی طوسی که خب او از بزرگترین متکلمان جهان اسلام، او اندیشه فیلسوفان رو هم خوانده بود و بعدها اونها رو تکفیر کرد، اما نکته ای او در سخنانش داره که به نظر من بسیار مهمه. او میگه من وقتی میخوام یک فیلسوف و افکار او رو زیر سوال ببرم یا با او مواجهه و مبارزه داشته باشم باید با افکار او آشنا باشم، بنابراین باید بروم فلسفه بخوانم، باید با کلمات اون زندگی بکنم. ما هم باید امروزه این گونه باشیم. شما با یک نظام ایدئولوژیک دینی شیعی روبرویی، یه سری مؤلفه هایی در این نظام هست که اساسا شما اگر اون رو نشناسی قادر به پایین کشیدن اون نیستی. 1400 سال چنین بوده، تنها کسانی که توانستن یک بار نظام خلافت رو بکشن مغولان بودن، به دلیل اینکه اونها اساسا نگاه دینی نداشتن، به این خرافات مذهبی باور نداشتن، اونها هم اعتقادات خرافی عجیب و غریب خودشون رو داشتن، ولی اینها برای اونها قدسی نبود. برای همین بود که خلیفه رو کشتن، وگرنه آل بویه شیعه بود، آمد بغداد رو تصرف کرد، آخر چی شد؟ مجبور شد با القاب و عناوینی که خلیفه به او میده زندگیشون رو بکنه. امروز هم همینن، القاب و عناوین حرف اول رو میزنه، اما ذهن اپوزیسیون ما هنوز درگیر مذهبه و متاسفانه نتوانسته با مردم سخن بگه، این حاله تقدس رو از آخوند و مرجع تقلید و امام، امامان یعنی منظور خمینیه، فرو بکاهه و به امامان شیعه پیامبر و کتب اساسی این دین تسری بده، چون یا ترسیده یا اصلا این کتاب ها برای خودشون هم مقدس میده. بنابراین دائما سخن از تغییر و تحول میکنه. من نمیدونم چگونه چون این تغییر و تحولی ممکنه. مگه میشه شما افکار یک شخص رو تغییر ندید اما اعمال او رو تغییر بدید؟ یک انسانی که باورمند مذهبی هست در اون بزنگاه ها هم برمیگرده به مذهب خودش. مولوی همین گونه بود. عبدالکریم سروش هم همین بود. شاه ایران هم همین گونه بود. یک انسانی که در سوئیس تحصیل کرده با مراجع بین المللی رابطه داشته اما حج خودش رو میرفته، مرقد علی ابن موسی در مشهد هم میرفته، همه کار همین. معتقد هم بود از اسب میافتادم ابوالفضل هم منو. در اون بزنگاه ها مهم اینه وقتی میخواهن مرجع تقلیدی مثل خمینی که البته آن زمان هم هنوز مرجع تقلید نبود او رو اعدام بکنن، بسیار از نزدیکان شاه بود میگفتن مگر میشود سیدی رو کشت؟ مگر میشود مرجع تقلیدی رو کشت؟ مگر میشود؟ اما مشروطه خواهان شیخ فضل الله اینجوری رو کشت، به دار کشیدن چون او مخالف مشروطه بود. ما باید یاد بگیریم این وجودها مقدس نیستن، بلکه اینها اسباب ادبار و بدبختی جامعه ما هست. این خودمان هستیم که یک احترام کاذب رو به وجود آورید در موردیم. در مورد وقایع اسلام هم همین. اگر شکست میخورن، بله شیطان به نحوی آمد در قامت جعالف سراغه در غزوه احد داد زد که محمد کشته شد، سپاه اسلام پراکنده شد. نه، این گونه نبود. این یک تاکتیک جنگی بود که خود مشرکان اجرا کردن که مسلمانان فرار بکنن. جالا ابن قمیه و دیگران این رو به عهده داشتن. ببینید ما وقتی این موارد رو نشناسیم طبیعتاً در مواجهه با یک رژیم دینی دچار خطا خواهیم. 1400 سال همین گونه بوده، در این 40 سال هم همین گونه است، 400 سال بعد هم همین گونه خواهد بود. من این قول رو به شما خواهم داد. به دلیل اینکه هنوز اپوزیسیون ما یاد نگرفته چگونه متحد بشه، چگونه اصول خودش رو بشناسه، چگونه باید در برابر حکومت دینی مواجهه بکنه. جهان غرب هم نمیخواد. جهان غرب هم صدای جناب یعقوبی رو نمیخواد. صدای شما رو نمیخوام، صدای دیگر بزرگانی که در صدد روشن کردن مردم هستن رو نمیخوام. اونا کسانی رو میخوان که جلو آخوندها بیستن، فعلا موقتن. چرا؟ چون اساس اسلام میتواند یک جامعه رو در نکبت و بدبختی نگه داره. جامعه وارسته برای غرب در یک منطقه بسیار استراتژیک خطرناکی. در علوم سیاسی ما بحث اخلاقیات نداریم، این حوزه سواست. من اگر اینجا میشینم از اسلام انتقاد میکنم مبادا حقوق بشری و اخلاق، اما وقتی پایم رو در سیاست بگذارم، 6 سال تحصیل من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به نوعی یاد گرفتن من در زمینه جرم شناسی به من یاد داده حوزه سیاست رو باید از اخلاق جدا بکنم. حوزه سیاست رو باید به نوعی با تاریخ اسلام پیوند بزنم. چون می‌بینم این مؤلفه هایی که در جهان اسلام وجود داره، جمهوری اسلامی، داعش و دیگران رعایت می‌کنه، همه چیزی که در اسلامه. حالا کسی می‌خواد ببینه، خب می‌بینه. اگه کسی هم نخواست میخواد خود رو فریب بده، طبیعتاً این موارد خیلی شایع همین گونه هم هست. پشت سر یک نفر حرکت میکنیم بدون اینکه افکار اون رو بشناسیم. کدام یک از انقلابیون ما کتابهای خمینی قبل از انقلاب رو خوانده بودن؟ هیچ کدام. شاید هم خوانده بودن ولی سکوت هم میکرد. ببینید ایراد ما از همین هاست. کسانی که میگویند فعلا زمان سکوته، یا اگر فلانی آمده یکی دو حرف بر علیه خامنه ای و رژیمش زده با ماست، بدانید او نه تاریخ اسلام رو میدونه نه یک اپوزیسیون آگاست. او فقط به دنبال جمع کردن عده و عده است، کما اینکه در غزوه احد هم میبینیم همین غنایم بگیران هستن که در زمان آن نبرد اصلی جا خالی خواهند کرد، چیزی که ما بارها دیدیم. خب برگردم سر داستان، ببینیم چه شد واقعا در زمان جنگ احد. امیدوارم باز هم اپوزیسیون ما بتواند اینها رو درس بگیره. حالا اینو میشه تعمیم داد در حوزه اعتقاد که چگونه باید وارد عمل شد، در حوزه مسائل مربوط به جلب توجه افکار عمومی، در حوزه رسانه ها، در حوزه نیروهای خودی. اینا همه درس های ماست. ابزارهای آن زمان شاعران بودن، امروزه رسانه ها. دیگر ما نیاز نیست که مثلا شخصی مثل ابو ازدر رو داشته باشیم که بیاد شعر بگه افراد رو جمع بکنه. نه، ما امروز رسانه ها رو داریم، نیروهای روشنگر رو داریم، عزیزانی رو داریم که با شجاعت فعالیت میکنن. باید از اونها حمایت حضور افرادی که به نحوی سعی میکنن مردم رو فریب بدن یا به نحوی با یک مسکن ساده مردم رو التیام بدن، امروز درد جامعه ما نیست. امروز جامعه ما نیاز به یک جراحی بسیار عمیق فکری در درجه اول و بعد از اون از افکار به سطح جامعه. در غزوه احد بعد از آن سخنانی که ابو سفیان به طلحه بن ابی طلحه که اون پرچم‌دار بود ارائه کرد، اولین مبارزی که وارد میدان میشه علی ابن ابی طالب هست که با طلحه ابن ابی طالب قصد مبارزه. حالا من یک توییتی هم تا چند وقت قبل نوشته بودم که یک لقبی به علی ابن ابی طالب داده بودم به نام قزم. من سعی کردم اون رو از تفسیر قومی بیاورم، نکته جالبی هم داره، حالا یک مقدار بحث طنز هم در این لابلا هست. زمانی که اینها با هم روبرو میشن، خب علی گفت من قزم هستم. ظاهرا یک ارتباطی میان علی و طلحه بن ابی طالب در دوران مکه وجود داشت و این رو قومی هم آورده بنابر روایتی که از امام صادق داره. خب من این رو میخوانم، نکته جالبی داره. میگوید در معنای سخن طلحه بن طلحه سوال شد، یعنی از امام جعفر صادق، که چرا به هنگامی که درگیری با علی بن ابی طالب به وی گفت ای قزم؟ فرمود، یعنی جعفر صادق، به خاطر مقام و جایگاهی که ابو طالب در مکه داشت، کسی از قریش جرأت نمی کرد که به پیامبر اسلام جسارت کنه. لذا بچه ها را تحریک می کردن تا به رسول الله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت این قضیه را با علی ابن ابی طالب در میان گذاشت و علی فرمود پدر و مادرم به فدایت، ای رسول الله هرگاه بیرون می روی مرا هم با خود ببر. پس از آن رسول الله علی علیه السلام را هم با خود به بیرون می برد و بچه ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت شدند. ولی این بار علی بر آنها حمله کرد و با دندانش صورت و بینی و گوشهایشان را با دندان گاز می گرفت. آنها در حالی که گریه می کردند به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند حزمنا علی، علی ما را گاز گرفت. و برای همین آن حضرت علیه السلام در نوجوانی به قزم معروف شد. جلد یک صفحه 104. آیه دکتر طنزی بود که خواستم عرض کنم علی بن ابی طالب امام اول شیعیان بچهای مردم رو گاز می‌گرفته در حمایت از پیامبر. به هر حال جنگ شروع میشه و حضرت بن ابی طالب و دیگران کشته میشن. عبدالرحمن بن ابوبکر هم به میدان میاد و مبارز می‌طلبه. ابوبکر قصد ورود داره. محمد به او میگه که نخیر، نیاز نیست تا همینجا پیش ما بشی. ما به شما بیشتر نیاز داریم. چون میدونست اصولا نه خودش و نه ابوبکر اهل جنگ نبود. زمانی که جنگ آغاز میشه، سپاه مشرکین ناگهان در اسرع وقت عقب نشینی میکنه. این رو مسلمانان به پای پیروزی خیلی بزرگ نوشتن. و خب اگر اعتقادی نگاه کنیم میبینیم بله، سپاه ما توانست مشرکان رو شکست بده و اونها سریعا عقب نشستن. حتی مورخین جهان اسلام هم از این مطلب به عنوان یک امداد الهی نام بردن که یک عده‌ای که تقریبا یک سوم سپاه مشرکان بود توانه چون این پیروزی رو به دست بیاد. اما به نظر این یک تاکتیک جنگی بود. ما دیدیم در جنگ بعد پیامبر اسلام در یک سایبانی نشسته بود، سعد بن معاذ و دیگران در کنار او بودند و این سپاه با پیامبر اسلام در کنار هم قرار داشتند ولی از او جدا نمی‌شدند. اما مشرکان توانستند این بدنه اصلی سپاه رو جدا بکنند، چون می‌دانستند اگر محمد رو بشه به شکل تنها پیدا کرد و او رو کشت، اساساً اسلام دیگر وجود نخواهد داشت و به نوعی میتواند ضربه سنگینی به محمد و اسلامیون بدن. بنابراین در ابتدای جنگ مشرکان بلا فاصله عقب نشستند که حتی مورخین اسلامی از این به عنوان یک امداد غیبی و یک عملیات خیلی محیرالعقول نام میبرند. اما کشته های قریش نشان میدهد که این یک تاکتیک بود. چرا؟ چون کل کشته های جنگ قریش در احد 22 نفر بوده، یعنی یک سپاه 3000 نفری با کشته شدن مثلا 19 نفر 16 نفر در همان ابتدایی وقت شکست نمیخوره، بلکه به نظر میشه یک تاکتیک جنگی بود و همین هم موفق. زنان رو هم آوردن همون گونه که فرمودید، خلخال‌های خودشون را نشان میدادن که بل اینا غنیمت هست بیایید بگیرید. مسلمانان هم که همیشه تمام این چنین چیزهایی رو داشتن حمله میکنن به طرف افغان. در اینجاست که عبدالله بن جبیر و 50 نفر تیراندازی که پیامبر اسلام گذاشته بود در کوه عینین که اونجا بنشینید و مواظب باشید، اونا به طمع غنیمت آمدن پایین. مشرکان 200 اسب داشتن و خب طبیعتاً اونها کسانی نبودن که پا به فرار بگذارن، اون هم شخصی مثل خالد بن ولید و دیگر. اونها کوه رو دور میزنن و وارد مقر اصلی محمد میشن. در اینجاست که خود مسلمانان دچار مشکل میشن. حمزه چون منابع تاریخی نیاوردن او به عقب برگشت. ظاهرا در همان ابتدا، یعنی در کشاکش جنگ، توسط وحشی که غلام زبیر بن مطمئن بن عدی بود با اون زوبی نیکه زده بود کشته میشه و یک نوع تشتت در میان مسلمانان ایجاد میشه. در این اثنا صدایی میآید که پیامبر کشته شد. خب ارزش پیامبر اسلام

صاحب شهاب زهری بود که پیشانی او رو زد و همین ابن رمیه که به نفی بر گونه های محمد ضربه زد و او هم که اصلا اهل جنگ نبود با اینکه دو زره هم پوشیده بود اساسا حالا یک انسان خیلی حالا از این لفظ دست و پا چلوپی استفاده نکنم ولی اصولا انسان رزماوری نبود برای همین در گودال افتاد و افرادی مثل طلحه و دیگران دست او رو گرفتن حتی زنی مثل عماره آمده بود و از محمد دفاع میکرد او آورده بودن که مثلا حالا کارهای مداوا رو انجام بده آب بده و این موارد او به محمد در دفاع از محمد جنگید اما این گودال ها همون تاکتیک جنگی بود که ابو عامر ایجاد کرد مسلمانان که شنیدن پیامبر اسلام فوت کرده پا به فرار گذاشت و حتی عده‌ای هم آمده بودن گفتن به سریعاً به مدینه بریم و از عبدالله ابن ابی بخوایم که شفاعت ما رو پیش ابو سفیان و دیگران انجام بده هرچه محمد فریاد میزد که من زنده هستم فرار نکنید مسلمان ها گوش نمیدادن حتی یک نفر رو آوردن که با این سفر خودش در حال فرار کردن بود محمد گفت حالا که داری میری لاغر اون سفر رو بذار ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم یعنی منظور این است که همین سپاهیانی که الان هستند و به دنبال خامنه ای هستند و به دنبال فلان من عرض می کنم با اولین موشک همین جماعت اولین کسانی هستند که فرار میکنن مثل همین اصحاب پیامبر اسلام در احد پیامبر اسلام حتی به این هم قناعت نکرد واقعی و دیگران آوردن که برای فرار کردن از میدان جنگ یا به نوعی مخفی شدن به کعب ابن مالک که در کنار او بود گفت پیراهنت رو بده من بپوشم یعنی در واقع من رو نشناسن این فرار برخی از این اپوزیسیون ها بود در ابتدای انقلاب ها حالا ریش و نمیدونم فلان از در واقع ایران فرار کردن مثل همین قضیه هم رفت اسلامی داشتید اونها هم اسلام خوب میشناختن اینا هم خب طبیعتا میدونستن که اسلام چه اونا از فرودگاه رفتن پیامبر اسلام هم پیرانه کعبه ابن مالک رو پوشید که یه به نحوی بتونه دین خودش رو حفظ کنه اما بودن کسانی هم که در کنار محمد با قدرت ایستادن مثل سهل بن حنیف طلحه که حتی پیامبر اسلام گفته بود کسی که میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه باید نگاه کنه علی محمد ابن مسلمه که تیرهای زیادی خورد سعد بن ابی وقاص ابو دجانه و ام عماره که من عرض کردم به اضافه افراد دیگر بقیه اونا فرار کردن و اثر تنگ یکی از کارهای شاید به نحوی تاکتیکی که توانست محمد رو نجات بده رفتن به بالای کوه بود چون اسب ها قادر نیستن به بالای کوه برن برای همین اگر محمد در همون دامنه کوه میمان مطمئنا کشته شده بود اما مشاوران او سعی کردن او رو به بالا ببرن و او رو مخفی کنن تا به نحوی سپاهیان قریش هم وارد این مسئله که بیایم وارد دامنه کوه از کوه بالا بریم نشن چون قدرت خوب تیراندازی هم وجود داشت بنابراین محمد توانست جان سالم به درده زمانی که سپاه اسلام به نحوی مزمحل میشه قریشیان و به خصوص زنان قریش شروع میکنن به مسده کردن جنازه ها و اون هم به خاطر اون کینه ای بود که در جنگ بدر داشتن و ما میدانیم پیامبر اسلام هیچ جنازه ای رو تحویل قریش نداد بلکه اونها در یک چای ریخت که البته همشون از بزرگان قریش بودن و یک دو بی احترامی به اون جنازه ها کرده بود. اینجا هم هند دختر قطه زن ابو سفیان و دیگر زنان شروع کردن جنازه های به نوعی بزرگان و مسلمانان رو مسته کردن که حتی آوردن حمزه رو کشتن بینی او، گوشهای او و آلت تناسلی او رو هم بریدن از اینها به عنوان انگشتر و خلخال و اینها درست کردن. کار به جایی رسید که پیامبر اسلام مجبور شد نشسته تا نماز بخوانه یعنی توان برخاستن رو نداشت آن وعده الهی که در آیات 127 آل عمران و دیگر آیات آمد محقق نشد جبرئیل و فرشتگانی هم که وعده داده شده بودن میایین هم نیامدن و پیامبر اسلام با یک حالت بسیار ضعیفی شروع کرد به نماز خواندن سعد بن ابی وقاص رو میفرسته که برو ببین آیا اونها قصد رفتن به مدینه رو دارن یا میخوان برگردن البته آوردن که هم علی رو هم فرستاد. اونها اشاره میکنن نه اونها سوار شطور شدن ظاهرا میخوان برگردن به مکه و این نشان میده که اونها قصد غارت مدینه رو هم نداشتن برخلاف سنت و سیره پیامبر اسلام. زمانی که کار جنگ خیلی جدی میشه خود مسلمانان هم به همدیگر در واقع تعرض میکنن همدیگر رو میکشن. حالا یک داستانش که مربوط به در واقع مجزره زیاد هست و من عرض خواهم کرد در ادامه اما پدر حذیفه بن یمان یکی از اونها بود که توسط خود مسلمانان کشته شد. اسید بن حذیفه و ابو برده بن نیار هم اینا هم زخمی شدن در اون جنگ. به این نشان میده که خود مسلمانان کاملا در عرصه جنگ دچار مشکل شدن. اخیرا من دیدم

0: دوستان سوال کرده بود، چون میدانید بعد از اینکه هواپیمای در واقع مسافربری ایرانی رو و اوکراینی رو زدن که بسیاری از اونها مسافران ایرانی بودن، یکی از این روحانیون اشاره کرده بود که در میدان جنگ کشته شدن خودی ها طبیعیه، و این برای آن دوستمون محل سوال بود. گفت آیا اصلا همچین چیزی وجود داره؟ در زمان پیامبر هم وجود داشت؟ گفتم بله، هم در قضیه احد هم در قضیه بنی قریظه و خندق چون این مطلبی پیش آمد، مسلمانان به اشتباه به خاطر عدم شناسایی همدیگر رو کشتن. البته برخی هم کدورتی نسبت به همدیگه داشتن، مثل کدورتی که حارثه به سویده به صامت داشت نسبت به مجزره به زیان. اما خب در این میان نشان میده که مسلمانان دچار مشکلات عدیده‌ای شدن، به خصوص بعد از مرگ حمزه. پیامبر اسلام زمانی که جنازه ها رو میبینه در اونجا سوگند یاد میکنه که 30 نفر از قریش رو من مسله خواهم کرد، که حالا در جبران آن چیزی باشد که بر سر حمزه آمد. ولی بعد از نظر خودش برگشت، کشته شدگان مسلمانان رو بین 65 تا حدود 74 نفر آوردن و از مشرکان هم بودن 22 نفر کشته شد. اشعاری هم بعدها میان افراد زد و بدل شد، که باز هم من چند روز گذشته یک نکته رو نوشتم که باز هم رفت داشت به قاسم سلیمانی. داستان از این قرار بود که کعب ابن مالک که از شعرهای محمد بود، خب بعد از پایان جنگ این شعرها به نوعی همانند یک جنگ رسانه‌ای به هم دیگه خب کنایه میزد. کعب ابن مالک شعری میگه و در اون شعر اشاره میکند که مجالدنا ان جزمنا، یعنی ما از ریشه خودمان دفاع کردیم. پیامبر اسلام گفت نه، شما باید بنویسید مجادلنا ان دیننا، ما از دینمان دفاع کردیم یا دینمون رو پشتیبانی کردیم. این رو در پاسخ اون عزیزانی گفتم که معتقد بودن قاسم سلیمانی یک سرباز ملی میهنی است. حالا مثلا آوردن که آقای اردشیر زاهدی هم چنین گفته که او یک فرمانده ملی، در حالی که ایشون فرمانده ملی نیست. اونها برای دین میجنگند، برای همین بر روی سنگ مزار خود نوشته سرباز ولایت، ننوشته سرباز ملت یا سرباز ایران. بنابراین این جماعت رو ما نباید فکر کنیم برای ایران میجنگند، برای عشیره و ریشه میجنگند، بلکه برای دین میجنگند. حتی شخصی مثل غزمان که در همین غزوه احد آمد و کشته شد، در زمانی که زخمی بود از او سوال کردن که خب چقدر خوب دفاع کردی، ادی مشکان رو کشتی. او گفت من برای دین مبارزه نکردم، من برای ریشه خودم، برای شهر خودم مبارزه کردم. و بعد زمانی که میمیره، که البته آوردن او خودش به واسه دردهایی که میکشید خود رو کش، محمد گفت او در جهنم خواهد. اما افراد دیگری هم بودن که اصلا نماز نمیخواندن اما وارد جنگ میشدن، کشته میشدن، پیامبر اونها رو شهید هم میدن. بنابراین اینها نکات و درسهای مهمی است که ما بدانیم ایده پیامبر اسلام از این جنگ ها بحث ریشه و اصل و نسب نیست، بحث دینه. یعنی اونها جهادگران رو به عنوان مدافعان ریشه دینی میدانن. حالا شما بگید قاسم سلیمانی مثلا سرباز ولایت یا سرباز امت، اینها مغالطاتی است که برخی ها میخوان حس ناسیونالیستی مثلا مردم رو تحریک بکنن، در حالی که اشتباه است. و اگر اسلام رو بشناسن میدانن قاسم سلیمانی به درستی گفته که من سرباز ولایتم و نگفته من سرباز ایران یا ایرانیان هم. اگر هم با داعش جنگیده، اینها جنگ‌های اعتقادی بوده میان خودش. در این جنگ هم خب عده‌ای بودن حتی شراب نوشیده بودند و کشته شدند، مثل جابر پدر جابر بن عبدالله، و خب اون موقع هم هنوز تحریم شراب نیومده بود. ولی یه نکته‌ای وجود داره که باز هم من در منابع تاریخی دیدم. زمانی که در واقع پدر جابر بن عبدالله میمیره، پیامبر اسلام داره برای اون یه خاطره‌ای رو تعریف میکنه و میگوید که پدر تو نزد خداوند هست و در اونجا خب طبیعتاً داره زندگی خودش رو میکنه، از نعمات بهشتی بهره منده. و بعد گفته که عبدالله انصاری به خداوند گفته است که من یک چیزی از شما میخوام. گفت چه چیزی؟ گفت میخوام دوباره منو زنده بکنی، وارد جهان بشم و باز هم در رکاب پیامبر اسلام بجنگم و کشته بشم. که اونجا الله اشاره میکند که خیر، چون این چیزی میسر نیست، کسی که سرنوشت مرگ بر اون رفته دیگر زنده نمیشن. حالا اینو مقایسه بکنید با اعتقاد رجعت، یکی از اعتقادات اساسی تشیعه و برای اون هم داستان‌ها ساختن که حسین ابن علی دوباره زنده میشه بعد از آمدن مهدی، ابوبکر و عمر و دیگران رو میاره تازیانه میزنه، امام زمان میاد افراد از دور بیرون میاره، چون این میکنه مدت خلافت علی دوباره آغاز میشه و این داستان‌ها رو که اکثر این علمای تشیع آوردن و اساس رجعت قرار گرفته که این دست هم وجود نداره و کاملا دروغی هست. در پایان در نوبت بعد من سعی خواهم کرد یکی دو سند تاریخی رو هم بخوانم و یکی دو نکته کوتاه رو هم عرض بکنم که برای دوستان بتواند یک جنبندی مناسبی از جنگ احد باشه. بنابراین آنچه که در میدان جنگ رخ داد یک تاکتیک جنگی بود، افرادی که کشته شدند کاملا بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده کشته شدند. بحث آمدن جبرئیل یا بحث شیطان در قامت شخص دیگر مطرح نبود. فریادهایی که در میدان جنگ محمد کشته شد چه بسا یک تاکتیک جنگی بود که توانست مؤثر واقع بشه و آنچه که بر محمد رفت نشان میداد که او فاقد امدادهای غیبی بود و شاید شانسی که او آورد این بود که توانست مشاورین او رو به بالای کوه ببرن که در آن میانه کشته نشد. من در قسمت بعد سعی خواهم کرد اسناد تاریخی رو که مهم هستن به شکل سلسله وار ارائه بکنم و عرایزم رو جمع بکنم. سپاس از شما.
1: درود بر شما. شما در اونجایی که یک برابر سنجی داشتید بین جنگ احد و وضعیت امروز در ایران و اپوزیسیون، یک اشاره کردید که به نظر من بسیار در حال تأمله و گفتید که اپوزیسیون سیاسی یک نظام، هر نظام باید اپوزیسیون ایدئولوژیک او هم باشه، یعنی همونطور که تفنگ در برابر تفنگ هست، سخن در برابر سخن هست، برنامه در برابر برنامه هست، جانبینی هم باید در برابر دین قرار بگیرد. اگر من بخواهم با جانبینی حکومت جمهوری اسلامی که دین اسلام است با جمهوری اسلامی بجنگم، ممکن است که به لحاظ سیاسی او رو براندازم، اما ایدئولوژی او ایدئولوژی من است و من هرچی هم که تظاهر کنم که خب این جریان یک جریان سکولار هست و دین از دولت جداست، اما همونطوری که شما نمونهای تاریخی آوردید، رهبران یا مجریان یا آمران نظام بعدی اگر باورمند باشند به همین ایدئولوژی، ممکنه مانند اینها عمل نکنند، اما تخم و ترکه اینها رو نگه می‌دارند و چون با توده‌ها در این زمینه سخن نمی‌گویند که آرایشون رو از دست ندهند، بنابراین توده‌های وسیع می‌اندیشند که خیلی خوب، پس خود اسلام اشکالی نداره، اون رژیم رفت راحت شدیم، رژیم جمهوری اسلامی رفت راحت شدیم، ولی اسلام ما سر جاست. می‌بینیم که رهبران فعلی هم هیچ انتقادی بهش ندارن، حج هم میرن گاه به گاه، بعضی هاشون میرن زیارت امام هشتم شیعیان، میرن قم نماز میخونن و الاخر. بنابراین
0: جناب مانی، من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما که نظامی از نظر سیاسی بزرگتر از شوروی کمونیستی که نداشتیم، حداقل یکی از بزرگترین نظام ها پایی تفکر اونها اقتصاد بود. یعنی اونها معتقد بودن به مسائل مختلف اقتصادی به عنوان زیربنا، مابقی روبناست. جهان غرب با او چه کرد؟ یعنی آمد شوروی کمونیستی آن زمان رو آنقدر از نظر اقتصادی به او ضربه زد، او رو در تنگنا قرار داد تا به نحوی توانست او رو از درون زیر سوال ببره. یعنی اون ایدئولوژی که معتقد بود میتواند مردم من رو به سعادت برساند رو نشان داد که این ایدئولوژی برخطا است، نشان داد که این ایدئولوژی کارایی نداره. یعنی به این سادگی نیست که شما بخواید یک در واقع با یک نظام ایدئولوژیک مبارزه بکنید، حالا جامعه تقدس اون رو هم کنار کنار بذارید، بعد بگویید که نخیر من وارد اون حوزه ها نخواهم شد، چون این مطلبی تاریخ به ما نشان داده، حتی تاریخ معاصر، که شدنی نیست. اما میتوان با یک نظام ایدئولوژیک و بر اساس فروکاستن اون کارایی ایدئولوژی با اون مقابله کرد، کاری که در مورد شوروی سابق انجام شد در همه جوانب علل خصوص مسئله اقتصادی.
1: یعنی در واقع باید اپوزیسیون شهامت و شجاعت این رو داشته باشه که خیلی آشکار واضح هم با خیلی محترمانه ایدئولوژی کل این نظام رو که ایدئولوژی اسلامی و شیعیست زیر پرسش بگذارد، نه حالت تهاجمی بلکه حالت برابر نهادی اندیشه، اندیشه در برابر خرافه. و اونگاه هست که ما میتوانیم بگوییم اگر این اپوزیسیون پیروز بشود، ما آرام آرام دچار وارد دنیای دیگری خواهیم شد. ولی اگر اپوزیسیون در این زمینه سکوت بکند و فقط بخواهد قدرت سیاسی رو تصرف بکند، خب ما قدرت سیاسی رو در ایران بارها دیدیم که دست به دست شده. نظام های اومدن 200 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، 50 سال سر کار بودن رفتن، آش همان است و کاسه همون، درد هم همون. و اتفاقا اینجا این بحثی رو که شما آغاز کردید، من یک اندکی درباره سخن گفتم، حوزه تجربه آقای یغمایی هم هست، هم هست گفتم، یعنی در اون زمینه دیگر هم ایشون آگاهی دارن، ولی در این زمینه تجربه شون از من خیلی بیشتره. آقای یغمایی، شما این پدیده رو چگونه میبینید؟ آیا در برابر یک رژیم توتالیتر دینی خرافی و مذهبی و با اتکا به الله و قرآن و محمد ما فقط میتوانیم شعارهای خیلی خوبی برای آزادی زنان بدهیم، در حالی که اصل دین و قرآن زن رو نصف مرد میدونه، با این میخواییم چی کار میکنیم؟ آیا میخواییم این قرآن رو نقدش کنیم، بگیم که آقا ما این قرآن قبول نداریم، پسش میدیم به خاطر همین که زن حق رأی نداره، حق بروار قاضی رو دارم میگم، حق نداره قاضی بشه، حقوقش نصف مرده و خیلی چیزای دیگه. یا اینکه نه بگیم خیلی خوب، حالا ما سعی میکنیم در قوانین مدنی اینا رعایت کنیم، ولی بگذاریم دین سر جاش بمونه، شاید یک روزی به درد بخوره برای حکومت بعدی بیاد دوباره حکومت دین درست بکنه.
2: ببینم آقای مانی، مسئله بسیار بسیار مهمه. این جنگ احد رو ما گذاشتیم در وسط میدون، ولی حول اون باید به همین نکاتی که شما با آقای سلیمانی گفتی حتما اشاره کنیم. من حدود 30 سال دارم کار میکنم و نخست به خاطر نجات خودم میخواستم بفهمم، هنوز کار ادامه داره؟ ببینید، ما از یک مسمومیت هولناک تاریخی و مذهبی در این رنج میبریم. من تاریخ ایران رو تقریبا 3 بار سعی کردم که در تطبیق با تاریخ اسلام و خودش و نیز 200 سال اول تشیع تا موقعی که 250 سال اول که امامان شیعه زنده بودن بررسی کنم. مشکل اینه که نمیشه همینطوری گفتید با یک ایدئولوژی واحد، با خدای واحد، با پیامبر واحد، با 14 معصوم واحد جنگی. این هویت ملی ما رو تضعیف میکنه. ببینید، الله میان شریعتی، مهندس بازرگان، دکتر پیمان، دکتر سامی، سازمان مجاهدین، انواع اقسام مهندسان مذهبی یکیست، کتاب آسمانیشون هم یکیست، 12 امام و 14 معصومشون هم یکیست، جشنشون یکیست. جنگ بر سر چیست این وسط؟ جنگ بر سر تغییر جامعه نیست، جنگ بر سر قدرت سیاسی است. در طول تاریخ ما شاهد بودیم، در زمان خمینی نزدیکترین یاران مسلمان خودشون رو این آخونده کشتن، من جمله طالعانی رو کشتن، من جمله ماموران امنیتیشون رو کشتن، من جمله میگن پسر خمینی رو کشتن. نمیشه جنگی، اپوزیسیون ما مسمومه. من اینم تاکید بکنم، هیچ امیدی من به این اپوزیسیون مسموم ندارم و از درون ایران هست که باید این زاده بشه تو نسل جدید. توضیحش هم ساده است. ببینید، اینها یا نمیتونن بفهمن همینجا تاکید بکنم که اپوزیسیون سیاسی ما در رابطه با مقوله مذهب و تاریخ ایران بسیار بسیار بی‌سواده. اینو قصد اظهار ادب به کسی نیست، قصد بیان شما نگاه کنید کسی مثل مهندس بازرگان که یکی از مهرهای اصلی و شخصیت‌های درشت جامعه سیاسی و مذهبی ماست، سال 1306 درست نخستین دانشجویانی که رضا شاه میفرسته به اروپا میاد فرانسه، 7 سال درس میخونه، انواع اقسام دانشجوها رو فرا میگیره، ولی وقتی برمیگرده مذهبش گردن کلفت‌تر از قبل. در خاطراتش می‌نویسن به خاطر اینکه این به هیچ وجه حاضر نبود که از اسلام دست بکشه، برای اینکه توانش رو نداشت، عاجز بود. اینا دو دستن. یک دستشون کسانی هستند که به مردابهای جهل توده ها که از زمان خود پیامبر اسلام تا الان ایجاد شده توسط منادیان مذهب نیازمندن. فلان اپوزیسیون به زینب و رقیه و ام کلثوم نیازمنده، چون فکر میکنه مردم به اینا معتقدن میتونه سوار بشه بر مردابهای جهل آخوندی. این خیلی چیز وحشتناکیه. چه چیز تازه ای شما آوردید؟ مثل اروپا، مثل اصحاب رنسانس که کلیسا هم گردن کلفتر از آخوندهای ما بود، ولی موفق شدن اینا، برای اینکه تغییر دادن اندیشه، یا اینکه عاجزن از اندیشیدن. من اینو تجربه کردم. طرف میاد دور میزنه کوشش میکنه، ادعای مختلف میکنه، با مارکسیسم خاطی میکنه، با سوسیالیسم خاطی میکنه، ولی نهایتا برمیگرده سر مقوله امام زمان، ظهور حضرت. من شاهد بودم اینو. خب فلان رهبر سیاسی، گفتم من مدت هاست دفتر شخصی اینا رو بستم، ولی دفتر اجتماعی تاریخی برامون بازه. من خبرنگار بودم در خود سامرا، لیست 10,000-15,000 نفر شهید دیدی که در جنگ با آخوندها کشته شدن تو چاه امام زمان تقدیم میکنه، یعنی هیچ چیزش تغییر نکرده. در سال، شما اشاره کردی که من تجربه شخصی داشتم، سال 67 من جز کسانی بودم که اون عملیات معروف فروغ جاویدان برده نشدم، به خاطر اینکه گفتن نیازمند صدای تو هستیم در رادیو. رفتند و 1400 نفر از حدود 5000 نفر نیرو کشته شدند و ما رفتیم به گورستانی در نزدیک کربلا که ماشین‌ها رو تحویل بگیریم، اجساد بیارن. اجساد لح و لورد شده رو آوردند و شماره گذاری کردیم و خاک کردند. چند ماه بعد در یک جلسه 3,000-4,000 نفره ای رهبر مربوطه گفت در دفعه دوم آقا میاد دم تنگه. ببینید کسی که جنگیده مورد پرستش من بود. اینجاها بود که من شروع کردم به تکون خوردن، فهمیدم که از پایه باید مسئله رو ویران کرد و از نو ساخت، وگرنه نور رستگاری در جبین ملت ایران نخواهد تابید با کسانی که به این چیزا معتقدن. شما نگاه بکنید، مثلا من به اسطوره های ایران نگاه میکنم، اسطوره های قبل از تاریخ باستانی، کدوم یکی این همه خرافات قاطی شه که جنگ احد مثلا قاطی شه؟ اسطوره آرش کمانگیر یه اسطوره است. خب میگن که آرش نیروی همه رو در بدن خودش جمع کرد، رفت از بالای فلان کوه یه تیری انداخت که مرزهای ایران رو نگهبانی کنه و مرد. خیلی قابل پذیرش تر برای من. یا ماجرای کاوه آهنگر، ببینید نه جبرئیلی توش هست، نه نمیدونم جن هست توش، نه شیطان هست، یک آهنگری است که تو دامن اسطوره های باستانی ما شوریده، اون پیشبند چرمیش سر نیزه کرده، علیه ضحاک شوریده. بنابراین من مسموم نمیشم با این اسطوره، در زمان حاضر میتونم درس بگیرم. بریم تو جنگ های واقعی تاریخ ایران. جنگ یعقوب لیث ما داریم، بنیانگذار زبان پارسی و نمیدونم استقلال ایران، یا بابک خرمدین رو که موقعی که 25 سال می جنگه من میتونم درس بیاموزم. جبرئیلی نیست، شیطانی نیست، جنی نیست، فراری نیست. وقتی میبرنش بر روی خلیفه المعتصم و بهش میگه که بیا به سرداران من به پیوند همه چی بمیدم، بابک نمیپذیره و میکشنش و آخرین حرفش خودش و برادرش که توسط نود نود تکه تکه میشن، میگه که وصیتی داره، میگه سلام مرا به فلان کشاورز برسان که ما را در خانه با غذا پذیرایی کرد و میمیره. اینطوری این تاریخ ملی ماست. ستارخان رو ما داریم، رفت جنگی تو مشروطیت، نه جبرئیلی بود. حالا شما نگاه بکنید هویت ملی اپوزیسیون ما کجاست؟ آیا آرش هست و کاوه هست یا ستارخان و باقرخان یا بابک خورندی، یا این مزخرفاتی که تو طول قرنهاست این رو مسموم کردن و چون به نحو ذلیلانه قدرت برخواستن نداره، من توشون بودم، تمامشون از چپ و راست نمیتونه بلند شه، عادت کرده، میترسه، تریخت با اون بقال مظلوم محلی که منتظره که حضرت عباس بیاد سر پل سرات ببرتش بهش، یکی هستن اینا و اینها به نظر من بروند به دنبال کارشان به ملت اینا رو به حال خودشون بگذارن، زیرا این جدالی که شروع شده، این جدال یک جدال فقط سیاسی نیست، یک جدال هویتی است. من در طول سالهای گذشته 4 تا نکته روش تاکید کردم که ما ایرانی ها مشکل اصلیمون جنگیدن نیست، ما بارها جنگیدیم، شجاعانه جنگیدیم، اجداد ما جنگیدن، در دوره مغول ها، در دوره تیموریان، در مقابل اسکندر، در مقابل عرب، زرنیکون میگه 200 سال جنگیدن ایرانی ها. ولی مشکل آلودگیه که ما هویت ملی نداریم. هویت ملی بنده جنگ احده، جنگ بدره، جبرائیله، نمیدونم عده‌ای هستن که اومدن ما رو چاپیدن و غارت کردن و بردن، ما حق داریم از اون دفاع بکنیم. بنده به هیچ وجه اسلام ستیز نیستم، ولی من حق دارم علیه کسانی که 14 قرن علیه هویت بنده ستیز کردن و ما رو نابود کردن و ما رو علیل کردن حرف بزنم. ببینید هویت ما جعلی است، هویت اپوزیسیون ما جعلی است، هویتی که 100,000 کشته در جنگ با آخوندها جعلی است، خودش جعلی است، انسان ایرانی جعلی شده توسط آخوند و ما اینا رو حواسمون نیست. و اگر ما امروز داریم جنگ احد رو بحث میکنیم، ای کاش ما هویت ما هویت ایرانی بود. اگر هویت ما هویت واقعی بود، خامنه ای سالها بود سقوط کرده بود، برای اینکه ما در درون هم قاطی هستیم با هم دیگه. کسی میره تو خیابون میگه مرگ بر خامنه ای، کسی است که خدای خامنه ای رو سر بر سجده میذاره و آیین خامنه ای معترضه. و من اینجا تاکید میکنم، یا ما برویم در یک خانقاهی سر بر سجاده خودمون بگذاریم و ول کنیم تا عمرمون تموم بشه، ولی اگر اهل جنگیدن هستیم، به خصوص اپوزیسیون بی سوادی که تاریخ ایران رو اکثریتشون به هیچ وجه نمیشناسن. من یکی از بزرگترین اینها بارها نام بردم، محمد حنیف نژاد، انسان شریف، شجاع، ایستاد و تمام بار جرم دوستانش رو به عهده گرفت و من انجام دادم تا تیربارون بشه. ولی همین آدم که سازمان رو پایه‌گذاری کرد، سازمانی رو که هزاران نفر در پی اون تا همین الان کشته شدن، به هیچ وجه تاریخ ایران رو نمیشناخت. احد رو میشناخت، بعد رو میشناخت، ولی هرگز بابک رو نمیشناخت، هرگز اندرونه خدای اسلام رو نمیشناخت. و ما اومدیم تا الان، الان هم شما در خارج کشور نگاه بکنید، نیروی ملی مذهبی، نیروی نمیدونم مذهبی رادیکال، نیروی نواندیش دینی، به هیچ وجه از این مرداب بی پایان خرافه هایی که در طول قرن ها نمایندش آخونده. من تأکید میکنم، خود من نیز موقعی که معتقد بودم از آبشخور پدید آمده توسط آخوندها داشتم استفاده میکردم. اینا نمایندگان واقعی تشیع هست، شک نکنید. نگیم آقا اینا تشیع رو گرفتن از ما. چی رو از ما گرفتن؟ ما چی داریم؟ ما توسط اینا جعل شدیم در طول تاریخ. خب اینا اومدن تا اینجا و هنوز که هنوزه ما شاهدیم که بعد از 30 سال تو غرب زیستن، در سرزمین رنسانس زیستن، در سرزمینی که همش که بورژوازی و فساد نیست، که اینا اختراع دارن، اکتشاف دارن، فیلسوف دارن، ذره ای تغییر نکردن. اگر در ایران روسریشون اندکی بالاتر بود، اینجا جلوتر اومد. اگر در ایران سینه نمیزدن، اینجا میزنن، زیرا عاجزند از اندیشیدن و نمیتونن قد راست بکنن. به همین دلیل جنگشون جنگ بابک نیست، جنگ احد، جنگ بدره. سردارشون ستارخان نیست، علی ابن ابی طالبه. سردارشون نمیدونم اسطورهشون اسطوره آرش کمانگیر و کاوه نیست، بلکه اسطوره های خواجه خضر هست و هنوز مراد بستن. من شاهد بودم آدمایی که مبارزن، جنگیدن، اسلحه بستن و همین مزخرفات معتقدن، در حالی که در طول جنگ ها شما نگاه بکنید، من اشاره کردم مثلا نبرد آریو برزن ما داریم در مقابل با 5,000 نفر تا 1,000 تا 5 در مقابل اسکندر، موقع بهش گفت که سرداری رو بتون میدم، گفت نه تا آخرین نفر جنگید کنار خالص یوتاب، نه جبرائیل اومد نه میکائیل اومد و مرد جنگیس. و اینو نمیفهمن که این اگرچه سردار شاه بود ولی در مقابل پایتخت ایران دفاع کرد که بعد از اون تکه پاره کردن مردم و عده زیادی از پدران به زنان و دختران خودشون سم خوروندن که مورد تجاوز قرار نگیرن. این اپوزیسیون به نظرم باید بره و دنبال کارش. اینا خودشون سمبل معصومیت تاریخی نصف هستن، به خصوص بعد از 30-40 سال تو خارج موندن. و اگر ما این بحث تاریخ رو میز گذاشتیم، ما علاقه ای نداشتیم. ای کاش مملکت ما یه مملکت دموکراتیک بود و ما عوض جنگ احد و جنگ بد و اینکه نمیدونم خالد بن ولید در این جنگ علیه محمد بود، بعد شد یار محمد، بعد ایران رو غارت کرد، بعد صدها نفر کش، میپرداختیم به هویت واقعی خودمون. ولی متاسفانه ما مجبوریم امروز نیزیم بحثا رو بخونیم، برای اینکه نکردن بزرگان ما. دکتر علی شریعتی اومد تو اروپا، عوضی که جان پل سارتر رو داره ببره سیمین دوگوارو، سعی کرد که سارتر رو تطبیق بده با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، و یک بار از خودش سوال نکرد یک زنی که 12 ساله میره به خونه علی و 16 ساله میمیره چه تأثیر تاریخی سیاسی در تاریخ زنان ایران داشته. هیچ. ایشون میخواست بره بهشت، ایشون میخواست بره اونجا تای خط خیلی مفتو جوی اصل بخور. من اینو نمیخوام. ارمان یک روشنفکر کوچک ایرانی، معتقدم که بنده وظیفه ملی و سیاسی رو باید انجام بدم، بقیهشم به دست آفرینش نیست که مرا برآورد بر اقیانوسیان هر کاری میخواد بکنه. ولی اینها نه تنها خودشون اینجوری نبودن، بلکه ما رو مسموم کردن، ما رو فلج کردن. ما زندگیمون رو به اینها در کنار خمینی بدهکاریم. برای اینکه به چه دلیلی من باید دنبال افکار کسانی را بیفتم 20 سال عمرم تلف بکنم که هیچ چیز مثبتی توش نیست جز خرافه و خفت، و بعد خودم 30 سال زور بکشم خودم بکشم بیرون. این نکاتی است که شما گفتید و واقعا باید از این جنگ ها پل زد، به خصوص کسانی که هنوزه به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن و به این مسئولیت ادامه میدن و یک بار هم انتقاد از خودشون نکرد. این نکاتی میتونم
1: درود و آفرین آقای عبوری گرامی. خب جناب سلیمانی، شما میخواستید دو سه سند ارائه بدید در پایان برنامه، بفرمایید.
0: خواهش میکنم جناب مانی. اولین مطلب این است که خب ما ایرانیان طبیعتا دوست داریم خیلی از سلمان فارسی بشنویم و اینکه او نمیدونم اسلام رو به وجود آورد، هرچند ما در آینده به او خواهیم پرداخت به شکل مفصل در یک برنامه. ولی در غزوه احد هم نام یک مسلمان ایرانی رو میبینیم که حضور داره، که من در گذشتم در بعد هم عرض کردم شخصی مثل ابو کفش رو هم فارسی دانسته بودن. واقعی آورده است که رشید فارسی برده بنی معاویه مردی از مشتکان قبیله بنی کنانه را دید که سراپا پوشیده در آهن بود و شعار میداد من ابن عویم هستم. حالا به حال این آقا میکشه، گفت بگیر که من غلامی فارسی هستم. ظاهرا این کار دوباره تکرار میشه، یه نفر دیگر رو هم میکشه و دوباره همین کار رو میکنه. پیامبر به او میگوید که نگو من غلامی فارسی هم، بگو من غلامی انصاری هم. و بعد وقتی ابن روشید دیگری رو میکشه اشاره میکنه که بگیر که من غلامی انصاری هم، یعنی هویت او رو تغییر میده از ایرانی بودن و فارسی بودن به انصاری بودن. پیامبر صلی الله علیه لبخند زد و فرمود آفرین ای ابا عبدالله، با آنکه او در آن موقع فرزندی نداشت دستور خدا به او کنیه داد. در صفحه 188 و سرش شد. در واقع میخوام عرض کنم که جای پای ایرانیان رو هم ما علاوه بر بعد در احد هم میبینیم، که خواستم خدمت اون ایرانیان عزیز عرض کنم. اما یکی از مشکلاتی که برای پیامبر اسلام پیش آمد مسئله این بود که خب ما اشاره کردیم 300 نفر برگشتن. زمانی که پیامبر اسلام شکست خورد، بسیاری از این افراد که حالا مسلمان ها رو منافق میدانستن اشاره کردن که شما بی‌جهت کشته شدید و این کشته شدن شما نتیجه نابخردی شما بود، ما که گفتیم در مدینه بمانید. خب این یک مشکل شدید اعتقادی ایجاد کرد برای مسلمانان، و حتی در آیه 169 سوره آل عمران هم اشاره شد که الله مداخله میکنه و میگه که اینها زنده هستن، اینها بی‌جهت نمردن. حالا مشکل رو من از قول ابن هشام میآورم. میگوید ابن اسحاق میگوید، حالا از ابن عباس روایت میکنه، رسول خدا فرمود وقتی برادرانتان در احد شهید شدند، حالا داره پیامبر اسلام زمینه رو آماده میکنه که مرگ در راه خداوند بی جهت نیست، بی فایده نیست، بلکه میتواند برای شما چه مزایای آن جهانی رو هم داشته باشه که این شور به مرگ یا جهاد در نزد مسلمانان کاسته نشه. خداوند جانهای آنها را در دل پرندگان سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی میگذرند و از میوه های آنها میخورند و بر چراغهایی از زر پناه میجویند و در سایه عرش قرار میگیرند. وقتی بوی خوش نوشیدنی ها و خوردنی ها و استراحت نیمروزی خود را میشنوند، میگویند ای کاش برادران ما میدانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده است. یعنی کنایه عبدالله ابن ابی و دیگران رو به خودشون برمیگردونه، میگه تازه شما جای بدی هستید، باید میمردید که خداوند اون چیزهایی که مد نظرش هست رو به شما بده، ببینید تازه چقدر اونجا لذت بخشه. که آنگاه هیچگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی‌کردند. ببینید این عرض من اینه، این مؤلفات چگونه ساخته میشه، به اعتقاد تبدیل میشه و بعد افراد دیگری هم میان در قالب این جهادگری عملیات انتحاری صورت میدن. این که میگویند مثلا شخصی آمد حالا نوع پوشش خاصی رو اجرا کرد که آلت تناسلی او برای آن جهان سالم بمانه، یا به نحوی با خودش ادواتی رو همراه میبره که در اون جهان به حوریا پیشکش بکنه، اینا مطلب دروغی نیست، اینا هم مسئله اعتقادی است که در درون وجود داره. این رو به پای حماقت داعش نگذارید. ببینید اینها از کجا آمده. یعنی پیامبر اسلام در واقع اونها این نوید رو میده که این مرد تازه سرآغاز یک زندگی پر از رفاه و شادی و خوشحالی است در اونجا. کم رغبتی نمی کردن و از جنگ در راه خدا نمی هراسیدن. آنگاه خداوند متعال فرمود من این خواسته شما را به آنان می رسانم. یعنی اون اهل بهشت میگفتن که خدا کاش اگه مثلا این برادران ما پیش ما بودن، ما به اونها میگفتیم که چقدر اینجا خوبه. الله هم گفت اشکالی نداره، من به اونها میگم، مثلا نماینده دارم جبرئیل قصی من میفرستم به اونها میگه که شما چقدر اینجا جاتون خوبه. و بعد دیگه آیه 169 سوره آل عمران که میگه شهدا زنده و نزد خدا روزی میجویند نازل شد. بعد کلی در واقع روایات میآورد در مورد فضیلت جهاد که این رو ابن هشام در جلد دوم صفحه 513 و 514 کتاب خودش آورده تا نشان بده اون مرگی که مسلمانان داشتن بیهوده نبوده. من خلاصه ای از آیات رو عرض کنم تو مهمه. در آیه 125 آل عمران ابتدا خداوند اونها نبی دیده که با 5000 فرشته من شما رو حمایت با عبد غیب میاره که پریزگار باشید. آیه 126 این همیاری و فرستادن فرشتگان رو مجده میداند، یعنی چیزی که محبت خواهد. و بعد هم اشاره میکنه پیروزی فقط از جانب خداست، یعنی سعی و تلاش شما مهم نیست، من هستم که هر کسی رو بخوام پیروز میکنم. در آیه 127 آل عمران اشاره میکنه که این وعده محقق میشه تا کافران خار بشن و نابود، در حالی که ما دیدیم این وعده الهی محقق نشد و او دروغ گفته بود، این وعده به سرانجام نرسید. در آیه 140 حالا که خدا شکست مسلمانان رو میبینه، در اونجا اشاره میکنه که اگه هم به شما آسیبی رسید در جنگ بعد هم به اونها آسیبی رسید، ما این راه رو میگردونیم، یعنی یه روز شما پیروز بشی یه روز اونها پیروز بشی، که دلیلش هم اینه که منافقان رو مشخص بکنم. در 154 اشاره میکنه که همه کارها به دست خداست، اگر هم این جماعتی که گفتن در خانه میماندید و نمیمردید، اگر قرار بود مرگ بیاید به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در خانه باشید. در آیه 159 افرادی که از سپاه مسلمانان فرار کردن رو محمد میبخشه و الله همون رو تایید میکنه، میگه این به واسطه نرمخویی تو بود که اینها از گرد و پراکنده نشدن، خب چاره دیگری هم نداشت، خیلی ها فرار کرده بود. در آیه 165 ما دچار یک تناقض هستیم. در اون آیه اشاره میکنه که مصیبتی که به مسلمانان رسید از خود مسلمانانه، یعنی میگه قول یعنی از نفس شماست، از خود شماست که این مصیبت به شما رسید، بگو که این مصیبت از خود شماست. اما آیه بعد دوباره نظرش رو الله تغییر میده، در اونجا میگه که آنچه که در احد به شما رسید همه از جانب خداست و به اذن الله، یعنی همه از جانب من، یعنی در عرض یک آیه نظر خودش رو عوض کرد، نمیدونه چه بگه، چون در یک جا میتونست بگه نه همه چی بوده منه، اما وقتی با شکست مواجه میشه مجبوره بگه که این بوده خودتون بود شکست خود. در آیه 169 هم که من عرض کردم به واسطه مشکلات اعتقادی که برای بسیاری از مسلمانان پیش اومد، گفتم خب اگر این پیامبر بود نباید شکست میخورد، یاران ما نباید بیهوده کشته میشدن، او باید تشخیص میداد که اگر ما از مدینه بیرون برویم کشته میشیم. در اینجا الله وارد میشه، آیه میآورد که اینها کشته بیهوده نیستن، بلکه نزد من هستن، جاشون امنه، مواهب من به اونها میرسه، من هم این رو از طریق جبرئیل به شما خبر میدم. من عرضم به اینجا تمام، امیدوارم ما از احد درسهای لازم رو بگیریم، علل خصوص اپوزیسیون سیاسی و اعتقادی، تا بتوانند برای آتی برنامه ریزی داشته باشند، برای روزهای آتی و سالهای آتی. امیدوارم این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با توجه به زیر وقت دیگه ما مجبور شدیم این موارد رو به شکل خلاصه عرض بکنیم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید و استاد بزرگوارم که هر جلسه از ایشون میام. سپاسگزارم.
1: درود فراوان و سپاسگزارم از بینندگان گرامی هم که تاجه برنامه ما رو همراهی کردن و به ما کمک میکنن تا این برنامه ها به دست دیگران هم برسد. ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه بتوانیم سرنوشت امروزمون رو درست و رو به آینده ورق بزنیم. موفق باشیم، همراه با هم و همراه با اندیشه. بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، بچه دزدان، بزرگ دزدان، اکبر دزده، رهبر دزده، طلب جغل دزده، وزیر دزده، وکیل دزده، سه تا طبیله دزد، سه تا مقننه و قانون و اینا دزد، منتها با اجازه قرآن، با اجازه الله، با پروانه گرفتن از الله برای دزدی و غارت، غارت اسلامی به خیلی ها بر میخوره، بر اینکه نرفتن دینشونو بخونن چیه. دین اونا اینه که سرشونو بزنن زمین، تهشونو هوا کنن، دینشون اینه بدن سینه بزنن، دینشون پنجره های امام رضا یا امامزاده دیگه آویزون بشن، اینا دینشونه. قرآنشون رو نمیرن بخونن چی توش نوشته. اگه بهش بگی قرآن تو بخون، یه مرتبه تمام آلوزاش میاد تو دهنش. میگه بابا من دارم بغل این دوزا میبرم، چرا به دوزا فوش میدی؟ این دزدا با اجازه الله دارن دزدی میکنن، این دزدا دزدی اسلامی دارن میکنن. خب برای اینکه دزدی اسلامی بکنن باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص فرو کنن روی پشت مردم. الله خوشش میاد، اون الله بالایی خوشش میاد. الله بالایی میگفت برین آدم بکشین، زن بچهش هم بردارین برای خودتون، هر چقدر دلتون میخواد هر استفاده میکنیم. اینا قرآن دارم براتون میگم، اگه نخوندی گرفتاری توه. برو بخونی حرفا که من میزنم، تو قرآن نوشته، سوره هشتم، سوره انفال نوشته. اگه کشتیش بهشت همین جه، مثل اون آقای زارعی مال تو، همه رو لخ کن وایسن نماز بخونن. اگر کشته شدی خودم میبرمت حوری خونه، اونجا وسط قطار میکنم نماز بخونن. اما اگه نری آدم بکشی، یه سیخ تو ماتتت فرو میکنم و کبابت میکنم توی جهنم، وسط کار کبابیم میام آب جوش میدم، میگم اینم باید بخوری، بعدش هم گشنت میشه. حالا همونجور که داری جلزه بلز میسوزی، هی پوسات میریزه، هی دور در میاد، هی میریزه، هی دور در میاد، گشنت هم میشه. بعد درخت زقوم وسط آتیشا میاد بالا و این درخت زقوم یه میوه هایی داره مثل کله شیطون میمونه و این میوه ها رو تو باید بخوری واسه گشنگی، بعد میخوری اونی تلخه، بعد دوباره یه لیوان آب جوش دیگه بهت میدم. و قرآن تو بخون، آبا کبل طلب کجای کارین مردم؟ با کی طرفید؟ یارو میگه من تو نفهمی میخوام بمونم، خب برنامه رو نبین. من که من با اسلحه آوردم جلو تلویزیون، نبین نمیتونی. گرفتاریت همینه، گرفتاریت همینه که نمیتونی نبینی. تو دنبال دوزای الله آسمونی هستی، الله زیر زمینیه، چاش فعلا تو قمه، قبلا تو سامره بوده، بعدم اون مؤسسه امام زمان شناسی گفت توی جزیره خزرا زندگی میکرده، جزیره خزرا نزدیک مالاگاس، جزیره لختیاس. امام زمان مثل همه عربا میمونه دیگه، اگه امام زمانی وجود داشته باشه عربه، جزیره لختیا رو دوست داره. این برنامه های تنیس رو ببینین توی دبی و نمیدونم قطر و اینا اجرا میشه، دخترها همه میان لخت اونجا تنیسشون رو بازی میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. این آخوندها میشینن، این کف یقالا میشینن نگاه میکنن، دست میزنن. فقط تنها فرقی که با فرنگستون داره، حالا آبجو رو زیر میزی میزنن یا ودکا تو اونه نمیدونم یا آب میخورن، یک کدوم از ایناست، ولی من میدونم تمام اینا عرق خورن. امام زمانم رفت جزیره خزرا، اونجا جزیره لختیا، زنا مردا لخت اونجا هستن کنار دریا در مالاگا. ده آخونده میاد چی میگه؟ میگه من تای چا بودم، صبونم خوردم، با امام زمان کلی صحبت کردم، یه امضا ازش گرفتم. اینا قبول نداری؟ امام زمان امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. این ماجرای چهارشنبه سوری که من از روز دوشنبه یه مقداری جسه گریخته راجع به صحبت کردم بیخ پیدا کرده و مقدار زیادی از وقت امروز منم فکر میکنم بگیره، ولی قبل از اینکه برم سراغ اون، یه مسئله ایست من به شماها بگم. ببینید دوستان عزیز، فقط و فقط برای یک ساعت برنامه هات برد آقای همایون 150 دلار میده، فقط برنامه هات برد. منتها تا برنامه کانال 5 نباشه برنامه هات برد وجود نداره. حالا اگر جمع اینا رو بخوای بزنی، با خود آقای همایون صحبت میکردم، گفت پولی که تو داری به من میدی من حاضرم، ما یه چیزی هم بهت بدم، این کار رو راست میگه، حق با اونه، چون بابت کار من داره ضرر میکنه، عجیبش داره پول میده، یعنی کمک میکنه به من. این ساعت های هات برد اینجا به خصوص محدوده، مضافه بر این از دوم اسفند هر شب ساعت 12 شب بازپخش برنامه منه. یعنی در واقع 28 روز در ماه، نه 20 روز یا 22 روز در ماه، 22 تا 2 ساعت 44 ساعته. هر جوری حساب بکنی آقای همایون ضرر میکنه، ولی هیچ وقت اعتراضی به من نکرده که ضرر میکنه. قراری که با هم گذاشتیم اینی که من چون دیدم یه نفر روز دیروز بود اومد روی چیز با آقای همایون صحبت کرد، من اعتراضی ندارم، خلاصه سپاسگزارشم هستم چون واقعا داره کمک میکنه. چیز دیگه ای نه، همین بود. به خدمتون عرض کنم در باره اینم که دیروز من نیم کاره گذاشتم، اینم میذارم آخر برنامه میخونم دیگه. کتاب و فیلم و اینا نمیفروشم چون شما ها نمیخرین، فرقی نمیکنه دیگه، چه وقتمو تلف بکنم برای چی؟ این زمان قیمت داره، پول داره، ولی شماها نه فیلم میخرید نه کتاب میخرید نه هیچی. این که برنامه خودم رو اجرا میکنم دیگه، کتا آمدم، کار دیگه نمیتونم بکنم. یکی از کسانی که من ازشون اسم بردم 7-10 تا ایمیل برای من فرستادن، گروه نادرشاه بزرگ. ببینید حرفی که اون روز من زدم، حرف این بود که همه گروه ها روز چهارشنبه سوری به قصد دهنکجی به حکومت دینی میان بیرون. هر سال هم میان این کار رو میکنن، تا نصف شب هم هستن. حکومت خودش یه در زخمی میکنه، میگه که اینا دیشب نمیدونم اومدن آتش بازی بکنن، خودشون سوزوندن. خیلی حرومزادگی ها داره حکومت. حالا تازه این یارو خره رئیسشه، وای به اینکه اون روباه خاتمی بیاد رئیسش میشه، دو وقت نمیدونین که خبر میشه. بچه هم تموم میشه فردای صبح اون روز دیگه خبری نیست. اما اگر اون جایی که من به شما راجع به پاشنه آشیل گفتم، نقطه ضعف حکومت، توی این گزارشایی که دیروز از ما هستیم رسیده بود، دو جا مردم جلوی پاسدارا وایسادن، یه جا یه دختری رو میخواستن ببرن پس گرفتن، برای اینکه به اینا دستور دادن کاری نکنید که شورش بشه. اونها بیشتر از شما، ببینید دولت ایران از هیچ چیزی نمیترسه جز از شما مردم. یک جام یک کسی داشت فیلم میگرفت با دوربینش، اومدن دوربین بگیرن، باز مردم، من اینا رو فیلمشو دیدم ها، مردم مقاومت کردن و یارو راش کشید رفت. هر جا جلو اینا وایسید اونا میرن. چهارشنبه سوری یکی از این زمان هاست. این گروهی که الان من میخونم اعلامیهشون رو براتون میخونم، گروه نادرشاه بزرگ طرح داره، منجاها میگه اگه به ما کمک نکنید چی نمیشه. اگر همتون اومدین کمک ما، اون روز آخرین چهارشنبه سوری رژیمه. این ادعا رو داره میکنه. من تو ایران نیستم، ولی حرفایی که داره میزنه، این فرنگی ها میگن make sense، آدم مجبور میشه روش حساب بکنه. اومده یه جای رو دیده، یه جای رو تعیین کرده، یه نقطه رو پیدا کرده و اینجوری که برای من نوشته، براتون میخونم همشو، از نظامیاتشون هست و میخوان از اونجا حرکت کنن و برن کجا میخوان برن نمیدونم، ولی میگه ما اون شب کارو تموم میکنیم، اما ما فقط 3-4 هزار نفریم، ما احتیاج به مردم، به گروه ها، به هر کسی با هر مرامی با هر فکری فقط دشمن جمهوری اسلامی باشه بیاد به ما کمک بکنه. ما نه رهبریم، نه راهکاریم، نه هیچی نیستیم. ما میخوایم مملکت رو بگیریم برای مردم ایران. این حرفاییست که داره میزنه. اگر چون چهارشنبه سوری سال یه روزه، اگر واقعا شما که تو ایران هستید و شماها که الان قدرتی هستید، به خصوص این برنامه ما هستیم و من دارم میبینم خیلی ها ممکنه نخوان یا حسودی کنن یا چیزی دیگه بگن، من دارم میبینم، من دارم ایمیلاشو میگیرم، من با شایعه کاری ندارم، ولی اگر 300 تا ایمیل بر من اومد 50 تاش ما هستیم بود، معلومه یه عده اونجا هستن دارن یه کاری میکنن. فقط نشینید ایراد بگیرید که من اگر گفتم، فرض کنید آقای نوریزاده گفتش که اون روز ملت ایران گفت ما نیستیم، نمیدونم بعد تفسیر کنین فلان، به اصل قضیه برسید. عزیز من، جان من، اینقدر نشین تای خونت با شماره عوضی منفی بافی بکن. کاری داری، حرفی داری، بیا جلو. اینا الان اومدن جلو، تو فقط بگو نمیشه. آقای نوریزاده خودش جزو انقلابیون بوده، اینجوری میخوای بگی از اون 35 میلیون 20 میلیونش انقلابی بودن؟ ببین عزیز من، ما احتیاج به هم داریم، ما همدیگر رو لازم داریم. تنها کاری که حکومت با سیاست انگلیسی داره میکنه تفرق انداختنه بین تلویزیون‌ها اینجا، بین گروه‌ها، بین آدمایی که تو ایرانن. این سیاست، اون جکعس بی‌ناموس بی همه چیز، یادتونه توی تلویزیون آزادی اسمش گذاشتم جکعس، جک استرو وزیر خارجه انگلیس بود، یک بی‌شرف بی‌ناموسی، دومیش خودشه. اون از اوناست که زن و بچهشو میفروشه به خاطر اینکه بیاد یه آدمی بشه. اون پول میگیره از دولت ایران، همینجور راحت دارم میگم، بره منو سو کنه. این مزخرفاتی که تو اون نمایشگاه گفته، یه چیزی بهش دادن بیاد اونجا حرف بزنه، اینم وقتی پول بهش میدن میره راحت اونجا هر کاری میخواد میکنه. این کثافت‌تر از آخونداست. اون حکومت دینی دست پرورده این انگلیس هاست، سعی میکنه همش من با تو فوش بدم، تو به من فوش بدی، سعی میکنه ما رو نذاره ما بشیم، میگه به من بشن، خود منهایی که با هم بجنگن من خیالم راحته دیگه، من گرفتاری ندارم. اونا انقدر سرشون به جنگ با هم دیگه گرمه که من کار خودمو میکنم. دو نفر دزد زری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آن دو بودند چو گرم زد و خورد، دزد سوم زرشان را زد و برد. اینا همیشه از این حالت استفاده میکنن. همین الان این سه تا کشور اروپایی که اومدن نمیدونم تحریم نوشتن و فلان، اینها 30 سال آمریکا رو بیرون کردن از این منطقه. الان منطقه دور ایران و آمریکا گرفته. اینا میخوان به یه جوری بیان خودشون رو وارد صف بکنن. مردم به خودتون متکی بشید. منسجم بشید، جمع بشید. بذارید من اینو براتون بخونم، بعد بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. میگه که این یک قسمت از یکی از ایمیل هاست. سوم این که آنها را به دو منظور به آنجا

ما خود هدایتشان میکنیم و چه بخواهند و چه نخواهند با ما همراه خواهند شد. با ایجاد هیجان میشود آنها را به اون سمتی که به نفع ملت ایران است کشانید. مورد بعد، با هر سن و سال و هر جنس می توانند شرکت کنند. از همه دعوت کنید، به خصوص دخترها، دانشجویان، و اینکه سعی کنند با نامزد یا همسر یا دوست جنس مخالف خود بیایند. مورد دیگر، به خانم ها بگویید که می توانند بی چادر و روسری شرکت کنند، با آنها که می توانند در آن روز خاص حتما حجابشان را بردارند که از همان لحظه پوشش آزاد و آزادی جا بیفتد. خیلی از مردم می دانند می آیند که دید یه اگه اینجوری بشه مردم بیکارم میان دید بزن. عجب بابا، ما بدیم، عجب بدیم، خیلی بدیم. این اسلام اینجوری مون کرده ها. فعلا این مردم الان میان اینجا توی امریکا کنار دریا همه لختن، نه دیدی میزنن نه هیچ. دیگر این که فاصله خودتان را با ما حفظ کنید. من قربان تو فاصله را چجوری حفظ کنم؟ من با شما 12,000 مایل فاصله دارم. اگر دوست داشتید این کار و روشی را که گروه در پیش دارد تایید کنید. ببینید، من هرچی شماها بگید چون به دلم نشسته حرفای شما را بازگو میکنم. اما اگه بگید شما را تایید کنم یا تکذیب کنم، هیچ کدومو نمیتونم بکنم. برای اینکه من 30 سال از ایران بیرونم، شما هم چند تا ایمیل برای من فرستادید، حتماًم راست میگی، حتماً راست میگی، ولی دلیل نداشت اینقدر برای من ایمیل بفرستی. اما از من چیزی نخوا. من تنها کاری که دارم برات میکنم همینه. تنها کاری که میکنم میگم مردم، اگر میبینید این کار خوبیه برید، برید کمک کنید. ممکنه اتفاق بیفته. ببینید، هیچ چیزی جز شماها نمیتونه این حرکت رو بکنه. توی ایمیل های دیگه نوشته ما یه عده هستیم جونمونو گرفتیم کف دستمون، میخوایم این کارو بکنیم.

با این کار هم دوستان شما هم کسانی که با شما مخالف هستند می آیند. تأکید کنید که این کار فقط تجمع و شعار دادن نیست و از آن محل به سمت ساقط کردن حکومت پیش خواهیم رفت. این حرف بزرگیه ها، اینو گوش بدید. در هر شکل ممکن و هیچ چیز مانع ما نمی شود کسانی که با ما می آیند در این حرکت شرکت می کنند، برنامه ریزی کنند که تا چند ساعت بعد از پایان کار حکومت با ما باشند و با 40% اولویت شغلی و برای آنها امکانات رفاهی و غذا تهیه دیده شده است. دیگر اعلام کنید کسانی که در حرکت شرکت می کنند بزرگترین خدمت را به میهن می کنند و ضمن قدردانی با اهداء پاداش و استخدام آنها با توجه به شایستگی با 40% اولویت شغلی مناسب داده می شود که خدمات دائم داشته باشند. اینها دیگه مربوط به خودتونه در ایران و اگر بخواید اختیار مملکتتون خودتون دست بگیرید. کسانی که در مشاغل آزاد کار میکنند با مشاغل آزاد یا مشاغل آزاد را ترجیح میدهند، نمیخواهند در خدمت دولت باشند، میتوانند از خدمت بیمه مخصوص و درصدی، اینا حتی برنامه بعد از این کار را هم کشیدند.

0: کار اینا میشه که کار جدیه. میگه تمام نیروهای وظیفه که در لحظه اول به مردم به پیوندن و همکاری کنن پایان خدمت فوری صادر میشوند و مثل دیگر شرکت کنندگان از امتیازات گفته شده برخوردار میشوند. شرکت کنندگان در لحظه اول ساعت 17 تقاطع را مسدود کنند و به رانندگان اطلاع دهند که چه در پیش است نگران خودرو خود نباشند، در همان مکان دبها را قفل کنند و به ما بپیوندند. مامورین که مردم میپیوندند کلاه از سر بردارند، دکمه های لباس بالا را باز کنند و خشاب از اسلحه جدا کرده لوله اسلحه را در دست بگیرند و به طرف زمین آویزان نگاه دارند که شناخته شوند و داخل مردم شوند. بعد میگه تمام نیروی وظیفه، اینو خوندم، در صورتی که کسانی که از طرف این حکومت فاسد به روی مردم اقدام کنند برای همیشه دشمن ملت محسوب میشوند و در هر شرایطی چه شکست و چه پیروزی آنها خائن به ملت هستند. از تمام همیهنان سراسر کشور دعوت میشود هر کسی با این حکومت مخالف است خود را با آن محل برساند که از امتیازات شرکت در پیروزی برخوردار شود. مکان حضور تقاطع خیابان نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان، تاریخ 27/12/87 شب چهارشنبه سوری، نوشته ساعت شروع 5 بعد از ظهر، ولی 1 ربع زودتر اونجا باشید. اگرم کاری دارید میخواید اطلاعات دیگه‌ای بگیرید، ایران 2009 _pars@yahoo.com ممکنه بتونید بخونید، این مقداری سخته، ولی ایران 2009 _ داره اون پایینش pars@yahoo.com. تمام ایمیلاشون هم با چیز می نویسن، با اینجا باز نوشته مکان آن تقاطع خیابان نظام آباد شمالی، نظام آباد و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، با خط مترو، با خط 2 مترو ایستگاه سبلان که توصیه می شود افرادی که از راه دور می رسند تا حد ممکن از مترو استفاده کنند. از تمام افراد می خواهیم که به ساعت قرار توجه کنند و سعی کنند در همان لحظه چون سیل خروشان به مردم هجوم بیاورند و سعی کنند که نه 1 دقیقه زودتر نه 1 دقیقه دیرتر به محل برسند. این مورد بسیار مهم است که خطوط مسدود شده توسط حکومت را به راحتی می شکند. توجه داشته باشید که مأمورین دستور دارند راه شما را سد کنند. زمانی که از کار ما اطمینان پیدا کنند و بدانند که فردای اون روز حکومتی نیست که آنها را سرزنش کند، آنها هم به شما می پیوندند. و دیگر بدانید که همین مأمورین خود از حکومت می ترسند و ترس از محاکمه و مجازات آنها را وادار کرده جلوی شما بایستد. سعی کنید آنها را امیدوار کنید به فردای آن روز که دیگر حکومت علی روزخان وجود ندارد. وظیفه همه مردم هست که با مأمورین صحبت کنند و بدانند که آنها از ما و کار ما بیخبرند. باید با آنها بگویند که این آخرین مأموریت برای این حکومت بوده است و از همین لحظه پایان یافته. همه بدانند که ما از ساعت 5 تا 5:30 در همان محل میمانیم و بعد از آن حرکت میکنیم به سمت اندامهای حیاتی حکومت که حیاتش را پایان دهیم. میگه این حکومت بیشتر از آنچه که شما فکر میکنید ضعیف و ترسوست. این مأمورین را که به خیابان میآورد از ترس خودش هست، از شما مردم وحشت دارد. دیگر اینکه از تمام هممیهنان، از پیر و جوان، از زن و مرد و از سراسر کشور عزیزمان دعوت میشود در این اقدام ملی شرکت کنند و در محل قرار حاضر شوند. خیلی ایمیل برای من فرستاده، و حرفاشون هم همه یک جوره، یعنی کج و رج حرف نزده، یعنی یک نوع همون جوری که گفته اومده جلو و همه حرفاش همون جوره. اینی که دوستان عزیزی که در ایران هستند اگه خواستید ایمیل بر من بفرستید یا اگر خواستید از خود اینا سوال بکنید، چون من چیزی ندارم که به شما بگم بیش از این، جز این که حرفای اینا به دل من نشسته، نه شاهی هن، نه مصدقی هن، نه تودهی هن، نه مجاهد هن، نه هیچی ایرانی هن، ضد حکومت دینی هستند. با هیچ کدوم از گروه ها بد نیستن، دستشون دراز برای مساعدت گرفتن از همه گروه ها. با این وضعی که داره میگه حتما طرح بعد از این کار رو هم داره. در ایمیل های دیگرش نوشته که نظامیان زیادی با ما دارن همکاری میکنند و امیدوارم یعنی اگر چنین اتفاقی قرار بیفته بهتره همین چهارشنبه سوری بیفته. چون من بذارین اعتقاد شخصیمو بگم، من هیچ چیزی این حکومت رو سرنگون نمی کنه مگر خودش در اثر ظلمی که به مردم میکنه ناراضی برای خودش میتراشه. همین آقایی که اینو برای من نوشته حتما از یه جا شروع کرده، ولی یه شبه که آدم این همه طرح نمیده که ناراضی شده اومده رفته ناراضی های دیگر جمع کرده. یعقوب لیث صفار وقتی ناراضی شد اومد رفت سراغ ناراضی ها رو با هم منسجم کرد و اومد حکومت رو گرفت. جزو دانشجوها هستن. میگه تعداد ما تقریبا نصفش دانشجو و مدرسه، یعنی حتی از معلمینشون هم دارن استفاده میکنن. اما این 3000 نفر اگر حرکت بکنن روز چهارشنبه سوری و شماها کمک بکنید، طرفت العین میشه 30000 نفر و 30000 نفر خیلی ساده میشه 3 میلیون نفر. هیچ حکومتی جلوی سیل مردم نمیتونه وایسه، هیچ حکومتی. من یه چیزی به شما بگم، ممکنه شماها بگید که فاضلی دیوونه شده این کارا رو داره میکنه، این کار کژولتی داره، آدم کشی داره، همه اینا که میگین درسته. آزادی رو مجانی به کسی نمیدن، آزادی بها داره. همه زندگی تو برداشتی گفتی من آدم نیستم، من مقلدم، دادی دست آخوند، حالا اینو میخوای پس بگیری. این بها داره. پدران مادران شماها به بچه هاتون بدهکارین. آزادی بها داره هر کجای دنیا باشی. تو فکر میکنی همین امریکا بدون بها آزاد شدن مردم؟ یه ایمیلی هست اینجا هر کی میخواد براش بفرستم. علت ترقی انگلیس رو خوندن میدونه. اون وقت اون بیناموس بی همه چیزه، نمیدونم، من راجب سگا نمیتونم صحبت کنم چون یه ده هجوم میارن که آقا ما سگامونو دوست داریم. ولی اینا سگای استخون لیس نازیاباد بیشعور نفهمه، نمیخونه و فقط و فقط حرف آخوند رو گوش میده. مثل همون سگ نازیاباده تا کیشش میکنه میده اون بر. من هر روزی میگم آخوند دوزه، سه چهار تا از اینا میان سراغم. اینا از آشغال بدترن، زنم توشون داره، مردم توشون داره. یه خانمی از ایران ایمیل برای من فرستاده که اینایی که تو میگی غلطه، برو بخون. باش، من که حرفی ندارم از خوندن، اما تو هم برو بخون زن، برو بفهم حرف من اینه. با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردم، گفت میگن آقای فاضلی راجب مصدق بد فکر میکنه، مگه من حق ندارم فکر بکنم؟ آخه چقدر دیکتاتوری، تو که میگی مصدق آزاده بود، تو حق فکر کردن منو از اروپا از من میخوای بگیری؟ یا آقای به من تلفن کرد گفت آقا میخوام از مصدق کتاب بخونم بفهمم. گفتم عزیزم، اولش خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو برات میفرستم، خودش نوشته، کسی هم دست توش نبرده. بعدش کتاب محمد مجزا رو برات میفرستم که از خود اون کتاب استفاده کرده، میگه آقا اینا با اینا نمیخونه، مثل قرآن که نمیخونه با هم دیگه، ولی تو چون ایمان داری بابایی هستی. آخه ایمان به نادانی چیز خوبی نیست. بازم من نمیگم نداشته باش، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حق فکر کردنی که تو نمیتونی از من بگیری، که عقیده منی که نمیتونی از من بگیری، که تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ بعدم میگه من آزادم. آزادی چی؟ آزادی یعنی هر چی تو میگی، هر غلطی تو میخوای بکنی، من باید دنبال تو بیام تا تو بگی آزادی، منم آزادم. ای مردشور اون آزادی رو ببره. این همه سال تو خارجیم، بریم ببینی یارو گفت من جونم رو میدم که دشمنم بتونه حرف خودشو ضد من بزنه. بابا یه خود شعور پیدا کنید. من نه با مصدق دشمنم، نه با شاه دشمنم، نه با من میرم میخونم، خودمم قضاوت میکنم، اونایی هم که میفهمم توی مغز کسی نمیخوام فرو کنم، ولی کسی هم نمیتونه به من بگه که تو اینجوری فکر نکن. به تو چه آقا، میخوام اینجوری فکر کنم. آقا تلفن کن من به تو وجود خدا رو اثبات کنم. به خودت ثابت شده، برو دنبال کارت، با من چی کار داری؟ آقا من میخوام راجع به روح با شما صحبت کنم. من نمیخوام با تو صحبت کنم، من روح قبول ندارم. تو قبول داری؟ من که گرفتاری با تو ندارم. من که نمیگم تو قبول نداشته باش، من که نمیگم خدا نیست، ولی عقیده خود منه که تو نمیتونی عوض کنی. هر وقت اومدم به تو گفتم اینی که تو مغز منه تو هم بگو، هر چی تو میگی درست. باور کنید، باور کنید بعضی وقتا سرمو میخوام بکوبم به دیوار. نمیدونم امروز میرسم، 12 دقیقه بیشتر وقت ندارم و این هم دو صفحه است. این همون مطلبی است که دیروز از اون آقایی که گفتم مثل این که میخواد ما رو بذاره سر کار. من یه پاراگراف از این براتون میخونم. نه اینو باید همش رو با هم بخونم. کسانی که ببخشید من یه تیکه، چون ازم خواستن اسم فیلمایی که دارم بخونم، اگه اجازه بدید بخونم. از بهروز وثوقی یه پکیج اینجوریه، فیلم ها هست: گوزن ها، زبی، سوت دلان، سازش، ست دیگه ش عوضی گذاشتم، از چیز گذاشتم، از صمد گذاشتم، حتما فروختم رفته. و یکی دیگه این هست که این همش مال بهروز، این هفت تا، البته اینم هفت تاست. تنگسی، تووی، دشنه، فرار از تله، داشاکل، همسفر، کندو. این فیلم های آقای بهروز وثوقیه. هر هفت تا فیلم صمد هستش. الان اینجا دارم صمد و اژدها، صمد خوشبخت می شود، صمد در به در می شود، صمد بیچاره می شود. این آقای صیاد هنرمند خوبیه. از آقای فروین این بسته ای که هست هفت تا فیلم توشه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، یاقوت سه چشم، غزل، سلطان قلب ها. اینا رو باز فردا تلفن میکنی میگه آقا من نفهمیدم، دوباره از نو بخون. هر دفعه من اینا رو دارم میخونم. از آقای ناصر ملک مطیعی اینجاست: مهمان اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، پل و رقاصه. این پکیجا که میبینید اگه یه وقت بخواید سبا کنید که از هر کدوم یه دونه فیلم باشه، اون کارم براتون میتونم بکنم. از خانم گوگوش: بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. این مجموعه کامل ایتالیا ایتالیاست. اون سریالی که تلویزیون درست کرده بود و سریال کامل اینجا، این مجموعه کامل سریال دایجان ناپلونه، 8 ویدیوس و 7 دیویدی هم هست از وحدت و ارحام صدر. یکی از دوستان عروس فرنگی رو میخواد، هنوز پیدا نکردم و اگر پیدا شد حتما رو ایر میگم که براتون بفرستم. خاک ناسپاس 10 دیویدیه، فکر میکنم 2 یا 3 باشه. اینایی که دادم جدیدن چاپ بکنن اینجوری نمیاد، در 2 از اینا میاد، حتی هر کدومش 5 تاست. این 10 یا میراستاران کوروش، نه فکر میکنم 1 است، چون 1 شو یه نفر تلفن کرد گفت بر من نگه دار، 1 است. میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی ایران. این فیلمایست که من دم دست دارم، یعنی اینا آماده است، همش مال شرکت چهره نماست. اگر کیفیت فیلم ها رو میخواین، شنبه و یک شنبه هر هفته یه دونه از این فیلم ها رو میذارم، میتونید بشینید نگاه کنید و ببینید کیفیت فیلم ها چطوره. کیفیت فیلم ها از نظر من بی نظیره. راجب برنامه خود من، برنامه من از روز دوشنبه، این آخرین باریست که شما یک شنبه برنامه من میبینید، یعنی این برنامه که الان هست یک شنبه. از هفته دیگه شنبه یه شنبه آخر هفته ها من برنامه ندارم. صبح ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس، شب ساعت 12 تا 1 به وقت لس آنجلس. اگر خواستید وقتی به این چیزا دسترسی نداشتید، rezafazeli.com و rezafazeli.net میتونید برید برنامه رو به صورت زنده هر وقت بخواید ببینید. در rezafazeli.com برنامه ها 25 روز میمونه، در rezafazeli.net برنامه ها از ماه اکتبر شروع شده و همینجور میمونه تا آخر، هیچ وقت بین نمیره. هر وقت بخواین با سیستم های مختلف، با دور تند، با دور یواش، میتونید برید دانلود کنید، میتونید برید پیاده کنید برای خودتون. مثل این که همه حرفامو زدم، به جز این که کتابهایی که دوستان میخوان. دیروز یک کسی تلفن کرد گفتش که آقا من یک کتابی میخوام به نام دخترم فرح. گفتم قربونت برم خانم دیبا، هیچ وقت کتابی ننوشت، این کتابو تو ایران نوشتن و دروغه. آقا من میخوام دروغو بخونم، من سانسور ندارم که، من که سانسور چی نیستم. رفتم کتاب خریدم گذاشتم تو پست براش فرستادم. آقا من کتابایی که راجع به مصدق بد نوشته هیچ کدومش نمیخوام، هر چی کتاب راجع به مصدق خوب نوشته میخوام، من برات میخرم میفرستم. برعکسش هم این همین. ببینید یه آدمی مثل آقای شمشیری میاد تحقیق میکنه، چیزهای تاریخی مینویسه. یا آقای تلفن کرد گفتش که به این دلیل به این دلیل به این دلیل من این قسمت رو باور نمیکنم. شما وقتی کتابو میخونید مخیر هستید که هرچی دلتون میخواد باور کنید، هرچی دلتون نمیخواد باور نکنید. اما وقتی یه کتابی رو میخونی میبینی که یه گرفتاری هایی توش داره، شما میای میری یه کتاب دیگه میخونی ببینی راست میگه دروغ میگه. 90% کتابا آخرش بنمایه دارن، یعنی میگه من این کتابا از اینجا از اینجا از اینجا از اینجا برداشت کردم. وقتی آدم بخواد تحقیق کنه میگه که خیلی خوب این بنمایه رو من برم بخونم ببینم این راست میگه یا نه. اگه یک نویسنده اومد 20 کتاب نوشت، من رفتم رو با مایه اولی دیدم دروغ میگه، همه 20 کتابش رو میذارم کنار. شجاع‌الدین شفا 10 کتاب نوشته. یه آقای از واشنگتن تلفن کرد گفت آقا چجوری میتونم بخرم؟ گفتم پکیجشو بخر ارزونه، اون ستارم باید بخری $150، یه کتاب دیگه هم گذاشت روش، همه رو خرید $500. از این $500 حداقل 170-180 دلار به این برنامه استفاده میرسه، تو جیب منم نمیره. این به درد اون بچه های تو ایران میخوره. این حرف های نگفته شده ای که من دارم میگم مال آیندگان توه. از روزی که خیام به دنیا آمد گفت، فردوسی گفت، ابوالعلاء معری تو عربستون گفت، اینا همه گفتند ما نشنیدیم. آقایون همسن و سالای ما که همه تون هم اسم کسروی رو شنیدید، هم موقعی که اونو ترور کردن زنده بودید، چند تا از کتابای کسروی رو خوندید. ما تنبلیم بخوندن، ما کتاب خون نیستیم. من اومدم کاری که دارم میکنم اون کتابا رو میخونم، میام برای شماها تعریف میکنم. یه دی نمیخوان بفهمن، تلویزیون رو خاموش میکنم میرن دنبال زندگیشو. یه دی نمیخوان بفهمن میشینن تلویزیون نگاه میکنن به من فحش میدن. من بارها و بارها به شما گفتم من ممکنه بیام بگم به شما خدا نیست، اما نمیگم تو بگو خدا نیست. ببین ممکنه اما نمیگم. خوب گوش بده همه ی حرفای منو. فره و هر چه رو گردن انداختی من، تو زرتشتی هستی. وقتی تو نمیفهمی معنی فره به هر چیه، من جوابی ندارم به تو بدم. هر قومی، هر ملتی، هر گروهی یه سمبول دارن. برو رو سنگ نوشته های ما نگاه کن ببین سمبول ما ایرانی ها چی بوده. اگر دیدی سمبول ما چی بوده باز برگشتی همون حرف رو تکرار کردی، من حرفی با تو ندارم، تو راست میگی. این فرابهر از وقتی حکومت دینی اومده این طلاییش هم هست، دستبندش هم هست. اون وقت زمان اون خدا بیامرز که بیدین بود از نظر اینا، ولی اون مسلمانتر از اینا بود، همه الله گردنشون بود، علی و محمد گردنشون بود. امروز ایرانی ها فر به هر گردنشونه. ما حداقل اینو به این حکومت بدهکاریم که ما رو به اصل خودمون برگردوند. تو اسم بچه تو غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن و غلام و غلام و غلام و غلام میذاشتی، یه مش عرب رو برمیداشتی بیوردی تو خونت. آیا تو عربی رو میشناسی اسم پسرش منوچهر باشه، اسم دخترش گیتی باشه؟ چنین عربی رو تو جایی میشناسی؟ ولی تو چون هویت نداری، تو چون ملیت نداری، باید جیر خور عربا باشی، اونم نه جیر خور، غلام عربا باید باشی، غلام علی باید باشی، غلام حسین باید باشی، غلام حسن باید باشی، غلام عباس باید باشی. حالا برگرد ببین امضاهایی که میاد یه دونه اسم عربی توش نیست. عقلمون نمیرسید، عقلمون نمیرسید غلام رضا یعنی چی؟ رضا یه کسیه که مأمون گولش زده، آوردتش، ازش استفاده کرده، سواری گرفته، یه انگور بهش داده، گفته برو من برم بشم غلام رضا. خب وقتی نفهمیم همه این کارا رو میکنیم. کاری که من دارم میکنم، دارم بدون اینکه بترسم سنگ بشم، آجر بشم، کج بشم، بمیرم، مریض بشم، هر اتفاقی میخواد واسه من بیفته بیفته، حرفی رو میزنم که تا روزی که من شروع نکرده بودم همه از گفتنش وحشت داشتند. تو خونهشون یواشکی میگفتن، رو ار کسی جرأت نداشت. 6 سال پیش اینجا شما تلفن به هر بدون استثناء گوینده میکردی، میگو آقا با اعتقادات مردم کار نداشته باش. امروز اون پرده بریده، اون پرده دریده. سال 1984 آقای نوریزاده اومد به من گو آقا این باره تاخوندی که درست کردی میکشنت تو لندن. کار ما اونجا از هم جدا شد. نمیگم او آدم بدیه، او راه دیگه میره، من راه دیگه میرم، هر دومونم برای ایران فکر میکنیم. ما تا راه ها فرق میکنه، ما نباید دشمن هم دیگه باشیم. ما اختلاف عقیده داریم، اختلاف سلیقه داریم. روز چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر ایستگاه 2 میدان سبلان، اگر به صلاحتون هست برید این گروه رو کمک بکنید. خیلی حرفای بزرگی زدن امروز. من بازم راجع به این مسئله صحبت میکنم. من میدونم رهبر گروه های ما هستیم هم در ایران، اونا هم صدای منو میشنون، مال نمیدونم گروه های دیگه از همه جا هستند. خودتون تصمیم بگیرید، خودتون ببینید کار درسته بکنید. من نمیدونم، من اونجا نیستم، من احساس خوبی دارم، همین، شایدم اشتباه باشه. این برنامه روز یک شنبه بعد از ظهر پخش میشه و آخرین پخش برنامه در روز تعطیلی از هفته آینده ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس بازپخش برنامه های منه. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اینجا بریزبن رادیو منو بشنو.

0: درودهای بی پایان بر همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه نازنینان شنونده رادیو منو بشنو. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بتونیم که امشب برنامه مفیدی رو در رابطه با بحث مهریه مطرح بکنیم و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم امشب و از نظر حقوقی، اجتماعی و همینطور از نظر فقهی و قرآنی و از نظر دینی بحث مهریه که بسیار مناقشه برانگیز هست و این روزها بسیار دیدیم که درباره‌اش صحبت میشه. در رابطه با این بحث مهمانان بزرگواری داریم که امیدوارم از دانش اونها بهره ببریم. احسان گروهی، درود بر تو. اگر که دوست داری سلام احوال پرسی داشتی بفرمایید. این گویا
1: میکروفون رو باز کنید دوستان که سلام علیکم کنم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگانی که این هفته نداریم، ولی قول میدم از هفته آینده برگردیم به روتینمون و لایو اینستاگرام رو هم فعال بکنیم. امیدوارم که هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن. آماد راستی زر اومدیم جلو تزیاد نمیشه بگی هفته خوبی. امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو گذرونده باشن و
0: سه شنبه
1: سخته تا یادم بمونه و بتونی برنامه درخوری رو آماده بکنیم و مفید فایده واقع بشیم.
0: بله، خب ما خیلی تلاش کردیم که برنامه ما روزهای چهارشنبه بود، تلاش کردیم برای اینکه شنونده از همه جای دنیا داشته باشیم. از موج اف ام بیایم روی شبکه گلوبال و شما همین حالا میتونید برنامه ما رو از شبکه گلوبال روی رادیوهای دیجیتال بشنوید در هر کجای دنیا که هستید. خب آقای امینی، درودهای بی پایان بر شما. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید و زحمت بسیاری در این رابطه میکشید همراه با ما.
2: درود بر شما زهره جان، درود به احسان عزیز و به کارشناسای عزیزمون که تشریف میارم بعد از اینا.
0: بله،
2: اصلا در خدمتتون هستم.
0: خیلی متشکرم. خب امشب در خدمت آقای دکتر بابک نژند هستیم، روانپزشک و جامعه شناس. آقای محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری، و همینطور آقای ایمان سلیمانی امیری که منتظر هستیم تشریف بیارند و به ما بپیوندند که پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام هستند. خب اگر که موافق باشید بحث رو با آقای دکتر بابک نژند آغاز بکنیم. و آقای دکتر خیلی سپاسگزارم دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید یک بار دیگه و بحث رو هر طور که مایل هستید آغاز بکنید. در رابطه با ازدواج توضیحاتی بفرمایید لطفاً، و اینکه آیا به طور کلی مهریه در چارچوب کنونی ازدواج آیا کارساز هست برای پایداری ازدواج یا خیر. درود بی پایان بر شما. آقای دکتر نژند، میکروفونتون بسته هست آقای دکتر.
3: بله سلام،
0: درود بی پایان بر شما، بفرمایید.
3: سلام به شما، به کارشناسان محترم برنامه و به همه شنونده های عزیز. متشکرم از دعوتتون. عرضم به حضور شما که شما سوال رو از جای مناسبی پرسیدید. شما گفتین ازدواج، برای اینکه واقعا موضوع مهریه به لحاظ اجتماعی قابل درک نیست، مگر اینکه ما بدونیم که از چه منظری اون دو نفر ازدواج کردن. اساسا ما دو جور ازدواج داریم از نظر علم کاپل تراپی، زوج درمانی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن. ازدواج سنتی ازدواجی است که در اون دیدگاه ها، آرا، منافع و خواسته های ایل و عشیره و خانواده و سیستم اولویت دارد بر آرا و عقاید و تفکرات خود اون دو نفر. بنابراین حتی در ازدواج های سنتی که ممکنه خود اون پسر دختر علاقه به هم داشته باشن و از اول یه چنین چیزی به یه شکلی شکل گرفته باشه، اون اهمیت ثانویه داره و طبیعتا ازدواج های مدرن بالعکسشه. نکته جالبی که باید گفت اینه که خیلی اوقات وقتی از زوجها میپرسیم خب شما ازدواج سنتی دوست دارید یا مدرن یا مخلوط، درصد زیادی میگن مخلوط، برای که ما از هر دو قسمتش دوست داریم. خب مخلوط یعنی هرج و مرج، به دلیل اینکه مثالی که من میزنم اینه که فکر کنید مثلا شما با یک سبک رانندگی کشورهایی که مثل انگلیس و استرالیا که ما هستیم و اینها بخواید توی کشوری مثل آمریکا مثلا رانندگی کنید، یعنی برعکس، خب تصادف میکنید. یعنی دو تا سیستم کاملا متفاوتند که اقتضاعاتشون هم کاملا متفاوته. به همین دلیل در نهایت سیستم هایی که ترکیبی هستن رنج میبرند از به هم ریختگی و مهری رهاورد ازدواج سنتیه. پس اقتضاعاتی وجود داره در جوامع سنتی که مهریه در اون اقتضاعات ایجاد شده. مطالبی وجود داره که من اگر بخوام در اون رو توضیح بدم خود مفصل میشه، شاید بهتر باشه بعداً بنا به ضرورت شما سوال کنید هر موقع صلاح دیدید. چند نکته وجود داره که اقتضا میکنه در یک جامعه، اقتضا کرده که در جوامع سنتی که در ضمن به عنوان بخشی از تفکرات سنتی تفکرات مرد سالار هم دارند، مهریه جزء اون سیستم باشه، که هر خواستید میتونیم در مورد اون صحبت کنیم. موضوع پیچیده تر از اینه که صرفا نهاد فرض کنیم قانونگذاری چنین چیزی بخواد یا پدر بخواد، چند وجه داره. طبقات مختلف اجتماعی با هم دیگه، مردها و حتی خود زنهایی که ازدواج میکنند، همه بخشی از این سیستم سنتی هستن که مهریه رو به دلایل مختلفی میخوان تو این سیستم سنتی.
1: سلام آقای دکتر نژاد.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر. احسان اگه سوالی داریم میکروفون ما بسته بود اون موقع، بفرمایید.
1: ببخشید. من اول سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نژاد عزیز. و سوال من اینه که آیا مهریه برای تحکیم ازدواج هست یا گذاشته شده، یا برای تضمین آینده حالا یکی از دو طرف، که معمولا خب خانم ها این داستان رو پیگیری میکنن و برای آینده خانم ها در نظر گرفته شده؟
3: خب این بر اساس اون توضیحی که من دادم شاید دیگه باید متوجه شده باشید که این بستگی داره ما داریم در مورد کدوم ازدواج حرف میزنیم. در مورد ازدواج های سنتی مهریه کارایی داشته که الان کاراییش رو توضیح میدم. بعد وقتی من کارایی مهریه رو تو اون ازدواج ها توضیح بدم، شما شاید براتون ساده تر باشه که قضاوت کنید که امروزه چقدر از این کارایی ارزش و اعتبار داره هنوز. حالا که این سوال رو فرمودید من توضیح میدم. بخشی از ضرورت مهریه در جوامع سنتی که میشه جوامع پیش از انقلاب سنتی، در واقع مشخصه های این جوامع در پیش از انقلاب سنتی شکل گرفته و قوام داشته. انقلاب سنتی که اتفاق افتاده، جوامعی با خصوصیات جدید ایجاد شدن. این موج آمده با اون جوامع با مشخصات عهد فئودال کشاورزی اول ترکیب شده و بعد جوامع جدید در انداخته شدند. ولی خب ما داریم در مورد جوامعی با اون مشخصه ها صحبت میکنیم. در چنین جوامعی یک قانون به صورت یک هسته مرکزی قدرت امروز، یعنی از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، قانون متفاوت بوده. بنابراین یک اتفاق این بوده که از مهریه به عنوان یک ابزار مالی برای ایجاد امنیت استفاده شده، جایی که یک زن نمیدونه که امنیتش چجوری تامین میشه، از مهریه استفاده میکنه. که حالا اگر قانون تغییر کرد، حاکم تغییر کرد، اینها او در شرایط بد امنیتی قرار نگیر. نکته دوم، در جوامع مردسالار و اساسا در یک سیستمی که مرد همه کار است، ما یک چیزی داریم به نام آلفا میل یا مرد برتر اون گروه. این شکلیست که شما وقتی وارد یک خونه میشید در جوامع سنتی، یا خونه سنتی اصلا، حتی توی جوامع غربی خانواده هایی که خود سیستم سنتی بزرگ میشن، وقتی شما وارد خونه میشید، مرد خونه فرد شاخصیه که شما نمیتونید ندید بگیریش. و مرد خونه اگر متوجه بشه که شما محدودشو دقیقا نمیشناسید، این محدوده رو ست میکنه و شما رو متوجه میکنه که این محدوده اینجاست. در اموری که تصمیم گیری لازمه بشه برای زنها، مرد خونه میخواد روشن بکنه که تو که داری اومدی مثلا میخوای دختر منو یا خواهر منو بگیری، اینجا محدوده منه، بنابراین من اینجا رو علامت گذاری میکنم که تو حواست باشه که باید یه تضمین هایی بدی که زن، این زن محفوظ میمونه پیش تو و مشکلی ایجاد نمیشه براش، و این تضمین بخشش مهری است. البته چیزهای دیگه هم بوده، شیربها و چیزهای دیگه. در اینجا مهریه در واقع نشون میده اون مرد میخواد بده که تو هر نوع آسیبی به این زن، هر نوع کسر شنیده به این زن، تهاجم و توهین به منه، حواست باشه. بخش دیگه از ماجرا طبقه اجتماعیه. یک طبقه اجتماعی در یه جامعه سنتی به واسطه مهریه کلاس خودش رو مشخص میکنه، ساین پست میکنه. یعنی این که شما وقتی میرید از یک خانواده با از طبقه خاصی، از طبقه کشاورزها زن میگیرید، تاکید میکنم روی این اصطلاحات، چون این اصطلاحات اون مفهوم مردسالار رو کاملا باهاش داره، میگیرید، میبایستی مهریه ای رو متقبل بشید متناسب با اون. اگر از طبقه دبیران باشه یا از طبقه اشراف باشه یا از طبقه شاهزادگان، به همون نسبت مهریه متفاوت خواهد بود و حتی در درون این طبقات اجتماعی. پس بنابراین یک طبقه اجتماعی هم به واسطه مهریه خودش رو متمایز میکنه و روشن میکنه. اما به همین جا هم ختم نمیشه. شما علاوه بر این که با مهریه حفاظت قانونی ایجاد میکنه، علاوه بر این که با مهریه مرد میبینی که مرد برتر میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، علاوه بر این که طبقه اجتماعی میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، خود عروس یک پای مهریه است. شما میبینید که در در شرایطی که حالا خیلی از این خانواده هایی که خواستگاری اتفاق میفته، دعوا میشه و هم نمیسازن، اینا اون چیزی که مهریه رو گاهی اوقات جنگ اصلیه درباره مهریه، عروس خانم و آقا دامادن. یعنی این که یه اصطلاحی داره میگن شامی بخشه شاغلی نمی بخشه. حالا پدر خانواده، مادر خانواده اینا میان میخوان عروس رو آروم کنن، اون آروم نمیشه، میگن خیر من کمتر از نمیدارم 1000 سکی قبول ندارم. چرا؟ به دلیل این که عروس ها خودشون، یعنی زنها در طول تاریخ هم هویت شدن، آیدنتیفای شدن با این مفهوم مرد سالار که من شرافت خانواده رو لکه‌دار خواهم کرد، مثلا اگر که با کمتر از این مقدار پدرم بی حرمت میشه، یا اینکه مثلا طبقه اجتماعی من اینه. یه علت دیگه هم داره که در مورد زنها خیلی مهمه. در ازدواج سنتی مفهوم لاو اهمیت خیلی کمی داره، اهمیت ثانویه داره، حتی اگر پشن هم به هم داشته باشند، یعنی که اون تمایل و کشش هم داشته باشن، اصلا خیلی کسی اجازه نداره بر این اساس ازدواج کنه تو سیستم سنتی. این افکار شیطانیه، این حرف فقط ما رو بعد از خود به عقده. پس بنابراین عروس خانم چجوری بفهمه که آقا داماد چقدر میخوادش؟ در هر زنی این تمایل به شکل طبیعی وجود داره که ببینه اون مرد چقدر علاقه بهش داره. در یه سیستم سنتی وقتی که فواصلی وجود داره و امکان این که زن و مرد هم دیگر رو بیازمایند، کنار هم زندگی کنن، با هم به یک درکی برسن که آقا این چقدر برای من ارزش قائله، چقدر میتونه دوست خوبی برای من باشه، چقدر اصلا کشش جنسی من داره و همه این چیزا، اون وقتی که عروس خانم از تنها وسایلی که داره استفاده میکنه برای این که آزمایش کنه داماد رو. خیلی خوب، اگر که راست میگی برو اون اژدها رو بکش برای من بیار، برو اون دیوه رو که مردم شهر رو میخوره تو برو اونو بکش، سرشو بیار که توی اساطیرمون داریم، کنایه از این که منو میخوای این مهریمه، حالا ببینم چقدر منو دوست داری. بنابراین در یک جایی که موانع مرتبط با ایل و اشیل و خانواده قرار گرفتن سر راه اون دختر پسر و اونها مجاز نیستن که ترجیحات خودشون رو اعمال کنن، یکی دیگه از اتفاقات که میفته اینه که مهریه تبدیل میشه به یکی از وسایل سبک سنگین کردن ماجرا. پسران البته یاد گرفتند، پسرم میاد بگی که خب اگه تو من دوست داری با یه همچین مهریه منو آزمایش نکن. یعنی حالا دیگه هر دو طرف همدیگر رو گروکشی عاطفی میکنن به واسطه مهریه. و خلاصه میخوام بگم که اینها اقتضاعات مهریه بوده در جوامع سنتی. و حالا شما میتونید متوجه بشید چطور اگر این ازدواج سنتی تبدیل به ازدواج مدرن بشه، تمام این معادلات تغییر میکنه و حتی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. من نمیخوام متکلم بحث باشم چون زهره خانم عصبانی میشه، من دوست ندارم ناراحتش کنم، بنابراین احسان بیشتر صحبت نکنیم. البته اینکه دوستی بودشون همیشه محبت به من داشتن، ولی بحث ما قراره چند بچی باشه. من تا الان توضیح دادم که کارکرد مهریه در جوامع سنتی، یعنی فئودالی کشاورزی، جوامع پیش از عصر صنعت که جوامع مردسالار هستن چی بوده؟ این معادلات طبیعتاً در جوامع مدرن به یک بار تغییر میکنن و به شدت میتونن وضع رو تغییر بدن، یعنی از شکل ضمانت تبدیل به یک تهدید بشن روی خانواده. اجازه بدید من به همینجا متوقفش کنم تا بعد.
0: بله خیلی متشکرم آقای دکتر. برای کارکرد مهریه در جوامع مدرن خدمت شما خواهیم بود. من درودهای بی پایان میفرستم بر آقای ایمان سلیمانی امیری و خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منو بشنون رو یک بار دیگه پذیرفتید. اگر که آقای آقاسی عزیز اگر اجازه بدید خدمت آقای سلیمانی امیری برسیم، یه مقدار برگردیم به عقبتر از، یعنی شاید هم همزمان با جوامع فئودالی کشاورزی، نمیدونم دقیقا تاریخ صدر اسلام به کدام جامعه برمیگرده. درود های بی پایان بر شما آقای آقاسی عزیز.
3: خواهش میکنم، اختیار دست شماست.
0: خیلی متشکرم از لطفتون. آقای سلیمانی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ما مشتاق هستیم که بدانیم در صدر اسلام مهریه و یا کابین چگونه بوده و اینکه چطور وارد ایران شد و وارد این فرهنگ ما شد به صورت اسلامی کنونی.
4: درود بر شما خانم شیرخدای گرامی، عرض ارادت خدمت یکایک سروران عزیزم. من سعی میکنم در این بخش نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض کنم، اطاله کلام نشه که فرمایشات عزیزان رو هم بشنوم، ولی در نوبت بعد به شکل اسلامی اون خواهم پرداخت. نخست این که ما بسیاری از احکامی رو که امروز در درون جامعه خودمان داریم و اونها رو شرعی میدانیم، احکامی امضایی اند، به این معنا که این رفتارها در درون جوامع دیگر وجود داشته، توسط شارع اسلامی مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته و امروز یک مؤمن مسلمان می اندیشد که این احکام از علم و حکمت بالغه خدا ناشی شده. احکامی مثل میراث، قسامه، بریدن دست سارق و بسیاری احکام دیگر از این قبیلند. مهریه هم از این تافته جدا بافته نیست. در واقع مهریه در جوامع مختلف وجود داشته، دلایل و کارکردهای اون هم متفاوت بوده که امروز محل بحث ما در درون جامعه اسلامی است. بنابراین باید بپذیریم که مهریه در میان اعراب قبل از اسلام هم به عنوان یک سنت جاری و ساری بود. اما دلیل اینکه اعراب این مهریه رو دریافت می کردند به چه عنوان بود مشخص نیست. ما گاهی مهریه رو ارزش یک زن می بینیم، یعنی جایی که وقتی شخص قرار هست زنی رو خواستگاری بکنه، بر اساس آن نظام قبایلی تصمیم به عهده شیوخ قبیله یا پدر یا بزرگان آن خانواده هست. به همین دلیل است که اگر شما به صدر اسلام نگاه بکنید میبینید که اعراب حتی در دارالندوه دور هم جمع میشدند، در مورد ازدواج زنان و مردان تصمیم میگرفتند که این مربوط به بزرگان عرب بود. بنابراین در آنجا برای ارزشی که یک زن داشت مبلغی رو تعیین میکردند که بتوانند جهت رضایت خاطر پدر و مادر یا برادر، اگر پدر نبود، بتوانند آن زن یا دختر رو به عقل

0: مسئله این است که ما امروزه در احکام ازدواجمان یک خصیصه ای از سبک زیستن اعراب رو میبینیم که وارد جامعه ما شده. اما مشکل جایی بروز میکنه که این مؤلفه های پسا در واقع دوران مدرن و به خصوص مؤلفه های سنتی که منوط به اعراب بوده در یک جامعه خاصی با آن محدودیت ها وجود داشته با مؤلفه های جهان مدرن مطابقت نمی کنه. یعنی وقتی شما عقد ازدواجی رو بر پایه سنت دارید و بعد نگاه می کنید که در آن سنت این نوع خصیصه ها سبب انقیاد هم می شود، سبب آزادی طیف دیگری هم می شود، حق رو به دیگری میده، مسئولیت رو از شخص دیگری می خواهد، ناگهان این عدم تناسب منجر به مشکلات متعددی میشه. آن چیزی که ما امروزه به عنوان مشکل مهریه در درون جامعه ایران خودمان داریم حاصل همین عدم تناسب هاست. یعنی ما یک نظام حقوقی ایجاد کردیم، در آن نظام حقوقی بخشی از اختیارات رو، بخشی از مسئولیت ها رو، بخشی از حقوق رو به یک طیف دیگری دادیم که برای دیگری متناسب نیست. وقتی شخصی از آن حق خودش سوء استفاده میکنه، طرف دیگر هم به خود حق میده که بخواد از اون امتیازات به نحوی که برای او مطلوبه استفاده ببره. بنابراین مهریه یک مفهومی نبود که با آمدن اسلام ایجاد شده باشه، بلکه در جوامع دیگر وجود داشت، حالا به انواع دیگری. ولی در درون اسلام این مهریه به عنوان یک حکم امضایی تثبیت شد. خصیصه های اون بسیار سردرگم است، آنگونه که در آیات قرآن شما میبینید. یعنی گاهی صحبت از اجرته که در مورد ازدواج های متعه یا ازدواج با کنیزان وجود داره، گاهی هم از کسانی که به عنوان زنان پاک دامن نام میبره هم به عنوان اجرت نام میبره، گاهی هم از صدقات اسم میبره. اینها رو من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که اساساً چه مفهوم و چه معانی رو به ذهن تداعی میکنه و نگاه شارع یا فقها و متولیان دین به این مسئله چگونه بوده است. بنابراین من اگر بخوام عرضم رو در این بخش جمع‌بندی بکنم، باید بگویم مهریه یک مؤلفه است پیشا اسلامی که در اسلام مورد تایید قرار گرفته، اما چون با مقتضیات عصر کنونی ما که به نحوی حقوق و مسئولیت ها متناسب با هم هست، مهریه متناسب نیست با بقیه حقوق و مسئولیت ها، به نوعی تبدیل به گروکشی شده که متاسفانه مشکلات اجتماعی گسترده ای رو در پی داشته. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب آقای آقاسی، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و سوالم رو این گونه مطرح میکنم که شما ورود به بحث داشته باشید که چه زمانی مهریه به صورت کنونی وارد قانون اساسی ایران شد و در ارتباط با قوانین مهریه چه آسیب‌هایی شما در پرونده‌هایی که داشتید دیدید و یا اینکه در دادگاه‌ها از آنچه که می‌گذره بفرمایید؟ خواهش می‌کنم.
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سایر عزیزانی که در روم حضور دارن، هم از کارشناسان و همکاران شما. اما مهریه، من این رو اصلاح بکنم، مهر به کار برده نمیشه، تلفظ مهر درست نیست، مه است و مهریه. همه اساتید ما و قضات دادگاه و حقوقدانها این کلمه را به صورت مهریه بر وزن شهریه تلفظ میکنم. از قدیم الایام، من تاریخ ایران باستان رو در این زمینه بررسی نکردم که آیا در ایران باستان هم مهریه وجود داشته یا خیر، اما حضرت فاطمه مهریهش 25 دینار و خورده‌ای بوده و این نشون میده که در مکه و شبه جزیره، در واقع همین سرزمینی که الان عربستان گفته میشه، به ویژه حجاز که مکه را بخشی از اون تلقی میکنن، وجود داشته و بر اساس احکام شرعی هم به وجود نیامده، بلکه همونطوری که جناب ایمان فکر میکنن فرمودن جزو احکام امضایی هست، یعنی چیزی بوده که

0: وجود داشته و مورد قبول در واقع دین اسلام هم قرار گرفته، اما حکمش به شکلی نیست که اگر مهریه تعیین نشده باشه در یک عقد ازدواج موجب بطلان عقد ازدواج بشه، بلکه میتونه زن تقاضا بکنه که براش اگر به توافق نرسید با شوهرش، شوهرش یعنی کسی که باش ازدواج کرده، از دادگاه بخواد که براش مهر المثل تعیین بکنن و این جزء حقوق و در واقع امور مالی هستش که زن از اون برخورداره و مرد مکلف به تبعیت از اون هست. بنابراین بعد از اسلام وقتی که وارد ایران شد، این سنت و این رویه در ایران رایج شد و یا به هر حال اگر رایج بود ادامه پیدا کرد، به شکلی که عرض میکنم اگر که خاطرتون باشه و توجه کرده باشید در اون خطبه که یک عاقد میخونه بین یک دختر پسر یا به هر حال بین یک زن و مرد برای ازدواج، میگه که ازدواج سنت پیغمبر است، ولی مفهومش نیست که فقط پیغمبر ازدواج میکرده و مهریه هم در واقع سنت است و نه حکم و نه دستور. و البته میبینیم که همیشه در مواردی که به صورت رسمی یک ازدواجی صورت میگیره حتما مهر هم تعیین میشه و حتی در خطبه‌ای که خونده میشه اون کسی که به عنوان وکیل یا حتی خود طرفین اگر بخوان خطبه رو میتونن جاری بکنه، میگه که زن میگه در واقع خودم را در قبال فلان مقدار مهریه به عقد دائم تو در آوردم و مرد هم میگه که ازدواج با تو را قبول کردم. بنابراین در خطبه هست، اما گاهی اتفاق میفته که دو نفر با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار میکنن بدون اینکه مهریه تعیین کرده باشن و کار به دادگاه کشیده میشه. در اینجا ممکنه اختلاف باشه، زن میگه مهر من اینقدر بوده با هم توافق کردیم، مرد میگه نخیر اینقدر نبوده و اختلاف بینشون پیش میاد. اینجا دادگاه میتونه مهریه رو به کارشناس ارجاع بکنه تعیینش رو و تعیین مهریه بر اساس موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات و چند آیتم دیگه توسط کارشناس تعیین میشه و در به هر حال اون عقدنامه قید خواهد شد. پس جواب اولین سوال شما اینه که مهریه از 1400 سال پیش به این سو در بین ایرانیانی که مسلمان شدند رایج بوده و وجود داشته، و اما چه آثار و تبعاتی این مهریه داره؟ مهریه گاهی باعث میشه که
1: خیلی عذرخواهی میکنم آقای آقاسی، من یه سوال اینجا برام مطرح شد در بین فرمایشات شما، آیا اصلا امکان این هست که هیچ عقدی بدون وجود مهریه صورت بگیره؟ برای اینکه من این رو شنیدم که اگر که دختر و پسری، زن و مردی به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه بکنن و بگن ما نمیخواهیم که به طور کلی مهریه باشه، ولی و آن کسی که این عقد رو جاری میکنه جواب میده که نمیشه، باید حتما یک چیزی باشه، یعنی حتی یک شاخه گل. من خواستم که این رو از شما سوال بپرسم.
0: بله درسته. ببینید بر اساس روال معمول همیشه در هر عقدی که به صورت نرم انجام میگیره حتما مهر باید ذکر بشه. این رو همطور که در بخش اول عرایزم مطرح کردم، حتما بین زن و مرد باید در مورد میزان مهریه حتی اگر یک دینار باشه، به قول شما یک شاه، البته باید مالیت داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه، نمیتونه بگه یک ورق کاغذ، این مالیت نداره، ولی یک شاخ گل ارزش داره و میشه توافق کرد روی یک شاخ گل. نمیکنن و نمیتونن بدون مهریه عقدی رو جاری بکنن، اما اگر همونطور که عرض کردم عقدی واقع شده باشه که مهریه مشخص نباشه، دادگاه معمولا مهریه رو تعیین میکنه. ببینید مثلا در سایر عقدها مثل عقد بیع، شما اگر که خونه ای رو معامله بکنید و بهای اون معلوم نباشه اون عقد باطله. به طور کلی باطله. اگر یه کسی بیاد بگه آقا من این خونه رو ازشون خریدم، بهش گفتم چه مبلغی و با مالک با فروشنده اختلاف پیدا کرد، با کسی که به هر حال ملک متعلق به او هست فعلا، و نتونستن مشخص بکنن که ثمن معامله یعنی بهای معامله چقدر هست، دادگاه حکم به رد دعوا خواهد داد. اما در مورد ازدواج این کارو نمی‌کنن. اگر طرفین اومدن و گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، دلایل هم وجود داره که با هم ازدواج کردن، یا شهودی هستن که شهادت دادن بله ما این زن و مرد رو در مهمانی که دیدیم هر دوشون گفتن که ما با هم ازدواج کردیم ولی نگفتن مهریه چقدره، در اینجا دادگاه نمیگه که چون مهریه مشخص نیست عقد ازدواج شما باطله، بلکه میگه عقد صحیحه، مهریه رو اگر که خودتون تعیین نمی‌کنید من دادگاه به کارشناس ارجاع می‌کنم تا تعیین بشه. پس جواب این قسمت از سوال ابهامی که برای شما پیش اومده بود این هستش که بله اگر بخوان عقد رو جاری بکنن به صورت معمول حتما باید مهریه رو تعیین بکنن، چون یک کسی این عقد رو باید این خطبه رو بخونه و به وکالت از زن و مرد عقد رو میخواد جاری بکنه، میگه تا زمانی که مهریه‌تون مشخص نباشه من این عقد رو جاری نمی کنم. به این علت است
1: و اینجا همون... بله بله کاملا. و اینجا همون نقطه است که مورد اعتراض بسیاری از خانم هاست از جمله من، که مهریه ازدواج رو به یک معامله تبدیل میکنه و اینجاست که من همیشه میگم کرامت انسانی زنان رو به زیر سوال میبره.
0: این کاملا درسته، اما اجازه بدید من یک مطلبی رو عرض بکنم. من خیلی با این فرمایش شما موافق هستم و اعتقاد دارم حتی که در مراسم بعد بران که مخصوصا در این مورد تعیین میشه که شرایط در نظر گرفته بشه و بین خانواده ها چونه زده میشه در مورد مقدار مهریه، این چنین به ذهن متبادر میشه که ما داریم یک معامله ای رو انجام میدیم که در قبال این که دخترمون رو به عقد ازدواج یک مردی در میاریم یک مبلغ و بهایی براش تعیین میکنیم. من اعتقادم به اینه که اگر که در اینجا مبلغی که تعیین میکنن که در واقع شرایط عقد فراهم بشه یک مبلغ ناچیز باشه، مثلا 5 سکه طلا یا 14 سکه که معمولا بین خانواده های مسلمان رایج هست که نمیخوان یک همچین در واقع تصوری پیش بیاد، دیگه این موضوع پیش نخواهد آمد. اما خانم شیر خدایی در حال حاضر اون چه که واقعیت داره این نیست که ما معامله شخص در برابر مالی رو انجام بدیم، نه این واقعیت نداره. درسته که این به ذهن متبادر میشه ولی در واقع این مهریه به نحوی از آنها نوعی ضمانت اجرا هست به جبران اختلاف شدید مقررات در حمایت از در ازدواج بین زن و مرد. و همه کسانی که به نحوی از آنها، البته من سالهاست که دیگه دعوای خانواده قبول نمی کنم، مال جوانیام بود، وقتی که خانم ها مراجعه می کردن این مهریه رو به عنوان یک ابزاری برای ایجاد برابری حقوقی بین خودشون و شوهرشون ازش یاد می کردن و مورد بهره برداری قرار می دادن. بماند که در بعضی از موارد متاسفانه در همه اقشار و جنسیت ها آدم های نادرست هم هست، مبادا به خانم ها بر بخوره، برخی اندکی از خانم ها که قصدشون ازدواج و تشکیل زندگی واقعی نیست از این موضوع بهره برداری های مالی می کنن و کم نیست پرونده هایی که در دادگاه وقتی که به اون برخورد می کنیم متوجه میشیم از اظهارات طرفین که این ازدواج در عرض مدت کوتاهی به بهانه‌ای به متراشی شدن داره نزدیک میشه و خانم اینجا اون مهریه رو برای به نوعی تحصیل مال ایجاد میکنه. من اعتقادم برای اینه که بیش از 95% حتی درصد بالاتری از ازدواج ها چه مهریه رو روش چونه میزنن به قصد محکم کردن رابطه زوجیت و جلوگیری از وسوسه مرد برای طلاق دادن دختر و ازدواج دیگری و در واقع ایراد صدمه عاطفی به دخترشون این کار رو میکنن و نه برای کسب مال.
2: خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آقاسی عزیز و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: سلام.
2: سوال من اینه که آیا این امکان پذیر هست که قانون گذار یک مهریه ثابتی رو برای همه در نظر بگیره و همه به اون رجوع بکنن؟ که حتی این اتفاق در صدر اسلام هم در یک زمانی در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده که 400 دینار رو خلیفه وقت مشخص کرده بوده برای مهریه که ظاهرا اون 400 دینار مهریه حضرت محمد بوده با یکی از زنهایی که داشته و اون رو به صورت مرجع قرار داده بودن و همه 400 دینار بوده مهریه شون. من نمیدونم این اصلا امکان پذیر هست که الان تو دنیای کنونی هم این اتفاق بیفته یا نه، و خیلی دوست دارم که جناب آقای سلیمانی هم در مورد این موضوع یه مقدار بهمون اطلاعات بدن. مرسی.
0: در پاسخ به سوال شما عرض میکنم که این کار امکان پذیره، مجلس میتونه چنین قانونی رو تصویب بکنه، اما شورای نگهبان قطعا باش مخالفت میکنه. من هم به عنوان یک وکیل دادگستری مخالف چنین دخالتی از طرف دولت هستم. این دخالت ها دخالت در اراده آزادی اراده اشخاص هست. باید افراد بتونن ارادهشون رو به خصوص در معاملات اعمال بکنن. هیچ الزام و اجباری نیست که یک کسی حتما با یک خانم خاصی یا دختر خاصی ازدواج بکنه. میاد مراجعه میکنه، اگر که احیانا حرف غیر منطقی و نامربوطی از خانواده دختر در واقع مورد علاقه شنید میتونه تن نده، که البته بسیاری از پسرها تن میدن و قبول میکنن. ولی اینکه بیایم بگیم که آقا دولت در خصوصی ترین مسائل بین اشخاص هم دخالت کنه و تعیین تکلیف بکنه، این رو من به شدت باش مخالف هستم و تا به حال هم چند بار خواستن در همین مجلس جمهوری اسلامی این کارو بکنن، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدن، نهایتا آمدن برای اینکه افراد به زندان نیفتن بابت مطالبه مهریه، این رو به این صورت عمل کردن که خیلی خوب، تا 110 سکه یا معادل آن بهای آن، اگر که کسی مطالبه مهریه کرد و پرداخت نشد، زوجه میتواند تقاضای بازداشت زوج رو به علت عدم پرداخت بکنه. اضافه میکنه، یعنی این که کل مهریه رو میپذیرن که مثلا 1370 سکه هست، اجرایی هم صادر میشه، ولی برای 110 تاش الان دستور بازداشت داده میشه. این رو هم آقای رئیسی آمد اصلاح کرد با یک دستور عملی، به این صورت که اول بررسی بکنید ببینید اگر زوج توانایی پرداخت داره و نمی پردازه، اون وقت میتونید دستور بازداشت بدید و الا دیگه تا اونجایی که ممکنه از بازداشت زوج به علت عدم پرداخت مهریه خودداری میشه. مرور عرض میکنم، بنابراین دادگاه ها نمیتونن این کارو بکنن و مجلس هم تا زمانی که این مجلس هست و این شورای نگهبان، چون خلاف قانون اساسی، خلاف شرع هست که اراده افراد رو در معاملات محدود بکنن، این پذیرفته نمیشه. چه این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیره، اما در نحوه اجراش دخالت های صورت گرفته که تا اندازه زیادی به منظور جلوگیری از متراکم شدن زندان از زندانیان مهریه تصمیماتی اتخاذ شده.
1: سپاسگزارم آقای آقاسی. اگر موافق باشید صحبت های آقای سلیمانی امیری رو هم در این باره بشنویم و بعد در ارتباط با آسیب هایی که از نظر حقوقی بر جامعه مردان وارد شده تا حالا بابت این مهریه خدمت شما خواهیم بود. آقای سلیمانی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: من ناظر به فرمایشات شما خانم شیر خدایی و سرور گرامی هم جناب آقاسی، نکاتی رو کوتاه عرض کنم. نخست اینکه مهر و سنه، یعنی آن چیزی که پیامبر اسلام نسبت به زنان خودش داشته و به عنوان سنت شناخته میشه حدود 500 درهمه. بنابراین آن چیزی که بعداً اشاره شد نزدیک به 500 دینار یک امریست کاملا خلاف اون سنت پیامبر اسلام. اما در این که مهریه چه بوده، من فقط نکته کوتاه عرض کنم. در ایران باستان مهر خدای پیمانها بوده و نماد او هم خورشید بود. در واقع این حلقه هایی که امروز میبینیم زوجها به دست میگذارند یا گوشواره های طلایی که به نحوی شبیه حلقه هست، نمادی است از همان خورشید که ما بر دست میگذاریم و این نماد خدای مهره و اینها به عنوان مهریه شناخته میشد در آن زمان. که من نمیخوام وارد چگونگی و تغییر اون بشم تا عصر کنونی، فقط خواستم عزیزان مطلع باشن که این حلقه هایی که ما بر دست میگذاریم ناشی از همان تفکرات آیین مهری است که به امروز هم سرایت کرده به عنوان نمادی از خورشید و حافظ پیمان و حالا به نوعی اون مودت و دوستی. اما خانم شیخ خدایی عزیز، شما نکته ای رو فرمودید و آن این که می اندیشید مهری نوعی خرید و فروش است. کتاب علل و شرایع یا علل نگاری ها که توسط بزرگترین فقها ها و محدثین نگارش شده در صدد این بوده است که تفکر و اون روح شارع رو از مسائل مختلف احکام برای مؤمنان تبیین بکنه. یعنی اگر حکمی آمده او سعی بکنه دیدگاه شارع رو از نظر عقلی و استدلالی برای مؤمنان تبیین بکنه که بدانن مسائل مختلف و حکمای اون از چه روزنه‌ای گذشتن. من دو روایت رو میخوانم برای اینکه مؤید فرمایشات شماست و نگاه شارع اسلامی در اون وجود دارد. هرچند قرائت‌های دیگر هم هست، اما این قرائت خیلی مسئله مهمی است که نباید مغفول بماند. شیخ صدوق در علل الشرایع در باب 260 در جلد دوم خودش یک روایتی رو آورده و بعد در باب 262 یک روایت دیگر رو. من این دو روایت رو می‌خوانم، برای عزیزان می‌تواند بسیار مهم باشه. عنوان باب 260 این است: سر این که مرد میتواند به زنی که میخواهد با او ازدواج کند نگاه نماید. خب از راویان این گونه نقل میکنه: محضر مبارک حضرت ابی عبدالله، منظورش امام صادق هست، عرض کردم آیا مردی که با زنی میخواهد ازدواج کند میتواند به او نگاه کند؟ حضرت فرمود آری، بلکه آن زن میتواند برای او لباس نازک و بدن نما نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند، زیرا آن مرد میخواهد او را با ثمنی گران و سنگین بخرد. یعنی در واقع این مهریه‌ای که داده میشود رو از یک دیدگاه به عنوان یک ثمن در نظر گرفته. در باب 262 در سر مشروعیت مهر و وجوبش بر مردان، یعنی دقیقاً عنوان مهر رو به کار میبره به اینکه چرا بر مردان واجبه که این مهر رو پرداخت بکنه. حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا، یعنی همان امام هشتم ما در مشهد، در جواب مسائلش که در واقع راوی از او پرسیده، از جمله این مسئله که چرا مهر بر مردان واجب بوده ولی بر زنان واجب نیست به مردان اعطا کنند، فرمود علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است، چه آن که زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع، دقت بفرمایید، یعنی یک معامله بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمییابد. و حالا عوامل دیگر رو هم ذکر میکنه در صفحه 599 همان جلد دوم علل و شرایع. بنابراین بخشی از تفکر شارع اسلامی دقیقاً به این نظر داشته که این یک نوع خرید و فروش است، هرچند ما میتوانیم اون رو به تمامیت جسمانی زن نسبت ندیم بلکه به حق استفاده و تمتع جنسی مرد نسبت بدهیم که این حق رو نسبت به زن دارد که آن آلت زنانگی رو در اختیار خودش بگیره. گاهی هم شما میبینید بسیاری از این مجازات هایی که در قوانین شرعی ما آمده، مثل ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به مرد حق میده اگر زن رو در حال زنا با مرد اجنبی ببینه هر دو رو بکشه، برگرفته از همین دیدگاه است که اساساً اون آلت جنسی زنانه رو متعلق به مرد میدانه و این عمل زن رو خیانت در اموال شوهر تصور میکنه که شوهر میتونه از اون در واقع از اون غاصب خلعیت بکنه یا به این عناوین. بنابراین این دیدگاهی که شما فرمودید که میاندیشید این نوعی خرید و فروش هست، از نگاه شارع اسلامی و متولیان اون هم دور نبوده، اونها هم چنین میاندیشیدن. هرچند امروزه این داستان ها به یک نوع گروکشی های خاص حقوقی منجر شده که خب مطالبی است که جناب آقاسی عزیز هم فرمودن و این یک معضل اجتماعی است که باید با اصلاح قوانین، برابر کردن بسیاری از این مسئولیت ها و حقوق در صدد کمتر کردن این سوء استفاده ها باشیم. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید.
1: خواهش میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب برگردیم استرالیا، بریزبن. آقای دکتر نژند در خدمتتون هستیم. در بخش دوم فرمایشاتتون خواهش میکنم کارکرد مهریه رو آقای آقاسی، من دارم تمرین میکنم که درست تلفظ بکنم، کارکرد مهریه رو در جوامع مدرن بفرمایید که به چه صورت هست، آیا کار میکنه یا خیر.
4: من متشکرم از دو کارشناس عزیز برنامه که با فرمایشاتشون به پناه اطلاعات همه ما هم کمک کردن. خب همونطور که توی اون صحبتها هم روشن شد، میبینیم که چگونه پایه های مهریه در ازدواج سنتی مستحکم شده و در فرمایشات همکاران روشنه که مهریه یک بیش از اون که یک چیز یک ساختار مذهبی باشه، یک ساختار سنتیه. این خیلی اهمیت داره و بنابراین شما میدونید که در جامعه فعلی ایران هم بسیاری از خانواده هایی که خودشون رو کاملا لائیک میدونن با شدت و عدت تمام مهریه رو اعمال میکنن. خب حالا وقتی ما فهمیدیم که ساختار ازدواج سنتی چطوریست، ازدواج سنتی در پی استحکام و قوام و بقا بخشیدن به ساختار ایل و عشیره و خانواده و تضمین اجرای قوانین اونها و تضمین پایه های قدرت اونهاست، طبیعتا ازدواج هم از همین قاعده پیروی میکنه. الان ما یک جامعه مدرن داریم، یعنی آرام آرام جامعه مدرن در همه جا قواعد خودش رو بست میده. این در جامعه ایران هم داره اتفاق میفته. بنابراین ما سه دست خانواده ها داریم: خانواده هایی که هنوز به سیستم سنتی ازدواج میکنن، خانواده های کاملا مدرن و خانواده های ترکیبی. این دسته های ترکیبی و دسته های سنتی که در یک بستر گلوبال، در یک بستر جهانی مدل عناصر سنتی رو وارد میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. بحث کردم و همکاران منم کارشناسان محترم برنامه‌ام بنا به ضرورت بحث خودشون جنبه‌هایی رو فرمودن که یکی از کارکردهای مهریه در ساختار سنتی تأمین سکیوریتی و امنیت با وسایل مالیه، اون هم در اون زمانی که قانون یک امر یونیورسال نبوده، یک امر جهانی و همه‌گیر نبوده. ما حقوق بشر نداشتیم اصلا. ما از این شهر به اون شهر میتونست قانون تغییر کنه و حتی خیلی حساب کتاب نداشتی که از امسال به سال دیگه هم قانونی چیزی باشه. در نتیجه این مهریه تبدیل میشه به عنصری رقیب قانون. چطور؟ درسته قانون اومده مهریه رو وارد کرده و اجرا شده، ولی کافیست که هر کدوم از همکاران زوج درمانگر من به موارد خودشون مراجعه بکنن که زوجهایی مشغول حل و فصل مشکلاتشون هستن و قاضی هم میگه اولین واکنش قضات اینه که میگه برید سعی کنید حل کنید. اینجوری نیست که شما اگر برید پیش هر قاضی، ها در همون ایران هم حتی، که بگید که ما با هم ناسازگاریم، قاضی بگید باشه بیایید این طلاق. قاضی تا جایی که میتونه و حقش هم همینه به تأخیر میندازه که حل و فصل بشه. اینجاست که مهریه که اتفاقا در داخل قانون قرار داره، بخشی از ساختار قانونیه، بلافاصله تبدیل میشه به ابزار زورآزمایی و ما دیدیم که چقدر عرصه رو بر زوج درمانگرها تعیین کنه. بنابراین در یه ساختار مدرن که ما خیلی امکانات دیگری داریم، مژرهای دیگری هست مثل زوج درمانی، مهریه و این ابزار به اصطلاح من میخوام اسمشو بذارم شبه قانونی، تبدیل به تهدید میشه برای بهبود شرایط. چون خب همه گی مستحضرن که خانم میتونه مهریه رو هر زمانی به اجرا بذاره. من همه رو نمیخوام توضیح بدم، فقط یکی دیگه‌ش هم مثال میزنم. مهریه به عنوان یک وسیله‌ای که آلفا میل یا مرد شاخص اون خانواده‌ای که میخواد دختر بده داره قدرت خودشو نشون میده و یه مهریه رو اونجا میگذاره که نشون بده که اینی که داری میبری شرف و ناموس منه و اینم نشونشه که خیلی مهمه. در ساختار ازدواج مدرن دیگه ایل عشیره و خانواده و سیستم مهم نیستن، تفاهم اون دو نفر اصل، تمایلات اون دو نفر اصل. و ما دیدیم چگونه این جور چانه‌زنی های ابتدای کار یک جور خشم در طرفین ایجاد میکنه و اغلب هم هر دو طرف عصبانی هم. هم اون آلفا میلی که اونجا نشسته، اون پدر بزرگتر، اون برادر بزرگتر و پدر، اینها عصبانی هم چون تخفیف دادن و عصبانی هم از تخفیف. هم داماد عصبانیه چون اصلا نمیخواست اون مقدار، یعنی این که در کمال تعجب هر دو طرف از هم عصبانی هم. هر دو احساس میکنن که به شرافتشون فرین شده. نکته جالبم اینه که در اینجا شرافت هر دو لطمه دیده از یک مقوله مالی. کسی هم البته خیلی روشن نمیدونه آخرین شرافت چی هست که اینقدر سر مفهومش درواست. ما معمولا سمنتیکلی سعی میکنیم بازش کنیم، از طرفی میپرسیم خب ببینم این شرافت که شما میگی چه جور موجودیه، برای ما تعریف کنیم. نمیتونن تعریف کنن. علتش هم ساده است، چون مفهوم شرافت در سیستم فئودالی کشاورزی با مفهوم شرافت در عصر نوین تفاوت کرده و این ساختارهای ترکیبی اصلا هویت روشنی ندارند. پس بنابراین میبینیم که این هم خودش از ابتدا یک مشکل بزرگ تولید میکنه. و یا مهریه به عنوان ابزار ساین پست شدن یا علامت گذاری شدن محدوده طبقات اجتماعی مختلف. در جوامع مدرن مفهوم طبقه به اون معنای جدیدش کاملا از بین داره میره. یعنی حتی در جوامعی مثل انگلیس تحقیقات نشون داده که روز به روز مفهوم طبقه کم اهمیت تر میشه و حتی کسانی که عقبه اشرافی دارن دیگه به اندازه سابق میل ندارن از اون استفاده. به طریق قولا معنیش اینه که وقتی که در یک جامعه مدرن یه ازدواج مدرن میخواد صورت بگیره، در حالی که پسر و دختر از ابتدا تفاهمشون رو با هم دیگه اصل میدونن، وقتی یک ساختاری از عهد فئودالی کشاورزی یک ساختار سنتی میاد و مفهومی مثل مهریه رو میذاره وسط، معناش اینه که طبقه اجتماعی خودش رو تحمیل میکنه به اون رابطه، در حالی که یادآوری میکنم در ازدواج مدر ایل عشیره و خانواده اهمیت چون میشه دست دوم و طبقه اجتماعی ربط داره به اون. این ریفرنس توی ازدواجای مدرن هرچه بیشتر کم اهمیت میشه. پس میبینید چطور در اینجا هم مهریه یک ساختار ازدواج مدرن رو تهدید میکنه و اجازه نمیده اون دو نفر فارغ از این قضایا بنشینن و تمایلات، ارزش‌ها، ساختارهای خودشون رو طراحی کنن. اجازه بدید من بخش آخر رو، این که مهریه چه تأثیری روی این که زن‌ها هنوز روی مهریه تأکید داشته باشند، هنوز مهریه براشون بخشی از راه حل‌هاشون باشه توی ازدواج، توی بخش دیگری طرح کنم، چون این یکی از مسترهای اصلی پاتولوژی توی تفکر خود خانم هاست. خانم ها خیلی خیلی اعتراض میکنن به آقایون که با این خیلی فرهنگ مرد سالار رو هنوز پاسداری میکنن، ولی بعض شهروندگی من اعتقاد دارم یکی از طلایه دارهای اصلی فرهنگ مرد سالار هنوز خود خانم ها هستن. الان توضیح میدم چرا خانم ها خودشون به بقای این فرهنگ نادانسته کمک میکنن. اجازه بدید در بخش دیگری.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابک نژند. میدونم که آقای امینی سوالاتی دارند، ولی اگر که اجازه بدید، عده‌ای از دوستان دارند میپرسند که آیا این برنامه ضبط میشه؟ بله عزیزان، این برنامه ضبط میشه و در پادکست رادیو منو بشنو منتشر خواهد شد. من تا دقایق دیگر لینک پادکست رو در این بالای سرم خواهم گذاشت، در البته در صفحه گوشی، و عده دوستان عزیزی هم که رایز هند کردن برای اینکه تشریف بیارن روی استیج، بله حتما ما پذیرای آن عزیزان خواهیم بود، ولی اگر که اجازه بدید صحبت کارشناسان رو بشنویم و بعد حتما در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای امینی بفرمایید، خواهش میکنم.
3: ممنون از شما. من یه سوال از جناب آقاسی و یه سوال از جناب سلیمانی استاد عزیز. جناب آقاسی، ما گاه هم میبینیم که بعد از فوت همسر، پدر و مادر همسر اقدام میکنن به گرفتن مهریه، که خیلی اعتراض دارن عزیزانی که استقلال میکنن که همسر از دست دادن، شرایط خوبی هم ندارن. خواستم ببینم آیا استدلالی هست پشت این قضیه، از شما موجهه و آیا اقدامی شده در این باب یا نه؟ مرسی.
0: وقتی که مهریه تعیین میشه، در واقع شوهر اصل اینه که همون زمانی که عقد ازدواج منعقد میشه مقدار مهریه رو به زن بپردازه، اما به صورت مسامحتن پذیرفته شده که حالا بر دین و تعهد شوهر باشه تا زمانی که زن بخواد اون رو مطالبه بکنه. مفهومش اینه که شوهر این مبلغ رو به همسرش و همسری که پدر داره، مادر داره، برادر داره و غیره بدهکاره. اگر تا زمان فوت همسر این مبلغ پرداخت نشود، در واقع این مبلغ جزو دارایی مثبت اون خانمی هستش که فوت کرده و بر اساس مقررات قانونی هر مقدار دارایی که کسی که فوت میکنه در زمان فوت داشته باشه به صورت ارث به ورثه منتقل میشه. پدر و مادر هر کدام یک ششم از دارایی کسی که فوت کرده به ارث میبرن و طبیعی هستش که مطالبات این خانم هم که این مهریه هست و ممکنه از یک شخص دیگری حتی این طلب داشته باشه به پدر و مادر اون خانم میرسه و اونها دیگه بر اساس انصاف و عدالتشون هستش که آیا این رو از شوهر که مصیبت دیده هست مطالبه بکنن یا نکنن. و در بعضی موارد هم ظاهرا به عنوان تنبیه شوهر که فکر میکنن در زمان حیات دخترشون اون رو مورد ستم قرار داده این مبالغ رو مطالبه بکنن. غالبا نمیکنن، غالبا این کار صورت نمیگیره، ولی هر کس که بخواد میتونه بکنه. قانون هست، به اعتقاد من درستم هست، قانون استثنا نداره.
3: سپاس از شما، ممنونم. درود جناب سلیمانی عزیز. سوالی که از خدمتتون داشتم، توی این خطبه هایی که عربی خونده میشه هم توی زبشتو که نفسی فی مدت المعلوم الا مهر المعلوم و النکاح سنتی الاخر، کلماتی هستش که منتقدین بسیار ایراد دارن بهشون، از جمله همین نفسی، نکاح و بقیه کلمات. حالا سوای مفهومش که ممکن از نظر خیلی ها مذموم باشه، آیا این کلمات رو شما نظری دارید روشون؟ اگه توضیح بدید که ممنون میشه.
5: بله، خب در مورد کلماتی که به کار میره، خب مناقشه فراوانه، ولی طبیعتاً میتوان با خواندن آن خطبه و در کنار هم قرار دادن عقد و آن چیزی که به عنوان الزامات یک عقد هست پی برد که منظور از کلمه نکاح چیست. من فکر می‌کنم محل مناقشه شما این کلمه باشه. زمانی که کلمه ازدواج به کار می‌رود، افاده عقد میکنه، یعنی این که عقد ازدواج است. و اگر بعد از آن مثلا همون زوج تو که به کار میبرد و بعد میگوید انکه تکر، در واقع شما میتوانید بیاورید که دو عقد رو نمیتونه در کنار هم به کار ببره. بنابراین اولی ازدواج است، دومی الزامات ازدواجه که همان تبعیت خاص یا به نوعی عمل جنسی است که به کار میره. این رو شما در آیه 50 سوره احزاب هم میتوانید ببینید، جایی که وهبت نفسها رو هم به کار میبره، یعنی میگوید اگر زن مؤمنه ای خواست خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی هبه بکنه، خب هبه یک عقد است. و بعد اشاره میکند که و پیامبر هم اراده نکاح داشته باشه، یعنی یستنکهها رو به کار میبره، یعنی پیامبر هم بخواهد با او عمل جنسی رو انجام بده. یعنی اگر کلمه نکاح به همراه یک عقد بیاید، در اینجا کلمه نکاح افاده رابطه جنسی میکنه. اما اگر به معنای عام اون به کار بره و هیچ عقد دیگری نباشد، کلمه نکاح رو هم میتوان در کنار رابطه جنسی به مسئله ازدواج هم ربط داد. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
3: ممنون از شما. لطف کردید. البته خیلی ما میشنویم که دارن جای جای ایران از خطبه‌های ایرانی استفاده میکنن که خب جمهوری اسلامی هم خیلی مخالفه و بسیار هم گیر میده به خیلی از دوستان. سوره جان هستیم در خدمت شما.
1: خیلی متشکرم. آقای سلیمانی امیری، من خواهش میکنم به همون بحث مهریه در صدر اسلام برگردیم و از اون زاویه شما ادامه بحث رو بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
5: خواهش میکنم. خب من نکاتی رو با توجه به برخی روایات عرض کردم که نگاه اونها به ازدواج و مسئله مهریه یک نوع خرید و فروش بوده، حداقل در معنای عام اون، و در معنای خاص اون خریداری کردن و حق تمتع از آلت جنسی زنانه بود. اما مسئله این است که من میخوام یک نگاه دیگری هم داشته باشم. همان گونه که پیشتر در مقدمه و نوبت اول عرض کردم، گاهی ما یک سری قواعد حقوقی رو از جوامعی وام میگیریم، اونها رو تثبیت میکنیم بدون اینکه درکی از زمان و مکان داشته باشیم. بنابراین وقتی آن قواعد رو در قوانین فعلی خودمون متبلور می کنیم، دوچار اشکالات متعددی میشیم. شما اگر به همان جامعه صدر اسلام نگاه بکنید، در آن جامعه اتوریته های بزرگی وجود داشتند. یعنی رئیس قبیله کسی بود که حتی برای جان و مال مردم تصمیم می گرفت. پدر و برادر و عموها نقش برجسته‌ای در زندگی دختران و زنان داشتند. یعنی زنی که نمی توانست در برابر پدر یا برادر خودش علم مخالفت ایجاد بکنه، نمی توانست در برابر پدر خودش معترض باشه، چه از درون خانواده ترک می شد و چه آن جامعه‌ای که تقریبا مرد سالار بود زنان رو حذف می کرد. بنابراین اتوریته ها ضمانت اجرایی بودند برای قوام خانواده ها. من به درستی و غلطش کاری ندارم، یعنی اگر زنی مورد هر ظلمی قرار می گرفت به نحوی مجبور بود در درون آن خانواده زندگی بکنه، چون مأمن و مأوایی نداشت که بخواد به جای دیگری بره. اما امروزه شما در درون جامعه مدرن چنین اتوریته هایی ندارید. یعنی پدر حق نداره برای دختر خودش که به سن بلوغ رسیده تصمیم بگیره، شوهر خانواده حق نداره برای زن خانواده تصمیم بگیره. این اتوریته ها دیگر ریختن. وقتی شما آن نظام حقوقی که مربوط به ازدواج هست رو برای دوران کنونی میآورید، طبیعیست مشکلات عدیده ایجاد میکنه. شما در درون این ساختار حقوقی نمیتوانید فقط مهریه رو اصلاح بکنید، بگویید من فقط به 50 سکه حکم میدهم اما ارث همسر از ارث پدر و مادر کمتر باشه، یعنی پدر و مادر مجموعاً 1/3 سهم الارث رو میبرن اما زن 1/8 از اموال شوهر رو بخواد ببره. وقتی در درون این نظام حقوقی حق کار کردن زن محدود میشه، زن منبع درآمدی برای خودش نداره، خب نمیتوانید بیاید مهریه رو هم از او بردارید. وقتی زن حق ولایت و قیمومیت فرزند رو هم نداره، مگر در شقوقی که ولی قهری او نباشد و دادگاه تازه بخواهد قیمی تعیین بکند و مسائل مختلف، خب شما در چنین نظام‌هایی زنانی رو میبینید که برای حتی به دست آوردن فرزند خودشون مجبور هستن مهریه رو ببخشن. یعنی یک نوع معامله ناموجه صورت میگیره. خب این نوع ساختارها رو نمیتوان فقط با برداشتن یک آجر درست کرد، بلکه باید اساساً نظام حقوقی ازدواج رو ما در جامعه سنتی رها بکنیم و با جامعه مدرن آنگونه که زنان و مردان هم پایه هم حق کسب و کار دارن، حق زیستن دارن، نسبت به اموال خودشون آزاد هستن و حتی حق تصمیم گیری دارن که بخواهند با مردی ازدواج بکنن یا نکنن، با مهریه یا بی مهریه، مخارج به عهده کدام طرف باشد یا نباشد، باید یک نظام حقوقی تقریبا آزاد، متساهل و متسامی رو ایجاد کرد. بنابراین من وقتی برمیگردم به صدر اسلام، جامعه‌ای رو میبینم که در اون دادگاه‌ها وجود نداره، دستگاه قضایی به این معنا وجود نداره. حقوق یک حقوق عرفی است، چون جای همه اینها رو که در جوامع ارگانیک وجود داره، در جامعه مکانیکی آن زمان اتوریته‌ای مثل پدر، برادر، عموها و شیخ قبیله می پوشان که دیگر اون اتوریته ها وجود ندارن. بنابراین مسئله مهریه اگر امروز برای ما تبدیل شده به یک موزل، به خاطر نابرابری حقوقی است که در این ساختار حقوقی ازدواج در اسلام وجود داره و متاسفانه با جهان مدرن تطبیق نمی کنه. من عرضم تمام.
1: خیلی متشکرم آقای سلیمانی امیر. احسان جان سوالی داری بفرم.
2: سوال من میپرسم. خب سوال من اینه که در زمان صدر اسلام جناب سلیمانی امیری چه خلعی احساس شد که مهریه رو روش فکر کردن و مهریه گذاشتن برای خانم ها و از صدر اسلام تا الان چه تغییراتی ایجاد شده؟ یعنی ما هنوز همون کار رو داریم انجام میدیم، همون دقیقا همون قانونه یا یه تغییراتی داشته و خودش رو ایمپروف کرده حالا سال به سال تا به اینجا رسیدیم؟ اگه بیشتر در مورد اینم برامون توضیح بدید.
1: آقای سلیمانی امیری فرمودن که از قبل از صدر اسلام هم بوده،
2: ولی توی یه برهه‌ای دوباره این احساس ایجاد شده و این نیاز ایجاد شده و شکل اسلامی به خودش گرفته.
5: بله. ببینید، نقش مهریه زمانی برجسته تر میشه که ما ابزارهای قدرت زن رو از او بگیریم. شما وقتی به جامعه عرب آن زمان نگاه میکنید، زنان تاجر میبینید، تجارت ایجاد استقلال میکنه در درون زن. وقتی در درون اسلام زن حق کار کردن نداره، حق بیرون آمدن از خانه رو نداره، طبیعی است قدرت مالی او رو محدود میکنید و میگیرید. خب وقتی زن چنین حقی رو نداره، طبیعی است خانواده او هم بیاندیشند که باید در آن بخش هایی که شاید زن حقی بابت گرفتن اموال داره سعی بکنند این رو افزایش بدن. مسئله میراث همین مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی زن میدانه اگر شوهر او فوت بکنه، از پدر و مادر شوهر او هم کمتر ارث میبره و این شوهر بوده که در درون خانواده او وقتی او خانه رو نگه میداشته، بیرون با فراغ بال سعی میکرده اموالی رو جمع بکنه و امروز مادر و پدر او هستند که مجموعاً یک سوم اموال او رو به ارث میبرن، خب زن هم به دنبال این هست که اموال شوهر رو تصاحب بکنه. ببینید مسئله بر این است که در یک نظام حقوقی نابرابر، آن حقوقی که ایجاد هم میشود چه بسا مورد سوء استفاده قرار بگیره. در میان اعراب ما شقوق مختلفی از مهریه رو میبینیم. شما ازدواج شقار دارید به این معنا که مردی دختر یا خواهر خود رو به ازدواج مرد دیگر در میآورد، به جای طلب مهریه که در آن زمان مردان این رو میگرفتن، دختر یا خواهر طرف مقابل رو به عقد ازدواج با خود در میآورد. یعنی یک نوع شبه تهاتر رخ میداد. گاهی هم زنانی رو داریم که اونها بودن برای جلب حمایت مردان از اموال خودشون مهریه دادن، که نمونش خود خدیجه است. زمانی که پیامبر اسلام به خواستگاری او رفت چیزی نداشت، خود خدیجه این پول رو به عنوان مهریه پرداخت کرد و در واقع این ازدواج ها رخ میداد. اما مسئله این است که در درون اسلام این ضرورت مهریه به قدری برجسته شد، چون زنان دیگر از عرصه اجتماعی و آن مؤلفه های قدرت حذف شدند و امروزه هم اگر شما نگاه میکنید این موضوع بسیار شایع شده و اسباب سوء استفاده و تقابل حقوقی رو در کنار هم دیگر دارد، برمیگرده به شرایط اجتماعی نامناسب، کیان سست خانواده ها و متاسفانه گروکشی هایی که این حقوق نابرابر توانسته برای مردان حقوقی مثل چند همسری یا انواع و اقسام اینها رو از یک طرف حفظ بکنه و برای زنان حق اعتراض رو نداشته باشه. خب طبیعی است که یک زنی میاندیشه که اگر فردا فرزندم رو خواستم بگیرم چه ابزاری در اختیار دارم؟ من که نه ولی قهری او هستم و نه توانایی برابری این مسئله رو دارم، پس بیایم از بابت مهریه مرد رو تحت فشار قرار بدم که بتوانم فرزند خودم رو از دست این مرد معتاد یا هر مرد دیگری که به هر حال به امور تربیتی فرزند عنایتی نداره خلاص بکنم. از طرف دیگر اگر شوهر من در یک حادثه فوت بکنه، منی که یک هشتم میراث او رو میبرم در حالی که خانه او رو نگاه میداشتم، حفظ میکردم و مادر و پدر او هستن که بیشتر از من ارث میبرن، بیایم این نقیصه رو در جای دیگری جبران بکنم. این است که این ضرورت ها در حال حاضر بیشتر به چشم آمده. اما اساس تثبیت مهریه در درون اسلام به نظر من برمیگرده به حذف زنان از اون جنبه هایی که می توانستن حداقل استقلال رو در برابر مردان داشته باشن که قدرت چانه‌زنی حقوقی اونها رو افزایش بده. وقتی اینها حذف شد، طبیعی است که این خلع شبیه حالا به نوعی شبه خلع ها اسباب سوء استفاده یا حتی استفاده خاص زنان رو هم سبب میشه که این مشکلات هم ناشی از اون است. من عرضم تام.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. آقای آقاسی در خدمت شما باشیم و آسیب‌هایی که از نظر حقوقی بر مردان وارد شده تا به حال بررسی بفرمایید و هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
0: البته من این رو عرض بکنم در این زمینه درسته که آسیب‌هایی برای زوج در بر داره، اما مهریه یک تیغ دو لبه است و گاهی موجب ادامه و استمرار زندگی زناشویی میشه و گاهی یک وسیله‌ای هست که با توسل به اون و رفتن سراغش توسط زوجه منجر به متراشی شدن زندگی خانوادگی و یا به هر حال بقای آن، اما به صورت ساختگی و جعلی، به شکلی که تظاهر به رابط وجود رابطه زوجیت میشه اما باطنن این واقعیت به وجود میاد که اینا از همدیگه گریزانن و دارن برای همدیگه نقش زن و شوهر رو بازی میکنن و برای مردم و خانواده هاشون. بنابراین نمیشه یک حکم کلی صادر کرد که آیا مهریه آسیب میرسونه همیشه و یا حتی غالبا به مرد یا برعکس، بلکه این یک موضوعیتی داره در روابط زوجیت که بسته به این داره که توپ توسط زوج چگونه مورد استفاده قرار میگیره در زمین بازی. محبت و رفاقت بین زن و شوهر میتونه رابطه رو به صورت طبیعی استمرار ببخشه و نه وجود مهریه. هر وقت که در واقع مردی مراجعه میکنه برای یه تقاضای طلاق و زن با استناد به مهریه از دادگاه میخواد که طلاق رو به شرطی میپذیره که زوج کل مهریه رو بپردازه و یا حتی دادگاه اگر زن این درخواست رو هم نکنه حکم میده در قبال پرداخت مهریه در دفترخانه طلاق ثبت و اجرا بشه. البته اینجا در پرانتز عرض بکنم که در مواردی اگر مرد ثابت کرد که واقعا ادامه زندگی زوجیت امکان پذیر نیست و قادر به پرداخت مهریه هم نیست، دادگاه میتونه با ملاحظه دلایل قانع کننده حکم طلاق بده در پرداخت در برابر پرداخت قسطی مهریه. پرانتز رو ببندم و برگردم به این موضوع که در بسیاری از موارد متاسفانه خانم ها فریب مشاوره های غلط خانواده خودشون رو و یا دوستانشون رو یا افرادی که نمیشه گفت مشاورین بی غرض و بی نظری هستن و یا مشاورین با ممارست هستن میخورن و برای برخورد با مردی که احیانا در مواردی باهاش اختلاف نظر دارن میرن و مهریه رو به اجرا میگذارن. و البته الان همونطور که عرض کردم تلطیف شده برخورد با مرد برای مطالبه مهریه، ولی در گذشته منجر به بازداشت یک جوونی میشد که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود یا مدت کوتاهی بود به کار پرداخته بود یا وسیله ناچیزی برای کسب و کار با قرض و وام و اینها تهیه کرده بود که زندگیش رو بچرخونه. و این اولا ممکن بود که ابزار غیر ساده، اینو تأکید میکنم، ابزار کار غیر ساده از چنگ اون جوون در بیاد و در بسیاری از موارد جاش گوشه زندان بود. این بسیار بسیار دردناک بود برای خانواده ها. من بعضا میدیدم که پدری یا مادری خانه زیر پای خودشون رو برای که فرزندشون به زندان نره میفروختن، مستأجر میشدن تا مهریه عروسشون رو پرداخت بکنن. این مسائل البته از زمانی به وجود آمد که شورای نگهبان مقرراتی رو تصویب کرد و مستثنیات دین رو گسترش داد، بعد برای جبران حقوق خانوم ها برای وصول مهریهشون آمدن و زندان را برای بدهکاران مهریه مطرح کردن و قانونی رو ماده واحده رو تصویب کردن. نهایتا این باعث می شد که بعد از اون اگر که کار این دختر پسر به جدایی می کشید دیگه اون پسر هرگز به اون نیاز قانونی و طبیعیش اعتنا نکنه، از ازدواج خودداری بکنه. کسانی که در اطراف این زن و مرد بودن به عنوان بستگان، دوستان و نزدیکان می ترسیدن که تن به ازدواج بدن، نتیجهش وضعیت هولناکی هستش که الان در جامعه ما به وجود آمده. ازدواج های سفید، روابطی که بدون انجام تشریفات و زوجیت و این قبیل امور هست گسترش پیدا بکنه که جامعه را به هر حال آلوده کرد و زیانهای بیشتری که من اعتقاد دارم سم مهلکی بود که بر جامعه تزریق شد. بله، زوجها، شوهران در بسیاری از موارد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند مجازات زندان در مورد اونها اعمال می شد در طولانی مدت و به هر حال باز هم در بسیاری از موارد چون ازدواج ها به این صورت هستش که به اشتباه این ضرب المثل رو به کار، این عبارت رو به کار میبرن که مهریه رو کی داده و کی گرفته بر اساس نرخ تولد زوج تعیین میشد و یا بر اساس چشم هم چشمی بین خواهرها، بین دختر خاله

0: مند به اعدامش باشه بدون هیچ گونه الزام و جبری و ترسی میتونه ادامه پیدا بکنه. شاید برخی میگن که ببینید چقدر طلاق زیاد شده، با وجود این ببینید چند درصد از زندگی های مشترک به طلاق میانجامه. اینطور نیست، اشتباهی که میگن بیشتر زندگی ها به طلاق میانجامه. اما سعی کنید محبت رو در دل زوجتون یا زوجتون ایجاد بکنید و برقرار بگذارید تا بتونید با هم زندگی کنید. هرگز مسائل مالی هرگز نمیتونه یک زندگی مطلوب و مطبوع بین دو زن و مرد یا دختر پسری رو دوام ببخشه و استمرار داشته باشه. هرگز. مدام اگر مردی وقتی که میبینه مجبور مهریه بپردازه، رفتار ناجوان مردانه‌ای در قبال همسرش در پیش میگیره که بعضا میبینیم که زن میگه مهرم حلال جونم آزاد، حتی در این موارد هم اونقدر مقررات اشکال داره که نمیتونه زن طلاق بگیره. و بنابراین توصیه اکید من این هست، 43 سال من وکالت کردم و این تجربیاتم ازش، تجربه زندگی شخصیم نیست، تجربه یک در واقع ارتباط 43 ساله با این گونه پرونده ها هست. با هم
1: آقای آقاسی صداتون قطع شد قربان. بله الان بفرمایید، صدای شما رو داریم.
0: بله نمیدونم از کجا رو نشنیدید اگر که نیومد.
1: یه چند ثانیه آخر صحبتاتون رو نشنیدیم.
0: بله به هر حال عرض بنده اینه که محبت رو گرو بکشید و بتونید زندگیتون رو حفظ کنید، نه مسائل مالی رو، که مهریه و مسائل مالی هرگز هیچ زندگی رو نمیتونه به صورت طبیعی و مطبوع و مطلوب مستمر بکنه.
1: خیلی متشکرم از شما و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که همراه ما هستن. حاضرین در روم اگر که سوالی دارید، صحبتی دارید، حالا بهترین موقع هست که میتونید تشریف بیارید روی استیج و سوالاتتون رو مطرح بکنید. من خدمت آقای وارث عزیز هم یک درود ویژه عرض میکنم. خیلی متشکرم از حضور شما در این روم. و دوستان اگر که رایز هند میکنید، یک بار که روی اون علامت دست میزنید اون رو نگه دارید و دوباره خاموش نکنید، اون علامت رو بگذارید که روشن بمونه تا اینکه ما ببینیم. خب آقای شما سوالی داشتین؟ آقای احسان بفرمید.
2: من یه سوال از آقای دکتر نژند عزیز دارم. جناب آقای دکتر نژند عزیز تشریف دارین؟ هنوز با ما هستین؟
0: بله هستم.
2: بله بله
0: هستم.
2: خیلی عمالی. از اونجایی که شما خیلی از به صورت نزدیک با زوجها کار میکنید و با مشکلاتشون آشنا هستید، من میخوام ببینم آیا اون دلیلی که مهریه وارد این داستان شده، وارد داستان زوجین شده و یه جور ضمانت به عنوان ضمانت ازش استفاده میشه، اون هدفی که مهریه رو وارد این چجوری توضیح بدم، میخوام اون کلمه انگلیسیشو نگم.
1: احسان هی من نگاه میکنه میترسه انگلیسی حرف بزنه.
2: میخوام اینم مهریه تونسته اون هدف به اون هدفش برسه، یعنی تونسته
1: ایجاد علاقه بکنه،
2: باعث استحکام خانواده ها بشه و اون هدفی که حکومت ها از صدر اسلام تا الان داشتن برای ایجاد مهریه بهش رسیدن، یا داره جواب معکوس میده؟
0: خب ببینید، وقتی که یه زن و شوهری با هم درگیر میشن، مشکل پیدا میکنن، کانفلیکت پیدا میشه، حالا میخوان مشکل رو حل کنن، در سیستم سنتی هدف بر این بوده و موفقیت فرایند کانفلیکت رزولوشن بوده که طرفین زیر سقف برگردن و دو تا طایفه دوباره با هم خوب بشن، چون اون ازدواج حاصل یه

0: دیل بزرگتر حاصل یک معامله کلان بوده بین دوتا طایفه. تأکید میکنم که در مفهوم ازدواج سنتی لاو ارزش داشته، ولی مفهوم و هدف اولیه نیست. هدف اولیه استحکام خانواده و آنچه که در مورد استحکام خانواده صحبت میشه اینه که همه زیر سخت باشن، همه با هم خوب رفتار بکنن و آب از آب تکون نخوره.
1: آقای دکتر ببخشید، اجازه بدید من روشن‌تر این سوال رو مطرح بکنم. شما خوب به سابقه زوج درمانگری داشتید و حالا هم میدونم که دارید. آیا پیش آمده بین کسانی که شما دارید با اونها کار میکنید و در اصل تراپی انجام میدید، آیا پیش آمده که موضوع دعوا و تنش بین زوجین مسائل مادی باشه، حالا سوای از مهریه، و بعد اون مسئله مادی، حالا که مهریه هم میتونه که یک مصداقی از اون باشه، آیا تونسته اون لاو رو، اون عشق و احساسات و علاقه رو برگردونه به زندگی اونها؟ یعنی زوج در صدد پرداخت یک مبلغی، یک کادوی گران قیمتی برآمده باشه و تونسته باشه که اون علاقه رو ایجاد بکنه؟
0: خب من داشتم سعی میکردم همین رو توضیح بدم.
1: ببخشید که من خواستم روشن‌تر باشه.
0: بله ببینید، من اینو توضیح دادم که باز بگم چجوری مهریه توی اون ساختار ممکنه به دوام و بقای زندگی با مشخصه های یک ازدواج سنتی کمک کنه، ولی در یک ازدواج مدرن اصلا اون موازنه ها همه به هم میخوره. داستان اینه که توی ازدواج مدرن چهار تا پول رابطه بین زن و شوهر رو نگه میداره: عاطفه، شناخت، اقتصاد و سکس. ممکنه که پول اقتصاد اینجا نزدیکترین پول باشه به موضوع مهریه، ولی منظور ما از پول اقتصاد اینجا تفاهم اقتصادی بین زن و شوهر. به کلات ما دیدیم که اتفاقا در اینجا مهریه این پول رو هم متزلزل میکنه. جان کلام این که اگر ما بخوایم از اینجور چیزها به عنوان یک فاکتور اسم ببریم، یعنی مثلا یک ازدواجی بوده که یک مثلا داشته از هم میپاشیده، بعد یک باره عروس تهدید کرده که مهریهش رو اجرا میذاره، بعد مثلا داماد ترسیده اومدن رفتن زندگی کردن، بعد مثلا خوب شده زندگیشون، نمیدونم، شاید یه همچین موردی بوده، حتی بنده یه همچین ندیدم جایی، ولی ممکنه باشه. واقعا ممکنه که یه جایی یا درصدی از موارد یک فاکتور تهدید باعث بشه که یه زندگی زناشویی برگرده زیر سقف، بعد یواش یواش ترمیم هم بشه. اما در محدوده علوم تجربه نگاه ما استاتیستیکاله، نگاه ما آماریه. آماری که نگاه بکنیم در ساختار ازدواج مدرن یک چنین مفهومی تهدیده و به لحاظ آماری آسیبه، و به لحاظ آماری این مفهوم نمیتونه کمک کنه، چون ازدواج مدرن بر پایه مذاکره است، بر پایه اینه که طرفین بتونن قواعدشون، تفکراتشون رو با هم تطابق بدن، و پس بنابراین مثلا فاکتور مهریه بیشتر منطقا و عقلا بیشتر میتونه به عنوان یه تهدید روند چنین مذاکره ای رو متوقف کنه و اگرم بخواد چیزی رو درست بکنه و مواردی دیده شده باشه که چیزی رو درست کرده، ما اینو به عنوان قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. ما ناچاریم بر اساس یافته های آماریمون تصمیم بگیریم که چه چیزی خوبه یا بده. وگرنه نمیدونم، شما سرطان بدخیم 1 در 1000 سرطان های بدخیم در مراحل نهاییشون ممکنه یه ژنی اکتیویت بشه و سلولا دوچار مسوی ساید بشن، سلولای سرطانی یک باره در اون آخر همشون بمیرن بدون هیچ درمانی. خب این که معیار ما برای پیشبینی سرانجام سرطان نیست. آنچه که ما دیدیم اینه که هر کدوم از این موارد یک تراینگل، یک مثلث توی رابطه ایجاد میکنه و اجازه نمیده که روند مذاکره این دو نفر برای قواعد مفید شکل بگیره، اون روند رو میتونه فلج کنه و آسیب ایجاد بکنه. جان کلام، مهریه یکی از باقی مانده های یک ساختار، یک زندگی متفاوته. اگر یه جامعه در عصر مدرن زندگی میکنه، اون ساختار رو اووردنش در اینجا اخلال ایجاد میکنه، اجازه نمیده که این یکی ساختار جدید یعنی ازدواج مدرن کارکرد خودش رو داشته باشه. این اون چیزیست که از نظر علمی من میتونم.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نژند و ممنون که دعوت رادیو منوشن رو یک بار دیگه پذیرفتید و امیدوارم در برنامه آینده هم ما در خدمت شما باشیم.
0: من تشکر میکنم از این برنامه بسیار فاخر و خوب و صحبت‌های کارشناسای دیگه که شخصا برای من آموزنده بود. خیلی متشکرم و موفق باشید. شب خیلی خوش.
2: ممنون از شما. من ساره جان به بخش آقای آس فقط اینو من اشاره کنم که باید فکت چک بشه، چون خیلی گوش میکنن. کشور اسلامی 30 تا نیستن دوست عزیز، 50 و اندی هستن. و اینکه جناب آقای سی دوستمون فرمودن که تا قبل سال 77، آیا درسته این موضوع یا نه، اینم اشاره کنید. مرسی.
1: حالا آقای آقاسی، من این رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما هر زمانی که ما خانم ها هر زمانی که از حقوق برابر صحبت میکنیم و اعتراض داریم به قوانینی که تبعیض آمیز هستن و اساس اونها بر پایه مبانی اسلام هست، با این صحبت‌های نظیر صحبت‌های ابی عزیز مواجه میشیم و اعتراض میکنن که اگر این قوانین تبعیض آمیز رو قبول ندارید، مهریه رو هم قبول نداشته باشید. و پاسخ ما هستش این هستش که اون مسائل دیگری نظیر ارث، نظیر اجازه، شرط اجازه همسر برای کار و خیلی مسائل دیگه باعث میشه که این مسئله مهریه واقعا یک ضامنی باشه برای اینکه اگر زمانی بخواد همسر بخواد طلاق بده زنش رو، یک ضمانتی باشه که خیلی راحت این کار انجام نگیره. حالا آقای سلیمانی امیری هم در این مورد صحبت فرمودن، من خواهش میکنم که دوباره شما به این مسئله هم اشاره داشته باشید. ممنونم.
3: این یک واقعیت هست که بین حقوق زن و مرد در قانون تبعیض ناروای بسیاری هست. بعضی از این تبعیضها جز مصلحات دینی ما هست و برخی از اونها به عنوان افتا یا فتوا دادن و یا تفسیر مقررات شرعی توسط فقها در کتب فقهی آمده و ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه این رو انکار بکنه که متاسفانه خانم ها در مرتبه پایین تری از نظر مقررات شرعی قرار گرفتن و هر چقدر هم فریاد بزنن و بعضی ها عنوان بکنن که نه خیلی برابرند و این چه و چه هستش، این فریادها اثری نداره. واقعیت با اونچه که سعی میکنن برخی از علما مطرح بکنن که نه حقوق خانم ها خیلی خوب رعایت شده، به اعتقاد من صحت نداره و میپذیریم بله در ارث، در دیه، در خیلی از موارد. اخیراً اختلافی بین علما پیش آمده که بر اساس اموری که مطرح شده در جامعه و میگیم که امر حادث، مثلا یک بانوی پزشک نمیتونه چیزی از یک مرد دیگری کمتر بشه، چون قبلا میگفتن که خانم ها فقط کاری که میکنن خانه‌داری میکنن و مرد هست که زندگی رو باید تأمین بکنه. زن خیلی بهانه های عجیب و غریبی رو مطرح میکردن، الان دیگه نمیشه این کاری کرد. آقای آیت الله صانعی در این زمینه مطالبی رو بیان کرده، فتواهاشون برای من میامد و من دیدم. برخی دیگه از آیات اعظام مسائل رو عنوان کردن ولی اونها در اقلیتن. قول مشهور فقها، این عبارتی هستش که در کتب ذکر میشه، قول مشهور فقها تبعیض در حقوق مالی بین زن و مرد هست و حتی در شهادتشون و بسیاری از امور دیگه. در این زمینه متاسفانه از دست ما کاری بر نمیاد و تا زمانی هم که این مقررات و نوع حکومت حکومت اسلامی هست نباید توقع داشته باشید که تغییری بکنه. من ناگفته نگذارم که تمام این مقررات، ارث، طلاق، ازدواج و بسیار از در زمان حکومت قبلی هم چون قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه هست وجود داشت. مثلا به دختر نصف میرسید، به زن از ارث یک هشتم میرسید، اونم از اعیانی و نه از ارث. و برای طلاق هم مشکلات داشتیم. در زمان محمد رضا شاه دو تا قانون تصویب شد که یکیش تحت عنوان قانون حمایت خانواده، یکی از مترقی ترین قوانینی بود که توسط مجالس ما از زمان مشروطیت تا حالا تصویب شده بود. و اخیرا هم در باب حضانت فرزند یک ماده واحده تصویب شد که اجازه دادن که در مواردی مادر بتونه حتی در واقع قیمومت فرزندش رو بر عهده داشته باشه. و بین پدر و مادر هم اگر از هم دیگه جدا می شدن، اگر خاطرتون باشه در گذشته پسر بعد از 2 سال و دختر بعد از 7 سال قمری، حضانتش با پدر بود، هیچ شرط و شروطی هم نداشت مگر اینکه مادر ثابت میکرد که پدر صلاحیت نداره، که این قانونم اصلاح شد خوشبختانه. اولا تا 7 سال بدون قید شرط ماره مادر هست مگر اینکه مادر دچار ابتلاعاتی باشه، و بعد از 7 سال هم اگر پدر آمد حضانت فرزند رو مطالبه کرد، دادگاه نگاه میکنه ببینه صلاحیت طفل چی رو اقتضا میکنه و نه اینکه صرف اینکه پدر هست حضانت مال پدر باشه. حالا این چیزها تصمیم شده، ولی در کلیت واقعیت امر این هست که حقوق زن در درجه دوم اهمیت در بسیاری از موارد قرار داره. حالا این دوست عزیز ما صحبت میکردن که یک اشاره هم کردن که من گفته بودم بعد در دوره آقای رئیسی دستور دادیشون که یک تغییراتی در بازداشت افراد به علت عدم پرداخت مهریه داده بشه و داده شد. قانون به این صورت تصویب شده که بدهکار اگر مالی نداشت که بشه توقیف کرد و بدهی رو از اون وصول کرد، میتونه به درخواست طلبکار بازداشت بشه. وقتی که بازداشت شد میتونه تقاضای احضار بکنه، یعنی وقتی آزاد هست نمیتونه تقاضای احضار بکنه، این متن قانونه. اما آمدن با اغماز در نظر گرفتن و عنوان کردن که نه، قبل از این که شخص بازداشت بشه بتونه با شهادت شهود اثبات کنه که در تنگ دستی قرار داره، اعصار داره، مؤثر هست، و در این صورت دادگاه تخصیص میکنه. حالا اگر دادگاه تخصیص کرد، یعنی احراز کرد که این مرد باید در ماه فلان مبلغ پرداخت بکنه، اما باز هم پرداخت نکرد، در اینجا دیگه دادگاه ضمانت اجراییش اینه که درخواست زوجه یعنی طلبکار رو برای زندانی کردن بدهکار به مرحله اجرا بگذاره. بله، کسانی که به طور کلی سرکشی میکنن و به هیچ وجه حاضر نیستن حقوق زن رو پرداخت بکنن حتی با قسط بندی شده، طبیعتاً قانون در موردشون اجرا میشه. ولی مثل گذشته نیست که هر کس که ازدواج میکرد زن مطالبه مهرش میکرد نرش بده جاش تو زندان باشه. این تفاوت کرده. بر عرض خودم پایبند هستم و معتقدم که فرمایش دوست از اون به نام ابی که نام زیل در واقع عکسشون هست چندون با واقعیت به طور کامل منطبق نیست. پایان سخن.
1: خیلی متشکرم از شما آقای عباسی عزیز. آقای سلیمانی امیری، اگر امکان هست ما باید که روم رو استودیو رو تحویل بدیم، ولی روم رو ادامه خواهیم داد و اگر که شما سروران گرامی، شما کارشناسان محترم مایل هستید و شرایطتون مساعد هست همراه ما باشید. در غیر این صورت خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. ولی قبل از اون من خواهش میکنم از شما که یک جمع‌بندی از کل این برنامه بفرمایید که ما برنامه رادیو رو به اتمام برسونیم و بعد در خدمت بقیه دوستان خواهیم بود.
4: خواهش خدای عزیز، من چقدر فرصت دارم تا اتمام در واقع اتاق؟
1: خواهش میکنم، ما 5 دقیقه زمان داریم، بفرمایید شما.
4: بله، خب من 5 دقیقه رو اگر اجازه بفرمایید به جمع‌بندی اختصاص ندم، برگردم به نکاتی رو که خب بخش اعظم اون رو سرور گرامی جناب عباسی فرمودن. فقط من نکات کوتاه عرض کنم. ببینید، این که ما زندانی مهریه در صدر اسلام به این معنا نداشتیم طبیعیه، به دلیل اینکه در آن زمان مهریه قبل از ببردن زن به خانه محقق میشد و داده میشد و در واقع مردان این مهریه رو پرداخت می کردن، سپس زن رو به خانه می بردن. حالا ما در داستان ابن ابی حدرت و اون داستان رفاعت ابن قیس همین رو می توانیم ببینیم. اما امروز یک مشکل ایجاد شده و آن این که این موضوع دین شده و این دل مطالبه، یعنی هر زمان که شخص مطالبه کرد می توان اون رو پرداخت کرد. این چه مشکلی ایجاد می کنه؟ یک مشکل شاید روانی ایجاد می کنه و آن این است که وقتی شما از من در ابتدا مطالبه پول میکنید که یک شی، کالا یا هر چیز دیگری رو به من تحویل بدید، من میگویم من قدرت خرید این رو ندارم. اما وقتی اون رو به من میگویید هر وقت که من خواستم اون پول رو بده، این سبب میشود که من بگویم خب حالا کی داده کی گرفته، همان داستانی که جناب آقاسی عزیز فرمودن که تبدیل به عرف شده. بنابراین مرد خود رو به زیر دینی میبرد که این دین میتواند بسیار خطرناک باشه، چون به نوعی تبدیل شده به یک مسئله‌ای که حالا زمان می‌خوره و زمان می‌بره. یک مشکل وجود داره که ما اون رو دقت نمی‌کنیم. گاهی قواعد شرعی برای ما خود به خود اسباب مشکلن، مثل انواع اختیارات یا خیاراتی که ما در معاملات می‌بینیم. یعنی اگر ما بخوایم این خیارات شرعی رو رعایت بکنیم، اکثر معاملات ما متزلزل می‌شوند. به همین دلیلی که ما در اسناد رسمی به صراحت اشاره می کنیم که اسقاط کافه خیارات، حالا خصوصا خیار غبن و دیگر خیارات، یعنی ما خواستیم با آن خیاراتی که معاملات رو متزلزل می کنه کنار بگذاریم که معاملات قوام و دوام پیدا کنه. این برمی گرده به اشکالات قواعد شرعی یا اون اختیارات شرعی. اما گاهی هم خودمان مقصریم. یعنی من وقتی می آیم ذیل یک عقدنامه‌ای رو امضا میکنم که در آن من مسئول پرداخت یک مهریه کلان هستم بدون اینکه وسع اون رو داشته باشم، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم که صرفا شریعت دچار مشکله. نه، گاهی هم خود ما هستیم که به نوعی ذیل تعهدی رو امضا میکنیم که اسباب مشکل میشه. من بارها هم این رو دیدم، مثلا افرادی که ضمانت میکنن، حالا یک سند بانکی رو، بدهی شخصی رو نمیدانن. اصلا ضمانت نقل ذمه به ذمه هست، یعنی در واقع بدهی من به عنوان وام گیرنده به بانک کلا منتقل شده به خانم زهره شیرخدایی. ولی چون خانم شیرخدایی فکر میکنه نه، در اصل بدهکار من ایمان هستم و بانک اول باید به من رجوع بکنه، اگر من ندادم میتواند به ایشان رجوع بکنه، کاملا در واقع برداشت اشتباه ما از این مفاهیم حقوقیه. بنابراین ما ابتدا می رویم ذیل یک سند رو با آن بدهی کلان امضا می کنیم، بعد می گوییم چرا از ما حمایت نمی شود. و این مشکلاتی هستش که متاسفانه در درون جامعه ما وجود داره. بله بخشیش مشکلات شرعی است، ولی بخشیش همین خود ما هستیم که سعی میکنیم این رو حالا با اون احساسات و عواطفی که در اول ازدواج هست آنقدر بالا بگیریم که بعدن اگر با کوچکترین مشکلی نتوانیم از عهده این همه تعهداتمون بر بیاییم. اینها باید به شکل اساسی در ساختار حقوقی و حالا عرفی ازدواج ما به نوعی رعایت بشه.
1: بفرمایید آقای آقاسی، در خدمتتون هستیم.
5: من با اجازت میخوام از خدمتون مرخص بشم و تشکر بکنم از شما و خداحافظی بکنم از همه عزیزان حاضر در روم.
1: من هم بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای آقاسی و همینطور آقای سلیمانی امیری که منت گذاشتید و دعوت رادیو منابشنا رو پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه‌های آینده هم در خدمتون باشیم.

با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم برنامه پاسخ به پرسش ها رو در خدمت شما هستم. پوزش میخوام اگر واقعا این برنامه طولانی شد، ولی خب نیاز هست که من بتونم به پرسش های دوستان پاسخ بدم و این در واقع طولانی شدن مباحث، دو سه بخش شدن اون رو شما به بزرگواری خودتان ببخشید. به هر حال سعی میکنیم که این مطالب رو کوتاه‌تر در این بخش عرض کنیم که دیگه به بخش چهارم نکشه. خب دوست دیگری پرسشی داشت و آن این که در مورد علم الله که آیا علمش فقط محدود به محیط حجاز بوده و از مردمان دیگر مکانها و زمانها مطلع نبوده است، یا بسیاری از علومش نشان از محدودیت ذهنی یک انسان مثل محمد میدهد. خب طبیعیه. ببینید، شما اگر به عنوان یک مؤمن بخواید به داستان نگاه بکنید، خب داستان خیلی متفاوته. اما اگر بخواید یک کتاب رو در محضر و منظر استدلال‌های عقلایی قرار بدید، طبیعتاً مشکلات عمده‌ای در قرآن وجود داره، مشکلات علمی شدیدی در قرآن وجود داره، نوعی داستان پردازی های غیر عقلایی، استدلال های مغالط آمیز پر است از این اشتباهات و مشکلات در خود قرآن. خب طبیعتاً موارد متعددی بنابر همان باورهای آن زمان اعراب وجود داشته که در قرآن هم متبلور شده، که مثلا در آسمان کوههای یخ وجود دارد یا به نوعی ستارگان وقتی بر زمین می افتند. خب این درک یک عرب رو نسبت به مثلا یک ستاره نشان میده که گویی مثلا یک چراغ کوچکی است که بر روی زمین میتواند بیفتد. در مورد انواع و اقسام حالا مسائلی که در قرآن آمده، قلب رو جایگاه اندیشه و حکمت دانسته، که خب شما اگر به کتب سیره و سنت هم نگاه بکنید، دائما از قلب به عنوان در واقع اون مخزن تفکر یا در واقع وسیله‌ای که با آن میشود فقه رو به نوعی استخراج کرد، اندیشید، حکمت رو، که حتی محمد میگوید که آمدن قلب من رو شکافتن و اون رو پر از حکمت و ایمان کردند، و این داستان ها کاملا جریان محیطی بوده و در این شکی نیست. حتی روایت هایی هم که از علم محمد، پرسش هایی که از اون میشد و حتی از علی ابن ابی طالب میشه، که اینا در علل و شرایع یا کتاب های دیگر به راحتی دوستان میتوانند به اون نگاه بیندازن، نشان از خیلی کودکانه بودن ادعاهاست. یعنی نویسنده اون یا کسی که مدعی هستند آورده، اگر خدایی باشد که حداقل سازنده جهانه، باید متوجه بوده باشد که زمین چند اندازه قدمت داره و اساساً اینکه اول زمین رو آفریدم، آسمان رو بعد آفریدم، یا بالعکس، یا خورشید در مدار مشخصی در حال گردشه که بعد اون رو ربط میدن به روز و شب در سنت و روایات و بسیاری امور دیگر. مثلا شما علم الله رو که مثال میزنی، خب در روایات اگر دقت بکنی، این الله فرشتگان متعددی داره، کارگزاران متعددی داره. حالا مثلا روایت هایی هست که میگه بله در روز جمعه خداوند فرشتگانی رو میفرسته در درب کنار حالا مساجد مینشینن و بعد هر کسی که وارد میشه اینها در لوح زرین نام او رو مینویسن. زمانی هم که امام جماعت نماز رو تمام میکنه و بیرون میره، اینها این در واقع لوح های زرین رو میپیچن و میرن به سمت بالا. خب این نشان علم محدود خداست، چون ظاهرا خدا نمیداند، چون در بنوی فرشتگان باید اونها رو یادداشت بکنن، در اختیار او قرار بدن که ایمان سلیمانی امروز آمد، حسن نیامد، عباس غیبت داشت، فلانی مثلا امروز نبود. خب اینها نشان از علم محدود خداوند داره، یا به نوعی اندیشه هایی که او سعی میکنه به عنوان احکام به مردم بده، گاهی وقتا بسیار مضحکه. یعنی اینها نشان دهنده این نیست که این کتاب مردم اعصار دیگر رو مد نظر داشته، ذهنیت او ذهنیت مردم سرزمین های دیگر و حالا به نوعی قرون بعدی، هزاره های بعدی باشه. کاملا این مسائل مشخصه و این در مورد قرآن هم نیست. ابتدا در تورات این مسائل پیش آمد، افرادی مثل اسپینوزا و دیگران آمدن ایراداتی رو بر تورات گرفتن، از یهودیت بیرون آمدن، تکفیر شدن، بعدها انجیل و کتب دیگر هم به همین نحو مورد به نوعی نقد قرار گرفت. شما مثلا در قرآن نگاه میکنید، طرف پرسش میکنه از روح،
روح چیه؟ به من پاسخ بده. خب محمد جوابی نداره بده. خب چه بگوید؟ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم فقط محدود به شما دادیم، روح هم به امر پروردگار من است. مثلا در آیه 85 سوره اسراء آمده، یا در آیه 34 مثلا سوره لقمان، آنچه که در شکم مادران هست چیست؟ خدا فقط میداند. ساعت نزول باران کیه؟ خدا فقط میداند. خب چیزی که امروز بشر به راحتی اون رو فهمیده. یا مثلا داستان‌هایی در مورد خلقت انسان از گل که حالا چندین بار هم حرفش رو تغییر میده، اینا کاملا نشون دهنده این است که حتی اون کسی هم که سعی کرده این رو بنویسه حافظه نداشته، این قدرت رو نداشته که بتونه جلوی برخی از این آیات رو بگیره که متناقض نباشن، متعارض نباشن، مخالف یکدیگر نباشن. ولی خب یک مؤمن سعی میکنه اینها رو تغییر بده، کلمات رو جابجا بکنه، هزار جور در واقع توجیه بکنه. شما برای اینکه بتوانید متوجه این مسئله بشوید، باید به کتب روایی و تفسیری متقدم نگاه بکنید. یعنی فرض کنید یک آیه آمده، شما میخواهید بدانید منظور این آیه چیست. طبیعتاً بهترین حالت این است که از صحابه پیامبر اسلام و مفسرین راویانی که نقلهای آن زمان رو آورده اند دقت بکنید و ببینید چیست. یعنی دقیقاً این که من به عنوان استاد دانشگاه نشستم در مورد یک حالا فرمولی، در مورد یک پدیده‌ای دارم سخن میگم، بهترین نقل برای که منظور من رو بفهمید آن مسئله است که شاگردان من میتونن اون رو توضیح بدن، یا به نوعی با من سخن گفتن، اون رو تفسیر کردن، من هم در مورد اونها جواب دادم و اونها میتونن این رو بفهمن. بعدها به واسطه علم اشتباهات مکشوف شد، معما چو حل گشت آسان شود، داستان این شده. دینداران آمدن و گفتن خب چه بکنیم، ما تا دیروز میگفتیم خداوند چون اینه، او علم واسعه، حکمت بالغه و این داستانها داره، امروزه چه کار بکنیم که خب اینها رو بخوام توجیه علمی بکنیم. لذا مجبور هستن با کلمات بازی بکنن. و خب چون غالبا هم مؤمنان اسلامی، من با عرض پوزش از این عزیزان عرض میکنم، قدرت تعقلشون کودکانه هست، گاهی این داستانها رو باور میکنن، گاهی این استدلالها رو میپذیرن. اما در قرآن وقتی حالا ما بحثایی داریم در خصوص اسلام و احکامان در ترازوی تعقل، بارها نشان دادیم که چقدر احکام ساده و پر از اشتباه است، چقدر آن مؤلفه هایی که به خدا نسبت میدهن بی‌محتوا و مهمله، چقدر آن ادعاهایی که برای مسائل علمی قرآن شناختن بی‌محتوا است. مسائل بسیار روشنی در قرآن هست که برخلاف عقل، برخلاف حتی گفتار متعقلانه هست. یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز میخوام یک کتابی بنویسم، با همه علم ناقصم سعی میکنم 10 بار این رو نگاه بیاندازم که اشتباهی در اون نباشه حداقل، یا قابل دفاع باشه. اما بسیاری از آیات قرآن رو شما نگاه میکنید با هم متعارضن، امروز یک چیزی فردا جور دیگری، بعد میگن ناسخ و منسوخه، بعد از اون میبینید مثلا یه آیه میآورد، بعد نشان میده که خداوند دانست که چنین نیست، این گونه است، بعد از اون میبینید در مورد مسائل علمی سخن میگه، نمیداند جهان رو در چند روز خلق کرده، یک روز 6 بار، یک بار 8 بار، به هر حال به نوعی رفتار میکنه که کاملا نشان از یک محیط زدگی در این کتاب هست که حتی برای قرنهای بعد هم محل بحث بود. اساسا به وجود آمدن علم کلام در اسلام در حجاز محقق نشد. علم کلام با بیرون آمدن اسلام از حجاز در سرزمین‌های دیگر رخ داد. یعنی قرآن وقتی آمد آنقدر کودکانه و بچگانه بود، وقتی در برابر پرسش‌های خب سرزمین‌های دیگر مردمانی که بودن صاحب علم بودن قرار گرفت، باید از خودش دفاع می‌کرد. در نتیجه عده‌ای آمدن به عنوان متکلمین، یعنی کسانی که از عقل استفاده می‌کردند برای اثبات اصول دینشون، ضروریات دینشون، نه به معنای آزاداندیشی. بنابراین این جماعت می آمدن سعی می کردن این کلمات رو تعبیر بکنن، تفسیر بکنن، برای علم خدا، حکمت خدا هزاران چیز بیاورن. ولی شما به راحتی می توانید متوجه بشوید که این کتاب کاملا محیط زدگی است و کاملا ناشی از یک نوع علم ناقصی است که حتی در سرزمین های دیگر نوع متکامل تر اون وجود داشت. شما مثلا وقتی به کتاب فخر رازی تفسیر او مراجعه بکنید، حتی کتاب
البته و تاریخ که نوشته مقدسی هست نگاه بکنید، ایشان اقوال بسیاری از افراد رو آورده، اندیشمندان، افراد مختلف، که مثلا آب باران از کجا میآید، شب و روز به چه دلیل هست، جزر و مد، حتی این رو هم به صراحت اشاره میکنه، میگه جزر و مد طبق برخی از اندیشه حالا فیلسوفان یا افراد دیگر حاصل تأثیر حالا به نوعی سیارات، ستارگان و این هاست. حالا علی ابن ابی طالب چه میگه؟ میگه نخیر، یک فرشته در واقع موکلی است بر آبها به نام رومان. وقتی او پاش رو در آب میگذاره، آب میاد بالا، وقتی پاش رو برمیداره، آب میره پایین. این دقیقا ایشون گویی تشت آبی رو در جلوی خودش تصور کرده بود که خودش پاش رو میشست، میذاشت داخل آب، آب میومد بالا، میره پایین. بعد احساس کرده بود که خب حتما در مورد جهان ما هم همین گونه است، اگر آب دریا بالا میاد، جزر و مدی رخ میده به واسطه قرار دادن پاس. این نوع در واقع علمی بوده که اینها داشتن. حالا به ادعاهاشون توجه نکنید، انا مدینت العلم علیون بابوها، این داستان ها این هستش که بله، از نظر یک انسان متعقل بسیاری از آیات قرآن غیر علمی، نادقیق، نامفهوم، پر است از مغالطه، سوالات چیز دیگری است، پاسخ چیز دیگری هست. مثلا سبب بدر و هلال ماه چیست؟ ایشان اشاره میکنه که به این دلیله که شما راه ها رو پیدا بکنید. مثل اینکه کسی سوال بکنه که دلیل بالا آمدن خورشید چیست، کسی بگه بخاطر اینکه من گرم بشم، خورشید میاد که من گرم بشم. خب اینها نشان دهنده این است که آن کسی که اینها رو میپرسیده و کسی که پاسخ هم میداده یک انسانی بوده در سطح بسیار نازل و ابتدایی از مسائل علمی و منطقی. خب دوست دیگری سوال پرسیدن، چرا سوره های مثل احزاب که منطبق با منافع محمد نازل شده باید برای انسان‌های دیگر ماندگار شده باشه؟ خب طبیعتاً چون قرآن در زمان محمد جمع نشد و بعدها جمع‌آوری شد، عده‌ای فکر کردن که وجود این آیات بعد هم نیست، به هر حال میتونه نشان دهنده سیر تاریخی و اینها باشه. بله بسیاری از آیات همین مسئله است که من عرض کردم، متعقلانه نیستن. چه دلیلی دارد شما در یک کتابی آیاتی رو بیاورید که مختص یک نفریه و با مرگ او هم اون احکام تعطیل میشه، دیگه فایده ای نداره؟ بله این داستان ها متاسفانه در قرآن وجود داره و برای ما البته سودمنده که میتوانیم محمد رو بشناسیم و بر اون نقدهایی هم وارد بکنیم، ولی حداقل از نظر یک انسان متعقل که میخواد قرآن رو کتاب حالا حکمت بداند، کتاب حالا به نوعی هدایت بداند، چندان توجیهی نداره. خب دوست دیگری تقریبا نزدیک به سوالات قبل پرسیدن درباره اشکالات علمی قرآن و مطالبی که مراجع شیعه مثل مکارم شیرازی سعی کردن آن را مالکشی کنن صحبت کنید، مثل محل خروج منی که قرآن آن را. بله خب ببینید، عرض کردم حتی پیشتر در خصوص شیر مادر. خب اینها ببینید، وقتی کسی متولی دینه نمیاد بگه پدر من یا خدای من یا دیگری نمیفهمیده، اون مجبوره به هر طریقی این رو توجیه بکنه و از این دست مفسرین کم نیستن، الزاماً هم مراجع نیستن که مکارم شیرازی یا دیگران باشن. نه، شما کتاب های تفسیری جدیدی که برخی از این افراد می نویسن، مسائل علوم مدرن رو میخوان با قرآن تطبیق بدن، کاری که مثلا در یهودیت انجام شد، در مسیحیت انجام شد، بی نتیجه بود، حالا این آقایون دوباره اومدن چرخ رو از نو اختراع کنن. بله هیچ کنون وجاهتی نداره و به نوعی کودکانه است، توجیه اون کار کودکانه تره و برای همین هست که عملا مردم چندان اهمیتی به این چیزها نمیدن. ولی خب طبیعتا متولیان دین یا افراد دیگر بنابر غرایز مختلف، حالا یکی اعتقاد داره، ایمان داره، داره اون رو اصلاح میکنه، یکی منافعش در این هست، به هر حال که از این کارها انجام بده. ادعی هم خب قلم به مزد هستن، طرف میاد برای دین اسلام یک حالا تئوری بنویسه، یک توجیهاتی انجام بده که در کنار اون بتونه از مواهبی سودی چیزی هم که به اونها میدن بهره مند بشه. خب دوست دیگری در مورد ختنه در اسلام سوال کرد. ببینید دوستان، اتفاقا یکی از مسائلی که من پیشتر عرض کردم بر این بودم که ادیان ابتدایی، فلسفه اونها، دیدگاه اونها رو بررسی کنم، وجود همین احکام اقوام بدوی و ابتدایی در ادیان متکامل تر هست. مثلا شما در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام همینها رو میبینید، ولی سبقه و سابقه اون در این سه دین نیست، بلکه به پیشترها باز میگرده.
مسئله ختنه، خب سابقه اون بر ما مشخص نیست که از کجا آمده، فلسفه اون چه بوده و چه کسی آورده، ولی ظاهرا اقوام متعددی در آفریقا، در بومیان استرالیا و در جای دیگه وجود داشتن که اساسا ربط و نسبتی هم با ادیان ابراهیمی نداشتن که بگیم حالا این رو موسی مثلا خدا گفته ختنه بکن، ابراهیم ختنه بکنه و بعد اینها هم یاد گرفتن و انجام دادن. نه، خب بومیان و استرالیا که اساسا چیزی به نام ابراهیم و اینها نمیشناختن. مسئله برمیگرده به یک دیدگاه واحد در میان انسان‌ها، انسان‌هایی که از طبیعت کمک می‌گیرن برای شناخت و خب می‌دیدن این باروری، بارداری، تولید، تناسل، تولد، انواع و اقسام اینها رو می‌دیدن. طبیعتاً وقتی شما در میان اقوام ابتدایی نگاه بکنید، خدایی وجود داشته است که به نوعی خدای باروری بوده. حالا شکل اون رو شبیه آلت تناسلی می کشیدن، مجسمه های اون رو می ساختن. خب برای این خدا قربانی هم می دادن. آن چیزی که می توان اندیشید این است که ختنه اساساً نوعی قربانی برای کسب رضایت خدای باروری است، یعنی خدایی که بتواند آن نوجوان رو که داره به سن بلوغ میرسه حمایت بکنه و این قدرت باروری رو به او بده. شما در سرزمین هایی که کارهای کشاورزی میکردن افراد مختلف، سعی میکردن در مزارع، در باغها زن و مرد با هم عمل زناشویی انجام بدن که به خاطر این نوع نگاه جادویی که داشتن، یعنی جادویی سرایتی یا تقلیدی، این درختان هم این صحنه رو ببینن و بارور بشن، گیاهان این صحنه رو ببینن و بارور بشن. به همین دلیل مثلا در روزی از سال، زمانی که بذرها رو میپاشیدن و میکاشتن، این افراد میامدن با همسران، دختران، پسران، افراد مختلف در مزارع شروع میکردن به یک عمل جنسی عمومی. خب شاید شما نگاه بکنید بگید خب این چه حرکتیست، این چه کاریست، اما اونها در ته ذهنشون مسئله‌ای که مد نظرشون بود این بود که طبیعت به واسطه مقلد بودن از انسان تقلید بکنه و بتواند این قدرت باروری رو به درختان، نهال، بذرها بده که اونها بارور بشن. حجامت، بسیاری از این نوع رفتارهایی که شما میبینید که بعداً حالا جنبه پزشکی بهش دادن، همه اینها نوعی رفتارهایی برای خدایان بوده، نوعی کسب رضایت برای خدایان بوده. یعنی افرادی بیمار میشدن و چون احساس میکردن خون محل جان هست و چون میدیدن وقتی انسانی خون ریزی میکنه، خون او میره و او میمیره، احساس میکردن جان او در خون اوست و این رفته. بنابراین اگر انسانی دیوانه میشد، مجنون میشد، بیمار میشد، احساس میکردن روح او در ناراحتی است. بنابراین با حجامت سعی میکردن اندکی از اون خون رو بگیرن که به واسطه این منفذ و گشادگی آن حالا روح خبیث یا هر چیزی که هست از بدن این بیمار خارج بشه. حالا بعدها اومدن گفتن چه چیز خوبی است این حجامت، حجامت میکنید بسیار خوبه و هزاران دلیل پزشکی ساختن. یعنی کار به جایی رسید که حتی برای غمزنی هم شما در میان شیعیان میبینید که یه سری توجیهاتی میسازن که بله غمزنی چه فوایدی دارد و این داستان ها. یعنی احمقانه و ابلهانه ترین کارها که سابقه اون برمیگرده به مسائل دینی، نزد بسیاری از مردم شده یک کار مقدس. حتی نذر، نیاز، بسیاری از این امور که برای مردگان انجام میدن در واقع برای آسایش روح اونها بوده که مورد آزار قرار ندن خانواده های بازماندگان رو، ولی امروزه میگن کار خیر داریم انجام میدیم و به نوعی سعی کردن اینها رو توجیه بکنن. خب این مسئله وجود داره که شما در مورد ختنه فرمودید، این یک نوع قربانی بوده برای خدایان به نوعی باروری. حالا بعدن آمدن براش یه سری توجیهات ساختن که بله شما اگر ختنه بکنید لذت جنسی بیشتر میشود، انسان بیشتر میتوانه لذت جنسی ببره، از نظر بهداشتی بسیار خوب هست، که اینها چندان محل نظر نبوده است. خب نکته دیگری که دوست نازنینی پرسیدن، ظاهرا مسلمان هم هستن این عزیز، اشاره کردن با توجه به قانون احتمالات چند درصد یا چقدر احتمال دارد که شما به محمد و کارهایش ایمان بیاورید؟
خب من این پرسش این عزیز رو اینگونه پاسخ بدم که اساسا بیای کلمه ایمان رو کنار بگذاریم، حالا نام منم ایمان هست، اما شاید یکی از حالا بگم بی اعتبارترین نام ها یا متحجرانه و عقب افتاده ترین نام هاست، بد نگفتم، چون ایمان در جایی است که تعقل مسدود میشه. یعنی شما وقتی نمیتونید در حوزه بیاندیشید، سعی میکنید با استفاده از حالا اعتباری برای یک شخصی اون حرف رو بپذیرید بدون سند، بدون مدرک و بدون دلیل. اینجا میشود ایمان، حوزه ایمان. بنابراین من این سوال دوست رو اینگونه پاسخ بدم که من چقدر احتمال داره خب بعدها به محمد متعقلانه اعتقاد پیدا بکنم یا باور پیدا کنم، باور موجه. به عنوان مقدمه عرض کنم، ما انسان ها همیشه در حال تغییر و تحولیم. شاید این تغییر و تحول حتی در زمانی اندک باشه، اما همیشه در حال تغییر و تحولیم. اندیشه های ما تغییر و تحول پیدا میکنیم. حالا ممکنه به واسطه یک حادثه ای این تغییر و تحول خیلی عینی تر باشه، و یا نه به مرور زمان انقدر بگذره تا انسان بتونه اندکی تغییر و تعدیل بده در عقاید خودش. اما تغییر عقیده نیاز به یک مقدمه داره، و اون مقدمه این است که انسان در حوزه‌ای دارای دانش نباشه. وقتی شما در حوزه‌ای دارای دانش نیستید، اگر مطالعه بکنید یا کسی علومی رو به شما انتقال بده، ممکنه در دانش شما تغییر پیدا بشه. امروز بسیاری از مردم ما نسبت به پدران خودشون، نسبت به اجداد خودشون نوع دیگری میاندیشن. خب این از کجا آمده؟ به واسطه آموزش و پرورش، به واسطه یافتن مطالبی که در گذشته مثلا وجود نداشته. خب اونها دارن و به راحتی تغییر عقیده دادن، تغییر اندیشه دادن. پس ما می توانیم تغییر عقیده پیدا کنیم در حوزه‌ای که دانش نداریم و این دانش به ما داده می شود. در این حوزه عینی تره، اما چه بسا در همون حوزه‌ای هم که دانش داریم تغییرات اندکی در درون اعتقادات ما داده، یه اصلاح بشه. چون سوال در مورد شخص من هست، پاسخ این عزیز رو اینگونه بدم. اگر من در حوزه اسلام آشنا نبودم، خب طبیعتاً می توانستم با خواندن یک کتاب، شنیدن یک دیدگاه، سخن گفتن با اهل فن، اهل نظر، دیدگاهم عوض بشه. اما منی که در درون یک خانواده اسلامی به دنیا آمدم، در درون یک خانواده شیعی رشد کردم و آرام آرام در این محیط دانش اندوختم، کتاب‌های اسلامی رو مطالعه کردم، زندگی محمد رو در دستان خودم دیدم، به منابع متقدم اسلامی مراجعه کردم. نه اینکه همه کتاب‌ها رو خوانده باشیم، چون اساساً چنین چیزی مقدور نیست که یک انسانی همه کتاب‌ها رو خوانده باشد، اما کتب مرجع، کتب قابل اتکا، قابل اعتنا رو شما وقتی مطالعه می‌کنی، دیگر متوجه می‌شوید محمد کیست. امروز چه کسی میتواند برای من بردهداری رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من تبعیض و تضییق حقوق زنان رو توجیه بکنه؟ امروز چه کسی میتواند برای من آیات غیر اخلاقی قرآن رو توجیه بکنه؟ امروز چه کتاب اسلامی میتواند برای من توضیح بده که به چه دلیل دگراندیش رو باید گردن زد؟ به چه دلیل یک مسیحی، یک یهودی حق نداره اظهار نظر بکنه؟ به چه دلیل تغییر دین مستوجب قتل به عنوان ارتداد؟ به چه دلیل؟ خب ما کتاب‌های متعددی در این زمینه خواندیم، اشکالاتی که داشتیم مطرح کردیم، هیچ پاسخ متقنی هم ندیدیم. پس بنابراین احتمال این که شخصی چون ایمان سلیمانی بخواد تغییر عقیده بده بسیار اندکه. چرا؟ چون با منابع اسلامی آشناست، چون چیزی برای او مکشوف نمانده به معنایی که بتواند او رو تغییر عقیده بده.
اما بالعکس او وجود داره. بسیاری از مردم حالا شیعه ما، مردم اسلامی ما دائم در حال تغییر عقیده دادنن. امروز که ما میبینیم آمارها از درون ایران میآید که بسیاری از مردم ما دیگر شیعه نیستن، بسیاری از مردم ما دیگر دیندار نیستن، به دلیل این است که مطالب جدیدی به اونها منتقل شده از طریق رسانه ها. خب اونها با یک دنیای جدیدی آشنا شدن، با مؤلفه‌های جدیدی آشنا شدن، بنابراین تغییر عقیده دادن. حالا ممکنه کسی اظهار نکنه، اما این تغییر عقیده رو کاملا در زیست اونها میتونید ببینید. نماز نمیخونن، اهمیتی برای روزه قائل نیستن، به حجاب چندان اهمیتی نمیدن. خب این تغییر عقیده است. اما تغییر عقیده برای کسانی که با منابعی که حالا به نوعی مسلمانان برای تبلیغات ازش استفاده میکنن آشنا هست، این کتاب ها رو خونده، خب کار بسیار دشواری است. بسیار دشوار. به همین دلیلی که اتفاقا بسیاری از این مسلمانان نازنین صاحب شبکه، صاحب کانال برای گفتگو پیش قدم نمیشن، اجازه نمیدن حتی حرفهای ما به گوش عزیزانشان برسه، یعنی مخاطبین برنامه شبکه فلان. اولا اینکه اساسا از این که بخوان ما رو دعوت بکنن یا افرادی مثل ما که بخوان نظر دیگری داشته باشن این کار رو نمی کنن. اگر هم دعوت بکنن بعد از یک جلسه متوجه میشن چه بازخورد بدی گرفتن. بسیاری از افراد و مخاطبینشون در حال شک هستن، به فکر فرو رفتن. از جلسه دوم بهانه ها آغاز میشه، موضوعات پرت میشه، فرار از بحث ها شروع میشه. خب اینها به این دلیل است که تا به حال به آن مسلمانان عزیز دیدگاه جدید معرفی نشده. هرچه شنیدن از قرآن و مواهب اون و کتاب‌های روایی که گزینشی در اختیار اونها قرار داده شده خواندن. از علی آموز اخلاص عمل. اما نگاه میکنید ببینید آقا این عمل این آقا چند اندازه اخلاص داشته. بسیاری از روحانیون خب در بستگان ما هم وجود داشتن، صحبت از عدالت علی میکنن. ما یک پرسش میکردیم هیچ کس جواب قانع کننده نداشت که آقا این قاتلین عثمان که نزدیکان علی بودن چرا اعدام نشدن؟ چرا قصاص نشدن؟ چرا دیه پرداخت نکردن؟ چرا علی اونها رو تنبیه نکرد؟ خب مگر عدالت نیست؟ او به عنوان حاکم اسلامی باید حافظ خون خلیفه باشه. پس این عدالت چه معنایی داره؟ هزاران پرسش ریز و درشت دیگه و ما پاسخی نمیبینیم. سیر تحولات نشان دهنده این است که اسلام که روزگاری در حال تهاجم بود و مدعی بود این ما هستیم که دین آخر هستیم، دین حق هستیم، می توانیم همه رو قانع کنیم، امروزه در مقام دفاع است. انواع اقسام کانال ها و سایت ها را انداختن رفع شبهات. حالا می خواهم یک شبهه هم جواب بدن بلد نیستن، کارها بیشتر به نوعی بیخ پیدا میکنه براشون. میلیاردها تومان، میلیون ها دلار صرف بودجه کانال های مختلف میشه. فلان شبکه رو راه میندازن، انواع و اقسام شبکه های اسلامی رو راه انداختن، اما چه شده؟ چه اثری داشته؟ شما یک رسانه رو میبینید مثل شبکه فلان 20 کارشناس هستن سخن میگن، اما طاقت شنیدن یک ساعت برنامه ما رو ندارن. با میلیون ها بودجه ما اگر هم یاری دوستان نباشه که اصلا نمیتونیم کار بکنیم. بله سازمان ها هستن، دولت ها هستن، افراد مختلف. آقا شما هرچی بودجه بخواید ما به شما میدیم، اما چون پس اون بنده باید سانسور کنم حرفام رو، نباید حرفی بزنم، باید ملاحظه بکنم، طبیعتا به طبع ما سازگار نیست. من حاضرم برای 10 نفر صحبت بکنم اما حرف دل خودم رو بزنم، حرفی که برآمد از اندیشه خودم هست رو بزنم، نه سخنی که از بالا به من دیکته میکنن که این یک مطلب رو نکید، در مورد فلان شخص صحبت نکنید. شما ببینید در جمهوری اسلامی
چقدر بودجه صرف سازمان‌های مذهبی میشه. حالا ادی سیاسیون که در اروپا، در لندن، در جای دیگه نشستن، میگن ببینید کار بیفایده داره میکنه جمهوری اسلامی، فلان قد بودجه برای آخوندها میده، فلان قد بودجه. نه عزیز من، به خاطر که جمهوری اسلامی از ما میترسه، نه از شما. 50 تا حزب سیاسی جمع شدید، به اندازه یک جزوه مطلب بلدیستید در حوزه سیاست بنویسید. او سعی کرده روحانیونی رو تشویق بکنه برای رفع شبهات، افراد مختلفی رو جمع کنه، کلیپ بسازیم، فلانی رو تخریب کنیم، بر علیه فلانی باشیم. جمهوری اسلامی یا نظام‌های دینی اساساً می‌دانند پایه قوام و دوام اونها بر جهل مردم، بر تحمیق مردم. اگر کسی در جهت روشنگری اقدام می‌کنه، باید جلوی اون ایستاد. و روشنگری هم کار ساده ای نیست. شما باید کتاب‌های مختلف رو بخونید، وقت صرف کنید. من وقتی در یک شبکه حاضر میشم، چندین سند در مورد قرآن، در مورد روایات باید بیاورم. این یک اصل علمی است. باید این کار رو انجام بدم. وظیفه بنده اینه. وگرنه بنشینم خیلی ساده سخن بگم، حرف بزنم، چیزی عاید مردم نیست. برای همینی که میلیون ها دلار بودجه در حالا رسانه های مختلف صرف میشه که اسلام رو حفظ کنن. انواع اقسام شبکه ها راه میاندازن، فلان مرجع تقلید یک شبکه راه میاندازه ولایت، یکیش یک شبکه راه میاندازه اسمت، یکی دیگه راه میاندازه نور، یکی راه میاندازه کلمه، یکی دیگه راه میاندازه جمله. انواع اقسام در واقع شبکه ها هستن. برای چه هستن؟ برای ترویج دین، خب بخشی از اونهاست. بخش دیگر به دنبال این هستن که این دین رو حفظ کنن برای مردم، مؤسسه نمیدونم آثار فلان با بودجه های کلان. خب روی سخنم این است که بله، انسان ها تغییر میکنن، هیچ چیز قطعیت نداره.

بدید. اما کسانی که اهل اندیشه هستند، کتب مختلف رو تبرک کردن، اونها که به سادگی نظرشون تغییر نمیکنه. اتفاقا نظرشون روز به روز صائب‌تر هم میشه. این است که قانون احتمالات که شما گفتید، حالا یه بحث علمی است، حالا به اینجا تعمیم دادید و خب کار خوبی هم انجام دادید برای روشن شدن، در مورد کسانی است که در یک حوزه دانشی ندارن و اتفاقا ما همین قانون احتمالاتی که شما فرمودید رو در راستای مسلمانان به کار میبریم. چون من بارها معتقدم و عرض کردم، من ترجیح میدم مسلمانان رو عده نادان نسبت به مسائل اسلامی بدانم تا آگاه، چون بعید انسانی آگاه باشه اما بردهداری رو تجویز بکنه. انسانی با دانش باشه اما تبعیض‌ها رو سهه بگذاره. انسانی با دارای آگاهی باشه اما گردن زدن کسی که بنابر اعتقاد خودش امروز مسلمان فردا میخواد از دین اسلام برگرده رو تایید بکنه. چه کسی تایید میکنه؟ مگر یک انسان نادان، ناآگاه، جاهل. وقتی بنشینید اینها رو برای او تبیین کنید، داستان بسیار متفاوته. این سیر اندیشم یک باره نیست. من از زمانی که خوب وارد دانشکده حقوق شدیم، کتاب‌های اسلامی رو می‌خواندیم، کتاب‌های تاریخی رو می‌خواندیم، خب پرسش‌هایی در ذهن ما بود، پاسخی برای اون نبود. بعدا آمدیم اندیشه‌های فلسفی، اندیشه‌های منطقی، اینها رو در کنار هم قرار دادیم، کتب روایی، اما خب هیچ جوابی وجود نداره. هیچ کس نمی‌تواند بعضی از مؤلفه‌های غیر اخلاقی رو توجیه بکنه. هیچ کس نمیتوانه. این است که در مورد افرادی چون من، با توجه به اینکه هیچ چیز مطلق نیست، اما بسیار بسیار دشواره، و اینکه ما همیشه استقبال کردیم از اینکه افرادی که معتقدن ما اشتباه میکنیم بیان گفتگو بکنن، به همین دلیل بوده که ببینیم آیا ادله بهتری دارن، آیا گفتار منطقی و عقلایی بهتری دارن؟ آیا میتوانن دین خودشون رو دقیق تبیین کنن؟ نشان داده که خیر، چون این چیزی نیست. جامعه امروز ما هم به نوعی در راهی قرار داره که جدا شدن از دین، از این احکام و تغییر در جهت تبدیل شدن به انسان مدرن رو در دستور کار خودش قرار داده. خب جلسه سوم و بخش سوم پاسخ به پرسش ها رو در اینجا ختم می کنم. واقعا سپاسگزارم از عزیزانی که در کنار ما هستن، حالا در جهت پخش این کلیپ ها، راهنمایی هایی که انجام میدن، به خصوص عزیزانی که همراهی هم می کنن، همیاری هم می کنن، مسائل مختلف رو با ما مطرح می کنن، پیشنهادات سازنده به ما میدن. ممنونم از لطف شما عزیزان. کار دشواری است واقعا، کار روشنگری. ما میراث یک کشوری رو داریم، مردمی رو داریم که 1400 سال تحت انواع ظلم و توجیه این ظلم زندگی کردن. وقتی به پیرامون خودشون نگاه کردن، انواع فشارها رو دیدن. بزرگوارانی هم که در این حوزه کار کردن در جهت روشنگری، تحت فشارهای متعددی بودن. به همین دلیل است که من همواره سعی کردم قدر و ارزش این عزیزان رو بدانم و کسانی که بعضن در برابر این نازنینان موضع میگیرن، در برابر اونها به نوعی به دفاع بپردازیم. باید در کنار هم باشیم برای ساختن ایران. این گونه نخواهد بود. شما اگر به خود مسلمانان نگاه بکنید، با مال و جان خودشون جهاد کردن برای تصرف سرزمین های دیگر. امروزه هم ما باید با مال و جانمون جهاد بکنیم، تلاش بکنیم در جهت روشنگری، نه در جهت فتح سرزمین، گرفتن بردگان، کنیز کردن زنان مردم، نه، در جهت روشنگری، برای باز کردن این زنجیرهای اسارتی که بر پای ما هست، بر فکر ما هست و اجازه اندیشیدن نو و بدی رو به ما نمیده. ممنونم که شما بزرگواران در کنار من هستید، در کنار دیگر عزیزان، و باشید در کنار دیگر عزیزانی که فعالیت میکنن، به هر نحوی که میتوانید در کنار اونها باشید که بتوانن در راه روشنگری قدم بردارن. اگر عرایزم طولانی شد، پوزش میخوام.

0: امیدوارم که در جلسه بعد باز هم بتوانیم به پرسش های شما عزیزان با توجه به ضیق وقت پاسخ های مقتضی رو عرض بکنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود و به امید دیدار.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه در رادیو مانی.
2: درود فراوان، درودی دوباره در دوران کرونا به همه شما زندگان، کسانی که نیرو دارید برای زیستن، برای تغییر دادن، برای زندگی خود و برای زندگی دیگران ارزش قائلید و در برابر هر دشواری ایستادگی میکنید، پایداری میکنید و همراه با دلسوزی از روی صمیم قلب و نه تقلب آمیز و تعارف آمیز برای خانواده هایی که فردی بیمار در این روزها دارند و برای افرادی که بیمار هستند با آرزوی تندرستی برای یکایک آنها در هر کجایی که هستند و زبان ما رو در میابند. یک نکته رو من پیش از آغاز برنامه عبور از خط قرمز تاریخ امروز خدمت شما بگویم، بعد بریم مستقیم سر برنامه. و اون این که دوستان گرامی، هیچ یک از ما سه نفری که در این میزه گرد یا دوستان دیگری که در میزه گردهای دیگر شرکت می کنیم ادعای کمال نداریم. ما انسانهایی هستیم که می کوشیم، می اندیشیم، می نویسیم، می خوانیم، ولی پرفکت ایست نیمند. به آلمانی گفته می شود که هیچ کس کامل نیست. ما آنچه را که دریافت ما از تاریخ، از هستی، از زندگی است با شما در میان می گذاریم. نکته دومی که ما سه نفر و دیگر دوستانی که در رادیو تلویزیون مانی کار می کنند به هیچ کس بدهکار نیستیم. نه به دولت ها، نه به سلطنت طلب ها، نه به مجاهدین، نه به جمهوری خواهان، نه به بی خدایان. ما فقط بدهکار حقیقت و واقعیت هستیم. ما تنها بدهکار به سرنوشت ملت خودمون هستیم. حکومت ها می آیند و می روند با شکل های گوناگون، نیکمنش و پلیدمنش. این امریست که در طول تاریخ بوده، در آینده هم خواهد بود. اما حقیقت باید همواره بدرخشد، همواره پاکیزه بماند و آنچه که ما بهش بدهکار هستیم حقیقت است. و شجاعت برای بیان حقیقت، حتی زمانی که من دریابم گفتن این حقیقت از همین فردا خیلی وسیعی را در برابر من بسیج خواهد کرد. من واهمه ای ندارم، چون بدهکار کسی نیستم. از مرد و از زندگی هم چیز زیادی طلبکار نیستم. نزدیک به 70 سالمه، از مرگ هم نمی هراسم، عمرم رو کردم و تا روزی که زنده هستم همین راه رو خواهم رفت. این رو گفتم برای اینکه تا برخی از کسان میبینن که در اینجا سخنی گفته میشود، انتقادی، نظری، چیزی که مطابق میلشون نیست، لشکرکشی میکنن و با ناسزاگویی سعی میکنن مسیر افکار عمومی خیلی مردمانی رو که این برنامه رو نگاه میکنن رو روش تاثیر منفی بزن. این است. دوم، ما یک شاعر بسیار برجسته داریم که به نظر من فیلسوفم بوده، به نام مولوی بلخی که امروز در غرب هم شناخته شده به خاطر اینکه مادونا یک درباره او ترانه خوند و در آمریکا که قوغاست براسی، یعنی محافل متعدد مولوی شناسی و کتاب نوشتن و نقد نوشتن و پیروان عجیب و غریب داشتن. اما مولوی آن چیزی نیست که ما شنیده ایم و خوانده ایم. مولوی رو باید در کتابهای خودش به دور از تبلیغات مثبت و منفی دید. یکی از مهمترین کتابهای نثر او این کتاب است. فی ما فی اثر مقالات مولوی که اینجا نوشته مولانا یعنی مولای ما، که چون مولای من نیست من اون راجع رو استفاده نمی کنم. ویرایش متنم جعفر مدرس صادقی که بر همگان شناخته شده است و اینم در ایران منتشر شده. من برنامه امروز رو که درباره رابطه اسلام با زنان هست، رابطه محمد با زنانش هست، رابطه قرآن با زنان هست، با نقل قولی از مولوی مکتوب و مستند برای شما بیان میکنم و به برنامه خواهیم رسید. در صفحه 29 زیر عنوان شب و روز جنگ میکنی، دوستانی که این کتاب رو دارن میتونن بعد از برنامه نگاه کنن و کل داستان رو ببینن. ایشون مینویسه که ایشان یعنی زنان را بالاتر از زنان صحبت میکنه، بعد میگه زنان را همچو جامه دان مثل لباس که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، مثل دستمالی که بینی تو توش پاک میکنی، یا قدیما آستین که بینی تو پاک میکردی وقتی بچه بودی، بچه بودم پاک میکردی. خب زنان را همچو جامه دان که پلیدی های خود را در ایشان پاک میکنی، و البته معنی عمیق‌تری هم داره از قضیه بینی، و تو پاک میگردی، یعنی خودتو تخلیه کن، و اگر با نفس خود بر نمی آیی، پس مسئله بینی نیست، و اگر با نفس خود بر نمی آیی از روی عقل با خویش تقریر ده، که میگه عقلانی خودت رو اینطوری قانع کن و با خود بگو که چنان انگارم که عقدی نرفته است. کارمو میکنم میگم اصلا انگار که نکردم، چون کار نجسیه، کار پلیدیست با زن بودن از دید این حضرت. بعد شما ممکنه خودتو سرزنش کنی، به عقلت رجوع کن و بگو که انگار که پیوندی و عقدی و رابطه و موضوع نبوده دیگه، بنداز پشت گوشت رد شو برو. مولوی میگه این رو، میگه چنان انگارم که عقدی نرفته از معشوقه ایست خراباتی، اونایی که شبا توی میخانه ها زنانی که ناگزیر به تن فروشی بودن، فرض کن زنی که باش بوده ای، معشوقه ایست خراباتی که هر گه که شهوت غالب می شود پیش وی می روم. خب بعد ادامه میده، آوردند که پیامبر با صحابه از قضا آمده بودند، از جنگ برگشته بودند، فرمود که طبل را بزنند که امشب بر در شهر بخسبیم و فردا به شهر درآییم. گفتند، خیلی جالب این حکایت اسلامی، گفتند چیا گفتند؟ آوردند، در کجا آوردند؟ همینطوری میبافن برای خودشون میاندی. تمام این سیره ها و داستانهای زندگی محمد و علی و دیگران واقعا اغلبش همینه. بانگ آمد، از کجا آمد معلوم نیست. گفتند، آوردند، باری گفتند یا رسول الله به چه مصلحت که ما لشکریم از جنگ برگشتیم خسته‌ایم بمونیم پشت در، پشت در دیوارهای شهر و فردا بریم؟ پیغمبر گفت شاید که زنان شما را با مردان بیگانه جمع بینید. ممکنه برید خونه ببینید که زنان شما با مردهای بیگانه توی یک بستر هستند و متعلم شوید و فتنه برخیزد. یکی از صحابه نشنید، در رفت، یعنی رفت داخل شهر، زن خود را با بیگانه یافت. یعنی معجزه است. اکنون راه پیامبر این است که، حالا این پرسش پیش میاد که آقای مولوی شما که زن رو اینقدر بد میدونید و نزدیک شدن بهش رو میکنید توصیف میکنید، این محمد که مولای شماست چرا 17 تا یا 21 که بعضی ها میگن 11 تا بعضی ها میگن 13 تا زن داشته حالا اونا که شناخته شدن؟ جواب شما رو میده مولوی، میگه اکنون راه پیامبر این است که میباید رنج کشیدن از دفع غیرت و حمیت و رنج انفاق و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. یعنی شما باید این همه زن داشته باشی که از شدت غیرت برای ناموس شکنجه شوی. اینا همش از الزامات عالم محمدیه. از شدت غیرت و حمیت و رنج انفاق از خود بیگانه شوی، خسته شوی، رنجور شوی، خود را شکنجه بدهی و کسوت زن و صد هزار رنج بی حد چشیدن تا عالم محمدی روی نماید. راه عیسی، معلوم این پرسش ها در برابر مولوی هم بوده که آقا چرا عیسی این کار نکرد؟ چرا موسی 15 تا زن نداشت؟ ایشون بلافاصله اینجا جواب میده. راه عیسی مجاهده خلوت و شهوت ناراندن، راه محمد جور و قصه های زن و مردم کشیدن. یعنی عیسی اصلا غیرت نداشته، بخواسته رنجی نکشه، خلوت هم لازم نداشته فلان، ولی محمد بخواسته رنج بکشه، رنج زنان رو بکشه، رنج مردم رو بکشه. خب ما با این سرعت از مولوی جلال الدین بلخی قطب عالم میرسیم به برنامه امروز ما. آقای سلیمانی عزیز، آقای یغمایی گرامی، من به شما درود میگم و خوش آمد میگم و از شما واقعا سپاسگزارم که این راه دشوار و بسی خطرناک رو با هم میپیماییم و شما هم زندگی خودتون رو بی هیچ گونه مزد و مواجبی همچون من در خدمت روشنگری گذاشته، شما البته بیش از من. با توجه به این قضیه ما باید برگردیم به پس‌زمینه‌های تاریخ در دوران هجرت محمد از مکه به مدینه و همزمان در کشور مقتدر و بزرگ ایران و دربار پادشاهیش و ببینیم اصلا سنت ازدواج، سنت رفتار مردان با زنان، زنان با مردان در درون قبیله ها، در درون ملت ها، در درون خانواده و طایفه چگونه بوده است. و این کافی نیست ما بیایم بگیم که محمد چون 17 تا زن داشت پس باید نقضش کرد، اون به جای خود، همون سنت زمانه اش چه میگفت و به موازات اون در روم چه میگذشت، رابطه بین زن و مرد در روم چگونه بوده، در یونان چگونه بوده، در مصر چگونه بوده، آیا در مصر هم فراعنه حرمسرا داشتن مثلا، در ایران برخی پادشاهان داشتن، آیا در دربار یونان قدیم حرمسرا وجود داشته، آیا در هند حرمسرا وجود داشته. خب اینا تمدن‌های موازی اون دوران هستن، همش مال 1400 سال پیش دوران محمد ایجاد شده. این تمدن‌ها بعضی‌هاشون 7 تا 10000 سال سابقه دارن. در اون بستر هست که ما می‌توانیم دریابیم که شخصیت و کاراکتر محمد دقیقاً چی بوده و در کنارش در ایران دست کم چی می‌گذشته. من بایزه بینندگان گرامی از شما آغاز میکنم. آقای سلیمانی گرامی بفرمایید.
3: با درود خدمت شما استاد بزرگوارم جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی برنامه، مطالبی که فرمودید جناب مانی واقعا دردآوره. همان گونه که شما اشاره کردید، امروزه مدعیان مولانا شناسی و مولوی دوستی سعی میکنن با حذف این شواهد صرفا به آن دسته کلمات بسیار پیچیده مولانا اشاره بکنن و از دل او یک رحم و رفتی بیرون بیاورن و مدعی یک وحدت وجودی بشوند. اما مسئله اساسی این است که این نوع برخورد با زنان در کتب فقهی اسلامی به بسیار شدیدتره، یعنی آنها بسیار بی‌پرواتر در مورد زنان اظهار نظر کردند. جدا از این که برخی از فیلسوفان و شارحین آنها هم حتی زنان رو در زمره چهارپایان دانستند که فقط برای تمتع جنسی یا انجام خدماتی که در داخل خانه هست لایق هستند. اساس این نوع تفکر و بدتر از آن دفاع از این نوع تفکر انسان رو بسیار ناراحت میکنه. من در اینجا یک داستانی رو عرض کنم، شاید بد نیست که بدانید که نوع نگاه مسلمانان امروزی، علل خصوص کسانی که مدعی نوعی نگاه فمینیستی هستند و از اسلام هم دفاع میکنن، خود رو یک مسلمان میدانن، یک شیعه زاده میدانن، خود رو کنیز و نوکر مولا علی و امام حسین و جعفر صادق میداند، برای این جور جماعت میتواند مفید واقع بشه. من این داستان رو کوتاه عرض کنم. میگویند در یک شهری دو فیلسوف بودند یا دو اندیشمند بودند. یکی برای خود تشکیلاتی داشت، مدرسه‌ای دایره کرده بود، شاگردانی رو به محضر خود میپذیرفت و دیگری اهل این امور نبود. روزی شاگردان آن استاد به او گفتند که به غیر از شما آیا کسی دیگری هم هست که دانشی هم سطح شما داشته باشه؟ گفت بله، مثلا فلان شیخ چنین است. این شاگردان به محضر آن شیخ میرن و به نحوی از او سوال میکنن که ما شما رو به عنوان کسی که از طرف اون مولای خودمان، از طرف اون مرشد خودمون و بزرگ خودمون مورد تایید هستید، انتخاب کردیم که در محضر شما هم یاد بگیریم. آیا بهتر از شما هم باز کسی هست؟ گفت بله، بهتر از من هم هست و آن وزیر حاکم هست. خب اونها بسیار متعجب شدن، به چه دلیل ما وزیر حاکم رو میشناسیم؟ او اهل اندیشه و تفکر نیست. لذا وقتی از او سوال کردن که به چه سبب، او گفت من برای هر مسئله فکری، تعقلی و فلسفی نهایت می توانم یکی دو برهان بیاورم، اما آن وزیر برای هر جنایت، هر رفتار و هر کردار حاکم هزاران برهان ردیف می کنه، یعنی توجیه می کنه همه جنایت های او رو با برهان های مختلف. داستان مسلمانان هم امروز همینه، یعنی کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی فعالیت میکنن سعی میکنن برای هر رفتار اسلامی، هر کار پیامبر اسلام و هر نوع گفتار او هزاران برهان مرتب بکنن تا این رفتار رو عقلایی و عقلانی جلوه بدن. با ذکر این مقدمه، من وارد بررسی نقش زنان یا محیط حجاز که برای بحث ما میتواند به عنوان مقدمه مفید باشه وارد میشم و ببینیم آیا اساساً این عناوینی که مسلمانان برای عصر قبل از پیامبر به عنوان عرب جاهلی یا عصر تاریکی به نوعی سعی کردن به مخاطبین خودشون القا بکنند و دیگران هم بدون مطالعه پذیرفتن این عناوین رو، تا چه اندازه صادق و موجه؟ ما اگر نگاه بیندازیم به جامعه عرب، به دلیل اینکه یک حکومتی وجود نداشته، بس در آماده بود برای تفکرات هر قبیله و قوم. و در چنین مواردی ما همیشه نوعی اندیشه آزاد رو هم در می‌یابیم. یعنی اگر رئیس قبیله تمیم تصمیمی می‌گرفت، این تصمیم برای قریش قابل اتباع نبود، لازم الاتباع نبود، اون نیاز نبود اون رو اجرا بکنه. و همینطور بالعکس، یعنی این گونه نبود که یک حاکم تصمیم بگیره تمام یک ملت یا یک جامعه مجبور به مطابقت او بشه. این ایجاد میکرد که هم در اندیشه های مذهبی یک نوع آزادی وجود داشته باشه، هم در نوع قوانین و احکام اجتماعی میان اعراب یک آزادی وجود داشته. بنابراین زنان گاهی در میان یک قبیله آزاد بودند، بسیار هم دارای احترام بودند، در میان یک قبیله هم مورد تضییع قرار می گرفتند، حقوق اونها نادیده گرفته می شود. این رو بدین دلیل عرض کردم که خب میدانیم بسیاری از مسلمانان سعی میکنن داستان زنده بگو کردن دختران رو آنچنان برجسته بکنن که گویی همه عرب چنین میکرد، یا مثلا به ارث رسیدن زن توسط فرزند بزرگتر رو به نحوی جزء قوانین احکامی عرب میآورند که گویی همه عرب چنین میکرد و این حکم هم برای همه فرزندان لازم الاتباع، یا به نحوی نوع برخورد، نوع ازدواج ها، در حالی که این گونه نبود. و برای همین مطلب نیاز هست من یک دورنمایی از این وقایع رو عرض کنم، چون زمانی که به رفتار پیامبر و قوانینی که او برای زنان و دیگران آورد میتواند به ما نشان بدهد که آیا در این مقایسه تطبیقی میتوانیم ببینیم که اسلام توانسته حقوق زنان رو به نحوی خوب مستقر بکنه یا خیر. لازم به ذکر است که یک مقدمه دیگری هم عرض کنم، با آنی که شما بزرگواران و بینندگان عزیز بهتر از من میدانید، قوانین اسلام یک قوانینی شده است که لایتغیر و لایتبدله، یعنی اگر میراث زن نیمی از میراث مرد هست هیچ کسی حق دخل و تصرف به او رو نداره، چرا که اینا حدود الله است که آیات 13 و 14 سوره نساء. اگر زنان به نوعی در برابر مردان خودشان حق طلاق ندارند، این یک امر اجتماعی است، یا اگر مردان می توانند 4 زن رو به عقد خودشان در بیاورند و زنان نمی توانند، همه اینها قوانینی است که غیر قابل تعدیل. لذا با این مقدمات ما باید وارد جامعه عرب بشیم و اونها رو بررسی کنیم. نخست این نکته رو عرض کنم، بحث زنده به گور کردن دختران خب دلایل متعددی داشت. مثلا برخی قبائل بودند که البته نه در میان همه قبائل و نه در میان همه مردم آن قبائل، به واسطه مشکلات معیشتی که داشتند، به واسطه گرفتاری هایی که داشتند، یا بعضا عیوبی که این زنان دچارش می شدند، خب طبیعتا اینها قابل این نبودند که به ازدواج مردی در بیان. در نتیجه همیشه نزد پدر می ماندن و به نحوی سروار او محسوب می شد. لذا پدران سعی می کردن اونها رو در دوران کودکی از بین ببرن که گرفتاری های بعدیش کامل اونها نشد. شما مثلا در آیات 58، 59 سوره نحل، 17 زهرو و در آیات 89 تکویر این نما رو دارید که افرادی به واسطه فقر چنین می کردن، یا شامل کسانی می شد که از جنس زن نوعی بیزاری می دوست. شاید اولین نامی که ما بدان برخورد بکنیم که در اون بحث زنده به گور کردن دختران برجسته هست، شخصی به نام قیس بن عاصم که از بنی تمیم بود. داستان تصمیم او برای زنده به گور کردن دخترش از اینجا ناشی شد که به واسطه درگیری هایی که میان بنی تمیم و آل نعمان شکل گرفت، فرزندان او به اسارت، حالا اکثر افراد بنی تمیم و شافعی بعد دیگران، به اسارت آل منذر در آمد که نعمان بن منذر ریان رو میفرسته و اینها رو اسیر می‌کنه. نتیجه این میشود که قرار میشه با اونها مصالحه بکنن و تصمیم بگیرن که زنان رو برگردانن. لشکر فاتح، یعنی همون آل نعمان و منذر، اشاره میکنن ما آزاد میگذاریم زنان رو، هر کدام که خواستن برگردن، هر کدام هم که نخواستن پیش ما بمانند. دختر قیس ابن عاصم که در همین جنگ اسیر شده بود، عمرو ابن مشمج رو میپذیره و میگوید نه خیر، من پیش او میمانم و پیش پدرم بر نمیگردم. خب این برای قیس ابن عاصم نوعی به نوعی شکست شخصیت بود، برای همین احساس کرد که دیگر هیچ دختری رو زنده نگذاره، چرا که اون شرافت او رو زیر پا گذاشت. به تبعیت از اون هم خب افراد عشیره او، افرادی که نزدیک به او بودن، شاید چنین کاری می‌کردند، اما چنین مطلبی در میان بنی تمیم به شکل عام نبود. بنی تمیم یک قبیله بسیار بزرگی است و اگر قرار بود همه زنان یا دخترانی کشته بشود، طبیعتاً چیزی از بنی تمیم باقی نمی‌ماند. یا مثلا ابو حمزه زبی یکی از همون کسانی بود که زمانی که دختر او به دنیا آمد، او را از خانه بیرون کرد که همسایه او این دختر رو نگاه می داشت. بعدها که این دختر بزرگ شد، ابو حمزه از کار خودش پشیمان شد که چنین. همین نگاه در میان برخی از قبائل کنده بود در کنار قبائل بک بود و زید افرادی بودن که چنین میکردن، اما عموم افراد چنین نبودن. در کنار این یا در عوض این ما میبینیم اعراب زنان یا دختران رو بسیار برجسته میدانستن. شما وقتی در میان اعراب نگاه بکنید طبق آن چیزی که آیات قرآن آورده، برای خدای خود یعنی الله دخترانی رو در نظر میگرفتن. خب این وقتی شما به الله یا خدای خودتان نسبتی میدهید، طبیعتاً آن نسبتی که دارای کمال هست رو به اون میدهید، هیچ وقت نمیخواهید به اون یک نقصی وارد کنید. بنابراین این اندیشه عرب اولیه این بود که فرشتگان دختران خدا هستند یا برخی از بتان در نقش دختران خدا هستند. اینو در قرآن هم آورده و الله از این بابت ناراحته، میگوید شما پسران رو برای خودتون میخواید اما دختران رو به من میدید. و محمد هم خب با توجه به گرایش های فکری که داشته این رو مضمون داره. اما خب در درون جامعه عرب ما میتونیم این اندیشه رو داشته باشیم که اگر زنان پست بودن هیچگاه نباید دارای چنین جایگاهی میشد. نام برخی از قبایل هم نام زنانه، مثلا خزاعه که یک قبیله مادر هست، یک قبیله بطن هست، او هم نام یک زن هست که بر روی مادر گذاشته، در واقع نام مادری است که بر روی او گذاشته شده و این نوعی مادر تباری رو در میان اعراب نشان میده. جالب این هست که هم اصل پیامبر اسلام هم افراد برجسته‌ای بودند، از اینکه اونها رو به نام مادران خودشون بنامن هیچ گونه به نوعی ابایی نداشتن، هیچ ناراحتی نداشتن. مثلا شما ابوجهل یک شخص بسیار بزرگی است از مذکور، او رو ابن حنظلیه مینامیدن، یعنی کسی که مادر او حنظلیه ابوجهل رو به خودش منسوب کرده بود و او ناراحت نبود. یا نوفل رو ابن ادبی میدانستن، حتی عمر رو ابن حنتمه میدانستن، یعنی از اینکه اونها رو به این نام صدا کنن هیچ ایرادی هم نبود. یا منذر که از بزرگانش بود رو منذر ماهوالسما میدانستن، یعنی نام مادر او رو برای او در نظر گرفته بود. همین نگاه در میان شعرا هم بود. معن ابن اوس مثلا کسی بود که سه دختر داشت و اتفاقا او معتقد بود که دختران در وفاداری بسیار بهتر از پسران هستند و این رو در اشعار خودش معن ابن اوس و دیگران آورده. زهیر ابن ابی سلمى مثلا کسی بود که نام پدر او ریا هست، زهیر ابن ریا که یکی از اون شعرهای هفتگانه هست و از اون به عنوان شاعر حکیم هم نام میبرند. ابی سلمى در واقع نامی است که مادر او انتخاب کرده بود و او به مادر خودش منسوب شد. نابغه زبیانی هم همین بود، او رو ابی امامه میدانست. یعنی برخی از افراد خود رو فرزندان دختر، در واقع پدران دختر خودشان میدانستن، ابی امامه، و این نشان میداد که هیچ نوع نگرانی یا کسر شعر و شخصیت خود نمیدانستن که به دختران نسبت داده. در میان این زنده بگو کردن ها خب طبیعتاً افرادی هم بودن که این رو نمیپسندیدن و در این رابطه به مقابله هم بر در واقع پرداختن. مثلا سعد بن ناجیه که جد فرزدق هست، او نزدیک آوردن نزدیک 280 کودک رو اون نجات داد، حالا به نوعی پدرانی که به واسطه فقر قصد داشتن اونها رو بکشن. اما در همون جامعه عرب این فضا فراهم بود که زنان بتوانند فعالیت‌های اجتماعی هم انجام بدن. ما زنان تاجر بزرگی رو داریم که من حنظلیه رو عرض کردم، مادر ابوجهل تاجر عطر بود، یا مادر مصعب ابن عمیه که مسلمان بود به نام خناس که ما در جنگ بدر اشاره کردیم، زمانی که برادر او یعنی ابو عزیز رو میگیرن، مصعب به آن انصاری که او رو اسیر کرد گفت او رو خوب نگاه دار چون او مادر پولداری داره و برای فدیه او مبلغ انگفتی پرداخت خواهد کرد، که همین گونه هم شد، یعنی خناس آمد و 4000 درهم به آن شخص داد. خدیجه یک نمونه از اون هست، هرچند ابن سعد آورده است که خدیجه در تجارت به اندازه کل قریش داره ثروت بود، اما این یک دروغی است چون خواستن او رو برجسته بکنن، وگرنه در میان قریش اساسا تجار خیلی برجسته تری بودن که حالا من عرض خواهم. در کنار این ما زنانی رو داریم که نقش اجتماعی هم داشتن، مثلا خاله ابوجهل یعنی ام الجلاس کسی بود که پیمان نامه ها رو به اونها به او تحویل میدادن، از جمله همان پیمان نامه‌ای که قریش منعقد کرد تا با بنی هاشم مراوده نکنه، با اونها کاری نداشته باشه. خود هند دختر عتبه که زن ابو سفیان بود نقش برجسته‌ای داشت در جنگ‌ها یا به نوعی در نوع نگاهی که اعراب می‌توانستند نسبت به جامعه داشته باشند. از اینکه زن ابو لهب در قرآن مورد کنایه قرار گرفته به چه دلیل هست؟ به دلیل نقش او، یعنی زنی که می‌توانست در برابر محمد بایسته، نقش اجتماعی بازی کنه تا جایی که پیامبر اسلام یا الله سعی کردن اون رو مورد لعن قرار بدن. خنسا یک نفر زن شاعری بود که حتی برجسته تر از حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بود. به همین دلیل ما میبینیم که در درون چنین جامعه ای زنان دارای وجهه بودند، دارای برجستگی های مختلفی. با توجه به این موارد، خب من عرضم خیلی طولانی شد، من ساعتم رو هر دقیقه نگاه میاندازم اما بحثم طولانی شد، یک نکته ای را به شکل خلاصه عرض بکنم. در این جامعه، چون بحث ما بحث ازدواج محمد و زنان اوست، اعراب به نوع مختلفی، یعنی عقود مختلفی داشتن برای ازدواج. برخی از اونها بر اساس مهریه ازدواج میکردن، یعنی پولی پرداخت میشد به خانواده زن و او رو به همسری میگرفتن و این معمولترینش. ازدواج متعه هم وجود داشت، یعنی ازدواجی که با پرداخت یک مبلغ در یک مدت زمانی زن به عقد شوهر در میامد که این در شیعه به نوعی تثبیت شد، در میان اهل تسنن بعدها توسط عمر این موضوع لغو. ازدواج با کنیز و اسیر چیزی که خب خیلی رایجه و در میان مسلمانان هم بعدها به شکل خیلی ویژه‌ای بود، حتی این اسرا و کنیزان به نوعی مایملک آن شخص بودند، یعنی او میتوانست هر وقت خواست اونها رو بفروشه، هر وقت خواست اونها رو آزاد بکنه و این آزادی رو داشت. ازدواج با زن پدر هم وجود داشت، یعنی به عنوان میراث بعد از مرگ شخص این زن به فرزند بزرگ اون نفر. یک سری ازدواج های خاصی بود.
2: ببخشید جان سلیمانی، مادر واقعی پسر یا اینکه مثلا یکی از زنان پدر مرده؟
3: هر دو فرقی نمی کرد، یعنی هم مادر اصلی او و هم اگر اون زن دیگری هم داشت می توانست به عنوان میراث به پسر برسه و این عمومی نبود. ببینید جناب مانی، این در نزد برخی از قبایل خاص بود به این دلیل که شاید نمی خواستن زنان خودشون رو دست دیگران بسپارن و این رو ما بعدها هم مثلا می بینیم یک شمه های از این داستان رو. مثلا علی با امامه ازدواج می کنه. امامه، حالا بعدها به اون خواهیم رسید، دختر زینب هست که سه روز بعد از مرگ فاطمه با علی ازدواج میکنه. علی در زمان مرگ به مغیرت ابن نوفل میگوید که اگر من مردم تو با امامه ازدواج کن، چون من میترسم معاویه با او ازدواج بکنه. ببینید این نگرانی ها وجود داشت که به نوعی اونها سعی میکردن یک نوع روش فکری در پیش بگیرن که زنان اونها در درون خانواده خودشون باشن. یعنی احساس میکردن اگر پسر ما با زن ما ازدواج بکنه بهتر از این است که یه غریبه یا دشمن بیاد و او رو ازدواج بکنه و به نوعی ما شرافت خودمون رو از دست بدیم. شاید همین اندیشه ها بود که بعدها محمد ام المؤمنینی رو ایجاد کرد که زنان او با کسی دیگه ازدواج نکنه. حالا ما بعدها به شکل مفصل به اون خواهیم پرد. بنابراین در هر دو گروه میتوانست وجود داشته باشد، چه زنانی که مادر شخص بودن، چه زنانی که مادر اون شخص نبودن اما زن پدر او بودن و به او میرسید. ازدواج دیگر به نام استبزا بود. مثلا اگر زنی یا حتی مردی احساس میکرد که خب او داره توانایی نیست، شایستگی هایی نداره، زن خود رو مثلا در اختیار یک شاعری قرار میداد چون در آن زمان بسیار برجسته بود، یا نزد یک شخص دلاور یا جنگجو قرار میداد که از او صاحب فرزند بشه و این فرزند به خود اون شخص در واقع مرد عقدی اون زن میرسید. فقط از این بابت بود که بتواند اون ژن قدرتمندی یا ژن شاعری و دیگران رو برای خودش کسب بکنه. بدل هم وجود داشت. مثلا یک مردی زن خود رو به شخص دیگری میداد، دیگری هم زن خود رو برای مدتی به شخص دیگری. یا شغار هم وجود داشت. مثلا مردی میامد در ازای این که بخواد دختر یا خواهر خودش رو، چون اجازه ها همه با مرد به این در اسلام هم همین شده، هیچ فرقی نمی کنه، بخواد به مردی بده، به جای مهریه به اون میگفت پس دختر خودت یا به نوعی زن خودت رو به من بده. یعنی یک حالت تبادل هم میان اینها وجود داشت.
2: بخشی از اموال بوده دیگه، رد و بدل.
3: بله.
2: اما یک ازدواج جالب دیدی اونا برمی کارا نمی کردن.
3: اما یک ازدواج جالبی وجود داره و این رو من دوست دارم دوستان دقت بکنن، چون ناقض یک سری ادعاهای مسلمانان. خب شما میدانید وقتی مسلمانان با فلسفه تعدد زوجات پیامبر دچار مشکل میشن، میگویند بله، چون در اون زمان به واسطه ی حالا نزاها یا بیماریها یا مسافرتها مردان میمردن، تعداد زنان بیشتر از مردان بود، لذا این طبیعی بود که یک مرد بتواند 4 زن بگیره، 3 زن بگیره و اونها رو تحت تکفل خودش بگذاره. اما در میان اعراب یک ازدواجی بود به نام ره که در این ازدواج بالعکس چند همسری بود، یعنی چند شوهری وجود داشت، یعنی یک زن میتوانست با 10 مرد ازدواج بکنه، بیش از 10 مرد رو نمیتوانست، اما تا 10 مرد رو میتوانست با اونا ازدواج بکنه. اگر فرزندی هم به دنیا میامد، اگر پسر بود، او رو به یکی نسبت میدادن که این رو در مورد داستان عمرو بن عاص گاهی به کار میبرن که مادر او رو به وائل در واقع نسبت داد، به عاص بن وائل. این ازدواج هم وجود داشت. پس ببینید این فلسفه که زنان یا به نوعی بیشتر از مردان بودند با این نوع ازدواج تطابق نمی‌کنه، چون اگر چنین بود اساساً چنین پدیده‌ای در میان اعراب وجود نمی‌آمد که یک زن بتواند چند شوهری داشته باشد. پس این نشان می‌دهد آن ادعای مسلمانان اشتباه. در کنار این خب آزادی جنسی هم وجود داشت، افراد مختلفی وارد مکه می‌شدند، استفاده می‌کردند از مراکزی که وجود داشت و از اون بهره می‌بردند، که حتی حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که پیامبر اسلام هم 2 بار سعی کرد وارد این داستان‌ها بشود، که من در نوبت آینده عرض خواهم کرد، چون وقتم خیلی استفاده کردم شرمنده‌ام، ولی خب نیاز بود این مقدمات رو عرض بکنم. ممنونم از شما.
2: من هم از شما سپاسگزارم، آگاهی‌های خوبی رو در اختیار من و همانندان من گذاشتید. یک نکته که به نظر من گفتنش بسیار اهمیت داشت و من خوشبختانه از زمان شما شنیدم، با اون این که در بین ما ایرانی ها، در بسیاری از ما ایرانی ها که خود را یک ملت برتر از نظر نژادی یا تمدن یا سوابق یا سواد یا هر چیز دیگری میدونیم، درباره ملت های دیگری وقتی سخن میگیم، مثلا میگیم عرب ها همونایی بودند و هستند که دختران خود را زنده به گور میکردن، یعنی تمام اعراب رو یک جا فلعی پیرو یک حرکتی میکنیم که ممکن است برخی از اعراب به دلایلی که آقای سلیمانی گفت، همچون نقص بچه تازه متولد شده یا هر چیز دیگری، زنده به گور میکردن. بله، اینکه زنده به گور میکردن واقعیت داره، اما اینکه همه عرب ها این کار رو میکردن واقعیت نداره، چون اگر چنین بود نسل عرب برکنده میشد و اصلا دیگه به این نمیرسید که عمر و علی به سوی ایران لشکر کشی کنند و ما رو هم تباه کنند. سپاسگزارم از شما. سلامانی
3: که من یک نکته کوتاهی هم عرض کنم. اتفاقا بزرگترین تیره های عرب که در حمله به ایران و بعدها در لشکر علی هستند، مثل ربیعه، کنده، وائل، بکر، اکثر اینها اتفاقا اعراب بسیار بسیار پرطایفه و پر شخص در واقع اشخاصی بودند که جزء سپاه مسلمین محسوب می‌شدند در کوفه و بصره. بنابراین اگر اینها زنان خودشون رو زنده به گور می‌کردند، طبیعتا این همه مرد و جنگاور از کجا می‌آمد که بتواند فتح الفتوح اسلامی رو به عمل بیاره؟ من عرضم
2: بله، زنده باشید. البته فراموش نکنیم که الان جمهوری اسلامی فرزندان ایران رو زنده به گور میکنه، میکشه، در رودخانه میندازه، در چاه میندازه، در زندان ها زنده به گورشون میکنه، سر به نیستشون میکنه. پدیده عجیب و غریبی نیست. ما پیش از اون که همش به فرض بیاریم که عرب ها چنان بودند و ما چنین بودیم، این مقدار خودمون رو هم ببینیم. اول با این تبار ویروسی که خیلی هاشون تبار ایرانی هم ندارن، مثل همین سید علی خامنه ای که بر خود ما مسلطن، اول تکلیفمون رو با اینا روشن کنیم، بعد تکلیف خودمون رو البته با تاریخ گذشته خودمون به نسبت ملت‌های دیگر از جمله روم و یونان و مصر و اسکندر و مغول اینا رو روشن خواهیم کرد. آقای یغمایی گرامی، شنیدی که آقای سلیمانی گفت بعضی از مردان عرب یا خانواده‌های عرب وقتی که شمار زنان بیشتر از شمار مردان بود، دختران و زنان خانواده خودشون رو میدادن به شاعران، شوهر میدادن به شاعران. چرا شما و من در زمانه بدی به دنیا آمدیم که از این شانس ها نداریم؟ البته اگر هم داشتیم شاید استفاده نمی کردیم. این رو برای رفع خستگی گفتم، برای طنز گفتم. فردا خواهش می کنم دوباره همه هجوم نیارید که این چه حرفی بود تو زدید. خب آقای یغمایی، در خدمت شما هستیم.
4: من باب خنده در آغاز کار بگم که اون دوران گذشت و ما گیر یک مسلمانانی افتادیم که با بهانه‌های مختلف اون یک زنی رو که افراد داشتن گرفتند و حرام کردند و داستان طولانی است که خودمون خبر داریم. ببینید، بسیار بسیار جالب بود برای من صحبت‌های جناب سلیمانی و خود شما. باید تا عمق این قضیه رفت. همینجا من اشاره بکنم این سایه سیاهی که بر روی عرب ستیزی افتاده زایده اسلامی. عرب گناهی نداره، عرب مثل ماست، مثل ایرانی هست. مثل اینه که ما کشتار آقا محمد خان رو در تفلیس به ایرانی ها نسبت بدیم که رفت اونجا قتل عام کرد و تجاوز کرد و رفت. عرب ها همطوری که آقای سلیمانی میگو روند تکامل اجتماعی خودشون رو داشتن طی میکردن و اگر این بیماری از چه بزنم بیماری واقعا نیفتاده بود روی این شبه جزیره، احتمالاً الان هم اونها وضع بهتری داشتن و هم ما ایرانی ها. من علاقم این هست و بود که در موازات آنچه در عربستان زمان محمد اتفاق افتاد بپردازم به ایران فارغ از حب و بغض. ولی قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که شما توجه بکنید زن با ورود اسلام بیچاره شد. چون شما اشاره کردید اول برنامه که ما متعهد به فرهنگ و حقیقت هستیم. شما نگاه بکنید ما پیرو مذهبی بودیم و میلیون ها نفر هستند که پیامبرش دارای کنیزه، امامانش برده دارند. یعنی در خانه موسی بن جعفر اشاره شده که 150 کنیز و غلام وجود داشت و ایشون علاقه عجیبی بر اساس احادیث خود آخوندها داشتن که میگفت کسی که لذت هماغوشی با یک کنیز رو دریابد هرگز با زن آزاد ازدواج نمی کنه. دلیلش هم برای من روشنه، برای اینکه کنیز مفعول مطلقه ولی زن آزاد مفعول مطلق نیست. و این بعضی مردها دوست دارن که طرف در دست خودشون یک ابژه باشه، احتمالاً این بزرگان هم این علاقه داشتن. این بحثی جداگونه است. حتی ما به فرصتی میتونیم باز بکنیم که به چه دلیلی پیامبری که خاتم النبیین هست و جان جهان به قول سعدی، به قول مولانا که شما اشاره کردید، ایشون خب میتونست اعلام بکنه دیگه، قدرت‌های الهی داشت، اعجاز میکرد، شق القمر میکرد، نمیدونم با الاغ به دیدار پروردگار میرفت و خیلی کارهایی که بهش نسبت میدن. به چه دلیل مثل مانیفست کوروش که مانده در تاریخ علارغم حالا نقص ها و نیکی هایی که درباره این میشه، یک مانیفست نداد آقا جان من که پیامبرم کنیز نمیگیرم، اگرم شما میگیری در آینده باید نگیرید. ولی میبینیم که سهه کوبید، کنیزهای زیادی گرفت، زن اسیر رو گرفت به بستر برد. و بریم تا آخر، بر اساس همین سنت پیامبرگونه و امامگونه ما شاهد هستیم که خرد ایرانی ها رو، شاعرانش رو شما اشاره کردید، مولانا دو نفره، یک مولانایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانی است، فرهنگ مغان، و موقعی ازش سوال میخونن در رابطه با معین‌الدین پروانه که گویا شراب میخورد و دوست مولانا بود، که شراب حرام است یا حلال، گفت تا که خورد. یا در کوی اصفهانیان به قول زرین کو موقعی جلوی یک زن روسپی تعظیم میکنه، زن تنفروش، زن مظلوم. این زائده فرهنگ اسلامی نیست. فرهنگ اسلامی اینه جنبش سربداران 600 نفر زن بیچاره رو در چاه ریختند و خاک ریختند روش. این جنبشی که در زمان جوانی من جناب پتروشفسکی کتاب سربداران نوشته بود، ما فکر می‌کردیم انقلابی است. 12 تا 13 تا حزب اللهی آدمکش جنایتکاری که قبلا هم در خدمت مغول‌ها بودن اومدن، این کارکرد اسلامیه، هشدار و احتیاجی به سربداران نیست. یادمون هست که در آغاز این انقلاب سیاه 22 بهمن خمینی با این مظلومان بیچاره چه کرد؟ دارشون زدن، آتیش زدن، نمونه‌های آتیش زدن بود، شهر نو رو کوبیدند و خلاصه چه بلایی به سرشون بود. و همین دلیل ما وقتی با پیامبر سر و کار داریم، بنابراین مسئله اینه برای چی کنیز داری؟ کسی که امروز با واقعا تمسخر باید گفت، هنوز بت بسیاری از گروه‌های اسلامی اپوزیسیون هست و گلو پاره میکنن که سمبل راهی زن آیین اسلام محمدی. سوال اینه به چه دلیلی شما یک پیامبری که 22 تا زن گرفته نقد نمی کنید؟ اینها ببینید، شما در آغاز گفتید ما از کسی وحشت نداریم، اصلا کاری با اینا نداریم، ما داریم یک واقعیت رو نقد میکنیم. برای اینکه اینها آدمایی هستن که بسیار بی سواد هستن، یعنی تو غربت دارن میمیرن، بعد از 40 سال مثل خود بنده که در غربت به سال خوردگی رسیدم، ولی هنوز که هنوز حاضر نیستم لا یک کتاب تاریخ رو باز بکنم و ببینم چه خبر بوده. این تفکر مسمومی که شما با آقای سلیمانی اشاره کردید، ببینید رو شعر نیفتاده که سعدی مثلا وقتی ما بوستان سعدی رو میخونیم پر از آموزهای بسیار وحشتناک است در رابطه با زنان. مولانا رو شما گفتید، من اینجا به سه فیلسوف فقط تو این بخش اشاره میکنم که چشم و چراغ فلاسفه ایران هستند و به قول معروف اینها رو در بوق میکنن. از ملا صدرا که ما بزرگتر نداریم، بعد نزدیکترین فیلسوف به زمان ما که اینا رو ازشون به هیچ وجه فیلسوف نمیذارم، اینا در حقیقت فیلسوف هستند، اسلام صوف هستن و یا فیلفق هستن و از نظرن و نه فیلسوف. فیلسوف کسیست که آزادی داره. شما نگاه کنید بزرگترین فیلسوفی که حرکت جوهریش هوش همه رو کر کرده بود تو دانشگاه الهیات، استاد بزرگ سید جلال آشتیانی، گلو پاره میکرد فلسفه جوهری. ایشون در کتاب خودش، در آثار خودش میفرماید فی عنایت تعالی فی خلق الارض و ما علیها، در عنایت پروردگار این هست که حیوانات مختلف، یک قسم از عنایت الهی تولد حیوانات مختلف است که برخی از آنها برای سواری و زینت، برخی برای حمل بار، برخی برای تجمل و برخی برای نکاح. یعنی زنها جز چارپایان در تفکر ملا صدرا، البته ملا صدرا قربانی است، ملا صدرا فیلسوف نیست، کسی است که یک قفصی پیرامون خودش داره که تو اون سیر و سلوک میکنه، جرأت نداره. فیلسوف به نظر من کسیست که قفص اول میشکنه، اعلام ارتداد و کفر و شرک میکنه و میرسه به آزادی و تصمیم میگیره. این فیلسوف ماست که هیچ کس نمیتونه ردش بکنه از این مسلمی و حتی تو زندان مشهد کتابش تدریس میشه به عنوان فیلسوف حرکت جوهری و یادم نیست ترم جبال و جامده و یه تمر و مرسه ها تو کوها رو میبینی جامد ولی مثل ابر در حال حرکت، هم ما هم چقدر کس میگردیم. ولی ایشون زن رو، یعنی نیمی از جمعیت فرزند کشور ایران رو، جزء حیوانات میدونه و این جناب ملا هادی سبزواری دو سه قرن بعد خلاصه شروع میکنه به تفسیر این که بدتر از ملا صدراسته باید بروید و شنوندگان و بینندگان گرامی بخوانند که میگه زن در اصل خلقتش حیوان است، منتها صورت انسانی دارد و الی آخر. اونم حیوانات صامت، یعنی بی زبان، کسانی که حرف نمیزن. شاهکارتر از اینها جناب غزالی است که قبل از غزالی هم با حضرت امام علی اشاره کرد که معاشر الناس ان النساء نواقص ایمان و نواقص وزوز نواقص عقول. خلاصه این امام برتر ماست که زنها رو نه ایمانشون رو درست میدونه. ببین این ناشی کجاست؟ ناشی از تفکری است که پیامبر اسلام آورد با قرآن خودش، با جبرئیل خودش. و برویم بخوانیم توی قرآن بنیز رساله های آخونده های بزرگ من جمله خمینی که به جای میرسن که برای بچه شیرخواره عقد جایز هست و میشه منهای دخول لذت جنسی از بچه‌ای که 6 ماه است برد. در کجای دنیا اینو ما داریم؟ و شرم نمی‌کنیم از چنین اعتقادی واقعا، به خاطر اینکه علاقه نداریم بریم جهنم و وحشت داریم از اینکه ما رو به بهش نبرند و با حور العین و قلمان و دیدار رسول الله و نمی‌دونم امامان اینها خلاصه برخوردن نشیم. این وضعیت ماست واقعا، باز رفت خون و شرم کرد. مخصوصا غزالی رو آدم وقتی اون نصیحت الملوکش رو میخونه واقعا وحشتناکه، که مثلا در نصایحش میگه که معلمی دختری را دبیری میاموز، حکیمی پیش بود در آمد گفت این معلم بدی را به بدی میاموز. این فیلسوف بزرگ ماست. وقتی دو زن با یکدیگر مشورت میکردند حکیمی آنجا گذشت و گفت بنگرید که مار زهر به وام از مار میستاند. این زن در نگاه فیلسوف ماست. حالا شما حکایت کنید زیر این نگاه مسموم و کثیف و آلوده‌ای که از سرچشمه، من بارها مثال زدم گفتم ملایان حباب‌های نجاستی هستن که از چای فاضلاب میان بالا میترکن و باز تکرار میشه، ولی منشأ کجاست؟ چای فاضلابی که به فیلسوف ما با همه هوشیاری این آدم های کمی نبودن، مولانا آدم کمی نبودن. آخه تفکر وقتی آلوده است، وقتی تو قفسه، وقتی که مولانای متفقه میخواد حرف بزنه چیزی رو میگه که شما اشاره کردید، ولی وقتی که مولانا از حیطه فقه میزنه بیرون و این مسمومیت ها میگه که شراب حرام است یا حرام، میگه تا که خورد و اون کارا رو میکنه. این چیزها رو باید مثلا آدم ببینه. و بعد باز غزالی مثلا وقتی میخواد تو سر زنها بزنه، فیلسوف بزرگ، میگه که این چیزهایی که به حوا در بهشت دادن به دلیل نافرمانی و گول زدن عالم، اول حیض، دوم درد زادنه، جدا شدن از پدر و مادر و دادنش به مرد بیگانه، انگار که باید مثلا اینو میدادن به برادرش، به نفاس آلوده شدن، مالک تن خیشتن نباشن، میراثشون کم باشه، طلاق به دست ایشان نگردد، برای مرد 4 زن حلاله، برای زن 1 شوی، در خانه معتکف باید بودن، سرپوشیده بودن، گواهی 2 تن برابر 1 تن، از خانه بیرون نیاید، به نماز عید و نماز آدینه نرود، امیری را نشایند و الی آخر. در قیامت چنان که جمله امت را عذاب بود، 1/5 از عذاب برای زنان فاجر بود. ببینید این تصویر ننگین کثیفی است که این آیین ریخته بر سر ملت ما و متاسفانه نمیخوان بعضی. به قول آن کس که نداند و نخواهد که بداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. مردم ما که زیر 40 سال حکومت آخوندی، به خصوص زنانی که 60,000 نفرشون تو آستان قدس دارن سیغه رو هستن، اینا گناهی ندارن. گناه از غزالی هاست، گناه از مولانا هاست، گناه از رهبرانی است که جرأت اینو ندارن 1 بار به تاریخ واقعی اسلام نگاه بکنن، به تاریخ واقعی زندگی علی و محمد و نیز تاریخ واقعی میهن خودشون با همه ضعف‌ها و قدرت‌هاش. این رو من در بخش بعد فرصتی باشه اشاره خواهم کرد و از حیطه غزالی اینها خواهیم رفت به حیطه الهه‌های میتولوژی ایران باستان که سرچشمه پاکیزه اولین گامی است که ما می‌خوایم برداریم. بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی دین ایرانیان و اینکه زنان در جامعه چه میکردن، چه اشراف و چه طبقه فقیر. به این خواهم پرداخت. خیلی ممنون.
2: یک دنیا سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. عرصه ما در این برنامه قصد بررسی و نقد شاعر بزرگ و اما نیمی مرتجع به نام مولوی رو نداریم یا غزالی، به موقع به اینا خواهیم رسید. اما حالا که
4: سخن اجازه بدید که من یک جمله فقط اشاره کنم. ببینید اینها ما داریم نقد میکنیم. مولایی واقعا اندیشه روح بزرگی داشت، منتها اینا متناقضن به دلیل اینکه یک تناقضی است که این مذهب وارد ایران کرد و اینا رو قربانی کرد. در حقیقت باید این رو اگر فرصتی شد یک تناقض اصلی در شعر و ادبیات ایران ما میتونیم بهش بپردازیم که با ما چی کرد.
2: بیگمان چنین خواهیم کرد. من فقط این چند جمله رو گفتم برای اینکه بگم یک نکته دیگر رو هم از مولوی در اینجا به قلم خودش در همین کتاب فیمافی میخوام بیان کنم، خیلی کوتاه خودش اینجا نوشته در صفحه 176 زیر عنوان من روسپی.

ویرانگر و ایران ویران کن، انسان ویران کنی در مثنوی مولوی هست در کنار ابیاتی که به راستیش شاهکارن. یعنی هر بیتی خود دنیای از تجربه توشه، در بیت بعد دنیایی از ضدیت با بشر توش هست. چرا؟ این تناقضیست که آقای یغمایی به درستی بهش اشاره کرد. اینها نیمی انسانهایی بودند که با واقعیت زندگی سر و کار داشتن، با تاریخ خودشون، با فرهنگ ایرانی سر و کار داشتن، نیمی دیگرشون عقاید پوسیدهیست که از اسلام به ارث برده بودند و حتی دفاع ازش میکردن و توجیهش میکردن. میگفتن اگر محمد 17 تا زن داشته به خاطر اینکه رنج اینها رو بر دوش خیش بکشد. خب دیگه من نمیدونم خاک کدوم کشور یا کدوم تاریخ و زمان رو باید من بر سر خودم بریزم. عرض کنم که یک نگاهی میکردم به زنان محمد و شمارشون، رسیدم به ویکی‌پدیا هم در شیعش و هم ویکی‌پدیای بین‌المللی، نوشته که محمد حسین طباطبایی محقق و دانشمند شیعه تعداد زنان محمد ابن عبدالله را 11 تن می‌داند. این کمترین شماری است که قائلن برای زنان پیامبر، که عبارتند از خدیجه، زینب بنت جحش، سوده، عایشه بنت ابی بکر، زینب بنت خزیمه. این خزیمه رو من برای شما بگم، خزیمه علم که شنیدید، اسدالله علم از طایفه خزیمه است. این رو خودش در کتاب خاطراتش 5 جلدی نوشته. بعد نوشته خاندان ما، یعنی طایفه خزیمه، یکی از 52 طایفه بودند که پس از تصرف ایران به دست عمر و مسلمان ها، ایران بین این 52 تا طایفه عرب تقسیم شد. اینا در واقع حکومت های محلی تشکیل دادن و طایفه خزیمه در جنوب خراسان صاحب جنوب خراسان میشه، که تا آخر سر هم اینا همونجا بودن. واقعی اسدالله علم گاهی هم مثلی که تولیت آستان قدس رضوی بود. حالا اینجا اگر شما شنیدید زینب بنت خزیمه، همه اینها، این اسامی طوایف، بعدها در ایران حتی به صورت نام فامیل در آمدند. یکی از این افرادی از نوه‌های یکی از این طوایف است، در همین شهری که من زندگی میکنم، در آلمان زندگی میکنه، نمیخوام نام ببرم، و خودشم میدونه که از طوایف عرب است، از اهالی قم هم هست، و قم جزء اموال اینها بوده، در واقع به طایفه اینها سپرده شده. باری برگردم سر شمار زنها. هند مشهور به ام سلمه، صفیه بنت حی، بعد جویریه، میمونه، رمله، حفصه. این اون 11 تایی است که آقای طباطبایی فرموده. بعد در زیرش اومده این زنان بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین مشهورند، یعنی مثل امیرالمؤمنین زنان، یا حالت اینطوری مهمترین مؤمنین زنان. که بعد در اینجا 17 نفر رو نام نوشته. از این 17 نفر یکیشون خوله دختر حکیم سلمی بوده که خود را به محمد ابن عبدالله بخشید و اسم این هست زن هبه‌ای. حالا چند تا زن هبه‌ای داشته، چند تا هبه‌ای، اونا رو دیگه واقعا تاریخ باید بره و نگاه کنه. یعنی چون این سنتی هم بوده که یک زن میگفته آقا من میخواستم خودمو وقف این پیامبر بکنم، ببخشم به پیامبر. هر کس هم جرأت داره با خود پیامبر و لشکرش و مسلمان ها و الله و جبریل سرکار خواهد داشت. و محمد تقی جعفری که میشناسیدش، واقعا خیلی آدم باسوادیه ولی شیعه است دیگه، آخونده و همه سوادش در خدمت توجیه همین مزخرفات هست، تعداد محمد ابن زنان محمد ابن عبدالله را 9 نفر میداند. من این اعداد رو گفتم برای که بگم در شمار زنان پیامبر اختلاف هست بین 9

0: صاحب 10 تا، شاید هم بیشتر، و همه اینها بیوه بودند به جز عایشه. برمیگردم خدمت آقای سلیمانی، بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی. ببینید، در بین زنان محمد اختلاف نیست در تعداد. بحث این هست که برخی ها زنان هبهی محمد رو جز زنان دائمی او نمی آورند، برخی ها زنانی که او خواستگاری کرد اما به آنها نرسید رو جز زنان محمد نمی آورند، برخی ها هم زنانی که محمد به عنوان کنیز داشت مثل ماریه و دیگران رو نمی آورند، یا مثلا ریحانه و دیگران. این اختلاف به این دلیله، نه اینکه مثلا کسی بگوید ببینید چون یکی گفته 9 تا، یکی گفته 13 تا، یکی گفته 40 تا، یکی گفته 30 تا، اینها بس نشان میده بی اعتبارن. نه، باید ببینید آنها از چه زاویه‌ای به این مطلب نگاه کردن. اما من برگردم به مقدمه این بحث، یعنی اینکه خب ما وقتی نشان دادیم اعراب چگونه میاندیشیدن، نقش زنان چه بود، خب باید ببینیم نسبت پیامبر در چنین محیطی چگونه بود. در میان گزارشات تاریخی خب میدانیم پیامبر اسلام یک شخص یتیمی بود، از زمانی که تحت تکفل پدر بزرگ خود بود که 2 سالی بود و بعد به ابو طالب واگذار شد. ابو طالب از نظر مالی شخص ضعیفی بود و جزء تجار برجسته نبود، اما یک نوع ریش سفیدی و اعتبار اجتماعی در میان قریش داشت. خب طبیعیه وقتی محمد در چنین محیطی زندگی میکنه نیازمند به کار کردنه و او کار چوپانی انجام میداد برای حالا افراد نزدیک به ابو طالب و دیگر اعراب. منابع تاریخی ذکر یک واقعی رو می کنند که بسیار مهمه برای ما در شناخت شخصیت پیامبر اسلام. این رو اکثر منابع تاریخی آوردن. می گویند قبل از این که پیامبر به سن 25 سال برسه و ازدواج بکنه با خدیجه، بنابر گفتی خودش 2 بار تصمیم می گیره به آن تفریحی که جوانان قریش یا اهل مکه بدان می پرداختن بپردازه. خب طبیعیه مورخان اسلامی سعی می کنن این داستان رو به نحوی نهالود بکنن تا زشتی رفتار محمد مشخص نشه. ظاهرن او که در دوران جوانی به سر می بره یا نوجوانی شد به نوعی گوسفندان و آن احشامی که در اختیار او بود رو به دوستش می سپره و میگوید تو اینها رو نگه دار که من امشب به مکه بروم و بگردم. در واقع کلمه گشتن رو آورده، گویی محمد تا بال مکه رو ندیده بود و میخواست تازه مثلا بره بگرد، در حالی که منظور این است که آن وقت شب ایشان میخواست به مکه بیاد، به خانه کسانی میخواست بره که به نحوی خدمات جنسی ارائه میکردن و این هم در میان اعراب کم نبود. لذا ایشان وارد مکه میشه. بنابر گفته مورخین اسلامی وقتی وارد شهر مکه میشه میبینه جایی عروسیه و بعد وارد آن عروسی میشه و خوابش میبره. ظاهرا کلمه عروسی در اینجا گمراه کننده است، چون هیچ وقت آن وقت شب کسی عروسی نمیگیره که در تاریکی مطلق بوده در آن زمان، ضمن اینکه هیچ نامی هم از اون عروس و داماد نیامده که چه کسانی بودن و اساسا چرا محمد رفته آنجا بخوابه. ظاهرا ایشان وارد آن خانه میشه. این در واقع تفکر من هست که من عرض میکنم. خب طبیعیه وقتی شما وارد چنین مکانهایی میشوید، شراب هم هست، می هم هست، خب به هر حال خانم ها هم هستن، شما خب خسته میشید وقتی کارتون رو انجام دادید، شرابی خوردید، خسته میشید و همونجا میخوابید. ایشان میخوابه و صبح ظاهرا با طلوع خورشید بیدار میشه. اما مورخ مسلمان میآورد که نه خیر، خداوند به او در آنجا الهام کرد، ایشان هنوز نیامده به مجلس عروسی خوابید. بار دوم هم چنین اتفاقی پیش میاد، یعنی محمد 2 بار قبل از اینکه به عقد یا ازدواج با خدیجه اقدام بکنه چنین رفتاری رو انجام داده. البته این رو فقط مورخین گزارش کردن، شاید تعداد بیشتر بود. بنابراین قدرت و قوای جنسی این پیامبر در آن زمان هم وجود داشته. خب طبیعیه او هم یک انسان معمولی بود و برای همین هست که مثلا افرادی مثل ابوالفضل مشاط که کتابی می‌نویسد به نام ذلت الانبیا، افراد دیگری مثل سید مرتضی و سید رضی و دیگران میآیند در عوض اون کتابی می‌نویسند تنزیه الانبیا، یعنی مثلا نخیر پیامبران خیلی منزهند. و حتی داستان‌هایی هم که ساخته شد، پیامبر رو در کودکی سینه شکافتند و پلیدی‌های او را از سینه خارج کردند، برای این است که نشان بدهند این پیامبر از همان ابتدا که آمده معصوم بوده، فارغ از هر گونه تمایلات و هوا و هوس بوده و اون داستان‌هایی که برای برگزیده شدن او به نبوت نیاز بوده که یک مورخ بسازد. اما این گزارشات هم در میان منابع تاریخی وجود دارد که پیامبر اسلام اهل چنین رفتارهایی هم بوده و اهل خوشگذرانی هم بوده. کتاب‌های تاریخی و به خصوص کتاب‌های فقهی بارها از قدرت جنسی پیامبر اسلام سخن گفتن بی پرده. مثلا ابن سعد آورده که پیامبر گفته جبرئیل یک تشتی از گوشت برای من آورد، من زمانی که او رو خوردم قدرت جماع 40 مرد به من داده شد. یا برخی دیگر آوردن که پیامبر اسلام در یک روز یا یک شب با هر 9 زن خودش عمل نزدیکی انجام داد، یعنی در یک شب، و این نشان قدرت جنسی اوست. خب دقت بکنید ببینید که او در دوران کهنسالی به سر میبره و این تمایل به چنین مطلبی خب شاید ایجاب بکنه که ما ببینیم او طبیعتاً آیاتی برای منافع خودش در این زمینه میآورد و این رو ما بعداً در قرآن میبینیم. مهمترین آیه همان آیه 50 سوره احزاب هست که شما اشاره کردید در مورد بخشیدن زنان به پیامبر. در این آیه اشاره می شود که محمد می تواند زنان متعددی بگیره، کنیز بگیره، و اشاره می کنه که اگر زن مؤمنی بخواهد خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی وهبت نفسها، خودش رو به پیامبر ببخشه و پیامبر هم تمایل به این امر داشته باشه، یعنی یستنکه ها، دوست داشته باشه با اون نکاح بکنه، که کلمه نکاح در اینجا به معنای جماعه نه به معنای ازدواج، چون ازدواج رو بالاتر ذکر میکنه و دو عقد رو نمیتوان در یک آیه آورد. هرچند علمای اسلامی سعی میکنن از نادانستن مردم از قرآن و مفاهیم اون این رو به ازدواج آورن، در حالی که کلمه نکاح به معنای عمل جنسی است و در اینجا که اشاره می کند یستن که ها به معنای این که خود پیامبر هم بخواد با اونا عمل جنسی انجام. بعد نکته جالبتر این است که در این آیه اشاره می کنه که خالصا لکه، این مخصوص خودته، یعنی این حکم هبه کردن زنان مخصوص خودته، دون المومنی، غیر مومنان، یعنی مومنان دیگه چون این حقی رو نداره. جالب این هست که آیه مصطفی حسینی طباطبایی در جای اشاره می کند که خیر، در اینجا مقصود این است که اگر زنی بخواد خود رو بدون مهریه به پیامبر ببخشه چون این حقی رو داره، در حالی که اصلا در اینجا بحث مهریه مطرح نیست، در حالی که در آیات متعددی در قرآن بحث مهریه آمده که زنان خودتون رو میخواید طلاق بدید به اونها پرداخت بکنید. نکته دوم، اگر قرار باشه مهریه‌ای پرداخت نشه، یعنی زنی دوست داشته باشه بدون مهریه با مردی ازدواج کنه، خب چرا این امر باید مختص پیامبر باشه؟ اتفاقا بسیاری از مردان بودن که توانای پرداخت مهریه رو هم نداشتن. خب این حکم چرا دون المؤمنین کرده؟ یعنی غیر مؤمنان، فقط مختص پیامبری که خمس میگرفت، دارای ثروت بود، اموالی داشت، خب او توانای پرداخت مهریه رو داشت. چراغی که باید روا می بود برای آن مؤمنینی بود که اصولا پرداخت مهریه رو نداشت. اما اصل داستان این بود که خود پیامبر اسلام زمانی که دید افرادی که شما نام بردید مثل حکیم بنت خوله بنت حکیم یا ام شریک و دیگران آمدن، او هم استقبال کرد، گفت خب چه اشکالی داره، و وقتا هم آورد که زنان انصار به من رجوع کردن، مردان اونها هم من رو دوست دارن، و در واقع این رو به عنوان یک امتیاز برای خودش در نظر گرفت. پیامبر اسلام حتی به این هم قانع نبود جناب مانی بزرگوار. آیه 51 همان سوره احزاب میگوید یا رسول الله، شما اگر خواستید نوبت هر زنی رو میتونید مؤخر و مقدم بکنید، دیگه اصلا مهم نیست که اصلا حالا مثلا شما بخواید امشب نوبت بگیم جوویریه هست یا نوبت فرض حفصه هست یا دیگری است. شما اگر عایشه رو دوست دارید در خدمت او باشید. این مطلب اتفاقا اسباب یک نزاع هم شد. مثلا پیامبر اسلام آمد و به سوده گفت من میخوام تو رو طلاق بدم، اما هیچ دلیلی برای اون نیامد. سوده متعجب شد که خب چرا محمد میخواد من رو طلاق بده. زمانی که با حفصه صحبت کرد، حفصه به او گفت تو نوبت همخوابگی خود رو به عایشه ببخش، پیامبر هم از طلاق تو صرف نظر خواهد کرد. سود همین کار رو هم کرد و پیامبر هم از طلاق او صرف نظر کرد. یعنی شما دقت بفرمایید، این بزرگوار آمده بود به دنبال بهانه‌ای که بخواد سوده رو از سر خودش باز کنه، اما چون سوده نوبت همخوابگی رو به عایشه داد، پیامبر از او صرف نظر کرد. حالا مسلمانان چگونه اینها رو توجیه میکنن؟ آیا این مصلحتی در او بود جز قدرت جنسی یا تمتع جنسی؟ به نظر من چون این چیزی نبود. اما خود پیامبر اسلام جالبه جناب مانی، طبق آیه سوم سوره نساء میگوید تا سقف 4 زن توسط مسلمانان میتواند به عقد ازدواج در بیاید، یعنی خارج از 4 زن هیچ مسلمانی نمیتونه ازدواج کنه. اما خودش در زمان مرگ 9 همسر دائمی داشت که شما فرمودید، یعنی خودش از این آیه مستثنا شده. جالب این است که همین پیامبر اسلام شخصی مثل غیلان ابن امیه سقطی که در آن زمان 10 زن داشت رو در واقع او رو مختار کرد به این که از میان 10 زن 4 زن رو انتخاب بکن، آن 6 زن رو طلاق بده. چرا؟ چون سقط 4 زنه. اما برای خودش این کارو نمی‌کرد، یعنی میگم نه، من همون مختار خودم رو باید داشته باشم، کنیزهای خودم رو باید داشته باشم و افراد دیگه. نکته جالب‌تر این است که خود پیامبر اسلام بعدها سعی کرد به واسطه یک سری مشکلاتی که در اطراف او به وجود آمد یک عنوانی رو اختیار بکنه که شما فرمودید، یعنی ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان باشن این زنان. حالا اصل داستان از چه قرار هست من خلاصه عرض کنم. روزی پیامبر اسلام وقتی به منزل مراجعه میکرد، دید عایشه در حال صحبت کردن با طلحه ابن عبیدالله است. طلحه در واقع هم عشیره‌ای عایشه محسوب میشد و هر دو اینها بنی تیم هست. زمانی که محمد آمد با یک لحن بسیار بدی با او صحبت کرد که شما مثلا برای چی دارید با هم صحبت میکنید این داستان ها، طلحه به مسجد میره و ناراحت میشه. حتی این رو از نقل از عثمان هم آوردن که اشاره میکند که محمد با دختر عموهای ما ازدواج میکنه، از ما زن میگیره، اما ما میخواییم با دختر عموی خودمون صحبت کنیم، او ناراحت میشه. اگر او بمیره ما در میان خلخال زنهای او به نوعی حالا ازدواج میکنیم با این افراد این داستان. این خبر به گوش محمد میرسه، لذا سعی میکنه با آوردن واژه ام المؤمنین که در آیه 6 سوره احزاب آمد و بعد در آیه 53 سوره احزاب ممنوعیت او رو گذاشت، بگوید شما اگر بخواید با زنهای محمد حتی بعد از محمد، یعنی زمانی که او مرده، ازدواج بکنید پیامبر رو آزار دادید، چون این کاری نباید بکنید. خداوند هم از این داستان‌ها ناراحت میشه. بنابراین ما میبینیم محمدی که طبق آیه 40 سوره احزاب میگوید محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، برای زنان خودش ام المؤمنین میاره، یعنی خودش پدر مؤمنان نیست اما زنان او مادر مؤمنانن، حق ندارن که با اونها ازدواج بکنن. در دل همین مطلب جناب مانی، بعد از مرگ پیامبر اسلام زنانی از او به جا ماندن که مجبور شدن به خاطر این عقده و نوعی بدبینی محمد سالهای زیادی رو بدون شوهر زندگی بکنن. حالا من به قدرت حافظه سعی می کنم برخی از این موارد رو ذکر کنم که شما ببینید داستان به چه نحوی. اگر سالها رو بعضا اشتباه می کنم دوستان ببخش. زینب بنت جحش اولین کسی است که بعد از مرگ محمد می میره، در سال حدود 20 هجری، یعنی 10 سال بعد از محمد. سوده بنت زمعه، همون زنی که ما بعدا اشاره خواهیم کرد، بعد از مرگ خدیجه او رو به همسری گرفت، در سال حدود 23 فوت می کنه، یعنی 13 سال بعد از محمد. رمله که دختر ابو سفیانه و به نام ام حبیبه معروف بود و در حبشه زن عبیدالله ابن جحش بود، او در سال 44 فوت میکنه. جناب مانی 34 سال بعد از محمد او مجبور بود تنهایی در یک گوشه‌ای زندگی بکنه بدون اینکه اصلا مردان رو ببینه، با اونها ارتباطی داشته باشه و داستان‌های مختلف. حفصه دختر عمر، او در سال 45 هجری فوت میکنه، یعنی 35 سال بعد از محمد. صفیه که دختر وحی بن اختب بود، او هم کسی بود که در حدود سال 50 هجری فوت میکنه، یعنی 40 سال بعد از محمد. میمونه رو ما داریم که تقریبا در سال 51 فوت میکنه. جویریه که دختر حارث بود در غزوه بنی مصطلق او رو گرفت، او هم در سال 56 فوت میکنه، یعنی 46 سال بعد از محمد ایشون زندگی کرده. خود عایشه سال 57 فوت میکنه، یعنی 47 سال. و آخرینش ام سلمه است که اشاره کردید، هند در واقع دختر ابی امیه. خود ام سلمه در حدود سال 59، حالا برخی آورده 62، یعنی اگر دقت کنید نزدیک 50 سال این زن مجبور شده بعد از محمد تنها زندگی بکنه. چرا؟ چون محمد به خاطر واقعی که دید مثلا طلحه با عایشه در حال صحبت هست، آورده واژه ام المؤمنین رو گذاشته، در حالی که همه اینها قبلا ازدواج کرده بودن، شوهر داشتن، افراد مختلفی در اونها زندگی کرده بودن، صاحب فرزند شده بودن. ولی ممنوعیت بعد اون ناشی از همان عقده‌ای بود که پیامبر اسلام ایجاد کرد و این ظلم بزرگی بود بر زنان محمد. زمانی که در جنگ جمل عایشه حرکت میکنه، بسیاری از زنان محمد به اون کنایه میزنن که محمد گفته باید قرین خانه ها باشی، تو به چه دلیل آمدی و در خیابان ها و در بیرون به دنبال حق‌خواهی هستی؟ من عرایضم طولانی شد، ببخشید.
0: سپاس فرقان. عرض کنم که در احادیث آوردند که از جمله در تاریخ طبری و تاریخ مشابهی که کپی هم دیگه هستن، آن حضرت رسول الله طبیعی خب زورهاتون گرمای آن زمان در عربستان میرفته تو خیمهش که استراحتی بکنه و با یکی دو تا از همسرانش به هر حال استراحتی بکنه. بعد این عرب ها ولش نمی کردن، پیروانش مسلمان ها، یا رسول الله یا رسول الله، هی می اومدن، درست موقع غذا خوردن هم می اومدن، می نشستن سر سفری رسول الله، سیر می خوردن، لم می دادن و تازه علکی سوال می کردن، یا مثلا می گفتن چرا شب تاریک است روز روشن است، و خواستن وقت بگذارن گوشه چشمی هم به همسران موجود در اون خیمه مثلا هم بیاندازن. بعد محمد دیگه واقعا از دست اینا زله شد، منم اگر بودن زله می شدم. بعد رجوع میکنه به جبرئیل یا حضرت سلمان فارسی یا هر کس دیگری، میگه بابا اینا منو بیچاره کردن، من با اینا چیکار کنم؟ آیه ای چیزی آخه؟ بلافاصله یک آیه میاد و تقدیم مسلمان ها میشه، خطابه است یک خود بمانندی که مسلمان ها نباید به هنگام زور، این ترجمه به معناست، مزاحم پیامبر شوند و اگر به خیمه او میروند زیاد در آنجا بمانند و نگذارند که پیامبر به کارهای خودش، به استراحت خودش و به غذا خوردنش بپردازد. آقا آیه آورده برای این که سر ظلم و زمان من نشید. حالا این آیه چه به درد چینیای مسلمان میخوره، چه به درد اندونزیهای مسلمان میخوره من نمیدونم، چه به درد آفریقاییهایی که مسلمان شدن میخوره، چه به درد ما ایرانی ها میخوره که اصلا زنگ در خونه اون زورا از کار میندازی، کلا شبا میندازی، چون همه چیز گرونه دیگه. معلوم میشه که بیش از آنچه که ما فکر میکنیم آیات قرآن آیاتیست که محمد برای شخص خودش و تنظیم رابطه خودش با اطرافیانش و با زنانش و با اموال و کسبیات در جنگ ها تولید کرده، ضبط کرده و بقیهش هم که اصلا ربطی به عالم انسانی و عالم واقعی نداره. و دریغ است زندگی ما، مغز ما، عمر ما، روزگار ما و کشورهای ما که با اهن و طلب یا قوانین و آیات چنین کتابی به نام قرآن کریم صرف بشود و ویران بشود و چنین شود که شده است هیچ یک از کشورهای مسلمان و ملت‌های مسلمان روی خوش، روی آزادی، روی دموکراسی، روی پیشرفت، روی انقلاب‌های صنعتی رو ندیدند و هنوزن که هنوزه همش میگن انشالله این حکومت میره، بعدی میاد وضع ما عالی میشه. اون میاد یه 50 سالی میمونه، دوباره اینها دست به دعا برمیدارن که الهی خودت کمک کن، دیگه تو کمک کن، ما خودمون اهلش نیستیم. این حکومت برود، بعدی بیاید، این آخوند پدر سوخته بمیرد، یکی جوان لاحقی آخوند جوان بشینه سر جاش. نسل ها پی هم از این آخوندهای پیر میروند و جوانهاشون میاند و دوباره پیر میشند و مرجع تقلید میشوند و من همچون میمونهای جنگلهای آفریقا مقلد چنین آدمهایی میمونم و بعد آه میکشم، میگم که چرا دیگران خوشبختن، چرا کشورهای کافر خوشبختن و چرا ما نیستیم. کمی به خودمون بیاندیشیم. خب آقای یغمایی عزیز، دیدی ما موفق شدیم وقت شما رو گرفتیم، پس بودیم ما همه که کلکای بلدی با این همه در خدمت شما هستیم. شما سخنانتون رو بگیم و من گفته پایانی هم گفتار کوتاه پایانی هم دارم با بینندگان عزیزمون و اون رو هم در میان میذارم و خداحافظی میکنیم.
2: به قول همون جناب مولانا که شما گفتید یک سینه سخن دارم زان شهردم یا نه، شعر قشنگش. ببینید صحبت زیاد، من کوتاه اشاره میکنم، تو فرمارو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. شما اشاره کردید به تعداد زنها، آقای سلیمانی هم گفت آخرین لیستی که من دیدم که با تکیه بر مجلسی یکی تهیه کرده، حالا ممکنه کامل درست نباشه ولی جالبه که اسامی که نوشته ایشون اولین زنش بود خدیجه و آخرین زنی که تو این لیست هست زنیست به اسم تکانه که 46 زن از سیغه ها و زن ها و این هاست که زندگی تک تکشون میشه رفت بررسی کرد. ببینید تعداد مهم نیست، چه مثل محمد 46 تا، چه مثل خسرو پرویز 3000 تا معروفه، یا فتحعلی‌شاه 400 تا که اون پزشکی که خارجی بود و به صدا اون رو کنترل میکرد سلامتشو، گفته بود این شبها 4 تا کشیک داره و تو سن جوانی خیلی هم پاتر خوشقامت و نیرومندی بوده، ظرف 10 سال به دلیل همین رابطه جنسی مردی شکسته و خلاصه بیحال شده بود و قول یکی از شاعرانش که میگفت که اگر تیغ تو نیز مثل آلت رجولیت اون ریز بود ایران از دست نمیرفت با عهدنامه های ترکمانچای گلستان. مشکل ما اینه که این سایه، این تفکر این پیامبر عظیم الشان روی زندگی ما و روی زندگی 40 میلیون حداقل زن ایرانی افتاده. اینجاست که ما باید نقد بکنیم و اینجاست که با توجه داشته باشیم که به خصوص زنها نیروی آینده که این ملایان رو شاید بر زمین بکوبد و این عمامه های کثیف رو خلاصه به زباله‌دان پرتاب کنه، بخش عظیمی زنهای ایرانی هستن که باید این رو بفهمن که کلاه عظیمی بر سرشون رفته، اضافه بر روسری یک کلاه بسیار عظیمی دوبل هم به سر مردان ایرانی رفته هم به سر زنان ایرانی. در باره ایران داریم صحبت میکنیم، این رو باید فهمید و از حصار جاذبه اومد بیرون. آقا جون جمع کنید این بساطو، حیات انسان مقدسه، نه باورهای عهد بوغی که ده شای ارزش نداره و پر از سم هست و فقط آخوند و اون کرم هایی که دارن میخورن هستی ملت ایران رو اونا استفاده میکنن براشون مقدسه، معلومه. ملایی که مشغول گدایی بود الان تو حسابش میگن 90 میلیارد من بودجه فلان تو حساب جناب خامنه ای خابیده، معلومه بیشتر معترضه. ولی ما باید بفهمیم کلا سرمون رفته، فیلسوفمون کلا سرش رفته، شاعرمون متناقضه. و اونجا من صحبت کردم از این جناب غزالی که آدم گردن کلفتی هم هست، ببینید تو ایال علومش چیز داره که واقعا اگر زنها، من نمیدونم مادر خودش رو غزالی چطوری میگیره یا دختر خودش رو، وقتی که 10-12 تا صفت تیز میگه بدان که جنبگی خوی زنان بر 10 گونه است، شروع میکنه یکی چون خوک، دوم چون بوزینه، سوم چون سگ، چهارم چون مار، پنجم چون استر، ششم چون کشتون، هفتم چون موش، هشتم چون کبوتر، نهم چون روباه، دهم چون گوسفند. بعد قشنگ اینا رو توضیح میده. این احیاء العلوم. اینجاست که من میگم که وقتی میگم که عالم علمای دین یعنی جهلا، یعنی یه مش مرداب هایی که عمامه بر سر گذاشتن و جاری ان، اینم فیلسوفش که تازه صد آب شسته‌تر بوده و نصیحت میکرد و آدمی بوده که هنوزم ریش خیلی ها گیره. دوستانی دارم که وقتی بحث میکنم هنوز غزالی از همونشون نمیفته. با تفسیرش رو بخونیم که میگه بدان که زنی که به خوی خوب بود خوردن و شکستن داند و شکم آگندن و باک ندارد که هر جا رود و غم دین و نماز و روزه نخورد. بعد به خوی سگ ماند از آن است که هر وقتی شوی با وی سخن گوید بر وی اندر جهد و بانگ بر او زند و جنگ کند مانند سگ. بعد میره خوی استر دارد، میگه همچون استر که بر خلاصه پل میرود هر چندش میزنی نرود، یعنی خرو از رو پل نمیره زنم. این حرفای این جناب غزالیست که باید دوستان حتما مراجعه کنن در احیاء العلوم و بخونن و بدونن چه کثافتی این آیین زده به خرد ما. چون اینا میتونه ولتر بشه، میتونه استینزا بشه، ولی چون در حصار این آیین بود گیر کرد. و من این اندک رو میگذرم و دو سه دقیقه فقط در مورد یکی از پایه‌ها، چون اگر ما بخوایم در مقایسه این آیین و این پیامبرش و امامانش و آخونداش رو نمیدونم شاعران و نویسندگانش بحث بکنیم، که خودمونم من دفتر شعرهای خودمون نگاه میکردم دیدم که حدود 30 سال قبل من یک شعری سرودم برای امام زمان: در پرده نگاری هست می آید و می آید، در راه سواری هست می آید و می آید. ببینید چون هیچی نمیفهمیدم تو حیطه جاذبه به یک تئوری ارتجاعی مزخرف من معتقد بودم که سال 68 بود که این شکست رو من چشمو باز کردم میخوام بفهمم. بعد فهمیدم چه خبره. ببینید مهمترین مسئله که به نظر من در رابطه با زن باید در رابطه با تطبیق دوتا نگاه یعنی ایرانی و اسلامی نگاه بکنیم، اون سرچشمه اسطوره ها و اساطیره. اساطیر ظاهرا خیال بافی های ملت هاست. همه ملت ها دارن، روم داره، یونان داره، ایران داره، مصر داره. به قول شاهرخ مسکوب میگه اساطیر رگ پرخون واقعیته. یعنی اسطوره چیزای گم شده ای که برای نشون میده مذاق و ذوق این مردم چطور. شما نگاه بکنید ما اول باید بریم سراغ این، بعد باید بریم سراغ سرچشمه اصلی آیین‌های ایرانی من جمله زرتشت، بی نظر بدون اثر جاذبه، و ببینیم که چه خبره. ببینید تو ایران عده زیادی از خدایان کهن اسطوره‌ها ایزد بانوان بودن، یعنی زن بودن. شما تو اسلام اللهی رو دارید، یک نریست که قربانش کردم، تمام دستوراتی که داده به نفع مرداست. و اشاره کردم که فیلسوفان ما که از این آبشخور خوردن چه گفتن. ولی ما در ایران باستان در دورترین اسطوره‌های خودمون آناهیتا رو داریم، اشی رو داریم، دعنا رو داریم، ارشتات رو داریم، که هر کدوم از اینها رو ما وقتی مراجعه بکنیم میبینیم که دنیاییست و حدود 2000 سال تقریبا، یعنی تا 2000 سال قبل از میلاد مسیح، این ایزد بانوان در ایران در حقیقت جزء ارزش‌های تقدیس شده و زیبایی بودند که کارکرد اونها هم بسیار بسیار جالب بود. در اروپا هم وجود داشتن اینا، منتها در ایران وضعیت ویژه‌ای دارن که ما وقتی نگاه میکنیم مثلا دنبال بکنیم که اساسا نخستین ایزد بانوان خدا بانوان ایرانی چگونه سرکلشون پیدا شد، که میریم تو مسائل جامعه شناسی و مردم شناسی که آریایی ها میان به ایران مشغول کشاورزی میشن، مردان میرن به شکار، زنها خلاصه آتش رو کش میکنن، کشاورزی میکنن، و کم کم کارکرد اونها مورد احترام قرار میگیره در طول سده ها و تبدیل میشن در نگاه فلسفی بی‌ایزد بانوان. وقتی این دوره رو ما نگاه میکنیم میبینیم که زنان ناقل خون خالص قبیله بودند، مظهر نعمت و فراوانی بودند، دوام جامعه رو حدود 3-4 هزار سال قبل تو کادر اون موقع، تو کادر دموکراسی امروزی صحبت نمی کنیم. انسان اون روزگار رو باید تو ایده خودش و جدول از شیش دید. اینها جامعه ساده اون روزگار رو مجموعاً به دلیل وجود زنان میدونستن دختران خانواده وارث مادرانشون بودن. این قبل از اینیست که حتی سر و کله زرتشت پیدا بشه. کوچکترین دختر خانواده در این کندوکاو و اسطورا از همه گرامی‌تر بود، شجره خانوادگی به اونها منسوب میشد و بسیار بسیار چیزهای جالبی که ما اگر بخونیم میفهمیم که تا نیمه دوم هزاره دوم قبل از میلاد این مسئله ادامه داشت و بعد دوره مادر سالاری تموم شد و یک دوره جدید ما داریم که میبینیم ایزدهای بانو ایزدها نیز کم میشه. این اسطوره ها وارد میشه به آیین زرتشت بعدها، یعنی آیین زرتشت نیز آبشخور داره. آبشخورش همین 2000 سال قبل از خودشه که وقتی ما بارسی میبینیم که چه تأثیراتی گرفته و بعد تک تک اینها رو میشه واقعا بررسی کرد که خودش یک برنامه ویژه‌ای میطلبه که ایزد بانوان مثلا آناهیتا، ایزد بانوی آب و چشم سارها، وقتی ما میخونیم شخصیتی خداگونه دارد و وقتی معنی کلمش رو یعنی پاک و دور از هر گونه آلودگی، شما اینو بذارید کنار تفکر آلوده و مسموم غزالی و ملا صدرا، این رو من کسی میگه که نه زرتشتی است نه مسلمان و اعتقادی به مذهب تو کار مشخصی نداره هستن، ولی ما رو میزمون خب نگاه میکنیم که وقتی مادر خودش رو با سگ و خوک جناب غزالی مساوی میدونه با غزالی مسلمان و از ستونهای بزرگ فلسفه اسلامی، خب میذاریم کنار آنهایی که این مظهر پاکیزگی است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آناهیتا خدابانوی غیر مزدایی است که تحت تاثیر ایشتار از بین النهرین اومده و ریشه های بسیار قوی داره در بابلون نیز این رو احترام می‌ذاشتن و خلاصه میاد تا میرسه به مزدا پرستی و آیین زرتشتی و میتونیم بریم بخوانیم و بدانیم که تکریم آناهیتا در دوره هخامنشیان ادامه داشت. اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مثلا کتیبه ها و مجسمه های از این ساخت، این تاثیر اجتماعی خوب داره. زرین کوم نیستونی زمینه خیلی تحقیقات بسیار جالبی کرده و همینطور تک تک اینا رو میشه بررسی کرد. من به دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی تاکید میکنم واقعا یک تحقیقی بکنن مثلا درباره اشی از ایزدبانوی ثروت که وقتی که بخش 17 اوستا رو میخونیم دیدیم سرودی بلند و پرشور در ستایش این ایزدبانوست که ایزدبانوی ثروت و فراوانی است و بارها از اون یاد شده، در تقویم مزدایی یاد شده، مورد احترام بوده. یا دعنا ایزدبانوی وجدان، وجدان رو یک خدابانو در ایران باستان. من به همین از احتفا میکنم اینا 12-13 تا هستند و 3 تا از نزدیکان فرشتگان مقدس اطراف اهورامزدا زنند، 3 تا مرد به طور مساوی و شما رو توجه میدم به تطبیق این تفکر. ببینید من چرا میگم کلا سرمون رفته، چرا بارها گفتم ما هویت ملیمون از دست دادیم. مسئله این نیست که در دوره هخامنشیان شکنجه نبود یا ساسانیان مزدک رو نکشتن، مسئله سر یه واقعیته که ما توجه داشته باشیم تاریخ ملت‌ها و دولت‌ها هیچ وقت یکی نبوده، حتی در دوره هخامنشیان. فرهنگی که مردم به وجود آوردن فرهنگ اردشیر دوم نبود یا فرهنگ دوره ساسانیان مردم و متفکرانشون فرهنگ جناب قباد و انوشیروان نبود که 30 تا 100 هزار مزدکی رو کشتن، ولی واقعیت اینه که در فرهنگ اسلامی پیامبرش 30-40 تا زن میگیره، فیلسوفش میگه این جانور صامت هست، غزالی میگه که این خوک و سگ و نمیدونم مار هست، ولی در مقابل ما فرهنگ ما کلا سرمون رفته، ما هویت ملی خوبمون از دست دادیم برای اینکه فرهنگ ساخته تمدن و پیشرفته و ما داشتیم اینو و اگر نیومده بودن این حضرات ما الان ملتی بودیم و از اون بهتر بود، برای اینکه اتکامون بر دینا بود نه بر خضر نبی، نه بر حامله کردن زن توسط دست علیه نبی طالب و نه تأکید بر فاطمه زهرا و زینب و کبرا که من نمیدونم چه تأثیر رو زندگی ما داشتن. من همینجا فیلم تو ایزدبانوها کفایت میکنم و تأکید میکنم حتما اینا رو منصفانه بخوانید و بدانید که اساطیر تأثیرات اجتماعی و مادی مشخصی در طول قرنها داشته و هنوز هم داره.
0: دنیا سپاس. اشاره کردید به احمد غزالی، از بزرگترین متفکران اسلام که کتابای گوناگونی نوشته، فلسفی میاندیشیده، بسیار آدم مرتجی بوده. یکی از کتاباش هست سوانح، یک کتاب در واقع در رساله عشق هست. من وقتی که کتاب ادبیات و اروتیسم رو می نوشتم برای بررسی معنی عشق و انواع عشق در نزد فلاسفه و شاعران و نویسندگان ایرانی، به این کتاب آقای غزالی هم رسیدم و خوندم و در همون کتاب ادبیات اروتیسم نقدش کردم، که همون گونه که شما گفتید ما حتما به این دوستان ادیب گذشتمون هم خواهیم رسید و دربارشون سخن خواهیم گفت. اما ما مردم مسلمان یا مسلمان زاده مثل بقیه ملت‌ها 12 ماه در سال داریم که برای ما 11 تاش نامبارک است و یکیش مبارک است، ماه مبارک رمضان. و چون برای اون یکی ها نگفتیم ماه مبارک فلان، ماه مبارک بهمان، معلومه که مبارک نیستن. همین ماه رمضان مبارک است که یک هفته دیگر اگر کرونا بگذارد ما زنده بمونیم، که به احتمال زیاد یه هفته رو باشه زمیده تا این رمضان رو هم ببینیم، میخواییم با شما دوستان و همراهان بپردون ببینیم این رمضان اصلا چرا مبارکه، چه اتفاقی در اونجا افتاده که این ماه مبارک شده. تنها اتفاقی که افتاده کشتن علی ابن ابی طالب بوده. اگر اون رو مبارک بگیریم، خب پیداست که شیعیان از هر لو درایتی از خود نشون دادن، این ماه رو مبارک رمضان نامیدن. اگر غیر از این است باید ببینیم چرا، و میخوایم بپردازیم به شاخص فرهنگ تشیع در ایران که همه چیز ماست، رستم ماست، ذوالفقار در دست، دلدل زیر پا و 1001 توصیف و تصاویری که نقاشان دست به موز یا باورمند شیعه از او کشیده اند، از عکس علی، از همه زیبارویان مرد در هالیوود زیباتر است. اصلا چنین پدیده در عالم وجود ندارد. این فردی که در جنگ بنی قریظه در زدن گردن 700 نفر شرکت مستقیم داشت و در حمله لشکر عمر به ایران یکی از 3 سرلشکر اصلی عمر بود، که وقتی عمر ازش خواست که ما داریم حمله میکنیم تو هم بیا همه لشکر تو تا بریم جلو، علی گفت پشت جبهه رو من خالی میذارم، من مواظب پشت جبهه هستم، 1/3 لشکر من میفرستم خدمت شما، برید، حالا ما بعدا با اون ملت کار داریم، پشت جبهه باید بمونه تا کشور ایران رو کلا نابود کنیم. بنابراین در ماه رمضان ما چند تا از برنامه‌هامون رو اختصاص میدیم این شخص شخیصی که استوانه یا به اصطلاح استوانه خیمه شیعیان در ایران است، و این شخصیت رو با نگاهی متفاوت و واقع بینانه، حقیقت نگرانه، بدون از قش کردن براش، به دور از تعصب یا دشمنی با این وجود تاریخی بررسی خواهیم کرد، تا باز در اونجا با حقایق روبرو شویم که شاید یا نشنیده ایم یا پراکنده شنیده ایم، اما همه رو یک جا و یک کاسه شنیدن معنای تازه‌ای به این شخصیت تاریخی میده. شاکران باشید، نیرومند و ورزشکار و عاشق ایران و عاشق جهان. کسی که جهان را دوست نداشته باشد ایران را هم دوست ندارد. اگر افغان باشد افغانستان را هم دوست ندارد. آمریکایی باشد آمریکا را دوست ندارد. چون ایران بدون جهان معنا ندارد، جهان هم بدون ایران و کشورهایی که جهان را تشکیل می‌دهند معنا ندارد. ما هنگامی که از انسان سخن میگوییم از انسان جهانی سخن میگیم، هنگامی که از میهن سخن میگوییم از ایران سخن میگوییم، اما این ایران در دامن میهن بزرگ ما کره زمین است که او هم در دامن یک میهن گسترده تر و شگفت‌انگیز و زیبا به نام خوشه کهکشانی شیری است و تازه اون هم یکی از میلیاردها کهکشان‌هایی است که ما با هم زندگی می‌کنیم. ابعاد قضیه خیلی بزرگ است، ما خیلی کوچکیم. پس عشقمون رو بزرگ کنیم. اگر خود کوچکیم اما عشقمون اونقدر بزرگ کنیم که شامل همه هستی بشود، چون ما خلاصه و نتیجه و فرایند همه هستی هستیم. شاد باشید و پیروز تا برنامه بعد.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش‌داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
3: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش‌داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنن. ما سراپا گوشیم.
4: چشم، ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم‌ها اعتماد کنیم. بنابراین باید یک دید علمی داشته باشیم. یک ارزیابی علمی انجام بدیم. و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری‌های بسیار متعددی داریم. ده‌ها و ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون انگلیسی اون هست bias. و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias. فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده. هر چقدر هم که نیت او پاک باشه، به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره. صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. فاند یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا اسپانسرشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیوه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند، اونها رو ارزیابی کنند و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش‌داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده‌ها و ده‌ها سال هست، صده هاست، قرن هاست که احساسات غلبه میکنن روی ارزیابی‌های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی بایستی یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن، و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده می شد. ده ها و ده ها میلیون یورو به اونها داده می شد. و جالب هست که نه من و نه همکاران من در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا 7 نفر بودیم، اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود، به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره، و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده، ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند، و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 تا از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم، یا اون 1%، واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟ اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت، 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست، 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب می شنوید. بنابراین اگر شبکه های سری بزنن به توییت آدم ها، اینستاگرام آدم ها، و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیشداوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیشداوری در چگونگی انجام ارزیابی، مرتب اینها رو شما دارید. انقدر ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیشداوری های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت است آخر کار، یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچرال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست، بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم، می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویوینگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه گیری کردید، اندازه گیری. دیتکشن بایس، میجرمنت. و زمانی که شما اندازه گیری میکنید باید خطکش بگذارید، نرید به سراغ قلبتون، قلب من این رو میگه. نه، قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services. تمام رد و بدل‌های مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم‌هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز به تمام رد و بدل‌های مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی، تمام رد و بدل های مالی خودشون رو برملا می کنند تا مردم بدونند که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند؟ آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا؟ و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید. دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید. چه به صورت منفی، چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه. و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیفش با مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست یا خودفروخته نیست یا کنترل شده نیست یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمیخواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همین کارها. بنابراین میبینی که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید، مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست من حتی اون 6 تای دیگر رو نمیشناختم، یعنی ما 7 نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بخت زندگی نمی کنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین 2 روز پیش پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان. واقعا همین هست. من 2 روز پیش پیش اون بودم. و به من این رو گفت. به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم.

همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی، چقدر از قیافش خوشم میاد یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش داوری است تا دلتون بخواد، و فاندینگ افکت. یا برای نمونه، من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید. حق نداشتم. تا این اندازه این فاندینگ افکت مؤثر هست در تصمیم گیری های شما. حالا ما چطور میتونیم به این سادگی از اینها بگذریم در مورد یک سرزمین؟ نگاه کنیم به همین منشور همبستگی. دست به یک ارزیابی علمی بزنید. چرا؟ چون چشم شما رو باز میکنه. خود این یک سند هست. بپرید روش و اون رو خطکشی کنید. با خطکش اندازه‌گیری کنید. نه اینکه بگید حالا دستتون درد نکنه. چه خوب. این که حرف زدن نشد که. برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد. به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست. دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگوی ساده. میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست. که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم و با دالزال هم تازه نوشته شده که قبول کنی. با رزق نیست. و بعد مشت چرا؟ مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست. شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید همین هست. و چه رنگ بدی. در حالی که شما درفش ایران رو دارید. درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید. که چقدر زیباست. که چقدر مردم عاشق اون هستند و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ برای نمونه. میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست. دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنند. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته آیا فکر می‌کنید الان برنامه‌ای خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟ شما که نمی‌تونید بگید داره میاد در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید، در یک وزارتخانه درست و حسابی، سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنن. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد. شما رو اخراج میکنن. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability. چه واژه زیبایی. accountability. باید حساب پس بدید. یا برای نمونه. شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه گیری کنید. برایند کارها رو، این کار رو هم میهنان ما میتونن در مورد سیاست مداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به سپانسورشیپ بایس.

0: سراغ شبکه‌های فارسی زبان، به شما بگن که آیا اسپانسرشیپی دارند یا ندارند، و اگر دارند همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشه، همین کافی نیست؟ هر چقدر که اون آدم حقه باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه، سرتیفیکیت بایس، آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. ادوکیشن بایس، معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفا شناسنامه خودتون رو رو کنید، ما میخواییم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان، دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم، کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست. نه اینکه سوء نیتی داشته باشید، نه، اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
1: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به این که یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره، چون ما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلوی نیست. تصمیمات این آدم ها حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه آدم ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشن، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم یه توضیح بدم به مخاطبانمون، و اون این هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشونه. من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما میخوای بری وام بگیری، شما میخوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که میخوای توی آمریکا انجام بدی، میخوان، میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه ای که پر کردی برای مالیات رو بردار بیار، بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی میکنن که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی، و حالا مثلا شامل این وام میشه یا نمیشه، خیلی از مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن، و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن. یعنی خیلی از سناتورها، کانگرسمنها باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیر قانونی خواستن، این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده، و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا ایشون نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یعنی که مثلا بالانس باید بشه، متعادل باید بشه تمامه، یا یعنی که بایس نباشن، ولی راجع به اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنی، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا اینا الان ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه‌ای هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، باید واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات به همین آدم ها و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه. اولا همه دغدغه همه مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59، اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی، برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون رو.
0: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست. یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست همدیگر رو بگیرن، در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید، برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره. شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنند که آقای ماکرون مهماندار هست، اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا، و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه، گفتگوی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی، به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب. و بعد سری بزنید به همین منشور، سکولاریسم، جدای دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید، بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی‌های ساده، با پرسش‌های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن‌ها نیفتیم. یا برای نمونه، کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست، چه ارتباطی داره با امنیت جهانی و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیته است، نه سکولاریسم، در گروی لائیسیته است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت هست. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت هست. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدم‌هایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
1: اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار مثلا فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگ هم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینکه ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه؟ این ثروت بیشتر از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کارو انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونیم به تحلیل های این آدم ها اعتماد بکنیم، به خاطر اینکه بایست، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار و دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
0: اجازه بدید با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
1: بله
0: از خودم شروع کنم.
1: بله بله.
0: من تحصیلاتم رو در بروکسل کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم، بلژیک، و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقتم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم و تحصیلاتم رو در ایالات متحده آمریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور، یک ایرانی هم بایستی که با تاریخ سرزمین خودش آشنا بشه. و من هر چقدر که بیشتر با تاریخ ایران آشنا شدم، به خاطر علم بیشتر از دریچه بیولوژی و ژنتیک بود که سر زدم به گذشته ایران، نرفتم به سراغ کتاب‌های تاریخ، بیشتر به خاطر علم مدرن بود. و متوجه شدم که ما در چه سرزمین زیبایی زندگی می‌کنیم. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که از لحاظ ژنتیک امکان نداره شما ژن کرد پیدا کنید، ژن بلوچ پیدا کنید، ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدم هایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60,000 سال پیش، 60,000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که بر میگرده به 20,000 سال پیش. چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه، حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو در بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
1: درود بر شما، سپاسگزارم، تا دیداری بعد.
0: ممنون هستم.
1: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی پدر و مادران، امام داران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان فکولی، با کراوات، بی کراوات، با یخه حسنی، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، تئوریسین در شرق امریکا، در غرب امریکا، در وسط امریکا، در ایران، اینها گروهی هستند که یک هدف رو دنبال میکنن، یک چیز رو دنبالش میرن، از رهبر گرفته تا طلبه جزغاله، از رئیس جمهور گرفته تا نامه رسون فلان اداره. نامه رسون گرفتاری داره، اما رئیس جمهور گرفتاری نداره، رئیس جمهور میدوزه. نامه رسون اگر انعامو نگیره، گرفتاری رو درست نکنه، گرسنه میمونه. اما اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. چون بالا دستی ها دزدند، دزدی را آزاد کردند که بعد اینا را بگیرن مجازات بکنند، بگن دزدی شما غیر اسلامیه، دزدی ما اسلامیه، دزدی ما را الله دستور فرمودند، دزدی شما را الله دستور نفرمودند، بدون اجازه الله رفتی حق حساب گرفتی، دزدی کردی، رشوه گرفتی. پس بنابراین تو باید بری زندان، من شکمو بنزم جلو را برم. من فرض کنی دکتر کردانم، قبل از انقلاب ازاله بکارت کردم، رفتم زندان، بعد گفتم من با شاه مخالف بودم، رفتم زندان، بعد اومدم نوکر آخوند شدم، اومدم دکترای آکسفوردم به هم دادن، بعدش هم که گندش در اومد گفتن این کاغذپاره ها به چه درد میخوره، من کارمو دارم، چون جزء هیئت دزدانم. ما دزدان یه حکومتی تشکیل دادیم به نام حکومت دینی. این دین اجازهش از بالا صادر میشه، چون الله طبقه هشتم نهم آسمون میگه که هر چی میتونید بدزدید، سهم منم خودتون بخورید. شما در قرآن وقتی که میبینید هر جایی یه چیزی مردم باید بدن، در خود قرآن میخونید که سهم خدا و رسوله، رسول هر جایی که گرفتنی باشه با خدا قاطی میشه. اتفاقا امروز به این مسئله میرسیم. بنابراین خب ما باید چیکار بکنیم که بتونیم این دزدی رو الالعبد ادامه بدیم؟ باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو قرص تو زمین فرو کنیم، مواظب بیضه اسلام باشیم نیفته ترک بخوره، راه دزدی بسته میشه. حالا این دزدها شعبات دارن در همین لس آنجلس، ما شعبه دزدان متعارف نمیشه، شعبه دزدان نیست، بنیاد فلان، شعبه دزدان واشنگتن داریم، شعبه دزدان شیکاگو داریم، شعبه دزدان شمال امریکا داریم، شعبه دزدان لندن داریم، شعبه دزدان برلین و آلمان داریم. همه جا این دزدا شعبه دارن. و چون این ور دوست دارند که پول این دزدان رو بگیرند، چشمشون هم میذارند توی نروژ. یهو گیر میفته یارو 15 میلیون دلار پول دزدی رو رشوه داده، بعدم کسی اصلا صداش در نمیاره. باید معامله انجام بشه. در عرض این 30 سال بیشتر از 1 تریلیون ایران درآمد داشته. نصفشو آخوندا دزدیدن آوردن تو کشورهای غرب گذاشتن، نصفش هم به غربیا دادن جنس خریدن. بنابراین اینا این حرفا که میزنن با دزدان معامله میکنن. اون دزدان پشتوانشون اللهه. یه دونه الله هم درست کردن، کردنش زیر زمین، کردنش قاطی خیک روغنا تو سرداب. هر وقت بخوان یه جا چا میزنن از اونجا میارنش بیرون، میگن این توه. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه، میره کاغذ میندازه. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گاهی اوقات آدم باید بشینه خودش رو به قول این فرنگی ها ایوالویت بکنه، بازنگری بکنه به خودش. من این کار رو با خودم میکنم. خیلی اوقات میشینم خودم به خودم میگم تو برای چی این کارا رو میکنی؟ برای خودم جواب قانع کننده ای دارم. میگم که هر ملتی، هر جماعتی، هر گروهی، هر سازمان تجاری نفهمه و اشتباه بکنه سرش کلا میره. به اعتقاد من، به باور من، ملت ایران 30 سال پیش نفهمید و سرش کلا رفت. کلا هم رفته، کارش هم نمیشه کرد. از 30 سال پیش هم یک نفر آدم حسابی توی ایران نه متولد شده، نه بزرگ شده، نه تحصیل کرده، نه هیچی. از 30 سال پیش تا اینجا فقط رفسنجانی بود و خامنه‌ای بوده و این یارو چاچول باز روباه چی اسمش؟ خاتمی بوده و انتری نژاد. ما آدم دیگه نداریم تو ایران. چون اگر بخوان اون یارو که رفته به رهبری چسبیده و آویزون شده، رئیس شریک خدا شده، رفسنجانی کار دزدیشو داره میکنه، میگه اینقدر که کاری نداشته و شما هرچی میخوام بدزدم، هرکی میخواد رئیس جمهور بشه بشه. دو نفر موندن، یه نفر واسه این وریا میدزده، یه نفر برای اون وریا میدزده. یه نفر اومده در غکبازی در میاره، مولا نصرالدینی حرف میزنه، یه رقم هرومزاده و هزار پنتریفه و روباهه، یا خاتمی یا احمدی نژاد. دیگه در ایران آدم وجود نداره. ما ایرانی ها باید افتخار کنیم. اینکه دوتا رئیس جمهور الله به ما داده، خوبش هم داده. یکی انتری نژاده، یکی محمد هفرنگ. آدم دیگه وجود نداره تو ایران، خارج از ایران هم نداره. اگه باشه مثلا دکتر اون یارو احمد چیه، میر احمدی، امیر احمدی چیه، اون نوکر یکی از این دوتاست، خودش آدم نیست. اون میتونه نوکر باشه. این یارو که از سوئد سبزش کردن و آوردنش، بعدم اینجا اون کسی که انقلاب ایران رو به پا کرد، برژینسکی، فرستادش واسه دکترام گرفت، راه نمایش هم کرد، گفت وقتی من مردم تو راه من ادامه بده. کلیتا پارسی، اون آدم نیست، نوکر یکی از این گروه هاست. یه دی تو زندگیشون نوکر به دنیا میان، هر کجام برن نوکرن. اینجا ما استاد دانشگاه زیاد داریم، بخش کرسی، بخش نمیدونم سپایه، بخش بخاری، بخش فلان، ایران شناسی، اما نوکرن، جنسشون نوکره، ذاتشون نوکره. میگه پول به من بدین من هر کاری بخوام میکنم. این ایران ماست و من فکر کردم شاید با خوندن یک آدم به وجود بیاد توی ایران که ما بگیم یا محمد هفرنگ یا عنتری‌نژاد یا یه آدم دیگه که درسم خونده، از آکسفورد لیسانس نگرفته، دکترا نگرفته. این حسابایی که من نشستم خودم با خودم کردم. بنابراین گفتم که باید اینقدر حرف بزنیم مردم برن کتاب بخونن که یه کسی هم از مردم پیدا بشه که بخواد یه کاری بکنه، و الا حالا این دفعه یا عنتری‌نژاد میشه یا خاتمی، دفعه دیگه دوباره خاتمی، عنتری‌نژاد چون نمیتونه انتخاب بشه خاتمی میاد، 8 سال اون میمونه، بعد دوباره اون میره عنتری‌نژاد میاد. چون ما آدم نداریم تو ایران، ملت ایران یعنی قبول دارن، اون کسایی که میخوان به خاتمی رأی بدن میدونن خودشون آدم نیستن، میرن به خاتمی رأی میدن یا به عنتری‌نژاد. بر من فرق نمی کنه، سگ زرد برادر شغاله. این خاتمی هر رامزاده خودش گفت، این دیالوگ خودشه، زرد شدهش هست، منطقه هر وقت بخوام نشون میدم. گفت رئیس جمهور توی کشور ایران تدارک چیه؟ یعنی اون علی مفعول، علی دست، علی شیره‌ای، هر چی بگی اون باید اجرا کن. بعدم شما رو گذاشتن سر کار، فردا مجلس خربگان، خبرگان، ببخشید یه اسمای عجیب و غریب میذارن برای اینا، اینا میان میگن که نه عنتری‌نژاد نباید بشه، نه خاتمی هم نباید بشه، برین دنبال، چون آدم دیگه نداریم. یه یارو بود اسمش سید حسین موسوی بود، برین اونو بیاریم، شما آدم دیگه نداریم. کسی که عمامه سرش نباشه آدم نیست، یا باید عمامه سرش باشه یا باید نوکر عمامه به سر باشه. اما به بسر به این متوسله، میگه قرآن گفته، علی گفته، محمد گفته، الله گفته. ملت همیشه در صحنه یا امت همیشه در صحنه میگه به، چون از عالم غیب گفته شده. تو کتاب خونه عرش اعلی قرآن رو چاپ کردن، طلاب که فرستادنش پایین، هرچی توش نوشته درسته. ما نمیخونیم برای این که اگه بخونیم ایمانمون از بین میره. ما نباید دستمون رو اگه بخوایم به قرآن بزنیم باید بریم اول دستمون رو بشوریم. ما کثیفیم، ما چرکیم. هموم رفتی، بی خود رفتی، برو وضو بگیر، بیا قرآن رو بردار، با الکل دستو شستی، نجسه. بیزدان که گر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. گروهی از مردم که اومدن بیرون، من یه شعری به دستم رسیده، خیلی جالب این شعر، این رو میخواییم با هم دیگه قسمت کنیم و با هم دیگه بخونیم. کاغذهای ما فراغتی نشه اینجا. این یکی از نگاه‌هاییست که این شاعر به خیلی از مردمی که بیرون اومدن کرده. میگه هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ من سیرم و با هیچ کسی کار ندارم، دنیای گرسنه بدهد باج به من چه؟ بگذار بخوابند، نزن جیغ و نکش داد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه هی دهر فنا باد، یا همه دهر فنا باد. تک تک شده بیدار، اگر وای خدا داد من سالم و شادم. همه دهر فنا باد، هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ تکرار نکن صحبت تاریخ جهان را، بربند فلانی تو ز بگذشت زبان را. حالا تو بیاور بخورم دلمه و نان را، زاینده بزندم تو غنیمت شمران را. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ گر طفل وطن سر به سر آواره بگردد، آلوده به پستی و بدبختی بی حد، سائل شود از بیوه زن از پای در آید، باشد فقط آوازه و شأنم بفزاید. میگه سائل شود ار بیوه زن از پای در آرد، باشد فقط آوازه و شأن من افزون بشه. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ هر خلق ترقی کند امروز به دنیا، آثار ترقی است به هر مسکن و معوا. ما نیز به خفتن ترقی کنیم یاد، در راه ترقی بشتابیم به رؤیا. هر جور که ملت شده تاراج به من چه؟ یا آن که به دشمن شده محتاج به من چه؟ این شعر رو برای این براتون خوندم. یه دی وطنشون رو گذاشتن تو چمدونشون، اومدن شروع کردن کار کاسبی، اینا اصلا به ما مربوط نیست. هر وقتی هم که الان هم دیگه جا افتادن، ده دوازده، ده ما اینجا، نو ما اینجا، سه ما میرن تهرون دلار خرج میکنن، عشق میکنن، بر میگردن. آقا ما رفتیم اونجا مهمونی، نمیدونی چه خبر بود، ویسکی که اینجا گیرد نمیاد، اونجا دیمیان جروپا تلفون کردیم پاسدارو آورد، 30 دفعه هم جلو من دولا شد. این زندگی اونا شده. اونجا هم که میرن خب پول خرج میکنن، آدمایی که بهشون محل نمیذاشتن حالا میان اینجوری میکنن، از سوغاتی میبرن، اینا آدم شدن برای خودشون. یه دی گیرند، خودشون اونجا، بچه هاشون اینجا. من آدمایی دیدم مثلا 75 ساله سوار هواپیما میشه، لک و لک دو توپ چمدون هم به دستش میگیره، بلند میشه میاد اینجا بر میگرد. یه دی هستن انقلابی بودند، بعد که انقلاب شد رفتن یه مقداری مال دزدی خریدن و ازشون خوب شد، بچه هاشون رو گذاشتن خارج. اینا خاتمی چی هن الان؟ اینا بچه هاشون رو میان سر میزنن دور دنیا، بعد برمیگردن ایران به خاتمی رأی میدن. چرا؟ راه دزدی اونجا وازه. آقای خاتمی اگه بیاد من ملکم میره بالا، اگه نیاد من ملکم میره پایین، من نمیم دلارم اینجوری میشه. دلار همش حساب شخصی میکنند. یه دی دلشو برای ایران میسوزه ولی کاری نمیتونن بکنن. این آدمایی که بیرون هستن از صبح تا شب گرفتار اینن که چجوری پول درارن. مصرفشون من کاری ندارم، چجوری مصرف میکنن. یه دی هستن فرض کن، یا امروز یه آقای برای من یه نامه فرستاده بود، دانشجوی 48 ساله، 4 دلار برای من فرستاده بود. چون این کاغذی که با کلم اون کاغذ کلوفتی اینا نگاه کردم 4 دلار توش. یه نامه یه نوشته بود که من تنها زندگی که دارم یه دونه فرهنگ ده خداست، اینو میخوام بفروشم، اگه میتونی کمکم کن رنگم. یه آدمایی هم هستن ده 500,000 دلار میگن تتمه حساب، میگن پول خورد، همشون هم دارن زندگی میکنن. یه دی از راه کاسبی که اصلا ربطی به ایرانی ها نداره پول دارن در میارن. کشوریست که هرکی، منم دنبال کاسبی میرفتم الان میلیون میلیون پول داشته، اینجا راحت میشه پول در آورد، شد که همه کاراتو بکنی بری دنبال اون کار. یه دی هستن دلشون میسوزه، میگه از من که گذشت یه کاری بکنم اونهای دیگه بتونن کاری بکنن. من حرفم با اوناست، حرفم با کسانیست که عشق وطن دارن، عشق آب و خاک دارن. فرق نمی کنه، وضعشون ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ولی عشق آب و خاک دارن. تو هفته گذشته من چند روز راجع به یک گروهی به اسم گروه نادرشاه بزرگ صحبت کردم که اینها دعوت کردن روز چهارشنبه یا سه‌شنبه 27 شب چهارشنبه سوری میشه 27 اسفند توی ایستگاه متروی سبلان، حالا در روی نام میخونم بهتون میگم، من چون حفظی نمیتونم بگم، نمیدونم کجا بوده، اونم پیدا میکنم. آها اینجاست، شب چهارشنبه سوری ساعت 5 بعد از ظهر، رأس سر ساعت 5. سعی کنید دیر و زود نیاد، اینا که اینجا نوشته دارم میخونم و من نمیگم. رأس ساعت 5 تقاطع نظام آباد و سبلان یا خط 2 مترو ایستگاه سبلان. انواع اقسام تلفن ها به من شد که آقا شما اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. چرا حمایتشون میکنی؟ چرا حمایتشون میکنی؟ یعنی چی چرا حمایتشون میکنی؟ چیکار کردم؟ آقای آرش از لندن یه دونه برای من اعلامیه میفرسته که روز فلان گرد همایی فلان بیاین جلو سفارت، من میخونم. اینا یه همچین چیزی از من خواستن من بخونم، نه به شما گفتم برید، نه گفتم نه. نه آقا مردم به شما اطمینان دارن، وقتی شما میگید میرن. خب برن کشته میشن. کجا شما میدونی؟ چیکار میخوان اونجا بکنن که کشته بشن؟ آقا این طرح حکومته. شما از کجا میدونی؟ نوعش جوریه که تا گفتم شما چقدر سابقه این کارا، این یه نفر دو نفر نیستا، تو ایران هم نیست، اینجا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره، تو اروپا نشسته داره آبدوخیارشو میخوره. من همیشه معتقدم اگر یهوی گروه 30,000 نفری را بیفته، اینا کار، اگر کسی لیدر داشته باشه، کسی بتونه اینا رو لید بکنه، کسی که بتونه اینا رو راهنمایی بکنه، این به یه جایی میرسه. یه دونه از این نمونه ها رو آوردم براتون بخونم که ببینید ما وقتی اینجا نشستیم چی میگیم، قصدمون خیره، قصدمون شره، منظورمون چیه. این آقا ایمیلی هم، بله ایمیل هم داره، اسمم داره. میگه جناب فاضلی سلام، هنر پیشه قدیمی ما و بزرگوار حال و همیشگی، به صورت خلاصه عرض میکنم. من با حالات و احوالاتی که بر شما گذشته و میگذرد تا حدودی آشنایم. البته خواستی که من اینو نخونم، ولی چون اسمش معلوم نیست من میخونم، یعنی اسمش برای شما معلوم نیست و اسمی از این بابا نمبرم، میخوام بگم مردم چجوری میان و این وسط نظر میدن. بهترین شرایط برای امروز شما را آرامش و سلامت تن و روان میخواهیم. دست شما درد نکنه، من نه آرامش میخوام نه سلامت تن و روان، من این تن و روانم رو میخوام فدای ایران بکنم. من اگه آروم بگیرم میمیرم، وقتی نفس نکشیدم برای همیشه آروم خواهم بود. اینی که با سپاس از شما بذارید من خودم برای خودم تصمیم بگیرم، ولی از این که شما از برای من آرامش تن و روان خواستید سپاسگزارم، چون برای هر ایرانی با ارزشید. به تازگی مخصوصا شب قبل ایمیلی را از کسی یا کسانی قرائت فرمودید که دعوت به گرد همایی نموده اند. این آدم ها اصلا دعوت به گرد همایی نکردند، نگفتن بیایید اونجا ما اینجا منتظرتونیم که با همدیگه چلو کباب بخوریم یا سخنرانی کنیم یا کار دیگه انجام بدیم. صحبت گرد همایی نیست. یک قطاری میاد تو این ایستگاه اینجوری که برای من پرستادن و من هم آدمهایی دارم پرسیدم، هر 3 دقیقه و نیم یک قطار تو این ایستگاه وای میسته. این ایستگاه بین شرق و غرب ایران رابطه. این ایستگاه اگر کسانی در ایران هستن برن و اگر غیر از این است به من خبر بدم. غیر از این است هر موقع شما برید 7-8 هزار تا آدم توشه. اینها کسی رو برای گرد همایی دعوت نکردند. در نقطه ای از تهران باید عرض کنم و خود شما شاهد خواهید بود که این کار یک خدعه بر علیه خود شماست. که چی؟ که من این اعلامیه رو میخونم یه خدعه برای منه و اگر این کار به نتیجه نرسه من وجاهتم از دست میدم. ای خاک بر سر اون وجاهت من که بخوام چالش کنم و همیشه وجیه المله باقی بمونم. دیکته ننوشته غلط نداره. اگر من بشینم تو خونم هیچ کاری نکنم تا آخر دنیا وجیه المله هم. من وجیه الملگی نمیخوام. من تا 2 روز دیگه که نفس میکشم اگر بتونم کاری بکنم کردم، و الا خاک بر سر اون وجیه الملگی من. من که سیاستمدار نیستم. من که نمیخوام اسمم تو تاریخ بره. من که نمیخوام کسی هم من به نیکی یاد بکنه. من وظیفه‌ای که دارم باید انجام بدم. حرف امروز و امروز بزن، فردا این حرف تاریخه. اگر این 3 هزار نفر بتونند اونجا یه جمعیت 30 هزار نفری درست کنند، هیچ دولتی نمیتونه جلوش وایسه. اگرم نتونن شما میگید یه در میکشن، یه در میبرن، یه در میگیرن. 100% درست میگی. اما فکر میکنی آزادی رو میذارن تو بشقاب بیارن اونجا تحویل بنده و جنابالی بدن بگن آقا بفرمایید آزادی، ما دموکراسی براتون آوردیم، آقای جورج بوش فرستادن خدمت شما، شما یه لقمه میل بفرمایید از این دموکراسی. آیا نظر شما اینه؟ قربونت برم. من حرف نزنم چون وجاهتم از بین میره به جهنم که از بین رفت. وجاهت مال کسیست که بعد میخواد بره نخست وزیر بشه، میخواد بره نمیدونم رئیس جمهور بشه. من که کاری نمیخوام بکنم که. من نه لیدر گروهیم، نه سردستم، نه هیچی. تنها چیزی که از دست من برمیاد همین اطلاع رسانیه. اگر یادتون باشه اون روز از همه گروه ها خواهش کردم چون اعتقاد من بر اینه که اگر یک جمعیت 20,000 نفری توی ایران شروع کنه به حرکت کردن، شبی مثل شب چهارشنبه سوری امکان خیلی چیزها هست. و الا همون ترق و تروق و عشق میکنن و فردا صبحشم یه خود نخود هر که رود خانه خود. من اصلا بنا رو بر این میذارم که حکومت دعوت کرده که یه عده بیان اونجا. این حکومت جلوی 50,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر نمیتونه وایسه. این حکومت از اجتماع 10 نفری میترسه. این حکومت 150 تا دانشجو که با هم جمع میشن وحشت میکنه، کامیون کامیون آدم میریزه اونجا. شب چهارشنبه سوری شبی است که نقطه ضعف حکومت دینیه. من همه اینا رو توضیح دادم، همه اینا رو گفتم. من خبر رو دارم براتون میخونم، دلتون میخواد برین، دلتون نمیخواد نرین. من اونجا به چلو کباب کسی رو دعوت نکردم، چون من دعوت کننده نیستم. شما وقتی میرید اونجا ممکنه کشته بشید، ممکنه دستگیر بشید. من اصلا نمیدونم اونجا چه خبره. طرح رو گفتم من خوشم اومده، گفتم اگر مردم اونجا جمع بشند و گروهی بتونه اینا رو سرپرستی کنه به یک جایی، اگر تعداد 30,000 نفر بشند، چون اینا 3,000 نفر خودشونن، اگه این تعداد 30,000 نفر بشند، میدونید چه اتفاقی میفته؟ میدونید ظرف چند دقیقه اینا 300,000 نفر میشن؟ شب چهارشنبه سوری رو دارم میگم. میدونید جلوی اجتماع 300,000 نفری رو هیچ ارتشی نمیتونه بگیره، به خصوص اگه اینا حساب و کتابی داشته باشن و قصدی داشته باشن و کاری بخوان بکنن. پس بنابراین من وجیه المله بمونم و هیچ وقت اعلامیه اشخاص رو نخونم، چون ممکنه اتفاقی بیفته که بعد من بدنام بشم، به جهنم که بدنام شدم. من دعوت نمی کنم که بیاید اونجا، من میگم برید اونجا، ممکنه گرفتار هم بشید. هر کی دلش میخواد میره. مگه من با زور؟ حالا شما فکر میکنید تو خونه اگه بشینی ایمنی داری؟ کدوم خونه های ایران ایمنی داره؟ کی صبح بچهش از خونه میره بیرون میدونه که زور راحت برمیگرده؟ کدوم قانونی در ایران حکومت میکنه که اون یک شب همه بیان برن آسته، برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، که شاید آقای اوباما یه مقداری پماد دموکراسی برای ما بفرسته به ایران؟ کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به سر تا سر آسیا نگاه کنید، فقط با 4 تا تلویزیون ایرانی زندگی نکنید، برید اخبار رو ببینید، برید الجزیره انگلیسی رو ببینید، ببینید تمام آسیا، تمام آسیا بلند شدن برای دموکراسی. زمان دیکتاتورها پایان پیدا کرده، ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال دیگه باشه، ولی شما توی هر کشوری که میبینید یک رنسانس فکری ایجاد شده. چرا ایران باید نفر آخرش باشه؟ متاسفانه ما خارج لیدر نداریم. متاسفانه 30 سال سر ما رو کلاه گذاشتن، ما رهبر نداریم. اگر به کسی بر میخوره ازش پوزش میخوام، ولی شماها همتون کاسه از آش داغ‌ترید. یه مقداری فکر کنید، خودتان ابعاد کار را متوجه خواهید شد. که یه خدعه ای بر علیه من بوده که من خراب بشم به جهنم، دیگه فردا نمیام سر کار، مزدمم قطع میشه. دوست عزیزم، شما که میگی یه مقداری با روحیه من آشنا هستی، سی حرفا چیه میزنی؟ روزی که محمد رضا شاه احتیاج به رجل ایران داشت، رجلی نبود، یه نفر بود، صدیقی اومد گفت وجیه الملگی رو سر قبرم بیارین، من میرم هر کاری باشه میکنم. اومد حرفای درستی رو که زد محمد رضا شاه قبول نکرد و گفت اگر شما برید من نمیتونم به مملکت رو نگردارم، و راست میگفت. ولی بختیار اومد این قول رو داد در حالی که نمیتونست اون کار رو بکنه. دنبال چی هستی عزیز من؟ من بدنام میشم، چیکار کردم؟ یه عده مردم رو گرفتن، نیست این 30 ساله هیچ کسی رو نگرفتن، نیست این 30 ساله با همه تعارف میکنن، این 30 ساله این ملت داره سعی، این دولت داره سعی میکنه تو بترسی، تو از خودت بترسی، از توی خونت بترسی، از سایت بترسی، توی امریکا بترسی با من حرف بزنی. این شایعات انداختن، ما ملت ترسو هم که استعداد ترس زیاد داریم هی ترسیدیم. عزیز من، من اگر می ترسیدم پا تو این را نمی زاشتم. شما بگی من بدنام میشم، من جونم کف دستمه. بدنامی چیه؟ من خط خون بگیرم، خودکشی بکنم، حرف نزنم، شاید بدنام بشم. شدم که شد. اگر واقعا این کار بدنامیه، هرچی شما میگید. اما من این رو میدونم که دموکراسی رو تعارف شما نمی کنم. من این رو میدونم که این کار هزینه داره. این کار اگر حتی موفق بشه اون شب کشت و کشتار داره. من اینا رو میدونم. ولی خب شما میگید همه بشینن تو خونهشون که چطور بشه؟ که این حکومت 30 سال دیگه بمونه، ما بترسیم، خون از دماغ کسی نیاد. شاهنشاه آریامهر فرمودن خون از دماغ کسی نیاد، ما این بدبختی رو تا اینجا داریم میکشیم. عزیز من، یه مقداری به خودتون بیاید. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. آزادی رو تحویل کسی نمیدن. آزادی چیزیه که باید براش جنگید، باید براش خون داد تا گرفت. حالا شما میترسی 100 نفر بگیرن زندانی کنن، دست بالاشه دیگه. یا 5000 نفر میتونن بگیرن زندانی کنن اونجا، چی میگی شما؟ یادتان باشد این حکومت بر اساس یک برنامه کاملا حساب شده و مشخص حاکمیت را انجام و در مسیر خود گام برمی‌دارد. شما خودت که خیلی میترسی، میخوای منم بترسونی؟ چون در ادامهش میگی صدها لشکر هم قادر به انجام کاری نیست. نکنه شما جزء حکومت هستید که از این مسائل اطلاع دارید؟ ای بابا، شما این بالا گفتی که احوالاتی که بر شما گذره تا حدودی آشنایم. شما با هیچ چیز من آشنا نیستی. من اگر این حکومت 10 تا آدم کش بفرسه بگه بیا سر فلان چهار راه ما میخوایم تو رو بکشیم، خودم بلند میشم میرم اونجا، انقدر سینم سپره. شما تو خونت نشستی میگی که 100 تا لشکرم قادر به انجام هیچ کاری نیست؟ تئوریسیانی شما، افسری، افسر ضد اطلاعاتی، افسر اطلاعاتی هستی، من نمیدونم چی هستی. اینو میدونم که کامپیوتر بسیار خوبی داری و خط کیهانی هم استفاده میکنی، این یکی رو میدونم. ولی اگر قرار باشد کاری هم بشود، حتی یک نفر هم میتواند

اینا اپوزیسیون نیستن، اینا گروه و مجمع و دفتر و نمیدونم مثل اینایی که بیرون میان 7-8 نفر دور هم جمع میشن یه دفتر درست میکنن یه تلفن، اونا نیستن، اینا یه گروه زیرزمینی هن. اینجوری که خودشون میگن، من نمیدونم، اینا که خودشون دارن میگن، وبسایتی ندارن برای شما. اگر شما فکر میکنید یه نفرم میتونه این کار رو انجام بده، شاید این یه نفر همه اونی باشه که این کار رو داره انجام میده. این ایمیل را خواهش میکنم فقط خودتان بخوانید و هرگز مطرح نکنید. چرا؟ چرا مردم نباید بفهمند که ما یه همچی موجوده نترسیده بود؟ برای چی؟ ولی اگرچه کم گفتم شاید روزی خودتان گسترده تر آگاه شوید. بعدم سلامتی و تندرستی بنده رو از ایزد یکتا خواستار شدند و گفتن همه گلها زیبایند ولی همه خوشبو نیستند. دوست گرامی، سرور ارجمند، هر کسی هستی، هر کجا هستی، این رو بدون که در فرهنگ ما میگه عاقل به کنار آب پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. شما اگر از مدیران حکومت قبلی باشید، چه خورم گردم الان همسن سال منی، ما چیزی نمیدونیم، ما اگه کاری بلد بودیم حکومت رو ول نمی کردیم بیاییم. سید کریم یه وقتی من یه برنامه باره براش گذاشته بودم تو آلبرت هال لندن، حرف قشنگی زد، جمعیت زیاد اومده بود. سید کریم علت موندگاریش همین حرفاست. گفت نگاه کن ببین 7000 تا ایرانی اینجاست، الان این خارجی ها ما رو ببینن فکر میکنی چی میگن ما دور هم جمع شدیم؟ میگه عجب ملت رشیدی هم، مملکت رو ویل کردن در رفتن اومدن اینجا. مثلی بود یکی از رجال سابق برای من گفت، گفت به محمد رضا شاه گفتن شما که اینقدر علاقه به جنرال دوگل داری، چرا کاری که جنرال دوگل کرد نمی کنی؟ جنرال دوگل روزی که استیضاحش کردن اومد رفت توی فرانسه، توی شانزلیزه، و با مردم فرانسه با این لغت شروع کرد، او فرانسیز، ای فرانسوی ها، و حرفشو زد و برگشت سر کارش. و این چیزی بود که شاه ایران تقدیر میکرد، خیلی اعتقاد داشت به جنرال دوگل. وقتی بهش گفتن تو چرا اون کار رو نمیکنی، گفت طرفداران جنرال دوگل توی شانزلیزه بودن، متاسفانه طرفداران منم الان تو شانزلیزن. خود برگردیم به 30 سال پیش ببینیم ما چجوری در رفتیم. یه روزی بایستی ما فکر بکنیم که اون مملکت مال ماست. ما توی ضرب المثل‌های فارسی میگیم ترسو مرد. من خودم همیشه میگم ترسو روزی 1000 بار میمیره، آدم نترس یه دفعه میمیره. یه گروهی اومده میخواد یه کاری بکنه، احتیاج به مردم داره، احتیاج به سیاه لشکر داره. توی اعلامیه‌ای که نوشته نگفته بیاید به من کمک کنید، نگفته بیاید اسلحه بردارید، نگفته بیاید شعار بدین، نگفته بیاید کاری بکنید، گفته تمام گروه‌هایی که از حکومت دینی منزجرید بیاید کمک کنیم، این بیناموسا رو سرنگون کنیم.

0: بعد یه مقداری زیادی دیگه برای بعد از اون کار نوشته که ما به این کسا اینا رو میدیم اونا رو میدیم، آخوندارم کاری باهاشون نداریم، بهشون میگیم برید قم هر چه زودتر هم از ایران برید. گفتم اونا رو دیگه من نخوندم، من لب کلام خوندم که یه گروهی پیدا شده و مدعیه که 50% دانشجو و استاد دانشگاهه و اینها میخوان شب چهارشنبه سوری با کمک مردم کاری انجام بدن، کارا رو خودشون میخوان انجام بدن، مردم رو به عنوان سیالشگر به عنوان جمعیت میخوان، ولی هر کسی میخواد کاری انجام بده بره با اینا انجام بده. هیچ وقتم نگفتم حتما برید، هیچ وقتم نگفتم خواهش میکنم برید، هیچ وقتم نگفتم نرید. اتفاقی که داره میفته، من به عنوان کسی که یه میکروفون دستمه این اتفاقو دارم توضیح میدم، اینو دارم باز میکنم براتون. ممکنه کسی رو بگیرن، حتما ممکنه، نمیدونم، ممکنه کسی کشته بشه، ممکنه، من نمیدونم اینا رو. شما که گیرید، شما که در تنگنا هستید، شما که میخوان توی دانشگاهتون استخون چال کنن، شما که قدرت نفس کشیدن نداری، شما که روسری باید سرت بکنی، شما که یک حکومتی اومده بهت میگه چی بخور چی نخور، چی بنوش چی ننوش، چجوری راه برو، چجوری لباس بپوش، چجوری عبادت کن، چه دینی رو انتخاب بکن، اومدی آزادی رو به دست آوردی. ما اون 30 سال پیش چیزی که یادمونه میگفتن آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، این آزادی است که به دست آوردی. هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه چیز تو ولی بقیه باید تعیین بکنه، برای اینکه تو صغیری، تو رفتی رأی دادی به جمهوری اسلامی، گفتی من نمیفهمم، من نیستم، من وجود ندارم، من بقیه‌ام، شماها تصمیم بگیرید من اجرا کنم. 30 سال پیش رفتی 12 فروردین این رأی آری رو دادی، حالا برو بشین خونت بذار ببینید جوان ها چی کار میکنن، اونایی که اون روز نرفتن این رأی رو بدن. آخرش، آخرین درجهش اینه که اون روز حکومت 80 لشکر آدم میریزه اونجا، جاهای دیگه تهران رو باید خالی کنه. اینا که این طرح رو ریختن، حتما اون طرح اونوریش هم ریختن، شهرستان ها رو باید خالی کنه بیاره بریزه اونجا. ببینید اگر همش بشینی تو سری بخوری، این تو سری رو تا آخر دنیا باید بخوری. اگر بلند شدی گفتی هر اتفاقی میفته بیفته، من نشستم بالا گود میگم لنگش کن، من این کارو کردم. من توی تیراندازی، توی جنگ تن به تن، جنگ مسلحانه با 3 تا پاسدار تو خیابون وزرا از اونجا فرار کردم، کشته میشدم. اتفاقا رفته بودم برای کشته شدن، چون طاقت اون بعدیشو نداشتم که چه بلاهایی میخوان سرم بیارم. مثل امروز آب دیده نبودم. تصمیم گرفتم، من به جون زدم، اونا ناشی بودم. وقتی هم اومدم بیرون نگفتم که خیلی خوب ما همه کارامونی کردیم و اومدیم بیرون و دیگه فلان هرچی تو ایران مونده به من شه، نه، من دنبال حقم هستم. من کاری نکرده بودم که از ایران فرار کنم، من مال کسی نخورده بودم، من در تمام مدت عمرم یه سناری از دولت پول نگرفتم، من به کسی بدهکار نبودم، مال کسی زیر رو نکرده بودم. تنها چیزی رو که نمیتونستم قبول کنم اینی که برای آخوند کار کنم. من شرف داشتم. آدمی که برای آخوند کار میکنه حیثیت نداره، شرف نداره. میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند خودش حیثیت و شرف نداره و وقتی کسی رفت برای اون کار کرد درست مثل اون باید بشه. علت فرار من از ایران فقط همین بود. من با آخوند دستم رو توی کاسه نمی کنم. یا آخوند یا کسی که پیرو آخوند باشه، کسی که دنباله آخوند باشه، کسی که طرفدار آخوند باشه. من توی زندگی اسبم از کنار بدی رد نشده. خب حالا وجیه المله نمیمونم. میگن تو مردم رو کشندی اونجا و مثلا 30 نفر گرفتن، پنج روز تو دانشگاه 70 نفر گرفتن. از روزی که این کثافت ها آمدن رو کار میدونی چند میلیون نفر کشته شدن؟ میدونی چند میلیون نفر آواره شدن؟ اعلی حضرت هم فرمودن خون از دماغ کسی نیاد. اگر اونو نگفته بودن ما امروز این بدبختی رو نمی کشیدیم. من نمیگم اعلی حضرت میمد آدم کشی میکرد، ولی اینی که میگم اگر دنبال اون بریم که خون از دماغ کسی نیاد، همین آش همین کاسه فله اعدام میکنم، کسی صداش در نمیاد. اما اگه 6 نفر تو مترو بگیرن من وجاهتم از دست میدم، به جهنم که از دست دادم. امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشید. من کاری که میکنم بسیار حساب شده است، بسیار حساب شده است. اومدم گفتم آقا یک گروهی جمع شدن میگن ساعت 5 بعد از ظهر 27 اسفند بیاید به با مترو یا با پیاده یا با هر چی. اگر اومدید خیابونا رو دیدید شلوغه، همه جاها بسته است، ماشینتون رو قفل کنید همونجا وسط چیز بذارید. چرا؟ در این که اگر این کار رو بکنید نیروی انتظامی نمیتونه کمکی برای اینا بفرسته. ولی شما نشی تو خونت و من میگی نه این کارا رو نکن بده. ایستگاه تقاطع نظام آباد و سبلان، مترو شماره 2 ایستگاه سبلان. بریم دوستان عزیز به دنبال خرد بگردیم. اگر بشینیم و توسری بخوریم تا آخر دنیا این توسری رو باید بخوریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و یاران گرامی، ایمان سلیمانی در روز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 برابر با 29 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در برنامه امروز پاسخهایی رو خواهیم داد به پرسش‌های دوستان گرامی و این نوید رو میدهم که با توجه به استقبال شما نسبت به این برنامه‌ها در صدد هستیم که در آینده برنامه‌های زنده‌ای رو در کانال یوتیوب با شما عزیزان داشته باشیم که عزیزان بتوانن سوالات خودشون رو به شکل زنده مطرح بکنن و ما هم به شکل زنده پاسخ این عزیزان رو بدیم، کاری که یکی دو بار فکر می‌کنم در جمهوری بی خدایان انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم. نکته دیگر این که برخی از دوستان خب در طول این دو سه روز با ما صحبتهایی داشتن، نکاتی رو فرمودند و ما اینجا عرض کنیم، حالا وارد بحث جزئیش نمیشم، ولی عرضم این است که هر عزیزی در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه و ما او رو نقد میکنیم یا نظرات او رو، که خب طبیعتاً ما هیچ وقت نقد شخصی نداریم کسی رو بخوایم حالا در مورد مسائل شخصی نقد بکنیم، اما هر عزیزی که اندیشه های او، فعالیت های اجتماعی او، فعالیت های سیاسی او مورد نقد قرار میگیره، ما با روی باز استقبال میکنیم از هر گفتگو، مناظره و هر چیز دیگری، به شرط اینکه اصول یک گفتگو و مناظره رعایت بشه و ما برای این مسئله آمادگی لازم رو داریم. این است که خواستم عرض بکنم. اگر ما در برنامه اندیشه‌ای رو نقد کردیم، روی گشاده و بازی هم خواهیم داشت برای نقد نظرات خودمون و یک بحث در خصوص موضوع مشخص. خب دوستان، سوالات متعددی رو مطرح کردن. بخشی از سوالات این عزیزان رو که جنبه عمومی تری داشت من یادداشت کردم که در خدمت شما عزیزان ارائه کنم. بعضی از عزیزان هم چندین سوال مطرح کرده بودن که خب با توجه به ضیق وقت و حفظ حقوق دیگر عزیزان، ما علل حساب فقط به یک سوال اونها پاسخ خواهیم داد. بخش دیگر از سوالات اونها که خب جنبه مطرح کردن رو هم داشت و باید مطرح می شد رو ما در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. دیگر نکته این که اگر برنامه امروز من طولانی شد و در واقع پاسخ دادن به پرسش ها نیازمند یک شرح و بستی بود، من سعی می کنم این رو در دو فایل خدمت عزیزان عرض کنم، حالا دو فایل بود در 40 دقیقه ای، که دوستان بتونن بهتر از این برنامه ها استفاده بکنن و ما هم یک استراحتی کرده باشیم. خب وارد سوالات خواهم شد. بخشی از سوالات خب خیلی مفصل بود و من سعی کردم اون نکات اصلی و مهم رو یادداشت بکنم که برای عزیزان بخوانم، که اون مسئله اصلی سوال هست. دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه ای و خمینی زشت و ناپسنده، اما این رفتار ربطی به اسلام، محمد و علی ندارد. لطفاً با ذکر چند مصداق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر. خب دوستان عنایت دارن، ما در برنامه‌های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه‌های مختلف داشتیم، وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم، شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام، رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره، حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده. بنابراین طبیعتاً ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو، حالا دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد. ببینید، شاید سرفصل‌های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض میکنم، شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان هست، بر علیه یهودیان هست، بر خلاف مسیحیان هست و افراد دیگر، حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد، افراد دیگری به عنوان بهائی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارن و انواع اقسام این تبعیض‌ها. خب می‌دانیم در زندگی پیامبر اسلام، در احکام او، در سنت او و همینطور زندگی و زیست علی ابن ابی طالب بارها این مسائل رخ داد. یعنی شما اگر به اصل دین اسلام، علوم قرآنی، کتب تفسیری، کتب تاریخی، کتبی که در حوزه روایات نوشته شده دقت بکنید، انواع و اقسام تبعیض‌ها بر علیه دیگر قوم‌ها، دیگر امت‌ها وجود داره. یعنی شما اگر مسلمان نباشید، مسیحی باشید یا یهودی باشید، برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید. اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید، جان شما هدره، مال شما هدره، یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشه یا شما مسلمان بشوید. بنابراین در جمهوری اسلامی، حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه هایی که در گذشته وجود داشت، در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن، اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونن. خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره. یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیض‌ها رو روا می‌داره چند درجه بهتر از صدر اسلامه. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید، خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره می‌کنه که در جزیره العرب دو دین نباشه، یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن. به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه اونها رو کوچان به جاهای دیگر. خب شما امروز در درون ایران میبینید ارمنی ها، مسیحیان، نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن، اهل سنتن، افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن، دارن زندگی میکنن. پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه. فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم، عزیزان هم زحمت نمی‌کشن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن، فکر می‌کنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده، همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن، دگراندیشان برای خودشون معابد داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن. اصلا چنین چیزی نبود. خب این مسئله. نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید، قوانین جزایی متحجرانه در واقع جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو میآورن شلاق میزنن، در گذشته سنگسار میکردن، افراد رو اعدام میکنن در ملأ عام. خب اینها سنت محمده، یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن می آورن، حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران، قبایل اورینه و دیگران، این افراد رو آورد، دست و پاشون رو قطع کرد، بر چشمان اونها میل کشید، در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن. خب این مجازات محارب بود در سوره مائده هم آمده. حدود در سنگسار کردن، پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد، کسانی که مرتکب زنای محسنه می شدن همه سنگسار می شد. در زمان علی هم همین گونه بود. قطع دست سارق بارها رخ داد. زنی از بنی مخزوم رو آوردن نزد پیامبر، اسامه بن زید آمد شفاعت، گفت به هیچ عنوان، اینا حدود الله است، شفاعت هیچ کسی رو نمیپذیرن. حالا نکته جالبتر این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف، اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره، سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20-25 سال قبل در ملأ عام اجرا می کردن، مؤمنان مسلمان جمع می شدن، سنگ می انداختند و به نوعی طلب خیر می کردن، افراد مختلف رو به نوعی اعدام می کردن با اون وضع خاص، حداقل سعی می کنن الان در مرعا و منظر انجام ندن، هرچند برخی از مجازات های اعدام یا چیزهای دیگر رو می آورن و در ملأ عام هم انجام می دن. اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید. بنابراین این نوع مجازات ها در صدر اسلام وجود داشت. تازه جمهوری اسلامی برخی هاشو انجام نمیده. مثلا شما مجازات لواط در درون سنت اسلامی، پرت کردن شخص از کوه، به زیر دیوار نهادن، سوزاندن جسده، اما جمهوری اسلامی کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین المللی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید، این که اگر کسی مخالف ما هست، بر قرآن نقد میکنه، بر ولایت فقیه ایراد داره، ما بیاییم به اون بهتان بزنیم. شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی‌های عزیز هم شده، فلانی عامل صهیونیسمه، فلانی نمیدونم همجنسگراست، فلانی معتاده، اما اقسام این چیزها رو میگن. خب این بهتان زدن سنت نبوی بوده. ایشان عمرو ابن هشام مخزومی معروف ابوالحکم رو میگفت ابو جهل، ابو عامر راهب رو میگفت ابو عامر فاسق. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با او مخالف بودن، اندیشه های او رو نمیپسندیدن، با او احتجاج میکردن. او سعی میکرد به خاطر اینکه افراد رو پراکنده بکنه به اونها بهتان بزنه. بعدها همین روایت هم آمد، یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن، شما به اونها بهتان بزنید، دشنام بدید که مردم از گرداگرد اینها پراکنده بشن، بگن ای سلیمانی مثلا عامل صهیونیسمه، سلیمانی همجنسگراست، سلیمانی معتاده، سلیمانی کلاهبرداره، خب پس حرف او درست نیست. این سنت اسلامی. و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن. خب این در زمان محمد هم بود، به جمهوری اسلامی هم رسید، حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن. در گذشته محمد این رو در زبان شعرای مثل کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه و دیگران میذاشت. امروزه حسین شریعت مداری، نمیدونم روزنامه، نمیدونم فلان، کیهان، تلویزیون، اخبار 23، 4 تا شبکه دیگه این کار رو انجام میدن. همین سنت در میان برخی از انسان‌های به ظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا، در جاهای دیگه برنامه تلویزیونی می‌سازن هم هست. شروع می‌کنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن. فلانی از فلان سازمان پول می‌گیره، فلانی از فلان جا جاسوسی می‌کنه. بدون اینکه کلام شخصو نقد بکنن. اعتقادات شخصو سواد می‌خواد، نقد اعتقاد یک دانش می‌خواد، یک سواد می‌خواد. خب اینا که نمیرن کتابی بخونن، خب زحمت داره. مگه ما دیوونه ایم بریم 20 40 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم؟ نه، یه برنامه میسازیم، یه برنامه جنجالی، دو تا فوش به این بدیم، دو تا فوش به اون شبکه بدیم. چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن، علاقمندن، بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم. فلانی سردار پامنگلی مثلا یه چیزی مینویسه، در ظرف یه ساعت 100,000 تا ویو میخوره. بعد نگاه میکنه اسم رفت، خب با منقلی این فلان چه حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده. یعنی کسانی که میگن آخوند بده، ما خوبیم، اینها هم همون دام رو دارن. این گروه به اون گروه، اون گروه به اون گروه، بدون اینکه اندیشه همون نقد بکنن. برحال این سنت هم یک سنت دینی بوده، به جمهوری اسلامی هم رسیده، در حق دیگران به کار میبره. سنت دیگر ترور. ترور و تروریسم یک سنت نبوی است. اینو ما بارها اثبات کردیم. روایات متعدد، کشتن زنان، افراد مختلف، شعرا، حالا افراد سیاسی، کسانی که مخالفن. خب این کار در صدر اسلام انجام شده، در زمان پیامبر اسلام انجام شده، امروز هم جمهوری اسلامی اون رو انجام میده. اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم، بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن. شکنجه، شکنجه کردن در زندانها، اعتراف گرفتن، انواع اقسام اینها. خب ما نشان دادیم انواع اقسام این شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد. داستان کنانت بن ربیع رو در جنگ خیبر آوردیم برای گرفتن اموال. به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد ابن مسلمه که در قبال کشته شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه. گروگانگیری از یکی از مشکلات عمده‌ای که الان ما با او روبرو هستیم و متاسفانه اروپایی‌ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشوند. یکی از اونها بحث گروگانگیری. آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه، زمانی که کارش به اتمام میرسه در زمان خروج او رو جلوش رو میگیره شما جاسوسی. حالا هدف چیست؟ هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیفکنن، بعد بگویند فلان دولت، شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید، در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخوایم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید، محاکمش کردید، در زندانه. به همین سادگی. دیدید الان امروزه چندین مورد از اینها ما داریم. چند وقت گذشته یه خانم استرالیایی بود، او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود، مالزی، اندونزی، در جایی دیگه. سنت گروگانگیری، این هم سنت نبویه. پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان‌ها در طائف دستگیر شدن، اسیر شدن. او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد، پیرمردی بود. گفت آقا برای چه من رو گرفتید؟ من اومدم حج، من کاری با شما ندارم. گفتن نه خیر، تو همپیمانه، یعنی شماها، یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طائفی. چون اونها دو نفر از ما رو به گروگان گرفتن، ما شما رو نگه می‌داریم تا اونها آزاد بکنن، بعد ما آزاد بکنیم. و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن، چندان به این مسائل اشراف ندارن، در این دام ها میفتن. یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران، باید به این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردید چون مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد، چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است. متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد. چند روز گذشته در واقع من برنامه‌ای داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد، و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن، مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود، حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود، ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود، کاروان قریش رو میزد. خالد ابن ولید در آدمکشی معروف بود، در میان مسلمانان از او دعوت کردند بیا به جمع ما، که ما نامه برادرش رو به او خواندیم، نامه برادر او خود ولید ابن ولید رو به در واقع به خالد خواندیم، که در اسلام همه چیز آماده است. بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت ها از شما بر بیاد. حالا ما در ایدئولوژی از شما استفاده میکنیم. شما در جمهوری اسلامی میبینید، من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف میدیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون میارن، و خیلی ها گفته بودن که اینها سازماندهی شده توسط سپاه هستن. حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم، از این افراد سپاهی گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سامان دادیم، سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابانها. خب بعد اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن، که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید، چاقو کشی بکنید، افراد جمع کنید، چون تخصص دارید تو این کار. ما هم از انواع اقسام کارهاتون، زورگیریهاتون صرف نظر میکنیم. دیگر نکته این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده. من دیدم یکی دو روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بودی 2 سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته، یا اون آقای تبری که انواع اقسام این کارها رو میکرد. و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام حالا آقازاده و خانومزاده و اینها هستن، بلافاصله سرمایه‌ای رو پدر اختلاس میکنه، از جای دیگه میگیرن، میرن اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدن و یه گرین کارتی میگیرند و کارت اقامتی میگیرن، اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه میدارن. تازه میگن که اروپا برای چی میخواید برید؟ اونجا مردم وحشی هن، اونجا مردم عقب افتادن. حقوق بشر در قم رعایت میشه، حقوق انسان ها در مشهد سر جاش هست، اما آقازاده های خودشون رو به جای دیگه میفرستن. بعد هم با وقاحت اشاره میکنم بله این سهم ما سفره انقلابه. یادم هست دختر یکی از این وزرا چون این چیزی میگفت. خب چند وقت پیش هم یکی از این دختران وزیر، حالا نمیدونم چه کسی بود، نعمت زاده، نمیدونم چه کسی، در کار دارو بود، انواع و اقسام این داروها رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود. خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت. اینها هم مربوط به صدر اسلامه، یعنی سهم گرفتن از غنایم، سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت میبینی سنت نبویه. پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد، برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد، برای علی، برای فاطمه، برای عباس، برای فرزندان عباس، برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف. سفره انقلابشون بودی باید میخوردن. در زمان عمر که غنایم سرزمین های مفتوحه ایران و شام و جاهای دیگه میرسید، ایشان دیوان ترتیب داد، حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بدر وجود نداشتن، به دنیا نیامده بودن، جز اصحاب بدر مقرر کرد، سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا؟ چون نوه پیامبرن. بعدها در قرآن سهم ذی القربا آمد. این تالی فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رفت و جور می کرده که ما سیدیم، اجداد ما میرسن به علی و فاطمه، ما سهمی در این اموال داریم، به ما بدید، آقا هستیم، سیدیم، آقاییم، پولشون رو به ما بدید. بله، این نمونه هاییست که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه. حالا جزئیات بسیار فراوان دیگری هم داره که حالا محل بحث من است. خب دوست دیگری سوالی پرسیدن و اون این که با توجه به عصر مدرن که انسان پاسخهایش را با علم میابد، چه نیازی به دین است؟ طبیعتا ما اگر به سابقه ادیان نگاه بکنیم که اتفاقا یک برنامه‌ای هم ما در خصوص دین شناسی و شناسایی ادیان ابتدایی داریم، به همین مسئله می‌خوایم بپردازیم که ببینیم ادیان در گذشته چه نقشی داشتن و امروزه چه نقشی دارن. خب در گذشته ادیان پاسخگوی همه معضلات و مسائل فکری انسان‌ها بودن، جدا از اینکه بحثشون درسته، غلطه، صادقه، کاذبه، ما اصلا به این چیزا کار نداشتیم. یک پاسخی به انسان میدادن. اگر زلزله میامد، دین یا حالا کاهنه ها یا افراد دیگر به شما میگفتن که دلیلش چیه. اگر کسوف و خسوفی میشد، دین میدانست. اگر باران آمده، دین میدانست. اگر جنینی در شکم مادر بود، دین به شما جواب میداد. اگر انسان بدکاره بود، دین به شما میگفت. اگر انسان خوبکاره بود، نیکو رفتار بود، دین به شما میگفت. در مورد مسائل مختلف هم دین نظر میداد. با برآمدن علم، دین از حوزه هایی که مدعی پاسخگویی به اونها بود عقب نشینی کرد. یعنی در حوزه طب دین نظر داشت، عقب نشینی کرد. در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و انواع اقسام اینها. اما امروز با توجه به این که علوم در شاخه های مختلف تقسیم شده، تخصصی شده، دقیقا هم نشان داده که پاسخ دین به برخی از این پرسش ها چند از اشتباه هم بوده، اما دین مدعی است من به چیزهایی پاسخ میدهم که علم با همه پیشرفتش هنوز نمیتونه به اون پاسخ بده. این به این معنا نیست که دین درست میگه. مثلا علم نمیدونه بعد از مرگ انسان، انسان زنده میشه، به کجا میره، آیا عمر جاودانه خواهد داشت، نخواهد داشت. اما دین به شما پاسخ میده، میگه بله، شما اگر مردید، انسان خوبی باشید، شما رو میبریم مثلا در یه بهشتی، اونجا حوری است، یه جوی عسلی هست، یه درختی هست، زیرش میشینید، مشغول گپ و گفتی هستید با دوستتون، یه دفعه مثلا میبینید محمد ابن مسلمه داره رد میشه با 6-7 حوری کنارش، دست تو دست هم دارن رد میشه، دختران باکره، نمیدونم از این داستانا. دین به شما پاسخ میده. اینکه آقا ما به هر حال از غیب خبری نداریم، شب خوابیم، روح ما کجا میره، چگونه دیگری رو میبینیم، همه چیز رو دین به شما پاسخ میده. در پدیده‌های اجتماعی خب سوال میپرسید، یک نفر آمده میلیون ها نفر رو کشته، آیا این شخص به راحتی میمیره؟ احساس میکنیم که یه جای کار ایراد داره، نباید اینقدر راحت بمیره، باید اون رو بیاریم خیلی اذیتش کنیم. دین به شما میگه بله بله، منم با شما هستم، این رو میبرین در جهنم، در آنجا به هر حال اون کاری که نباید بکنیم باش میکنیم. پس علم تا اندازه‌ای میتونه پاسخگو باشه، اما آن بخشی رو که علم بهش دسترسی نداره، دین مدعیه که من پاسخگوام. اما کذب بودن ادعاش از کجا مشخصه؟ از آنجا که یک، هیچ دلیلی براش نداره. دو، در حوزه هایی هم که در گذشته میگفت من میدانم، امروز مشخص شده که نمیدانه. دقیقا مثل یک استاد دانشگاهی که البته مدعی است من استاد دانشگاهم، دانشجوی ترم اول ازش سوال میکنه بلد نیست، دانشجوی ترم دوم و سوم و چهارم ازش سوال میکنه میبینه بلد نیست، آن وقت یک نفری که دانشجوی مقطع دکترا هست بیاد فکر کنه که این مثلا میتونه استاد او باشه. خب کسی که اون مقدمات رو اشتباه گفته، پدیده های علمی رو اصلا نمیفهمه، نمیدانه، جهان رو مثلا مشخص نیست چگونه فرض میکنه، که در قرآن بارها ما از این داستان ها دیدیم، در ادیان دیگر هم دیدیم، خب اون چگونه میخواد برای آن چیزی که اصلا در دسترس ما نیست نسخه صادقی بپیچه؟ اینها اماره و نشانه هایی است که برای ما مشخص میکنه که دین نمیتواند مطلب درستی در مورد اون ادعاها بگه. اما چرا میپذیریم؟ به این دلیل که یکی از خصلت های انسان اساسا اینه، این در مورد بسیاری از انسان ها که بیشترشون هم عوامن، در اینه که دین یک نوع معنا میده به اونها، اونها رو دلخوش میکنه. شما میدانید انسانی که درگیر گرفتاری های روزمره هست، با نوشیدن مشروبی برای ساعاتی از اون گرفتاری ها بیرون میاد، یا با استعمال مواد مخدر خاصی از اون گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. این به معنای این نیست که در اون حالت سرخوشی مشکلات رفع شده، نه، اون بدهکاری که تا قبل از استعمال این مواد مخدر داشتی، بعد دو سه ساعت که این حال و هوا از سرت افتاد، اون بدهی سر جاش هست. مشکل همسرت، مشکل فرزندت که سبب شد تو بیایی و حالا به نوعی مشروبات الکلی استفاده بکنی، با سرخوشی تو رفع نشده. بعد از این که این سرخوشی از سرت افتاد، اون مشکل سر جاش هست. دین میاد به این کار رو برای مردم انجام میده، میگه حالا فعلا غصه نخور، اگر تحت ظلمی، اگر مالت رو بردن، اگر حقت رو خوردن، نگران نباش، اون دنیا خدا میگیره و بهت میده. یک معنای کاذب به شما میده. در حوزه اندیشه این باید صادق و صدق و کذبش مشخص باشه. اما خب بسیاری از انسان‌ها دوست ندارن اساساً بفهمن که آیا این مسئله صادقه یا کاذبه، چون اسباب دردسر میشه. ذهن یک مؤمن یک ذهن کودک، شما اگر یک کودک رو ببینید به راحتی میشه رو فریب داد. اگر چیز با ارزش او رو هم بگیرید، به او وعده بدهید، او راضی میشه. شما الان فرضاً به کودک بگید فلان چیز رو به من بده، فردا برات میخرم، در اختیار شما میذاره. اگر والدین کودکی فوت بکنه، به او بگوین که پدر در بهشته، او راضی میشه. حالا اصلا مهم نیست بهشتی وجود داره یا نداره، او نمیخواد اصلا بفهمه که بهشتی وجود داره یا نداره. همین که این معنا رو به او بده که خیالش رو جمع کنه، راحت. نکته دیگر مسئولیت پذیریه. بسیاری از انسان ها تحمل پذیرش کاری که انجام میدهن رو ندارن، همیشه میخوان بخشی از مسئولیت خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این یک مسئله روانی است در درون بسیاری از انسان ها یعنی جنایت میکنه، میگه چرا این کارو کردی، میگه خب قرآن گفته، الله گفته. اگر به این چیزها مثلا کاری نداشته باشه، میگه نه، او واجب القتل بوده. میگه چرا آقا پول اون ثروتمند رو دزدیدی؟ خونسازی ذهنی انجام میده، میگه نخیر، این پول فلانی رو دزدیده بود، از بانک وام گرفته نداده، مالیات دولت رو نداده، و چون مالیات دولت رو نداده، پس من حق دارم برم اون مالیاتی که باید دولت برای من خرج کنه از این آقا مستقیم بگیرم. یعنی در واقع دین سعی میکنه یک نوع معنای خاصی به زندگی بعضی از افراد بده. به این دلایل هست که در آینده هم دین از بین نخواهد رفت. حداقل دورنمایی که بنده داریم میبینیم، من و شما، دین از بین نخواهد رفت. چون علم مطمئناً به همه حوزه ها در حال حاضر نمیتونه نفوذ بکنه. یک سری حفره ها میماند که دین با نوع اندیشه هایی که آورده به اون پاسخ میده، که عرض کردم این اندیشه ها قابل صدق و کذب برای ما الان فعلا نیست، اما یک مؤمن دوست داره اون رو صادق فرض بکنه. از طرفی هم کار معنا بخشی به زندگی انسان ها میده، به زندگی بعضی از افراد. اونا اهل استدلال نیستن، اهل این هستن که دین چیزی بگه اونها قانع بشن. به همین دلیل دین خواهد ماند و این گونه نیست که دین از بین بره، اما حوزه هاش کوچیک‌تر خواهد شد. یعنی در حوزه هایی که در گذشته همه امور انسان ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، امروزه دیگه این مسئله نخواهد بود، روز به روز کوتاه و کوچکتر خواهد شد. حالا در برخی جوامع خیلی سریع‌تر این اتفاق رخ میده، دین نحیف میشه، فقط به حوزه اعتقادی یک شخص با خدای خودش مربوط میشه. در برخی جوامع عقب افتاده مثل کشور ما و کشورهای پیرامون ایران این مسئله دیرتر رخ میده. ما الان در ایران میبینیم دین در حوزه فرهنگ وجود داره، در حوزه حقوق وجود داره، در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه‌های مختلف وجود داره. تا زمانی که ما به دوران مدرن از نظر اندیشه و سیستم اجتماعی راه پیدا بکنیم، اون وقت هستش که بتونیم این رو تغییر بدیم. خب دوست دیگری سوال پرسید، با این که با توجه به تغییر رسم الخط، اعراب گذاری و تغییرات اینچنینی در قرآن، آیا ممکن است که به مرور زمان دچار تغییر و تحریف شده باشد؟ در این شک نکنید. یعنی اینکه قرائت قرآن اصلا 14 قرائت و 7 قرائت و از این دست قرائت ها هست، این به دلیل این بود که حتی در همان زمان هم نمیشد قرآن را از تحریف مصون دانست. مثلا ما چندین روایت رو بخاری، مسلم و دیگران آوردن. عمر در مسجد در حال نشستن بود، شخصی آمد شروع کرد آیه از قرآن رو خوندن در نماز. عمر گفت خیلی تحمل کردم که نمازش تمام بشه، بعد یقه این شخص رو میگیره و به نزد پیامبر میبره. میگه یا رسول الله این قرآن رو مثلا اشتباه میخونه. بعد گفته که شما به اونجوری یاد دادید. گفت بخوان، اون شخص خواند. بعد به عمر گفت تو بخوان، عمر هم خواند که متفاوت بود کاملا. بعد گفت هر دو درست میخونید. جبرئیل برای من این مطلب رو آورده که شما قرآن رو میتونید به 7 لحجه و 7 حرف بخونید. همین داستان در مورد عبدالله ابن مسعود و دیگران رخ داد. حالا در زمان خود محمد، یعنی اختلاف قرائت به حدی بود که کلمات اصلا زیادی داشت. یعنی خود عمر در اون روایت اشاره میکنه که اصلا زیاده میخوان، یه چیز دیگه میخوند. اما محمد چون اینها رو یک بار برای اون یکی خونده بود و یک بار برای عمر خونده بود و امروز نمیتونست بگه که بله اون یکی رو من نخوندم، این یکی رو من خوندم، گفت هر دو درست میگید. جبرئیل گفته به 7 حرف میتونید بخونید. بخشی از آیات قرآن اساسا در مصحف دیگران مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران اصلا کاملا متفاوت بود. حالا سوره ها، آیات، کاملا بسیار از اینها تحریف شد، اضافه شد، کم شد. و این یک امری است که طبیعتا در هر نوشتاری که با اون سبک قرآن جمع آوری شده باشه وجود داره. این مقشوش و در هم بودن و پیچیده بودن آیات، و شما مثلا یه آیات مکی رو نگاه میکنید وسطش یه آیه از آیات مدنیه، مثلا سوره عنکبوت رو نگاه میکنید یه دفعه میبینید در آیه 11-12 بحث از منافقان میکنه. منافق که در مدینه وجود داشت، در مکه منافقی وجود نداشت. بعد تازه مسلمان ها میگه نخه اینا همه اینن، جبرئیل گفته که مثلا شما این آیه در کجا قرار بده. خب اینها برای این است که یک مسلمان سعی کنه قرآن رو معجزه بدانه، چون نمیتونه بپذیره یک همچی کتابی اصلا معجزه هست. به هر حال کتاب حتی مقبولیه نمیتونه بپذیریم. این است که مسئله تحریف در قرآن یک مسئله کاملا جدی است که رخ داده. اوضاع و احوال هم معید همین مسئله است. بعد اشاره میکنه قرآنی که مسلمان امروزی در سراسر دنیا را میخوانند چقدر به قرآنی که پیامبر اسلام آن را نازل کرده شباهت دارد. خب ما که چیزی از پیامبر اسلام ندیدیم که بخوایم بعد تطبیق بدیم ببینیم چقدر نزدیک به اونه. این قرآن بعدها جمع‌آوری شد، اعراب‌گذاری شد، به نوعی برای اون نوع نام حتی انتخاب شد، چون اول حتی نام قرآن را هم نذاشته بودند. بعد عده‌ای گفتن مصحف، عده‌ای گفتن فرقان، انواع اقسام نام‌ها به او دادن تا این گفتن آقا بزنیم همون قرآن. طبیعیه. این کاری بود که در زمان محمد انجام نشد، بعدها انجام شد. بنابراین ما گزارشی نداریم از دست محمد کتابی آمده باشه که ما بخوایم حالا این رو تطبیق بدیم با اصلش، بگیم که چقدر شبیه هستن یا نیستن. اما از اوضاع و احوال راویان و کتبی که در زمین تاریخ قرآن نگارش شده میتوان کاملا فهمید که این قرآنی که امروز دم دست مسلمانان هست یک کتابی کاملا دستکاری شده، انواع و اقسام دخل و تصرفات شده، با بی سلیقگی به نوعی در کنار هم قرار دادن آیات و سوره ها و حتی ترتیب نزول سوره ها مشخص نیست. چی چیزیش مشخص نیست؟ آیات منسوخ مثلا در قرآن هست. خب به چه دلیل آیه‌ای که اجرا نمیشه در قرآن شما قرار دادید؟ اما آیه‌ای که عمر مدعی بود حکم رجب سنگسار در اون هست در قرآن نیست. در حالی که حکمش اجرا میشه اما آیهش نیست. اما آیاتی هستن که اصلا حکمش اجرا نمیشه. در واقع مسئله قرآن یک مسئله است دوستان بسیار ساده. کمی اگر خودتون رو از اون جنبه ایمانی داستان فاصله بدید متوجه میشید که شما با یک کتاب بسیار کودکانه روبرویید. یک سری اعتقادات رو جمع آوری کرده، مسائل شخصی محمد رو آورده نوشته، برخی آیات اصلا فاقد موضوعیت، آیات بسیار سبک، جلف، زننده، یه سری مسائل مختلف عادی قومی، دشنامگویی ها، اینها رو در این کتاب نوشته. ولی خب اگر شما مؤمن باشید هیچ کس نمیتونه مثل این کتاب بیاره. اینها جنبه های ایمانی داستان. خب این سه پرسش رو من پاسخ دادم، تقریبا 38 دقیقه در واقع زمان برد. هنوز مونده من نزدیک به 11 سوال رو من یادداشت کردم که بتونم پاسخ بدم. یه استراحت کوتاهی خواهم داشت، بعد برمیگردم و ادامه مباحث رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. شاید حتی به 3 فایل هم برسه، نمیدونم. به هر حال با من باشید، این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه.
2: بریم سر این مرد گردن کلوف که نشسته بود، میگفت عایشه اون 18 سالش بوده. و بینندگان ما هموطنان گرامی، آخه تا کی ما به ما باید بار بکنن؟ در توبرتون نگذر، توبره ما نگذاریم و آشغال بگذارن در توبره، بو میگیره. بلافاصله آشغال رو باید گذاشت در توبره خودشان. ولی نمیگم با خشونت، اما به کسی آمد به ما دروغ گفت یعنی دارد رو ما توهین میکرد. آقا برگنم آقا شما چه نوع دکترای هستی؟ از کجا گرفتی این دکترا رو؟ تخصصت در چیست؟ در کدوم دانشگاه بودی؟ این کتابی که نوشتی آقا مستندات شما کدام تاریخ بوده؟ از کدام تاریخ ها سود گرفتی؟ مگه ممکن است همچین چیزی؟ عایشه 18 سالش بوده است. خب حالا من میارم خدمت شما الواقدی، عرض کنم که یکی از بزرگترین محمد ابن سعد کاتب واقدی در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است. به روزگار خاتمی کتاب ها به درست خوب چاپ شد، تقلب نمیشد چون آدمایی که خاتمی آورده بود قابل قیاس نبودن با این عرض میکنن که آدمایی که احمدی نژاد دارد و اینها. خب ما میآوریم اینجا و در باب عایشه ام المؤمنین ما صحبت میکنیم. این در باب زدن زنان هست اینجا عایشه. خب خوب توجه بفرمایید، اینکه عایشه چند سالش بوده و آیه قرآنی را خدمتتون میخوانم که در باب نمیدونم، حالا میخوانم در قرآن خدمتتون که میگوید حتی اونهایی که حایض نمیشن یعنی بچه ها 464 در باب همون عده به قول خودشون، اونهایی که حایض میشن این تعداد نمیدونم 3 ماه و اونهایی که نمیشن یا اظهار هم میگوید و اونهایی که نمیشن یعنی بچه ها 6 ساله ها رو که میگیرید 7 ساله ها رو، این رو نمیشود روش گل مالید و مالکشی ندارد آقا جان. خب یزید ابن هارون از فضیل ابن مرزوق ما را خبر داد که میگفته رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر که دخترکی بود یعنی طفل بود خواستگاری فرمود ابوبکر پرسید که آیا میتوان دختر برادر را به همسری گره؟ وحشت کرده این مرد خود نهابه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، یعنی برادر من که نیستی، بده ببینیم بچه رو بابا یارش جلو، بچه 7 ساله. خب گوید ابوبکر عایشه را به ازدواج پیامبر در آورد با کابینی که اساس خانه به قیمت 50 یهود 50 درم. این مزخرفاتی هم که به شما میگن به خاطر جریانات سیاسی. آقا چه جریان سیاسی؟ این ابوبکر اولین مردی است که مسلمان شده دیگه، خدا پای جانم ایستاده بود دیگه، چی چیز سیاسی میخواست حالا پیوند چجوری محتاط وحشت کرده مرد که دیدید آخوندا میشن. بله یه جریانات سیاسی بود، حضرت که از این کارها نمیکردن، حضرت خواستن به جریانات سیاسی. آقا این که برادرش بود، این که نزدیکترینش بود، نخستین مردی که مسلمان شده ابوبکر، چه لزوم بود تپش برداری ببری خونه؟ از اون کارا باش بکنیم که چی محکم بشه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی. گوید ابوبکر عایشه بله پنجاه میده. خب در این بام دایه عایشه پیش او را به دست او را که با دیگر کودکان بازی میکرد گرفت و او را به حجره برد و جامعش را مرتب کرد و چادری بر سرش افکند و او را حضر پیغمبر بچه داشته عروسک بازی میکرد. آقا جا حالا با آخونده صحبت در روزگار قدیم تن پیکرشون خیلی بزرگ بود. چه تن پیکرشون بزرگ بود؟ تمام علم پزشکی بهداشت ثابت بنا که بسیار کوچکتر بودن آدمان قدیم. حالا فرض میکنیم تن پیکرش 8 متر بود، این عقلش که نبود بچه 8 ساله چه مده؟ خدا شما نمیگود این صغیر است قیم میخواهم تا 18 سالگی، یعنی چه عقلش روش نکردی بچه هستی باید دارید عروسک بازی بکنه. حالا از این هم از همون آیه کذا و کذا که خدمت و اونهایی که نمیشود، آقای سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران استنتاج کردن که بچه شیرخوار رو بیاورید و از اون استفاده جنسی کنید و خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته اینها رو باید برد زندان، اینها رو باید ممنوع کرد. حتی مصر که یکی از نخستین کشورهای یعنی بزرگ مهمترین کشور اسلامی مصر ممنوع کرد. آقا قاچاق سر قاچاق میگیرن آدم رو از این حرفا بزنی، یه آخوندی بشین از این حرفا میگیرن زندانش میکنن. حالا تفسیر کیست اینها؟ تفسیر آخوند که نیست، تفسیر ماست آقا جان، تفسیر ماست. من اینو میخوام به شما بگم اگر روز اولی که یک کسی آمد در زد و آقابون آقای دکتر در خراسان که اسمش من میدونم و دیگران، آقا ما دیشب دختر شما رو کشیم، اینم دختر شما رو رد کرده، حالا اومدیم پول فشنگ رو بگیریم، یک اسلحه بر میداش مغز هر دوتاش رو دم در داغان میکرد و خودش هم میکشت که این کار رو نمیکرد. ما زدیم به قبول زور هموطن گرامی، دولا شدیم پالون میگذارن روی ما، بارمون میکنن. مگه میشه همچی چیزی در حقیقی جامعه انجام داد؟ مگه میسره؟ شما بیدم چی کاری تو آمریکا بکن، بنیاد تو زیر رو میکنن مردم، همه تو پنگار از قفص ها میکشن بیرون. دیشب دکتر شما تجاوز کرد بعد اعدامش کردن، به هارون پول فشنگش هم از شما بگیری. یزید ابن هارون از هشام ابن عروه از پدرش از عایشه ما را خبر داد که میگه من 6 ساله بودم که رسول خدا مرا عقد فرمود و 9 ساله بودم که مرا به خانه اون حضرت بردند. من سرگرم بازی کردن میان تاب بودم و زلف داشتم، در همان حال که بازی میکردم پیش من آمدند و مرا بردند و آماده ساختند و به حضور ایشان بردند و در اونجا چهره مرا که بر پارچه هری نقش بسته بود به من نشان دادن. یزید ابن هارون از حماد ابن سلمه از عبدالله ابن عبید عمر ما را خبر داد که می گفته از پیامبر صلی الله علیه از مرگ خدیجه چنان افسرد دل و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدن و سرانجام عایشه را به همسری برگزید. اون چنان ناراحت شد که دو بچه 7 ساله گرفت. پیامبر عایشه را با کابینی که خانه به بهای 50 یا 50 درم بود به همسری گرفت. خیلی حالا همچنین وکی از هشام ابن عروه از پدرش، یعنی اینا دو نسل گذشته بوده، زنده بود، اخبار همه دیده بودن، خبر داد که پیامبر عایشه را در 6 و 7 سالگی قرب و در 9 سالگی با او زفاف نمود. از گفته خود عایشه ما را خبر داد که میگفته از رسول خدا بله در 9 سالگی با او زفاف فرموده و در 18 سالگی او رسول خدا رحلت فرموده است. این خبر درسته. 18 ساله بوده که پیغمبر مرده این گردن کلفت بی انصاف دروغ زنه کتاب هم تازه نوشته، خنده‌دار کتابشه، شما کتاب می‌نویسید.

0: که پیامبر پیش من آمد و من سرگرم عروسک بازی بودم. فرمودند ای عایشه اینها چیست؟ این کارها چیست؟ گفتم اسبهای سلیمان است. آن حضرت تبسم فرمود. امیدوارم این مرد گردن کلفت هر جا هست یک کمی خجالت بکشه، عرض کنم که نیاد روی تلویزیون تحمیق بکنه و کتاب هم نوشته باشه. مرد امی بود، هیچ گونه سوالی به نظر من نداشت. میدم این سراغ طبعی. خب حالا به نصر درخشان و موجز سامانی، نصر 1100 سال پیش، 1100 سال پیش میگم که پیغمبر 15 زن به زنی کرد. 13 آن بودند که به لیدشان و به خانه آورد، گاهی 15 داشت به یک جای. حالا اینو میگذر. بله. و هم از خدیجه 4 دختر آمدش، یکی رقیه، دیگری ام کلثوم، 3 دیگر زینب و 4 فاطمه. و تا خدیجه زنده بود پیغمبر علیه السلام هیچ زن نکرد و از پس خدیجه عایشه را به زنی کرد و عایشه 7 ساله بود و خرد بود و نتوانست او را به خانه آوردن. پس 2 سال به خانه پدرش بوبکر اندر بود تا پیغمبر هجرت کرد. پس او را به خانه برد و بدین 2 سال که عایشه به خانه پدر بود، سوده را به زنی کرد، دختر زحمت ابن قیس. یعنی معطل نشدن که این برسه 9 سالش بشه به قول خودشون. سوده را به زنی کرد، دختر زحمت ابن قیس، یعنی 9 سالش بود پدرش. و هنوز این کارا رو میکردن و میکنن در ده ها.
1: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای 4 ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد 4 بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های 2 امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتیها در اقیانوس هند به بندر یمن در منتعاله جنوب غربی شبه جزیره عربستان می رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می کردند و کاروانهای شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتیها منتقل می شدند و به اروپا می رسیدند. بدین سان رومی ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در

0: فعالیت جدید مشغول می شوند، از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده ای رسیدند. از جمله این خانواده ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرالقریش می خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می‌دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است؟ اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش‌ها و خاخام‌های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته های اندکی که در این مورد در دست است می توان گفت که به نظر می رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارواندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسته کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه 3 عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را میپذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند بر می انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا اللهکده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه جبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید، به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند، می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام و بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعضی هموطنان ما متأسفانه اشتباه مطالب رو می‌گیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز، اتفاقا با عجله من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص اونجا مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید اینها همه بچه های عبدمناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و اشتباه که عبدالشمس و عبدالمطلب اینها فرزندان عبدمناف هستند. روی پرده ملاحظه می فرمایید، یعنی اینها برادر هستند، عبدالشمس و عبدالمطلب، و از عبدالمطلب چهار پسر به دنیا آمده است که ابولهب عموی پیغمبر در دست خاص است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این چهار برادر هستند. عرض میکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله، اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن. و عرض میکنم که بر جایی نماندن از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفر هم در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتا مسن، و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست. و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستند در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجره نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستند که اونجا 9 تا زن هستند. البته چشمان بنده اینجا نمی‌بینید که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن بر صورت، و حضرت زینب هر شبت که، و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او، که این ام البنین البته خواهر شمر بوده، بنده این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم، و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب. و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن، عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید، و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد، زیاد ابن سفیان، که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید، این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد، یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد که چون نماینده او بود، یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته این عبیدالله اسم او بود. بنابراین ملاحظه میکنید که اینا همه با هم قوم خویش بودند، و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید، که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم، هر شبت که این فی الواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست، و ابن سعد هم پسر اوست، یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست. این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود، و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود. بنابراین وقتی سعد وارد می شد، حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند. یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد. خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو. بنابراین وقتی برمی گردیم سر مطلب، اینا همه خیشان هم بودن، از یک قبیله بودن، پسر عموها بودن. یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود، به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم برای تو بیعت گرفتم، به جست چهار نفر یکی یکی شماره میکند، میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس، به خاطری که او در راه خداست و مشغول مناجات هست. عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است، مواظب او باش و با حسین مدارا کن. این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد. بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده، ما یک یزید داریم، یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف، معذرت میخوام، یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است، و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا، و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت، سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه، و هر شود که ابن سعد رو فرستاد، هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت، و این ابن سعد با 3-4 هزار سوار رفته است به همون کربلا، تعلل می کرده، صحبت می کرده و اینها، کار رو انجام نمی داده، و عبیدالله ابن زیاد کرد کردم که زیاد پسر ابو سفیان است، ابو سفیان هم پسر عموی حضرت، آمده از شمر رو فرستاده. این شمر یکی از مردان بزرگ عرب، رئیس قبیله هوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده، اخوندا میگفتن سرش مثل گراز بوده، نمیدونم بدنش برست داشته، اینا نه، احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از به داییش رفته بوده. باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی، و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه، از میکنم نجات بده و از تیغ درمان باشن، که البته شمر را ما پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن، اون 3-4 برادر بودن، همه هم کشته شدن. بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت، یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است، و هر شبت که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض می‌کنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض می‌کنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 703 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عذر میخوام، با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستیم وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودند، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که این محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن، شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دست و اینا رو هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که طی شد، جنگ‌های داخلی خونینی در می‌گرفت بین اعراب و این داستان عرض می‌کنم که یکی از آنهاست. اینم از این.
2: هم میهنان مبارز و آزادی‌خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابان‌های ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته اید راه نیکروزی و بهروزیتان از سرنگونی این رژیم ناایرانی و ضد ایرانی و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می‌گذرد. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای بزیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هممیهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاوید نامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دست دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخواسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، رئیس جمهور، هیئت دولت، سه طویله، خبرگان، شورا، تشخیص و سه قوه، قضات، یا همشون با هم دیگه در حکومت دینی یک کاری میکنن، دزدی. ولی نه اینکه برن جیب بزنن، اینا با اجازه الله دزدی اسلامی میکنند. نوع دزدی اینا مجازات نداره، چون الله اجازه داده، جایزم بهشون میده، بابت این دزدی میبره بهش، براشون خانوم میاره. هرچی آخوند کفن کنم اگه دروغ بگم. در کشوری که اولین حکومت الله در اون جا گرفته، عدل علی، حکومت محمدی، هرچی دلشون میخواد میگن. چرا؟ برای اینکه پایه این کار بر اسلامه. برای اینکه اسلام بمونه، کدوم اسلام؟ اسلام زیاده، اسلام نیاب محمدی. برای نگه داشتن اسلام نیاب محمدی اینها از صبح تا شب فعالیت میکنن. اگه یه تار مویه یه زنی از زیر چارقتش بیاد، فاتحه اسلام خونده شده، درست مثل نمازشون، ستون دینه. ولی با یه باد این ستون خراب میشه. کی جرأت داره به دزدا اینا رو بگه؟ خود دزدا به کنار، پیروانشون، پیروان نادانشون، کسانی که یک مشت خرافه توی مغز اینا کردند و اینا میگن اسلام همینه، الله اون بالا نشسته، الله مواظب منه. اما خب یواشکی ددرم میره اونجا، میگه الله خودش گفته برو، چون اسلام برای هر کاری یه راهی درست کرده که تو بتونی راه خلافشو بری. ربا نمیتونی بگیری، اسمشو میذاری کارمزد میتونی بگیری. به زن مردم نمیتونی تجاوز کنی، بگو شوهرش منافقه یا شوهرش کافره یا شوهرش مشرکه، اونو بکش، بعد به زنش میتونی تجاوز کنی. اسلام گفته دروغ نگو، اما اگر اینجوری اینجوری اینجوری شد بگو. اسلام گفته آتش آدم نکش، اما اگر این بود و این بود و این بود بکش. اسلام گفته دزدی نکن، اما اسم یارو رو بذار محارب با خدا، مالشو بدوست. بگو مشرک، مالشو بدوست. اسلام برای هر کاری یه راهی پیدا کرده. برای اینه که الان یه فاحشه‌خونه بغل حرم مطهر حضرت امام رضا درست کردند، آگهی هم میکنن. اسمش اینه که خانمایی که میخوان سیغه برن بیان اینجا، آقایونی هم که میخوان با خانما کاری بکنن به اسم سیغه میغه هرچی بیان اینجا، پولیشو بدن ما میدیم به امام رضا. پس بنابراین پایه این اسلام باید محکم بشه و الله تو طبقه هفتم باشه، هر روز با علی شیره‌ای صحبت بکنه. یه الله دیگه هم هست، هفت طبقه زیر زمین. اون الله اسمش امام زمانه، اونو هیچ کسی ندیده، هیچ حلال زاده‌ای ندیده، فقط آخوندا میبیننش. اون الله سهم داره، یعنی هرچی تو در بیاری 20% یه پنجمشو باید بدی به اون الله زیر زمینیه. خب اون که نیستش، حالا نمایندهش آخوندا هستن، بده آخوندا بخورن. من میگی دروغ میگم؟ تو ببین هر روز صبح آخونده یه کاغذ دستشه، میگه من تو چا بودم، هرچی بود خوردم، اینم امام زمان امضا کرد داد دست من. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. روزای جمعه معمولا روزی است که شما قرار از من کتاب و اجزا بخرید یا به برنامه کمک کنید یا هر چی اینا، ولی دو تا مسئله پیش اومده که من قبل از کتاب فروشی و اینا باید به این دو تا مسئله رسیدگی بکنم، بعد بیام خدمت شما هر کاری داریم بکنیم. بانوی به نام رویا از جنوب کالیفرنیا، از مرکز ثقل اسلامیون اورانج کانتی به من تلفن کردند و خیلی هم خوب صحبت کردند، پیام گذاشتن که آقای فاضلی شما یک کمی برو مطالعه بکن، نگو که راجع به مادر امیرالمؤمنین کسی خبر نداره، مادر امیرالمؤمنین رفت در خانه کعبه و خانه کعبه واز شد و بعد اسمش فاطمه بنت اسد بود، رفت اون تو، بچه رو زایید و بعد اومد بیرون، بچه بیمارستان خانه کعبه به دنیا اومد. خب خیلی ها این باور رو دارند. راست میگه این خانم، من معلومات اینجوری ندارم، من چیزای محال رو باور نمی کنم. حالا میرم به سراغ کتاب. شما میدونید من خودم هیچ وقت حرف نمیزنم، میرم سراغ کتاب. روایات مختلفی که علی ابن ابی طالب در بتکده، چون اون زمان بتکده بود، خانه کعبه، آخوندها چیزایی که بعدها درست کردن نگفتن. اون زمانی که علی به دنیا آمد اونجا بتکده بود، 360 بت توش بود. ما هم که دنبال یاد گرفتن نیستیم که. هر کسی که به دنیا میاد معروف میشه بعد براش قصه درست میکنن. یکی از این کسا علی ابن ابی طالبه. مشهور آن است که آن حضرت روز 13 ماه رجب بعد از 30 از عام الفیل، تاریخ غلطه، در میان کعبه مطهر متولد شده است. این حرف مزخرفه، برای اینکه مکه بتخانه بود، اون وقت خانه کعبه بتخانه بود، 360 بت توش بود. در کیفیت ولادت آن جناب روایات بسیار است، آنچه بر سندهای بسیار آورده شده آن است که روزی عباس ابن عبدالمطلب با یزید ابن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از بنی العزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. یعنی همه اهل مکه اومده بودن اونجا جلو در مکه نشسته بودن که ببینن فاطمه چجوری از این پشت میره تو. ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد و به حضرت امیرالمومنین علیه السلام 9 آبستن بود. خانه کعبه مسجد نبوده، دروغه، همش دروغه، همش دروغه. خانه کعبه بتکده بوده، نه مسجد. ولی تو چون فکر نمی کنی اینا رو به تو روی منبر میگن و تو هم ببخشید میگی با. او را درد زایدن گرفته بود، درد زایدن گرفته بود، اومد دم بتکده. اینو آخوندها دارن درست میکنن و میگن، مسئله تاریخی نیست. پس بر در خانه کعبه ایستاد، نظر به جانب آسمان افکند. اون وقت خدای آسمانی هنوز اختراع نشده بود. خواستار یاری درد زایمان شد. از کی؟ چون فاطمه دعایش پایان پذیرفت. ببینید کدوم دعا، راجع به چی حرف میزنه؟ قرآن میخونده، 13 بعدش محمد تازه اولین چیزو بهش رسید، گفتش که توی غار بودم جبرئیل اومد، یا یه کسی اومد، یه فرشته اومد، اسمشم بلد نبود اول، اسمشو بعدا درست کرد. دیوار عقب خانه شکافته شد، فاطمه از آن رخنه داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید. اینی کسی تعریف نمی کنه، آن مشهور آن است. پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. کدوم خدا؟ خدا اختراع نشده بود اون روز. و ما چون خواستیم در خانه را بگشاییم، چندان که سعی کردیم در گشوده نشد و دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده. این خدا 13 بعد اختراع شد، اون وقت اختراع نشده بود. فاطمه 3 در اندرون کعبه ماند. روز 4 پس همان موضع از دیوار کعبه، یعنی اینا 3 در رو نتونستن با کنن، شکافته شد. دیگر باره فاطمه بیرون آمد، فرزند خود اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام را در دست خیش داشت. این یه روایت. 2 علی 4 فرزند ابو طالب کسی بود که در خود کعبه به دنیا آمد. نمیگه بتکده کعبه، میگه خود کعبه. و این پیش آمد برای هیچ کس رو ننمود. داستان ولادتش مانند همه بزرگان و نوابق عالم پر از اسرار و افسانه و رمز هاست. روز 13 رجب مطابق 601 مسیحی، حالا اینجا چیزم داشتن، اینا حساب و کتاب میکردن، رجب مسیحی، باش هرچی میگیم میگیم، فاطمه دختر اسد در طلیعه صبح بهاری به کعبه آمد. صبح خیلی زود بهار بود اونجا، با این یه خود فرق داره. اونا نشسته بودن داشتن کاراشونو میکردن، فاطمه اومد، اینجا صبح بهاری اومد. گروهی از بنی هاشم در کعبه به عبادت همیشه نشسته بودند. یعنی گروهی از بت‌پرستا توی خانه کعبه اونجا نشسته بودند. این بانو آبستن 9 ماهه بود. او همیشه چنین ساعتی به کعبه می آمد که راز و نیاز خود را با خدای خود، تو پرانتز خدای ابراهیم، تو بتخونه رفته. اصلا ابراهیم نمیدونست کی هست. ابراهیم بعدها یا باید یهودی بود ابراهیمو میشناخت، یا مسیحی بود، یا اینکه بعدها وقتی قرآن اختراع شد از روی اون ابراهیمو میشناخت. همین که آن بانو قدم به صحنه کعبه نهاد، گروه بنی هاشم را شناختند، دانستند که او فاطمه همسر ابو طالب است. دیدند که او در برابر خانه کعبه ایستاده. اینجا داشتن توی کعبه زیارت میکردن، اینا دیدن بعد بیرون وایساده. نظر به آسمان کرده شنیدند که گفت پروردگارا من به تو ایمان دارم. پروردگارا کیه؟ خدا ابو طالب تا وقتی که مرد به برادرزادش گفت این حرفا که تو میزنی من باور نمیکنم. به هر پیامبری که فرستاده باشی و کتابی که با او نازل کرده باشی ایمان دارم. من به گفته های جدم ابراهیم، حالا فامیل ابراهیم هم شد، که خانه کعبه را بنا کرد و صحف تو را برای آدمیان فرود آورد ایمان دارم. اینا را قبل از محمد فاطمه بنت اسد می دونسته. خانم رویا خوب گوش بده، با گوشت قضاوت نکن، با مغزت قضاوت بکن. من تو را به حق این خانه و به حق این فرزندی که باردار آنم و با من سخن میگوید و عظمت و جلال آینده او را هم اکنون احساس میکنم، قسم میدهم که ولادت او را بر من آسان کن. یعنی قبل از اینکه محمد پیغمبر بشه فاطمه بنت اسد پیغمبر بود. چنان شد که افسانه یا معجزه ظهور کرد، دیوار خانه عقب رفت، دیوار شکافته شد، فاطمه از آن شکاف وارد خانه کعبه گردید. پس از مدتی از درون کعبه به در آمد، فرزند خود علی را در دست داشت. سه، من روایت ها رو دارم از روی کتاب علی نماد شیعه‌گری براتون میخونم. با هر کی هم دلش بخواد باور کنی این حرفا رو، هیچ گرفتاری من باش ندارم. میتونه بدتر از ایناش هم باور کنه، بازم به خودش مربوطه، به من مربوط نیست. دختر اسد فاطمه را میدیدی که برای تبرک سوی خانه خدا میشه تابد. اونجا بتخونه بود، آخونده پفیوز دروغگو. اونجا خانه خدا نبود، اونجا بتخانه بود. بعد از اونم بتخانه ماند تا حدود 23 سال دیگه. محمد وقتی که بتخانه رو از بین برد بالای 60 سالش بود. اون وقت علی 33 ساله بود. اینجایی که هی میگن خانه خدا، اینجا بتخانه بود. زیرا مزایای اخلاقی و روحی خاندان بزرگش در وی جمع و قلبش مانند آن پاک بود، همشون بت پرست بودن. پس از آن می دیدی به سوی کعبه روی آورد و بارها اطراف آن طواف کرد. در هنگام طواف گاهی پرده را مس می کند، گاهی می بوسد، چیزی نمی گذارد که می نگری پاهایش سوس شده. نزدیک است از پای در آید، در ابتدا اهمیت نمی دهد، می کوشد خود را سر پا نگه دارد. برخلاف این تحمل و چابکی نزدیک است از پا در آید، ناچار دست به پرده می رساند و از آن کمک می جوید. از پرده در این وقت دردی احساس می کند که حساب آن از خاطرش رفته بود. با زحمت خود را نگاه می دارد، مانند کسی که روی تپه شن سستی ایستاده، پاهایش قرار نمی گیرد. از بیچارگی و حیرت به هر سو چشم می گرداند. ببینید، فکر کنید من سر منبرم دارم اینا رو می گن. تا شاید در اطراف شوهرش ابو طالب را پیدا کند و کمک از او جوید. او هم دیده نمی شود، چون پیشبینی این پیش آمد هم از حساب او بیرون بوده. پس از این اگر پس از این اگر وی را جستجو کنی او را نمیابی، چون نگران شد مبادا چشم مردمی که در رباخ ها و گوشه ها و کنار بیت هستند او را بنگرند، ناگهان خود را به گوشه ای کشید و

سپس صدای رقیق و بریده بریده گریهی با این ناله به هم آمیخته می شود. آهنگش نازک، تنین انداز، بدون شدت و ممتاز است. مانند نغمه مرغی که اکنون چشمش تازه بر شعاف فجر صادق یا اوان آن باز شده. در این موقع تعجب و هراس تو را در جای خود متحیر می سازد. طولی نمی کشد، دوباره فاطمه آشکار می گردد، ناتوان و رنج فریده با اندام سست و لرزان، تازه مولودی روی دست در آغوش گرفته که در میان پرده کعبه محکم پیچیده و می رود. این قصه سومی. میخوام یه مقداری چشم و گوش شما رویا خانم رو باز کنم. من وقتی گفتم که سرصدای از مادر علی ابن ابی طالب نیست، از هیچ زنی نیست. این قصه ها قصه های آخونده. اگر نمیخوای بفهمی اسلام با زن چه کرده، برو سفرت رو بنداز. چی کار اصلا چرا میشینی من نگاه میکنی؟ باور کن مکدر میشم برای این که میبینم شما اسلامیون میشینین و زجر میکشین. اونایی که به راه راست میان ولی بعضیاتون زجر میکشین. چرا؟ من راضی نیستم، باور کنید راضی نیستم. من اینا که دارم میخونم تو به شک میفتی. نه، تو ایمانت خیلی قرصه، به شک نمیفتی. چهارم، لسه بعدی رو گوش کنید. آن روز جمعه بود، 13 روز بود که از ماه رجب الاسنم میگذشت. 30 سال بود که از حمله ابرهه به مکه میگذشت. ازدحام عجیبی در پیرامون خانه کعبه موج میزد. در این ازدحام زن حامله‌ای که تقریبا پا به ماه وضع گذاشته بود دیده میشد که دست به جامه خانه کعبه زده آهسته با خدای خود مناجات میکند. کم کم سایه های شب از ارتفاعات کوه ابو قبیس به دامنه های آن میخزید. ذره آفتاب آغشته به خون شفق بر دشت های شرقی مکه حریر ارغوانی میکشید. اونجا صبح صادق بود، حالا شب میشه. مردم ناگهان فریادی کشیدند و خاموش شدند. سراسیمه به طرف در جنوبی کعبه دویدند. چه خبر شده بود؟ هیچ کس نمیتوانست آنچه را دیده تعریف کند و نگوید. همین چند لحظه پیش بود که دیوار کعبه شکافته شد و این زن حامله که داشت مناجات میکرد به داخل خانه کعبه رفت و آن وقت شکاف دیوار به هم آمد. همه او را دیدند. آیا او را می شناسید؟ البته او را می شناسیم. او فاطمه بنت اسد بود. از شکاف رفت تو. در خانه بسته است، قفل شده، کلیدش در دست بنی عبدالدار است. چنین سخنی باور شدنی نیست. این گفته اینه. جمعی به خانه ابو طالب رفتند، از همسرش سراغ گرفتند. اینجا و آنجا در هر خانه‌ای که سراغی از او داشتند به سراغش رفتند. او را هیچ کجا نیافتند. دیگر مسلم شده بود که این حکایت با حقیقت مقرون است. اقدام کردند در خانه را بکشایند. میگویند بنی عبدالدار هر چه سعی کرد قفل خانه را باز کند نشد. باور کن خانم، همه اینا رو باور کن. با خودت و با بچه هات گرفتاری داری. دیوار باز شد، یارو رفت تو، در خونه قفل شد. اینجا بتکده بود. تا 33 سال بعد از این تاریخ بتکده بود. 360 تا بت توش بود. رفت علی رو لای بت ها زایید. ولی تو فکر نمی کنی، تاریخ رو هم نمیدونی. هرچی آخوند بهت گفته همونو تکرار میکنی. از من میخوای که برم بخونم ببینم فاطمه بنت اسد کی بوده، چجوری دیوار شکافت؟ درود بر شما. بیش و کم 1 ساعت طول کشید. هنوز ظلمت شب بر در

0: دشت حجاز دامن نکشیده بود، هنوز درست حسابی شب نشده بود، باز همان دیوار همان جا که ابتدا شکافت شده بود باز شد و فاطمه از خانه کعبه به در آمد، اما با این امتیاز که نوزادی هم در آغوش داشت. صبح بود، شب بود، نصف روز بود. حالا بعدیشو گوش بدیم. محمد درباره زایش علی چنین گوید، روایت محمدی: جبریل امین در حین تولد حضرت علی به امر رب العالمین نازل شد. 13 سال به اختراع الله مونده بود و جبریل رو محمد خودش 13 سال بعد وقتی دید نشناخت، گفت یه فرشته بود. به خدیجه گفت یه فرشته بود، نگفت جبرئیل بود. عرض کرد یا حبیب الله به نمیدونم، یا به محمد گفته یا به علی گفته، حق تعالی تو را سلام میرساند و میفرماید الحال ظهور نبوت تو را وقت شده که ناصر و معین و برادر و وزیر تو به دنیا آمده و بعد از این اثر وضع امن در فاطمه بنت اسد ظاهر شد و چون علی متولد شد باز جبرئیل نازل شد و عرض کرد که علی را فرا گیر و چون دست به طرف پرده‌ای که فاطمه از پس آن بود دراز کرد علی به روی دست من آمد و دست راست بر گوش نهاد و به وحدانیت خدا و رسالت من اقرار کرد. اینا را از قول محمد دارم میگن، دیگه خونه کعبه نبود. و صحفی که حق تعالی به حضرت آدم و شیس فرستاده بود را تلاوت نمود. بعد از آن تورات موسی و انجیل و عیسی را به خوبی تلاوت نمود که اگر آنها میشنیدند که البته اقرار و اعتراف میکردند، منتها نبودند دیگه، ما هم که نبودیم. علی بهتر از آنها میخواند. بعد از تلاوت مذکوره شروع به تلاوت قرآن نمود، به نوعی که الحال تلاوت میکنم آن را به من خواند که هنوز یک آیه آن بر من نازل نشده بود. اینا را همه رو این بچه تازه به دنیا آمده حفظ بود. پس میان من و اون مکالمه که در میان انبیا و اوصیا می باشد به وقوع پیوست. بعد از وقایع مذکوره که هیچ دیده ندیده و هیچ گوشی نشنیده بود به حال طفولیت رجوع نمود. آها، اومد این بر گنده شد، بعد برگشت گفت بنگ بنگ بنگ بنگ مثل بچه ها و در کنار مادر قرار گرفت. 5 تا روایت وسط خوندم، واسه تو نیست، واسه همه عاشقان علیه دارم میخونم اینا. اون علی که عکس وارن بیتی و نمیدونم آلندلون رو میارن ریش میذارن نشون شما ها میدن. به وارون همه گفتارهای یاد شده ابو طالب پدر علی درباره زایش فرزند خود چنین گفت. اینا رو پدرش گفته. حالا چون سلسی از شب بگذشت دیدم که اثر وضع حمل بر فاطمه ظاهر گردید و رنگش تغییر یافت. من کلمات نجات بر او خواندم و گفتم اگر میخواهی جمعی زنان را حاضر گردانم. لحظاتی بعد علی متولد شد. من بیتابانه نزد او رفتم، دیدم به سجده رفته. هم تا متولد شد رفت سجده کرد، به کدوم طرف معلوم نیست، و با فصاحت بیان گفت اشهد ان لا اله الا الله. این اشهد ان لا اله الا الله 13 سال بعد اختراع شد. وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد انی ولی الله و وصی رسول الله. همه اینا رو گفت. اینا رو از قول ابو طالب میگن که تا آخر عمرش اسلام رو مسخره میکرد و هیچ وقت اسلام نیاورد. بیگمان ساعتهای گفته شده و زمان بودن فاطمه در درون خانه کعبه را از نگر میگذرانید و با گفتار ابو طالب برابر میکنید و درستی را در میابید. نه، ایمان داشته باش، همه اینا رو باور میکنید. که در این باره نیازی به بازگونمودن دروغ بزرگ ستایشگران نیست. آنچه بایسته یادآوری می باشد این است که در برابر بنمایه‌های دینی تاریخی کعبه یا مقام ابراهیم در زمان زایش علی بتکده و خوشگذران خانه‌ای بیش نبوده است که زنان قریش در کنار آن پرچم‌های سبز رنگ تیره خود را بر سردر خانه‌ها می‌افراشتند تا نمایانگر پذیرایی آنان از ستایشگران باشد. رفتن زنی باردار به چنین جایگاهی و زایش در آن چند اندازه مایه سربلندی می‌تواند باشد. علی نماد شیعه‌گری. ببخشید اگر وقتتون رو زیاد گرفتم، ولی این چیزهاییست که اون علی رو که شماها میشناسید با علی اصلی، من همیشه عکسشو اینجا، هیچ وقت این عکسو بر نمیدارم، نمیدونم الان پیدا کنم، وقتتون نمیگیرم. آها اینجاست. این مستندترین عکسیست که از علی وجود داره در موزه متروپولیتن لندن. هر کسی خواست بره اونجا ببینه، دروغ من رو کشف کنه. امیدوارم خانم رویا هم یه مقداری از رویا بیاد بیرون، حقایق رو ببینه، زندگی رو ببینه، ببینه دنیا چه خبره. کتاب هایی رو که هر دفعه من به شما پیشنهاد میکنم، دوباره و دوباره و دوباره میگم، این فیلم ها رو چون روی میزم جا نبود همه رو گذاشتم پشت سرم. علت یه جواب دیگه هم به یه آقایی دارم، یه آقایی بر من پیام گذاشته که آقای فاضلی من 5 روز شما رو پیدا کردم، این ماجرای اول و آخر فیلم تو اینا رو نمیدونم چیه، بشین برام سرگذشت زندگی تو بگو، حالا یه چند وقت مهمون ما باشین. چشم. من تا حالا 10-15 دفعه گفتم. دوستان عزیزی که تازه به ما میپیوندید، یه خورده صبور باشید، یه خورده اگه دوست دارید برنامه رو بشینید گوش بدید، یه مقداری آشنا بشید با این برنامه. وقتی آشنا شدید، مثل دوستانی که از قدیم، من 28 سال این کار رو شروع کردم و 6 سال از روی تلویزیون این کار رو دارم میکنم، قبلش روی ویدیو بود، یه مدتی هم یه جایی بودم که حق حرف زدن نداشتم، اینا همه گفته شده و همه میدونن. کتاب هایی که من تبلیغ میکنم برای شما از شجاع‌الدین شفاست، از دکتر مسعود انصاری، از هوشنگ معین‌زاده است، از علی میرفطرس، از مهدی شمشیری، این کتابی هست راجع به آقای مصدق، از محمد مجزا، و تعداد زیادی کتاب از نویسندگان دیگر. امروز میدیم 4-5 کتابم خودم تو هم، یعنی یک کتاب رو خودم تو هم گذاشتم، چند تا کتاب رو هم از کتاب‌های نادر پیدا کردم و چاپ کردم. این قرآن به زبان فارسی، هر کسی میگه کتاب پیدا نمیشه، هر کجای دنیا شما باشید این قرآن رو میتونید پیدا کنید. حتما اینو نباید بگیرید. شما اگر دسترسی دارید به جایی که میتونید این کتاب رو بگیرید، یا میتونید جایی باشید که به من بنویسید من براتون بفرستم بعد از گرفتن پولش، چون یا اینایی که تازه اومدن ممکنه فکر کنن مجانیه، من کسی به هم پول نمیده چیز مجانی بدم، شماها پول میدید که این برنامه سر پاش بمونه، چون این برنامه خرج داره، خرج ار داره و خرج خودش رو داره، چیز دیگه ای هم کسی از شما نمیخواد، من مزد نمیخوام، من مجانی کار میکنم. اونایی که از ایران میگن که ما چه کتابی بخونیم، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید، اول سعی کنید قرآن رو به فارسی بخونید. کمکی که این به شما میکنه هیچ کتابی نمیکنه. همه کتاب ها در ایران هست، هم روی سایت ها هست، هم کتاب ها چاپ شده هست. آدرسشو از من نخواید، برید پیدا کنید. من حتی اگه آدرسی بدونم به شماها نمیگم، برای اینکه نمیدونم اون برای تلفن چیه، ولی باور کنید من آدرسی نمیدونم. کتاب هایی هست که غیر از این نویسندگانی که من گفتم برای شما، کسانی تمام کتاب های احمد کسروی، تمام کتاب های صادق هدایت، ولی کتابی هست مثل این شرح حال و زندگانی محمد. همینجوری که این علی نماد شیعه‌گری ریزکاری های دیدید، فقط 6 تا روایت گفت به این 6 تا روایت برید مراجعه کنید، اگه خودتون نتونستید متوجه شید که دیگه من کاری نمیتونم بکنم. علی توی خانه کعبه درش شکافته شده، دیوارش وار شده، فاطمه بنت اسد رفته، بندم بی سوادم، مطالعه ندارم، همه اینا رو قبول دارم. عقل شما چه اندازه کمکت میکنه؟ چون من دارم سعی میکنم خرد شما رو تلنگر بزنم، این خرد خودش قضاوت بکنه نه من. من نباید به شما بگم چه کار بکنید چه کار نکنید، شما باید پیدا کنید که چه کار بکنید یا نکنید. این محمد شرح حال و زندگانی کتابیه به نام تاریخ ارمنستان. کتاب های متفرقه رو دارم براتون میگم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، تازیان و ریشه های کشتارگری، گادها، سروده های زرتشت، تنها چیزی که مال خود زرتشته، مال کسی دیگه ای نیست، از خود زرتشته. از آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. کتاب های آقای شمشیری هستش در حدود 13 تا، 5 تا راجب مصدق، 2 تا راجب ناگفته ها درباره امام خمینی، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی. کتاب هایی هست مظفرالدین شاه ناصر و احمد شاه با سندهای تاریخی که اینا کیا بودن، قتل میزدی از خرخان عطابک. کتابی هست این مال تاریخ معاصر هان که بخواید بخونید ببینید چه اتفاقی در همین 150 سال گذشته افتاده. کتاب هایی هست، افسانه قدیر خم هستش از یکی از نویسندگان، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، مال سرگذشت زرتشتیانه. خاندان امام خمینی، امامش زردر خورده، مال آقای شمشیریه. خاندان نوبختی یکی از کتاب هاییست که نایاب بود و من چاپ کردم برای آگاهی شما. اختراع و پیدایش امام زمان رو تو این پیدا میکنید. داستانها و قصص قرآن، قرآن قصه هاش و داستانهاش از روی تورات نقل شده. این کتاب به شما میگه که تورات چی گفته، قرآن چی گفته، کدوم از روی کدوم کپی کردند به کوشش رضا فاضلی. از آقای شجاع‌الدین شفا یک سری هفتایی کتابه که اگر بخواین تخفیف داره، 7 کتاب $300 به اضافه خرج پست با جلد محکم، اگر نه 10 کتاب هست از آقای شجاع‌الدین شفا جنایت و مکافات فقط پیدا نمیشه با جلدهایی که اینجوری از جلد نازک بهش میگن جلد شمیزی. این کتاب در سال 2007 از آقای شفا چاپ شد، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی. من کتابای آقای شفا رو براتون میخونم، از کلینی تا خمینی یا توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، دو تا کتابه که در یک کتاب جمع شده و شما یک کتاب میخرید هر دو توشه، از کلینی تا خمینی، لاتائلات و همین مزخرفاتی است که دیوار واز شد، فاطمه بنت اسد رفت تو و بچه زایید و با بچه اومد بیرون و از این حرفا. اینها حدود 2 میلیونه. از این 2 میلیون اونایی که خیلی معتبره آقای شفا پیدا کرده برای شما آورده و شما میتونید ببینید. جنایت و مکافات، اگر کسی بخواد اون پکیج هفتایی رو باید بخره. پس از 1400 سال 2 جلد کتاب، این 2 جلد سرگذشت و سرنوشت امیرالمؤمنین هاست، جانشینان پیامبر رو بهشون گفتن امیرالمؤمنین. اولین کسی هم که این لقب رو گرفت عمر ابن خطاب بود. به ابوبکر کسی نگفت امیرالمؤمنین، ولی در مسجد نشسته بودن یه روزی به عمر یکی از عربا گفت یا امیرالمؤمنین، این موندش. تولدی دیگر، کتابی که هر ایرانی باید بخونه که تولد دوباره داشته باشه، 30 گفتار و افسانه آفرینش. آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا ندارم اینجا، قسمتی از هر کتاب رو برداشته اینا رو جمع کرده و یک کتاب کرده به نام فروغ‌هایی در تاریکی. شما این کتاب رو اگه بخونید خودتون انتخاب میکنید کدوم کتاب شفا رو میخواید، اون وقت همون رو سفارش میدید. بعد از آقای شفا کتاب های آقای مهدی شمشیری رو براتون میخونم، زندگی نامه محمد مصدق، نویافته هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرداسری ایران رضا شاه و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، اسرار قتل میرزعلی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی، خاندان مستوفیان آشتیانی، ناگفته ها درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف که براتون گفتم. کتاب های هوشنگ معین‌زاده رو هر باره من براتون گفتم خیام. آقای هوشنگ معین‌زاده قصه می نویسه، این قصه نگاه فلسفی داره که آخر شما نتیجه گیری می کنید. خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد، و ظهور، حکایت من و امام زمان. کتاب های آقای کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، بهائیگری، شیعه‌گری و صوفیگری، و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. از مسعود انصاری 11 کتاب دارم. آقای انصاری خیلی راحت، ببینید وقتی که پرده دریده شد، فرض کنید خود آقای انصاری به نام آقای روشنگر کتاب می نوشتن. من چند تا چیزم هست اینجا باید براتون بخونم، نمیدونم چجوری به همه این کارا برسم. به نام دکتر روشنگر، اولش به نام میم یاوری می نوشتن، ولی وقتی پرده دریده شد و مردم دیدن اسلام ناب محمدی چه چیزی هست، همه اومدن رو. الان آقای کسروی، آقای انصاری خودش برنامه تلویزیونی داره، منتها به ایران نمیرسه. امیدوارم یه روز یه برنامه‌ای باشه که همه این کسانی که راحت حرفشون رو میزنن، مثل خانم صفاری هست، آقای کسروی هست، کسان دیگه هستن، اینا صداشون، آقای آبرامیان هست، صداشون به ایران برسه. البته یه چیزی من به شما بگم، اونا هیچ وقت نام منو نمیارن، هیچ اشکالی هم نداره. من هر چقدر تعداد اینا زیادتر بشه خوشحالترم. این تعداد باید در ایران زیاد بشه، باید این پرچم رو در ایران در هر شهری 10 نفر بلند کنه. اینی که اون وقت در نسل آینده و نسل‌های بعدی دیگه کسی نمیگه دیوار کعبه وا شد، زن حامله رفت توش، و بدون این که الان که این زن حامله رفته اینجا، رفته لای 360 بت، فکر نمی کنه. ما برای رها شدن از دست آخوند خیلی گرفتاری داریم و برای این کار باید از سرجان گذشت. از آقای دکتر مسعود انصاری، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه میکنه. باز شناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام که باور کنید به همه میگم، گرونش هم کردن تازگی‌ها، چون 600-700 صفحه است، خرج پستش امروز یکشو فرستادم به دیروز بود، یکشو فرستادم به چیز، به اتریش، $19 پول پستش شد فقط. شیعه‌گری و امام زمان، یه کتابی هست به نام الله اکبر، همه مسلمان ها میگن الله اکبر، نمیدونن چیه. این کتاب به شما میگه الله اکبر چیه. پول خون، کتابیست که یکی از مأموران موساد نوشته، و این کتاب به شما میگه اون وقت که مردم توی ایران آخوندها داد میزدن مرگ بر اسرائیل، خودشون داشتن با اسرائیل معامله میکردند. اسلام و مسلمانی، کتابیست که ابن وراق نویسنده عرب نوشته و آقای مسعود انصاری ترجمه کرده. ترور در حکومت الهی رو یکی از نمایندگان پارلمان آمریکا نوشته، آقای انصاری ترجمه کرده. کشتار سال 67 و زن در دام ادیان ابراهیمی. از نویسندگان دیگر زیاد کتاب دارم از در همین ردیف. به سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، این دوتا میتونید برید صورت کتابا رو ببینید. در .com خیلی راحت صورت کتابا براتون میاد، خودتونم میتونید چاپ کنید. اینی که من الان دارم برای شما میخونم اونیست که از روی سایت چاپ کردم، یک صفحه خورده ایه. من اگر بخوام این چیزا رو بگم، از آقای علی میرفتروس دو تا مطلب در آورده بودم که اینا رو مجبورم بذارم برای روز دوشنبه، چون فکر نمی کنم امروز وقتم کفایت بده که من بتونم بقیه حرفا رو بزنم. این فراخوانی ها رو میخونم، در 3 نقطه هستش، امیدوارم بتونم پیداش کنم، انقدر این میز من شلوغه. یکی در واشنگتن روز 22 بهمن، یک شنبه 8 فوریه، 3-5 بعد از ظهر، مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. یکی در شهر برلینه، 3 شنبه 10 فوریه، 12:00، روبروی سفارت اشغال شده ایران. از دوسلدورف هم شب قبلش 11:00 اتوبوس حرکت میکنه، اگر کسی از دوسلدورف بخواد بره. در لندن روز ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر نیمروز 8 فوریه 20 بهمن، فکر کنم یک شنبه باشه 8 فوریه، نوشتن جلوی سفارت اشغالی ایران روبروی هایت پارک پرنسس گیت کنزینگتون لندن. این خبرها هست. فیلم های بسته‌ای اینجوری دایجان ناپلئون، ایتالیا ایتالیا، بهترین های فروین، بهترین های ملک مطیعی، بهترین های بهروز وثوقی، بهترین های ارحام صدر و وحدت، بهترین های صمد، فکر میکنم همه را از حفظ گفتم، و خاک ناسپاس. این خاک ناسپاس چند تا دیگه مونده تموم شه. من از اون آقا گفتم که اینا تموم میشه، گفت دیگه اینا رو ندارم و به صورت دیگه ای قراره که 5 تا 5 تا کنه و در 2 جعبه به من بده، یه خورده گرونتر میشه. بعد اینا رو هنوز دارم، $50 به اضافه هزینه پست به اون میدم. اون بعدی هاش اگه بخوام بفروشم میخوام روش استفاده بکنم، روی اینا هیچی برای خودم بر نداشتم. از محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتاب: پاسخ به تاریخ، مأموریت برای وطنم و به سوی تمدن بزرگ. از رضا شاه بزرگ سفرنامه خوزستانه. از شاپور غلامرضا پهلوی خاطرات غلامرضا پهلویه. از شهبانو کتاب کهندیارا و از شاهزاده رضا پهلوی کتاب نسیم دگرگونی، یه چیزی شبیه اینه فکر کنم، نسیم دگرگونی. از آقای آبرامیان زرتشت چه میگوید؟ من چون وقتم تموم شده دارم همجور تونتون پشتره هم میگم. به سایت rezafazili.com مراجعه بکنید، اسم کتاب ها هست، هم میتونید بخرید، اگرم گرفتاری پیش بود به من زنگ بزنید من براتون حل میکنم. کتاب ها رو هم میتونید با کریدیت کارت از من بخرید، هم میتونید چک بفرستید. هم کسانی که در اروپا هستن الان یه سیستمی درست کردم، اگه برید اون رو همه همیاری با پیپال میتونید بپردازید، یا اینکه میتونید از طریق بانک حواله کنید. همه این کارا رو آماده کردم که آخر ماه دوباره مثل ماه گذشته، اولا راجع به ماه گذشته از همتون سپاسگزارم، در اون 3-4 روز آخر ماه خیلی کمک رسید و بی نهایت از همتون سپاسگزارم. یکی از دوستانمون از ژاپن یک خرید خوب کتاب کرد که $200-300 برای برنامه مون توش، و این کمک ها جوری شد که دیگه زیاد فشار به من نیمد، و الا قرار بود که آخر برج گذشته بیشتر پول رو از جیبم بدم. به هر تقدیر این چیزا هستش. فروهره، این فروهری که گردن منه، اینا ارزونشه، هم نقره‌ایش هست، هم آب تلاش هست، هم دستبند فروهر هست که این رو خانما خیلی دارن استقبال میکنن. یه چیزیه که اگر شما دستتون کنین هیچ کسی دیگه نظیرش رو نداره. یه دستبند نقره است، 4 تا فروهر بهشه. اینا رو همه این کارو که دارم میکنم فقط برای اینکه این کار را بیفته، این چراغ خاموش نشه، بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، بتونیم مردم رو روشن کنیم که دیوار بتکده خراب نمیشه و کسی اون تو نمیره و با بچه بیرون نمیاد. اگر کسی هنوز باور میکنه که اینا درسته، حق با شماست. ما حرفمون حرف خرده. برنامه های من دوشنبه تا پنجشنبه 7 تا 8 صبح وقت لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر تکرار 2 تا از برنامه ها به وقت لس آنجلس، باز 7 تا 8 بعد از ظهر. روز شنبه و یک شنبه، روز یک شنبه این برنامه دوباره پخش میشه. تا دوشنبه صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: فقط کامل صحبت کردی با شجاعت کامل. مسئله علی شریعتی اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دوره شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما با دقت بیشتر نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتن، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر اتفاقا دقیقا آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیز قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این بعد نتونست، تا اینکه بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من برای عزیزان روشن فکر، یا فکر میکردن روشن فکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجو آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می داشتن که یک فرد فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحقیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می نوشت. این شد دقیقا فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش های مختلف مردم، از بخش ناسواد و کم سواد و بی سواد تا بخش روشن فکر متاسفانه ما دید.
2: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن این که من یک عذرخواهی میکنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
3: ببخشید، منظورتون من هستن یا استاد سلیمانی؟
2: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
3: بله بله، درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سرکاخانو شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست. و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابانها و زیر زمین بودن، اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن، چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاه‌پوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت، که اونها روملو می نامیدن، خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن. و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران، بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه رو از جبل و طارق و بحرین وارد کردن که اون موقع وجود داشت.
4: جناب سلیمانی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما، اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره‌ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دوره‌ای که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ خب استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم ببخشید بنده جسارت کردم.
3: خواهش میکنم، اختیار داری، شما مدیریتر هستی. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون، خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن، و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنند، خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون، اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبتام بشنوم. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از صحبت های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم و بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای صحبت های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاس گذارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
5: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم، چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
2: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایانی شما رو خواهیم داشت.
6: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم، در محرومیت های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد می توانسته در او تأثیر بگذاره. این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است. یعنی محرومیت ها، تبعیض ها، محیط اجتماعی و جغرافیایی، سنت ها، نحوه تفکر اون مردم می تواند در ایجاد بستر خشونت مهم باشه. ما در اسلام ریشه های این مسئله رو میبینیم که خشونت نهادینه شده وجود داره. وقتی هم که اسلام گسترش پیدا میکنه در مدینه، مهمترین ویژگی اون هم همین خشونته. ضمن این که در همان دوران مدینه شما خشونت برای حفظ قدرت رو هم میبینید، نه صرفا برای کسب قدرت. هرچند ما در اون موقع خب نهاد روحانیت به این معنا نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهاد سازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرعلی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکل گیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین سبب شد که به این خشونت ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده هم این فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
2: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میچو با مک در خدمت شما هستیم برای صحبت های پایانی.
1: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم. چقدر خوشحالم مهناز جان، همچنین مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد اول در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش میخوام که پرت کردم روی حال و این انقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو میکشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقا میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه و خود منم بارها این کارو کردم. دوما در مورد ضعف بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره و اینی که النصب رب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه که بتونه دقیقاً کاری رو که میخواهد انجام بده. و همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما اومد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما هفته دیگه در کنارتون هستم و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار یک خلاصه ای از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران و در کنارش هم طبیعتا پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
2: سپاسگزارم بانو میجابا و have a nice walk. آقای ایجادی، صحبت‌های پایانی شما رو در خدمتون هستیم، بفرمایید.
7: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب، برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیر هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید، بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدولوژیک دته دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من اتفاقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتبا داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی، توأم با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان ها این مفاهیم رو نمی فهمن یا بهش توجه برهان نمی کنن در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش میکنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام میپذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام میدهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری، فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از سوی دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره، تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزامن توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیت این رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش، این فرد مجذوب شده، این فرد در شیفتگی قرار گرفته شده و در اینجا هستش که این ویلانس یا این خشونت بسیار مرموزانه به شکل بطعی آرام آرام در ذهنیت و در رفتارهای انسانها می نشیند و جا خوش می کند و به همین خاطر استش که وقتی که در درون جامعه ما این همه آدمی که میرن به اربعین، میرن چی کار برای اربعین؟ 4 میلیون 5 میلیون میرن در سال اربعین، میرن در فلان طرف فلان امامزاده و این حرفا، برای چی میرن؟ خب جنبه هایی میتونیم بگیم، جنبه های رابطه اینها با یه دین، احساس امنیت میخوان، احساس گروهی میخوان، احساس بدبختی دارن، مشکلات دارن، همه این چیزا هستش، ولی در ضمن تاثیر پذیرفتن از یک ایدولوژی است. این ایدولوژی شیعه هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرده که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 رو ذکر کردن، همین که این امام 12 که میآید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارشو کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگه‌ای هستن مانند آقای خزعلی ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضا سازی میکنن. این فضا سازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه و برزن، ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولی که اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به سر صحبت های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلامگرایی در آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش، که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته ای رو که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، به این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تأثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک است، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونها عادت میکنن و انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقات این کردم در ارتباط با جمعیت شناسی ایران و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجد های گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرف رو گفته بود 200 تا باشه و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینها به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمانهایی که در گفتارهایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت، میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطر اینکه در درون خانواده‌های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه، حال آنکه نگاه بکنی در درون خانواده های اهل سنت اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این، یک نکته دیگه هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست، و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل جن به سلام مانند جنها هستن، این دیگه چیست؟ جز بدیها، جز زشتیها هست. حال کسی که این رو میشنود جز به سلام

0: آرزو، یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهاییه که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم و هر اتاق هر چیزی که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است، سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همینجا پست کنم. سوم عزیزی برای من نوشتن که با صحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی ایتیست ها بالقوه جنایتکار و بیا بی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتا کمونیستی، استالینی، پوچینی و ماویستی و خمرهای سرخ رو همیشه مثال زدم که یک مثالهای واقعی ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرد. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت میکنم، ما فقر یعنی فرهنگ شنیدن داریم، هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل میکنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم این نیست.
1: سپاسگزارم از توضیحتون.
2: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از که خانم دکتر شیرالی عزیز جمع‌بندی بکنم، من اولا تشکر بکنم از تمام اساتید، به خصوص از تمام مردم و هموطنان عزیزمون که ما رو حمایت میکنن. خانم دکتر عزیز لطف بکنید توی واتساپ به من آیدی تلگرامتون رو بفرستین که من حتما بعدش تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از رو من فایل‌ها رو آماده میکنم که فایل ها هم در کانال تلگرامی خود خانم شیرالی شیر میشه، هم در کانال تلگرامی آقای سلیمانی امیری عزیز. بازم من تشکر میکنم از تمام اساتید، ممنون میشم که کلاس فلسفه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. مایک خدمت خانم دکتر شیرالی عزیز.
0: ببخشید مزدکشتان، یوتیوب هم خیلی مهمه، سعی کنید که تو یوتیوب، هم یوتیوب ایمان عزیزمون، هم مهناز عزیزم، من در یوتیوب هم اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهمه.
2: حتما چشم. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه‌هاشون در ارتباط هستم، فایل‌ها رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چشم، حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرالی هم شیر بشه فایل‌ها. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
0: حتما.
3: بله، رسیدیم به انتهای صحبتمون و خیلی ممنون از همه شما که هم حضور داشتید و هم در بحث شرکت کردید. خیلی خوشحالم که همگی مهمانان عزیز ما قبول کردن که هفته دیگه دوباره تشریف بیارن سر ساعت 12 روز شنبه و بحث رو در ارتباط با این که چرا جهان اسلام امروز در قرن 21 این چنین در خشونت و جنگ و خونریزی فرو رفته و مشکل کجاست، در این باره صحبت کنی. خیلی ممنون میشم که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون رو هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید؟ درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرالی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمامه سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کار رو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت در باره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحث بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبتهای آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید.

0: بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم، به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود، که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانع این نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش هم دیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستند و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستند پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، رو روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در جامعه، از جامعه به جامعه دیگه، از دوره به دوره دیگه فرق میکنه. ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم، همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم، این بود که خشونتی که ما درباره روحانیت شیعه مشاهده می‌کنیم در تاریخ روحانیت شیعه چیزی برای خود کاملاً خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این استش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه و این باعث میشه که اصولاً تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز، تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته‌های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید، کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم، روزتون خوش.
1: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم از دوستانی که در اتاق حضور داشتین. خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مادریتورها رو هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونید پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن، از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم تا درود دیگر بدرود.
2: با درود بر هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیح بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. هر شبت که در میان ترکیبات و ترجیحات مشهور زبان فارسی، ترجیح شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است. و بعد البته ترجیبند حاطف اصفهانی که اونم شاهکاریست، و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول، و عرض شود که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند، بس عهد که بشکنند و سوگند، دیگر نرود به هیچ مطلوب، خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت، شوق آمد و بیخ صبر برکند. در هیچ زمانی نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند، باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست، به یاد دوست خرسند. بله، این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند. چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود، بی بند نگیرد آدمی پند. مستوجب این و بیش از اینم باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. زهازه به قول قدیمی ها. هر سبت که بنده پریشب نگاه میکردم به یکی از این برنامه های سرزمین جاوید، هر سبت که چند مشکل دیدم که البته خواستم با شما در میان بگذارم، یعنی خودم اونجا گذاشتم جای بیننده. بزرگترین مشکلی که بنده دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب میشود و هر شود که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا میرسیدید. و گذشته از این با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندان ها گذشته، در باب تجاوز ها و سوزاندن ها، و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم اصلا به دست میدهد، و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی میکنیم که چنین نباشد. بله، چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید بیننده هم آرام میشنود، اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات میشود، حتی این فشار به بیننده هم منتقل میشود. درست مثل عرض کنم که نواختن ساز هست، وقتی که نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو می نوازد، شما هم به راحتی می شنوید. اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل می شود. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که عرض کنم یه خطایی بر زبان بنده رفته است و می خواستم تصحیح کنم. اون هم مربوط به مقالطات هست. می دانید سی اش بر زبان انگلیسی دو صدا می دهد، یکی صدای کاف می دهد مثل کرایست فرض بفرمایید، یا کلورین، و یکی هم صدای چه مثل چرچیل فرض بفرمایید، یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی‌قاعده است، یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بوده البته، دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه ای که دو گونه است، دایکاتمس هست، این است که خواهش کنم تصحیح بفرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم خطاست، اشتباه هست و تصحیح میکنم. این هم مطلبی دیگر. عرض شود که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایی رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است. و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جان پناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض میکنم زبان فارسی، شاخصه های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جان پناه ماست و همیشه هم جان پناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که به نامید هست، نام بد البته، هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودن که این جنبپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو باستی به بزرگی برگزار کنیم، سهل است که جشن صده به گمان من باستی برگزار کنیم، مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو باستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو باستی عرض کنم که روشنتر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم. واقعا اینها جنبپناه ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم، آقا ما از جای دیگه آمدیم. از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنم که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است. این صحبت من است، از شبت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشود ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ هخامنشی، ببخشید پارتیان یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی، بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشود ندیده گرفت. به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشونو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابوبکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا، اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخی کشور قدیمتر از این هست. اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر، و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ باستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش هر سبت که در همین متون آسمانی، که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن و اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، شمشیر اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه. تنها پرچمی که در جهان بنده میشناسم روش یک شمشیری هست، یه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشد. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن، خب نوش جانشون برای خودشون. اما این شمشیر در دست شیر عرض کردم که این اساسا شمشیر، شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران، چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر رو هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچه‌های ایران طرح‌هایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می‌کردیم. و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها، چون هموطنان مرتب گوش نمی کنن و یک برنامه رو میبینن، چون در جریان بقیه امور نیستن، این است که بعض قضایی ها به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانند بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت اینکه شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سجع میگفتند و عرض میکنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودن که شعرها با اجنه در تماس هست. بعد این پایه است که گفتند که جن و انس جمع بشود بس این کتاب نمی آورد، چون عرب معتقد بودند که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد، یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شعرها اجنه هستن. من عرض کردم این یک مغالطه است و عرض شود که اینها چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدند شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی است، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گشاسنامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گشاس که پهلوان داستان اوست، عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانی است. و بعد نظامی است، نظامی گنجوی، که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شاعرای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی یه واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض می شود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و این جور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید. در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند، از کنم که خود اون جامی تا همین از کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم اینها، هر کس قلم به دست می‌گرفت یه تقلیدی از گلستان می‌کرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتون اومدم. تاریخ بخارا ملازم فرمایید بسیار قدیم هست. این تاریخ بخارا از نسل‌های بسیار کهن و حال می شود که برای شما می خوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع عرب میومدن به اینها یه چیزی میداد و صلح میکرد. محمد ابن جعفر گوید بله چون بیدون خدات بمرد، از وی پسری شیرخواره ماند، نام او تقشاده. حالا اگر کلام درست باشد، این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست، یا بنشست که درست است بنشسته، و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد، خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتند و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنم که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مناطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنم که شخص آدمایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودند که اینها کشورگیری میکردند. باری میگوید که چنین گفتند که به روزگار وی از وی سایه راتر کس نبود و به اصابت رای ملک میداشت. بله، و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان و آن در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم هر سبت که اشکالی نداشت، حالا بنده نمیگویم که مطلبی رایج بود، ادعای پوچ هم هرگز ما رو به جایی نمیرساند، اما وقتی که ضرورت ایجاب میکرد زنی پادشاه میشد، زنی کت خدا میشد، زنی عرض کنم که استاندار میشد و اینها. در همین روزگار پایانی ساسانیان دو دختر عرض کنم که پادشاه ایران، دختر خسرو پرویز هم، ملکه بوران و خواهر او، اینها پادشاه شدن، هیچ مشکلی نبود. چون در آیین اشورزرتشت بزرگ این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسن دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشن، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بوده است. در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم من هنوز نفهمیدم یعنی چه، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت که حالا ایچون زنه بیعقله یا چی لیاقت داشت، به مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتن برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بعد حقوق زن رو مدون کرده از اسلام و اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز ظهور بکند. و هر سبب در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخوریم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانیست اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاس، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله، این شعارها را هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به ما درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنم که یکسان هست، این اکرمکم عند الله اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چنین نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست و امر خیلی مشکل معلوم هست. برای فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنن یا بشه بعد علیه این استدلالی کرد. بله، ایزه فرمایید که بعد برمیگردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو می‌خونیم. امروز شاهنامه هم خواهیم خوند در خدمتتون تا چند دقیقه دیگه.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: درود بر شما عزیزان گرامی. صدای ناظر گلچین رو شنیدیم. ناظر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا میکرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیش درآمد بسیار معروفی است از مرحوم استاد نیداوود، شبت که در روزگار قدیم این استادایی مثل درویش خان و نیداوود اینها پیش درآمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیش درآمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد. ما که نیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون باقارا چه کرد. بله، بر تخت نشستی. بله، و وی قاعده نهاده بود بر اهل روستا که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا و کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان. عرض کردم این کلمه دهقان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی، اما دهقان یعنی بزرگان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد، استاد طوس فرمود. به خدمت آمدندی و از دور به ایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی، و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگرش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی، و این چنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی، و بعد از اون به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد، 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر همایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد از بامداد تا ظهر، حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد. هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی، و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی. و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیگیره. بعد متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدیم، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها، دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی. سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی به همون ترتیبی که گفتیم. و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخاستی و برنشستی و به کاخ رفتی، و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی، و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی، چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده، و هر کس طمع می کرد در این ملک وقتی یه خاتون مرد پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می‌کرد. خب یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات و ناحیه وردانه او را بودی و قتیبه را با او بسیار حرف ها بایست کردن و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر سبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها هر سبت که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانن. این داستان خیلی شیرین و جالبه، بارها بایستی بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده از اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمیمادن این قتیبه دیدیم یعنی هر کس بیاد 2 دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه، مثل همین امروز داستان تکرار، قرمه سبزی میدیم، قیمه میدیم، بیان سینه بزنیم، میان مردم گو بیان. بعد اینا نمیفهمیدن این داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدونم رکوع و سجود یعنی چی و اینها. میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتتون به زبان همون روزگار. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دلا بشوید، بعد اون میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکرد. باری
4: به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیر خاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیر خاران منظورم استخوان لیسان و دمتکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایران. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کنید. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه می کنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو می دزدند، به همه تجاوز می کنند، به همه همه رو اعدام می کنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نیو به محمدی رو قلم به سلم به نگه می دارن، صبح میرن تای چاو بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خسته نباشید، دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسان ها که یکیش هم همون جنگه. چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. میگفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بی بوته خیلی میشناسم، خیلی خیلی، یکی دوتا، هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت‌هایی که جاهای مختلف میکردم مجبور بودم با آدم‌های مختلفی رو در رو بشم و در زمان‌های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بی بوته توی آدم های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه، فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه. تو اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی، بخاری یختی. اما مسئله‌ای که هست مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنند این صف جلوی یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن. توی اون مسئله‌ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه‌ای بود که مال این بچه‌های گروه نادرشاه رو می‌خوندم، به اونم می‌رسیم. مسئله به این صورت بود که صف اول دوم بشینن، صف سوم و چهارم ترقه‌هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه‌ها. برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه‌ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار رو نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو، این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمم الله و یهوه و اینا نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه به مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هر چی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما نداره. تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا رو شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری ما هستیم، شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص، باتوم و اسلحه در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علی‌رغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو از جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان، مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی کردند و میدان را خالی نمی کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید، iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا، خبرگزاری خود دزدا، عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست؟ همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم. و تهران پارس امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیاییم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نر میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا، عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوانون ور میدوانیم ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختار رو آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درختار رو آتیش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ماهاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصله درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی میخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارش یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد می‌زدند لختش کنید لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود، نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابان‌ها از خرد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی وایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها ببرای کاغذی وایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت کتکت میزنن، اگر وایسی هم همون کار رو میکنن، اما اگر همه تون وایسین یه خوش میشن وای میسن میبینن فرار نکردین، چون اونا هردود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان هردود کنن جلویا بیشینن عقبیا اونایی که دستشونه بزنن، اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز میدادم، من علاوه بر اینکه دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی، کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم از بچگی. کسایی که تو تهران هم سن منن میدونن و شب یک کافر رو زیر رو میکردیم. البته مریض بودم این کار میکردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی رو که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانوت به زمین نخوری. هر وقت میخوای بری دعوا، رای فرار تو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم، یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن. سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار جمعون بودم، 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواد دنبال این کارا برید با نقشه باید برید، با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی رو که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری، و الا قصه هست اینا که اینا میکن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم، ازشون خواهش کنیم، جناب آقای رفسنجانی دزد خواهش میکنم بیایید هرچی دزدیدید وردارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه هست. آخوند رو شما باید بشناسید. آخری خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این قیافه بخت و نسلی من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه‌ای صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسد. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله های آتش زبانه می کشد. این آتش ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک قرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ایست که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط 2 روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کپه‌ای به گونه ای است که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه‌ای

میدان جنگ به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد آخوندار رفته بودن. احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید، اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین، یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنه، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یک کتاب بذارم رو هم دیگه بفروشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول. اگر رسید چون بهاره، مصرفش کجاست؟ گل و شراب. نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. یه بهشت به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیس بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنیده.

0: من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جرعی نخرید. مرقع میدونیم چیه که اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد صوفیان. یه برفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده، من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا دریاب که رب موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه، ولی پیر باد فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دو تا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاقای سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دو تا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علت چم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران. 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو بخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشوازو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن، چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند. کسی میخواد شاهنامه رو بخونم. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفا که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه‌ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس مینویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 تا آدم میذارم اینجا، همه تون اگه گفتین که این سفیده، این 5 تا باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه یه مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، این همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معامله‌ای بر ما میکنند. اینی که میگه اون که میگه با اصلاح طلبا بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو واز کنید مردم. به من نه استفاده میرسونه نه ضرر، نه خودم اونجام نه بچه هام، برای شماها دارم میگم. این حرص جوشت برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری آیین سروری داند. زار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه ها و علل شکست مبارزات نسل های گذشته به نسل های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی در باره تاریخ واقعی اسلام راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی مساجد خانقاه ها امامزاده ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع الشرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا میترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه ها و سازمان های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصا با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیون 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم بیان دنبال من. آخوند بلده اینجا چجوری بیخ خیلشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حق شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتونو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه، چی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد، ببخشید اینو خوندم، در این میان نقش حزب توده در توهم زدایی التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیزم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دیماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصا احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیزه، ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعر از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابوری. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته. ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که بشه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه اون روز نوروزه، و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه فردای اون روز نوروزه، و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارند، و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست، یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همشو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده، اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه، و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره، کیوان یکی از ستاره های آسمونه، مهرشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم، حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید سیر رو کنید ببینید که 60% مهریه. منطقه اول بعد بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم، و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. وقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم یه روزها مکه خیلی شلوغ بوده. برادران و خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجت 747 777 767 ساخت کفار، می نشینه اونجا، احتمالا این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم ممکن براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدیم، حالا برمیگردیم اسمونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم. به به به چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونه که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان، از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، یک امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچیک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم، و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر به شام رفتن، این بحر احمر که هست، که خود خسرو قلزم میگه دریای قلزم، در حالی دریای قلزم گاهی بحر خزر را میگفتن، اما میگه دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره. عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن، و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دست از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن، و کشتی اومده بودن اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم ذل حجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیان به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این سه روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیامدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشون را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون حقوقمای 747 ملاحظه رو فرمای چه کردن عربا، چگونه این برادران خراسانی ما رو رسوندن به حج. و ضربه ستاندن اونجا که رسیدن، 40 دینارشون هر نفر گرفتن، و ایشان را یک یک بر شتران جمازه بستن و از مدینه بر آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده که بران اشتران بسته بودن. گفته 40 دینار میری 3 روزه؟ گفته بله. گفته بسیار خوب. خراسانی بیچاره رو سوار شتر کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاشو بسته و هی کرده به شتر تو این بیابون. این بیچاره بعد از 1 کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه بسته درام التماس کردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم، ولم کن که فقط مردم. گفته نه، گفته تو گفتی ما رو برسونی به مکه، اونجا بگیری، من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشید من خندم گرفت، چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور تراژدی هم هست. بله، و چنون کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر کردن 3 روز نمیرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سوار شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگره بزنن. و هر از ها رسانه وزر بستاندن و ایشان را یک یک و شتران جمازه بستند و از مدینه برا آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده. که بران شتران بسته بودند و 4 تن

0: خیلی پوزش میطلبه از هموطنان گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی مضحکه. حالا داستان رو سعی میکنم خدمتتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که برای شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستن ایستادن و سخن نمی توانستن گفتن. فراموش می گرمن این رو داستان خیلی خنده. و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دوتاش که به شطور مرده بود، اون چهارتا به همین وضعی بود که ملاحظه فرمودید که میگه نمیتونن صحبت کنن و اینا حج کردن. خب این عشق و شوق اینا بوده برای مکه و عرضبندی بود که این طریق مکه رفتن هست، نه این که با هر شبت که جنبوجه تو اینا. بازم از شما عوض با بابت این خنده ها.
1: داستان کمربندهای شل مردان انقلاب اسلامی، ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس، با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش، از سردار سپاهی که با زنان لخت نماز جماعت اقامه کرد تا تجاوز یک نماینده مجلس به یک زن، تکثیر ثقتی تا بیخ گوش خامنه‌ای، رسوایی روحانیون و انقلابیونی که بیش از چهار دهه در میخانه را بستن که در خانه ریاب و تزویر بگشاید، افشاگری درباره روابط جنسی پنهانی چهره‌های انقلابی نظام با انتشار ویدیوهایی از این معاون سابق نهاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان وارد فاز تازه‌ای شد. فیلم خود ارضایی و بعد رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با باجناق روحانیش، کانال تلگرامی رادیو گیلان که این ویدیو را پخش کرده خبر داده که همسر آقای حق‌شناس صحت فیلم را تایید کرده و گفته محتوای فیلم در منزل شخصیشان اتفاق افتاده. بر اساس این سند مدیر یک کانال تلگرامی در انزلی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده اما تحت فشار رضایت داده. به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، پرونده حق‌شناس با نفوذ رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان بسته شده. مهدی حق‌شناس از چهره‌های موسوم به انقلابی گیلان بوده.
2: دیر شدن و ترویج گناهان اجتماعی. مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
1: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی که نزدیک به جریان سیاسی جبهه پایداری و عضو گردان عاشورا و بسیج گیلان بوده با 7 مرد رابطه جنسی داشته. بعد از آن که محمد سفری قاری بین‌المللی قرآن و عضو شورای شهر انزلی فیلم افشا شده از خودارضایی و تریاکشیش را تکذیب کرد، انتشار این فیلم با چهره واضح او لحظاتی قبل از فیلم‌های قبلی مهر تاییدی بود بر رسوایی جنسیش. اما رابطه جنسی چهره‌های انقلابی و مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه طولانی‌تر از عمر انقلاب اسلامی دارد. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب در دامگه حادثه گفته دستگاه امنیتی حکومت پهلوی زنانی را به عنوان تله جنسی برای برخی روحانیون انقلابی تهران می‌فرستاد، از جمله برای محمد تقی فلسفی از وعاظ تهران و البته جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز که با علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. سالها بعد شجونی در یک مصاحبه تلویزیونی رابطه جنسیش با پرسوی ساواک را تلویحاً تایید کرد.
3: صفی پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، اون کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده.
1: پرستوها در دهه 70 شمسی سراغ یک روحانی مشهور دیگر هم رفتن، علی اکبر موسوی خوینی، مشهور به حسینی اخلاق در خانواده که در تلویزیون جمهوری اسلامی مردم را به اخلاق و اسلام وعظ می‌کرد. به پشتوانه همین سخنان اخلاقی در دوره‌های 4 و 5 به مجلس رفت. بر اساس خبرهای غیررسمی او در تله سرویس جاسوسی آلمان افتاد و پس از سفر به آلمان و ارتباط جنسی پنهانی با یک زن ممنوع التصویر شد. همون موقع یک بازرگان آلمانی به نام هلموند هوفر در تهران به اتهام ارتباط جنسی با یک زن به اعدام محکوم شد. اما سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در زمینه رابطه جنسی صاحب سر شد. او بیشتر فرمانده انتظامی گیلان بود و از بانیان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرحی برای مقابله با بی‌حجابی و کم حجابی. سال 86 این سردار سپاه پاسداران را در خانه دستگیر کردند با 6 زن برهنه که به درخواست زارعی لخت پشت سرش به نماز جماعت ایستاده بودند.
4: محمد یاور رهبر آمد.
1: یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم متهم به تجاوز به یک زن شد. سلمان خداداد نماینده ملکان در 5 دوره مجلس و مشاور محمد جواد ظریف در دولت 11 در سال 97 به اتهام رابطه نامشروع با زنی به نام زهرا نویدپور به 2 انفصال از خدمت، تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شد. یک سال بعد دیوان عالی کشور حکم او را نقض کرد. خانم نویدپور، زن 28 ساله اهل ملکان که سلمان خداداد متهم به تجاوز به او بود، در دیماه سال 97 به طرز مشکوکی درگذشت. مرگ او خودکشی اعلام شد. زهرا نویدپور پیشتر در فایل صوتی تایید کرده بود که خداداد به او تجاوز کرده.
5: من یک کلمه بهشون گفتم که حاج آقا این حرف از شما بعیده. بلند شدم که از دفترش خارج بشم، اون بلا فاصله پشت سرم اومد. من احساس کردم فلج شدم، اونقدر ترسیده بودم. اون رفتارش یهو کمد کتابخونه‌اش تبدیل به تخت خواب شد. پیشون پیشون منو کشید به زور سمت تخت.
1: سلمان خداداد فرمانده پیشین سپاه ملکان و رئیس پیشین اداره اطلاعات اردبیل قبلا هم به اتهام آزار جنسی و تجاوز به 2 زن، یکی منشیش، بازداشت شده بود. مرداد ماه سال 98 یک فیلم از رابطه جنسی پنهانی علی محمد احمدی استاندار کوکیلیو و بویرحمت پخش شد. او هرگز حاضر به تکذیب رابطهش با این زن نشد، اما اطرافیانش ادعا کردند او در تهران این زن را صیغه کرده. با این حال یک سایت محلی مدعی شد که موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، به خاطر مواضع انقلابی آقای استاندار او را با یک زن روی این تخت فرستاده. فیلم رابطه جنسی 5 عضو شورای شهر بابل، ویدیو منتسب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تنها بخشی از سریال بلند روابط جنسی مردان نظام جمهوری اسلامی است که سعید طوسی، قاری قرآن بیت خامنه‌ای، به نمادشان تبدیل شده، همون که متهم به تجاوز به دانش آموزان شده بود. اما به رغم وجود شاهدان در دادگاه تبرئه شد، چون به زعم قاضی آنطور که در حکم آمده بود شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن ملاعبه از ارکان متشکله به ذهن محسوب نمی شود. رابطه جنسی مردان انقلابی با مردان و زنان بخشی از زندگی پنهان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که دسترازیشان به پسران و دختران گویا جرم محسوب نمی شود. همانها که با ریش بر صورت بر گذرگاه‌ها مستقرند و تار موی دختران این سرزمین را محاکمه می کنند. آینه تمام نمای نظامی که مردانش به گفته حافظ ریا را حلال می شمارند و جام باده را حرام. جمهوری ملاعبه و فسق به نام دین. مشتبه پور محسن، لندن.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: آقای دکتر، میکروفون رو به شما می‌سپارم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه، من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزم ایده. این به پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو می شناسانه و ستایش می کنه. یکی فر ایران هست، ایرگنم خورنو یا خورنه، دیگری کوینیم خورنو، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیم خورنو، خورنو فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خورنو با واژه سول در زبان لاتین، اونگاه خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکیست همچنین سانسکریت. این میشود زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفتگو میکنم، برای اینکه من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو میکنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفتگو میکنم هرگز به زبانها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارند تا به راستی. و این وارونه هنگام‌هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی میکردن و آموزش میدادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودند که به آب، به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوشششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستن. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز در داو دریغا که من نمی توانم همچی که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 15 سده پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز می‌بینید. در 4 دهه پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم، بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی و اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نامهای ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمانهای دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدن. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سپری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودند بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودند، برای هماهنگ بودند و همراه بودند. در شورش هایی که به کوشش اینان در 4 دهه پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یک پارچه ننگین را به نام درفشه خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیدونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامه‌شون در ایران به دست آنان داده شده بود، آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی می کنن. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ و روانشاد شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمین سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه آریامهر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودن. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسپی ها را درست میکنن یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را میسازن، چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن، این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد، راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد. بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم در بیرون هستند، تا اندازه ای از دروغ، از زشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برون مرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ، نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدم، به ساسانیان نیز بریان شدم. از کی دارید کشور؟ از اونا دارید. آنها جان افشادند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آورده. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشروان، شاهنشاه شاپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن، از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن. اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید. خب این ننگ هست دیگه، این در برون مرز هم همینه، در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه آریامهر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمن آن را آمد سازمان‌های جنایتکاری که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودن، یکی سازمان مجاهدین است، نامش نگاه کنید دیگه، مجاهد یعنی کشتار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده، سازمان‌های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیایه و دیگران کار می‌کردن، همه‌شون همینجوری هستن، آمده است این کشور را آتش زده، اونگاه تاریخ را برگرداندن به 1300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگویید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید، چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است، یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم، ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده، از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم

خدمتتان بیاید، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم وابسته به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم، از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عربستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن، به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها، یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستم، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتای سپتیمان هستم. کسانی که در این زمینه ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن و بیشتر گفته هاشون همون هاست که از آغاز گفتم، به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر میپردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون میکنن، بیشتر میپردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون میکنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم، راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختن، آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه های اروپایی زیاد سخن هست دربارش، نمی کوشن که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازن. این چیزیست که من سالیان سال دیدم، من نزدیک میتوانم بگویم دیگه، من میتوانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی کنم که در دانشپایه های من یا کلاس های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد، و گمان نمی کنم که در پهنه هایی که کار می کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان، سرزمین ایران، و من نخوانده باشم. این است که میگم که اینو میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایران شناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بست دست است، میکوشن که آنچه که هست را ننویسن، بخش های بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را میکوشند که نشان ندهند. برای نمونه هرگاه میخواهند که درباره رفتن ارتش شاهنشاهی ایران به استان خود، استان ایرانی کاریا در دریای مدیترانه بنویسن، می نویسن که گرفتن اینویژن، می نویسن نمی دونم تاخت و تاز ایرانیان، اینجوری بگم تاخت و تاز یکم ایرانیان به استان ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستن، جان سپار ایران هستن. آنگاه میخوان گفته و کنن، میگن که

0: تاخت و تاز یکم ایرانیان، تاخت و تاز دوم ایرانیان، آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تاخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدند، زبانشان 600 بیشتر نیست کهنگیش، 600 در زبانشان یک نام برای خودشان ندارند، زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی، بالای 60-70% ایرانیست، یا ابستاییست، یا سکاییست، یا سرمتیست، یا سغدیست، یا خارزمیست، بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن، نام از خود هم ندارن، همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش، نه نام زبانیست، نام سوئدیست، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست، امروز خوب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمی توانید بگید که ایران کافکاز ایرانی است، کافکاز ایرانی است و ایرانی خواهد بود. ما بخواهیم درباره کافکاز گفته و کنیم، از نام شما بگیرید نامش ایرانی است، می شود کوهستان. اما اینا بخوان درباره جنگ کافکاز بنویسن، می نویسن که در به روسیان رو می نویسن که گسترش فرمانروایی آنان در کافکاز، ما رخنه، ما لشکرکشی یا تاخت و تاز، لشکرکشی هم نمیگن، تاخت و تاز میگن. یک چیزی را در میان گفته هم تا کنون گفتم، این که گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفتگو میکنم، نمیدونم صدای من همچنان هست؟
1: بله بله، بسیار واضح و خوب.
0: خب این در گروب اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رساندید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید.
1: بله حتما حتما.
0: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاری یا مردمان ایران دوست بودن، هم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است، یکی را ایرانیان در آنجا ساختن، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدن، بیشتر تازی را می شناسن و تازیان را می شناسن، با اینها کار ندارن. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید، اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی است، شاید این را می دانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمی دانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد. همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداش استاندار ایرانی شهربان یا خشتر ساتروپاون می شود در یونانی ساتراب که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار درازدستی ایرانیان است، اردشیر درازدست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود در همونجا. اون بسیارم دلکش از این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدان مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمانروایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، خشترم خشتریانام شاهنشاه بودن، این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاری است. شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست و به شاهان خیش میدادن. از این گلدان ها فراوان است. همین گلدان که در موسلیوم، یعنی آرامگاه موسل پیدا شده است، در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است. یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است. در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم هست. اگر بجویید میبینید در امروز دیگه در دارنماهای جهانی هست این چیزها، میتوانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم. در نبرد سلامیز شاهنشاه خشایارشاه خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم میشناسید، او در آنجا قوی سپید است و شاهنشاه شهرشاد قوی سیاه. این داستان این دریاچه قو از پیوند شاهنشاه شهرشاه می شود فرمان روا بر یلان. شهرشاه این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز دریابود آرتیمیز، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاهی بانو زن. تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این از آن ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که. ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونم تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا، گرفتاری هستی. اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی، هیچ نشانی، ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتیمیس را بگوین. ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سالامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش می شمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است. یکیش من هستم. نمی گویم که مردان جانسپار ایرانیان نیستن، مردان استان کاریا آنان هم هستن، اما زنان بیشتر هستن. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد، شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتمیس در برابر همشهری های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردند. این نوشته های خودشان هست. ما چنین نوشته‌ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دستهای ما نیست. همین 40 سال پیش که این تبهکاران و کفتاران آمدن، نگاه کنید ببینید که چه اندازه آتش به نسک ها و نوشته ها و به بایگانی های ایران زدن. این 400 است. اندیشه کنید که در هنگام آمدن های دشمنان دیگر است، نمیدونم از یخچال های مغولستان و نمیدونم از شنزار های تازیستان چه به سر ایران آمده است. بگذره بون که میگفتم نشانه ایران خواهی در جهان میبینی. تیموسکلس
1: اگر موافق باشید یه موزیک بشنویم و
0: برگردیم. آره باشه، آره. خوب است.
1: یک بله، چون شما هم یه استراحت کوتاه داشته
0: باشید. باشه.

0: دلی یا من از زارا فکر میکنم درست آقای دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره این گفتم که این تیموس کلس تا یه هنگامی که ما کنم سده بیستوم اینها یه شایدم نزدیک های بیست یکم چهره تیموس کلس روی پول های یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین دادم. آنان خودشان را یونان نمی نامند. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های اندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیکی هستند. می توان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما به اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پول های یونان چهره تیموس کلس بود، نمیدونم مکنون هست اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان پیشین ایران در کاریا که گفتم 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسش هم در اونجا هست. تیموس کلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است. ما شکست نخورده بودیم و ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بود، این که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسن که به شکست ایرانیان انجام میده، اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه منم هم همینست که میگم. مردم شوریدن و تیموس کلس را سنگ باران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموس کلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستید، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستن، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا، میبینید که مانند ستون هستن که آسمانه یا بام یا شما سخت میگید آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایوری، شما مهندسی میگید، در پیمایوری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریا ایران آمده و این کار ننگامیز است. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را آنان را پادفره کردن. اما یادآور دوستی ایران هستیم، یادآور دلدادگی استان دوردست ما در دریای مدیترانه در کاریا هست و یادآور زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا، هر روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرمانه باشد، یکیش این است. نمیدونم به چه انگیزه از این گفتگو کردم، بهتر کارتیم گفتگوی تیموس کلس را بگویم و سپس گفتار امروز را پایان دهم، تا به هفته دیگر بسپارم. اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموس کلس چه شد. تیموس کلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم، منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خودش چیره کردن، ناچار بودم که یا در اونجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاریا هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در اونجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر هرچی ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه آرتاخشچا اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتینیوس یا مردان شاه، به پهلوی اینجوری میشه یا مردان، میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوین که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابانها تکه پاره بکنن و روی بامها و اونها تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن، هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگوین که تیموسکلس باید دادگاهی بشود، نمیگوین که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند. میگوین ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پهلوان پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینو؟ ما هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، اما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید، قالی، قالی یه جور موس، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژه است. روی سپرها میذاشتن نمد را، این که نمدی که روی سپر میذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلی و کلیچه، واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا گالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید، گلهایش دیده نمی شود. گلها زمانی دیده می شود که روی گالی را میگم باز باشد. خواستش این بود که ترجمان می تواند سخن را بپیچاند، یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این می شود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفته کند، می بایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او می شود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی. اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگان ها میگرفتن، زخمین و خونین و مالین در خیابان ها میکشیدن، دشنام میدادن، میآوردن اینا را نیمه جان، به آنان دشنام میدادن و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور اون ور به تیرباران آنها میپرداختن. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگدل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکنه؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار را؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هم‌میهن خیش را دارد. اسپهبدان و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافند می کردن که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، 500,000 ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر می برید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید. ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به یک کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد. شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود. باران میامد به خوش شادمان میشد، نمیامد اندوهگین میشد. سخن اوست، وحشت بزرگ با پیروی از زشتی و دروغ، از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و اسپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را می گفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را می گفتن شهر پهله می شود، پهلوی می شود، سخن خوب هم می شود. در تازی کسی که خوش زبان باشد او را می گن که پهلوی می گوید، اونا پی ندارن. بلبل به شاخ سر، به گلبانگ پهلوی. ببینید از این بالاتر ما، مردم ایران هیچ زبان پهلوی رو نمیشناسن. برخی زمان ها که من از زبان پهلوی میگم، میگن مگر شاهنشاهان پهلوی زبان دیگه ای داشتن؟ این چی هست؟ من چه پاسخی به این سخن بدم؟ بگذاریم. من گمان میکنم که این گفتگوی من بس است. تموسکلس را بگویم که در ایران ماند، در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد، در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن کشور شاهنشاهی، و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود، آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی، شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست، از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنم آتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش میدادن اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن. و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون پس از هنگامی کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها که مردم همشهری خودش او را آزار ندهند. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمیکنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده. پهنه ایران شناسی یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه میدانن. از هر دوش هم اگر بگوین چیزهای نادرست و ناروا و زشت میگوین. این
0: درسته.
1: گفتم من پایان شد هرچی سرکار.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت دیگه کارهای تکنیکیمون انجام دادیم، سر وقت در خدمت تک تک شنونده ها هستیم. از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
1: بدرود. زنده باد ایران.
0: بدرود.

روسترین سوز اوس مرسو هست و مفته و سمدیگی باقی برسا متحد منسجم سر تو ایران رو میزازیم توی دهزا من بد بوشم تو رو سننه من میزنم لوشم تو رو سننه حال میکنم توشم تو رو سننه من عاشق بوشم تو رو سننه صدا

سینه ما یه دونه بود، شما کشتین تا این خنجر در آد، این خنجر خون تو سینه شرطش داره، هنوز خون میخواد.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت 1 ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم، ببینید، هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشید در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بده. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید چون شوم خاک رهش، دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند زمن. چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت
گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گر تو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنم، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان اینو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن که تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از فرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستن، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستن. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. بعضیش هم اصیله، در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجایی که بنده دیدم. مثلا
در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بی نام و ننگ میگوید در نامش، که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستن که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن. اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد. در شاهنامه چاپ استاد دبیرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است: شیر شتر خوردن و سوسمار. از این صحبت ها این است که به این دلیل بود که فرمودید. که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60,000 و 62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48,000 تا 51,000 تا 52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس. در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان، که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. این خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان. خیلی دیدنی است واقعا.

بله گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه می کرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانیست من نمیدونم، اما می گریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودرتی سیاه، از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند، اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بی خبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است.

این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، عرض کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همگاه قانون هست. ما به عقب میرویم به جهتی که به جای قانون چماغدار داریم. بله، نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان میده در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا میبینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته ای یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتون گفتم. امروز میخواییم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک، پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق می افتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود می اومدن پاشو قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن، اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1 میلیونیم خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضم می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند. اما کار رو در واقع این کار در سال 1829

قطعی انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردن و اینها، حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین، که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین، گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدت او غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یا میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمیدهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلیمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند، لطف کردند چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی
عرض کنم که رفع بشود و بپردازی به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون هفت خان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ هفت لشکر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره. تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ، امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز یک شنبه میدونید تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما همچین مرد شجاعی در بین خود ما نداشته ایم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت میخوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هرچه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاشم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هرچه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست بپرسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید؟ شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هرچی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هرچی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم هاییست که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش. از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره. من چه بگم، رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 33 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن. یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی
دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته است، جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این رئیس بغدادی، رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خورت داری و قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگوین نشهدن لا اله الا الله و محمد رسول الله، نشهدن محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق به مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی ژرف و انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می رود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رود و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونم میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلطه است. خب دو دقیقه وقت داریم تا اخبار، اینا میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد و
و بفرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، سه تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. سه تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته همچنان باقی ماندند و دو دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله. این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه رو اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن میگن کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا منجید بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دستنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست. فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گردان. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبیست، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این رو آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ اونجا، مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب‌ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هرسونم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه به آغاز نکردن. تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه‌ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ‌ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ‌های ریشه‌کنی ریشه درار، وقتی ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ‌های ریشه‌کنی مانند جنگ‌هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن آنها شد، که خود دو حالت داشت: یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ‌های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ‌هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته‌ها و گروه‌های مسلحی که برای چپاول کاروان‌های قریش می‌فرستاد، و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می‌شدند. جز غنیمت‌گیری و چپاول هدف دیگری نداشتند.
اینا رو هی ما سالاس گفتیم مطابق تاریخ، آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مصابون ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار می گرفتند. اشتباهی می رفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرانانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را برو بستن و غارتش کردن و جز پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتن. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادن. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام شرح داد. اونی زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فوراً سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران
آمدن و این بار سرتاسر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن

اقوال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن، گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح هست که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمان ها می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدند و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه می بایست این کار را می کرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید می بایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سرگذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن، ایرانی آریایی 1000 سال 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگوید. حالا ما آمدیم یک موج دوز رو پذیرفتیم، دوز ده همه ببسر به بارت میکنم. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماه‌های آخر ایران میبره؟ پرش‌ها رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر، یا پرش سوار میشن دزدان؟ غنیمت گرفتن خب مملکت. حالا اگه اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشت، یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم.
روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یا همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود. عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودند. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدن. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گیره و با خود به مدینه آورد. منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خوب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا، اون هم در این قصد، در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستان، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما. هوستان، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاودی.

0: ایران زمین. زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبت ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود آخرین بر تو افشین بسیار گرامی و با از مقال بهترین درودهای حاضرانه و همه جوانان همه.
1: ما میخواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتهایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران میگذره. ما میخواستیم بشنیم ببینیم که شما چطور میبینین.
2: راستش افشین جان، صد سینه سخن دارم، نمیدانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد، میگوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است. از سخن پیشتر تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واجب بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه می‌گذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمی‌توان این همه رو در واژه‌ها گنجاند. ولی من کوشش می‌کنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو می‌دیدم از استاد آری پیام که همه ما او رو به نام حالو میشناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید، این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی میدارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن میگفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون میگفت که شماها ما رو در نمییابید، ما رو درک نمی کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی، ما آمدیم به ستیز با همه سنت ها، ما آمدیم به ستیز با اندیشه های شما. یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آری پیام، من و دیگران. آمدیم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آلی پیام نشان داد با اون جوان که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود، بر دل من نشست، من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید. آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما این که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای، کسانی به سن و سال من، به باور من باید همه کسانی که همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران می‌گذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه می‌کنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمیابیم. آنچه که میفهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوانان، از پسران و دختران ایران میشنویم، مرا وامی دارد به ژرف‌تر اندیشیدن، مرا به ژرفای اندیشه فرو میبرد که از خودم بپرسم که آقای هومر آبرامیان، آیا میفهمی چه میگویی؟ آیا میفهمی که در ایران چه میگذرد؟ و بسیار بارها پاسخم نایست، نه، به راستی نمیفهمم، به راستی نمیفهمم چه میگذرد. نشان میدهم نفهمیدن خودم را با آنچه که در ایران میگذرد. چرا میگوییم افشین جان، چرا میگوییم آنچه که امروز در ایران رخ میدهد نه تنها در کارنامه ایران پیشینه ندارد، در کارنامه جهان پیشینه ندارد؟ این چیست که ما در هیچ کرانی از کارنامه جهان برای اون پیشینه نمی‌شناسیم. نمی‌توانیم بگوییم این مانند آن است. برای نمونه بگوییم مانند بهار عربی است. بگوییم مانند انقلاب مشروطه است. بگوییم مانند انقلاب اسلامی سال 57 است. بگوییم مانند انقلاب فرانسه است. بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی، انقلاب فرانسه است. بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دست کم اونچه که من می‌بینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه می‌نگرند که من امروز سخن می‌گویم. من پیرانه سر اونچه که می‌فهمم می‌خواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه. آیا پدران و مادران می‌فهمند که در ایران چی می‌گذرد یا هنوز هم نمیفهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمیفهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها ایران پیشتاز بوده است و گرانیگاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران میرود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، میرویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به دارمندی شاهنامه و تاریخ بهتر میتوانم بگویم که آنچه که میبینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و به جز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمیدارم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم. اون چه که میدانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه میکنم با اون چه که امروز در ایران میکنم. برمیگردیم به چیزی پیرامون 20,000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه‌ها از درختان یا کندن برخی از ریشه‌های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می‌آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه‌ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود و سرپرستی این کمون به دست زنان بود. زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیکشیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمی‌گزید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله می‌یابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15 تا 12 هزار سال پیش که اندک اندک زنان پی میبرند از این گیاهی که میچینند از زمین، که گاهی میدونی که ما مردا هر روز نمیتوانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یک دو روز بر نمیگشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمیکردیم، نه خوراکی بود، نه میوه بود و نه شکاری. ولی کودکان میماندن، گرسنه میماندن و مادران برای این که بتوانن کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی میچیدن و میگذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک پی بردن از این گیاهی که از زمین میچینن تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دوچار همون

رویش و بارش می شود، دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن می روید. از اینجا بود که نخستین گامه های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما می رفتیم دنبال شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرث می شناسیم، روزگار گیومرثی، که ما به زودی من و تو برنامه های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار گیومرث در شاهنامه، ببخشید در اوستا، و کیومرث در شاهنامه همین چرخه است که من اشاره کردم، چرخه‌ای که مردان می روند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام می دهند. تا می رسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، هوشنگ پرداخت، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازواریگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدند. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختند و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من. همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون هم بودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه‌ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش می‌رفت و هیچ دشمنی در میان نبود، به گفته فردوسی در همون بخش گیومرث یا کیومرث، که به گیتی نبودش کسی دشمن ها، جزن در نهان ریمن احریمن ها. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت، همین سپه بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز این ها، یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرامیز و خوب پیش می‌رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، و ما این رو در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می‌شناسیم، مالکیت خصوصی که پدید آمد در پی اون جنگ‌ها، کشتارها، کشورگشایی‌ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها را سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، مانند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در میابم و در آغاز گفتم که واژگانی که من میشناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در میابم، که میگویم این انقلاب میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بگشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید، 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی، از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت، گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد، که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چند اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو،
همش ایران، همش عراق، بمب گذاری هایی که کردن در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادن، ترورها که کردن، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و اون همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و اونچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از اونچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادن. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشون بود. ولی شما نگاه کنید در این دو ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینه کرده باشند، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم آنچه که من در میابم این چیست. ما نخستین بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمدیم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمینها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ افزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارن، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ می‌دهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که می‌رود که جهان را دگرگون کند. و آن چیز رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است. ولی این بسنده نیست افشین. آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوانی ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم، اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند، پسران پشتیبانی از دختران برخواستند. نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدن به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند. نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران هر دو، اینکه این پسر میآید به آلی پیام میگوید که ما نیامده این تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده این برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن،
و من شگفتنی میشوم، نخست میترسم، ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست میدارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان، چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15 16 ساله 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیاید.

0: این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است و نه اهریمن یک باشندهی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یک دیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید بسیاری از ما بزرگ سالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد نداریم. هنوز بر این باورن که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارن، نگاه نمی کنن و نمی بینن. اگر رهبری نیست پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته می شود، مگر می شود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینا ندارید، گوش شنوا ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قر زدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر افشین گرامی و شما فرزند دولو خوب من، همه ما می دانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد، اگر به میدان بیاید برای رزم، باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای اینکه او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کار نیکی کرده است، او را باز میدارند. این از کجا میآید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران میگذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگان است که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواستهای خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار، ببینیم این بچه های ما چه آنچه که ما کردیم که بد بود. هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود. بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمیتوانید یاری رسان باشید، چرا سنگی میشوید در پیش پایان ها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمیخوام بیش از این به جوش بیارم. مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشود، چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
1: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن. البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین. یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن، ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چی کار میکنن، راه خودشون رو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
0: هیچ شک نداره، انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز این بوده بود که ایران بشود گرانیگاه جهان. من هیچ شک ندارم پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران، جهان رو دگرگون خواهد، نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
1: بله بله، من به همین باورم. دقیقا. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
0: بیکران دارن از تو تا نشست دیگر که ببینیم که چه باید گفت، چه باید کرد.
1: تا نشست
0: دیگر. امیدوارم تا نشست آینده با هم داشته باشیم. امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم، در زمینه‌های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
1: به اون امید. بله. بدرود.

0: هستند.
1: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
2: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه انجام گیرد.
1: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می‌داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
2: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.
3: ما میگه که باید از چیز خورشید ماشین بگیریم، چرا نفتی رو هم که روشن کنیم، شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن می کنن برای این است که این مطلب رو نگهش دارن.
1: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365 کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57 نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
0: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
4: اما قضیه اقتصاد، ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
1: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است. در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد، در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
1: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموعه اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی، در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی‌ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100 هزار تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدایان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدایان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار دو جلد آن از انتشار جلد سوم جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار دو جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد سوم به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت‌کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه‌اش باخبر نشود، کلیه پولهای نقد خود را در بانکهای سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهرا از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی، رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب